4 minutes.

0: Bra jobba.
1: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
2: Hei på deg, kjære lytter. Vinteren 2019 til 2020 var jeg, Jeanette, godt i gang med å planlegge produksjonen av podcasten du nå hører på. En podcast som skulle handle om hvordan døden påvirker livet vårt og samfunnet. Og den gangen hadde jeg allerede fått ja fra 15-20 gjester som ville stille til intervjuer utover året 2020, hvor vi da skulle snakke sammen om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden. Det aller første intervjuet til denne podcasten ble gjennomført februar 2020. Og det andre måneden etter, litt ut i mars, dagen før hele landet stengte ned. Det å jobbe med en flunka ny podcast om døden, mens alt i mediene og samfunnet handlet om smittefare, smittevern, sykdom, dødstall og dødsangst, og ikke bare i Norge, det gjaldt plutselig hele verden, det var nesten litt rart. For jeg hadde jo ikke planlagt å lage innhold om nettopp dette. Jeg hadde ikke engang tenkt på å lage noe innhold om pandemi, selv om det jo er veldig relevant å snakke om generelt sett. Men det her var altså temaer som absolutt ikke sto på agendaen før mars 2020 da. Så heldigvis kom jeg over en ekstra bevilgning som Fritt Ord lyste ut. Jeg søkte på den og fikk støtte, og dermed kunne jeg planlegge for 5 episoder med helt spesifikt koronarelatert innhold. Serien med de 5 episodene kalte jeg I lys av korona, og episoden du i ferd med å høre på nå, er den 5. og siste av den. Da setter jeg over til samtalen jeg nylig hadde med Lars Melum, der vi satt på kontoret hans, faktisk, og bare en liten NB vedrørende det, så ble det litt støy fra utsiden helt i start av samtalen, og helt i slutt. Men jeg håper ikke det genererer for mye av lyden. God lytt! Hei og velkommen til I lys av døden podcast, Lars Melum.
3: Takk.
2: Du er professor i psykiatri og leder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging. I dag skal vi snakke sammen om selvmordsforebygging i lys av korona, men også helt generelt, ettersom all forebygging av selvmord selvfølgelig er relevant, uavhengig av pandemien også. Grunnen til at jeg ville lage en episode om selvmordsforebygging i lys av pandemien, er fordi det var en sterk økning i psykiske utfordringer i løpet av den nesten 2 år lange perioden pandemien varte, og at det ble gitt et inntrykk av at man ville se en økning i selvmord som følge av dette. Og det ble diskutert, og det tenker jeg også er bra. Det ble snakket mye om hva som var viktig å forebygge, eller at vi alle tenkte på, både politisk og personlig. Men så da, heldigvis, viser statistikken i dag at det ikke ble helt slik likevel. Og årsaken til det er blant annet at det har blitt gjort mye for å forebygge dette, selv om man sikkert kan peke på mange andre årsakssammenhenger. Så det her er det du skal hjelpe meg med å forstå litt mer av i dag, Lars Melum. Det er kanskje likevel også viktig å understreke at tallene på selvmord heller ikke har gått noe særlig ned, at de holder seg såkalt stabile, som også betyr at de fortsatt er for høye. Og det kan vi sikkert komme tilbake til i løpet av samtalen vår. Aller først så vil jeg gjerne høre med deg, hvordan husker du det når pandemien brøt ut, og ja, alle disse tiltakene som ble iverksatt skjedde med de potensielle konsekvensene man så for seg da? Hvordan husker du den tiden, du som jo jobber midt i dette fagfeltet?
3: Ja, ikke sant? Dette er jo så interessant, vi har alle vår historie rundt hvordan de første dagene og ukene var. Det var veldig uvirkelig. Og jeg tror mange følte at det var en ekstraordinær situasjon nå i alt det å tenke nytt, nå i alt det å være litt førevar. Og jeg tror folk også var veldig klar over at når samfunnet stengte ned, så ville tilbudet til mange sårbare grupper kunne bli borte. Det ble da gjort mye for å se hva man kunne gjøre for å få på plass alternativene, for eksempel digitalt tilgjengelige tilbud. Så jeg husker for meg selv, som jo også driver behandling, så gikk det ikke mer enn 5 dager, så hadde jeg opp å stå et digitalt tilbud til mine pasienter. Mm. Og det var det de aller fleste veldig kjapt tok imot, og vi gikk i gang. Og sånn tror jeg det var veldig mye, særlig i spesialisthelsetjenesten, og etter hvert også i primærhelsetjenesten, så at folk fikk allikevel tilbudene sine. Mm. Men det var jo noen grupper da, sånn som for eksempel folk med rus- og avhengighetsproblemer, de var man særlig oppmerksom på. Mm. Fordi det ofte en folk som kan komme til å unnvike.
2: Mm.
3: De kan komme til å bli sittende hjemme og falle tilbake igjen til gamle mønstre.
2: Mm.
3: Når de ikke får et ganske tydelig tilbud. Og så var det barn og unge.
2: Ja.
3: Skolene, helsestasjonene og alle de forebyggende tiltakene. Så ja, det var mye bekymring, men jeg synes at samfunnet responderte ganske resolutt, og helsedirektoratet innkalte jo da alt som kunne krype og gå, altså, av folk som drev med sånne ting som jeg, for å lage et rådslag, og det var altså en ekspertgruppe som var der gjennom hele den første delen av pandemien over et år, for å legge hodene i bløtt og mobilisere alt vi hadde av mulige forebyggende tiltak, ikke minst for barn og unge.
2: Mm.
3: Så allikevel så er det nok mange barn og unge som opplevde, som du var inne på nå, å få det vanskeligere.
2: Mm.
3: Det kan vi jo snakke litt om, fordi jeg tror ikke det bare var at de ble påført mange påkjenninger, men det var vel først og fremst bortfall. Det å føle seg komfortabel med å delta i den sosiale gruppa, i klassen, i gjengen og med alle de andre, det krever en viss vedlikeholdsdose av eksponering.
2: Mm.
3: Det vil si at du rett og slett føler at du mestrer dette her, du vet hva du skal si, du føler at det er greit, og at andre ser på deg, at andre sier ting til deg. Det er det vi snakker om, som vi kaller sosial angst. Sosial angst er egentlig en del av den menneskelige dilemma. Det å være redd for hva de andre måtte mene om meg, og redd for å bli fordømt, og redd for å bli sparket ut. Det å kunne regulere forholdet til de andre i den lille sosiale gruppa, hva nå det måtte være, er en grunnleggende ferdighet som vi mennesker trenger, fordi vi er blitt sterke og vi har overlevd som art, fordi vi holder sammen og samarbeider. Men det samarbeidet er ganske strengt regulert, og det krever forhandlinger, og det krever tilpasninger, og det krever at vi finner vår plass. Noen er litt mer dominante og lederskikkelser, andre er litt mer skal vi si underkastende, eller de liker at andre tar ledelsen. Og det å finne sin naturlige plass hvis du er ung tenåring, det er ikke så lett. Jeg tror alle har kjent på det hvis de husker noe fra sin oppvekst. Det kunne være ganske skummelt. Og man gjør så mye rart for å finne ut av det der. Og plutselig så blir den treningsarenaen for alt det der som du skal finne ut når du er tenåring, plutselig blir den helt borte, eller den blir flyttet over på Zoom. Og der skrur du av kamera. Eller du er ikke engang til stede. Da faller all den der treningseksponeringen, som jeg kaller det, den faller bort. Og hvis den vedvarende blir borte i måneder og år, ja, vet du hva, da tror jeg at da blomstrer mye sosial angst opp. Ikke fordi du egentlig har vært traumatisert, men fordi du ikke har fått det du trenger for å utvikle deg rent psykologisk og sosialt, tror jeg.
2: Ser man noen ettervirkninger av det i dag fra den gruppa som opplevde enten liksom hele ungdomsskolen eller videregående eller halvparten av hver i så mye isolasjon?
3: Ja, de undersøkelsene som har vært gjort, og vi har gjort noen av dem, og det er gjort massevis av dem, de gir nok et nok så entydig bilde at sånn subjektivt opplevd angst og tristhet og følelse av utilpasshet har økt.
2: Ja.
3: Om det reelt uttrykk for virkelig hardcore psykisk sykdom, eller om det handler mer om det jeg nettopp sa, det vet vi ikke sikkert, men jeg har en sterk mistanke om at det en blanding, og at du har fått liksom løftet nivået for alle grupper, også de som ja. Har latent psykisk sykdom. Slik at det kanskje har gått over i manifest psykisk sykdom.
2: Mm.
3: Det har vi litt mindre sikker kunnskap om.
2: Mm.
3: Men de som for eksempel jobber i barne- og ungdomspsykiatrien, sier jo at de har hatt en innsøkning av barn og unge som trenger vurdering og behandling, som har vært veldig tydelig.
2: Ja.
3: Så hvis vi skal bygge på det, så har nok det også skjedd, ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, for som jeg sa i innledningen der også, en av de tingene jeg husker, det var en del fokus på, ja, la oss si de første månedene da, i starten av pandemiåret, det første året, i 2020. Det var, husker jeg, blant annet at eller ledere for sånne krisetelefoner sa at de ikke hadde kapasitet til å ta imot alle innringninger, at det var, at det sprengte. Mm.
3: Ja.
2: Eller at det sprengte på da, med ja. Henvendelser.
3: Mm.
2: Og på den ene siden så tror jeg jo mange tenker at det jo bra at det i hvert fall at barn og unge tar kontakt. Da.
3: Mm.
2: Og samtidig så var jo det bekymringsfullt fordi man trengte flere til å jobbe med det og ta imot de samtalene. Så et av de forebyggingstiltakene som jeg også sikkert tror nevnte til deg når jeg inviterte deg til denne samtalen, var jo det at jeg husker også at det da ble snakket om at det ble bevilget mer penger da, til sånne krisetelefoner. Så det jo et tiltak som ble gjort.
3: Absolutt, veldig, veldig bra. Og det ble gjort veldig mye for å øke kapasiteten.
2: Ja.

0: er så annerledes. Og nå er vi litt mer i samme båt alle sammen. Så jeg synes i grunnen at det er bedre nå enn det det var. For nå føler jeg meg ikke så utenfor og så, ja, så syk og rar. For nå er det sånn for nesten alle at de ikke har så mange sosiale arenaer de kan gå på. Og en annen ting, vi har blitt så mye bedre på å bruke digitale plater, alle sammen. Alle har jo, eller veldig mange har fått en økt kompetanse.
1: Ja.
0: Og jeg må jo bare si at når det gjelder behandling for eksempel og hjelp til folk, så har vi jo nå fått knekket noen koder. Vi har fått gjort det mulig at folk som bor på litt mer fjerntliggende steder kan også få del i høyt spesialiserte tjenester som ikke var, altså teknologien var der, men kompetansen til å bruke den var ikke like godt spredt.
1: Så de får det nå digitalt, mener du? At
0: ja,
1: de kan delta?
0: Det er blitt mye mer tilgjengelig.
1: Og det er jo veldig bra da.
0: Ja. Ja, og jeg tenker at det er et entydig gode. Og så kan vi gå tilbake igjen og se på det negative, at hvis vi overbruker det, og ikke bruker sosiale fysiske arenaer, så kan det også bli i det lange løp et problem for oss, sånn som for eksempel etter 2 år med pandemi, så har jo veldig mange som driver med kompetanseutvikling, jeg har kuttet radikalt i budsjettene for reise og opphold, og deltakelse fysisk på kurs. Så nå er det webinar og digitale kurs og opplæringstiltak som gjelder. Det er vanskelig, vi ser det, vanskelig for folk å få penger og delta på fysiske kurs, og hva er det du mister da? Det ene er at du mister en del av den nettverksbyggingen. En annen ting er at du kanskje også rett og slett mister litt av den sosialt utviklende delen av det. Gleden også ved å treffe andre. Noe av det som gjør det givende å bli værende i en bransje. Det kan sikkert være mange andre bransjer enn akkurat vår bransje. Så jeg tenker at det som begynte som en nødløsning kan komme til å bli den nye standarden. Og før vi bare sier at sånn skal det være, så bør vi tenke oss om. Da trenger vi mer kunnskap.
1: Ja, det er interessant du nevner det. Vi har jobbet faktisk i et såkalt veldig moderne sånn soft-tech-selskap i et års tid, hvor det jo var en av disse godene i gåsetegn, da, at man kan nesten ha så mye hjemmekontor man bare ønsker, fordi alle var jo også veldig sånn koblet til skjerm gjennom arbeidsdagene. Og det er jo en frihet med det. Men da, der måtte de faktisk stramme inn etter hvert, fordi det gjør jo noe med det lille miljøet som er igjen blant de som faktisk møter opp fysisk. Da.
0: Ja.
1: Så da måtte vi liksom komme til en enighet om hvordan skal vi ha noen dager hvor vi kan benytte oss av det, men at ikke kontoret nesten alltid er helt glissent for folk. Fordi da mister vi jo også litt den, der, ja, den kjernekontakten med hverandre, som jo betyr utrolig mye også for et selskap.
0: Det betyr mye for det selskapet, og så betyr det for de ansatte.
1: Ja, for de ansatte. På grunn
0: det
1: av, ja.
0: Å ikke bare være et slags redskap, men også være et menneske midt oppi den store delen av dagen du tilbringer på jobben.
1: Ja.
0: Det er en, del, det er en veldig, veldig viktig del av livet.
1: Ja, det er det.
0: Hvis vi har en sånn verdi, så bør vi jo tenke litt over hvordan vi holder det i hevd, og her på vårt senter så har vi jobbet mye med akkurat det, fordi akkurat som du sier, er utrolig fleksibelt å kunne ha hjemmekontor, men det å ha et forskningsmiljø, særlig for de yngre, og de som skal lære noe, det er litt avhengig av at du møtes faktisk. Så det tenker jeg at det er vel ikke enten heller, men det er å prøve å ta med det du hadde fra før inn i en ny tid med nye muligheter.
1: Ja, at alle arbeidsplasser burde ha en dialog i hvert fall gående om å liksom finne beste løsninger for å opprettholde et godt miljø. Som jeg i hvert fall tenker at fortrinnsvis kommer gjennom det sosiale, fysiske da, ikke bare over skjermen. Men tilbake til selvmordsforebygging. En ting jeg bare også har lyst til at vi identifiserer litt sånn tidlig her. Jeg leser flere steder at det står mennesker som har økt risiko for selvmord. Så skjønner jeg at det også er sammensatt, men kan du bare si noe om hvem man tenker på da?
0: Ja. Det jo flere

0: viktige kilder til den risken. Det ene handler om det som bor i deg av sårbarhetsfaktorer. Det kan ha noe med hvordan du har med deg gener faktisk ifra din familie. Det er vist det at det øker, kan øke risken. Visse typer psykiske lidelser er mer arvelige, og i seg selv er psykisk uhelse den viktigste enkeltstående risikofaktoren for selvmord. Det kan være en psykisk lidelse som kommer som en sekundær effekt av noe som skjer i livet, for eksempel et samlivsbrudd, og du reagerer med å bli deprimert, eller begynner å ruse deg, eller gjør noe annet som vi i dag kunne kalle en psykisk lidelse. Eller det kan være noe som ikke har noe med noen klar utløsende faktor å gjøre, men som er noe du får, for eksempel psykoselidelse. Det er en veldig risikofaktor. Heldigvis er ikke det så hyppig som for eksempel depresjon, som er veldig hyppig. En av fem vil oppleve minst en episode med behandlingstrengende depresjon i løpet av sitt liv. Super hyppig, og det er også kanskje den aller viktigste enkeltstående psykiske sykdommen som er knyttet til selvmordsrisk. Og det kan være, som jeg var inne på i stad, dette med rus- og avhengighetsproblemer. Det kan også til og med være personlighetsproblematikk. Så du skjønner at det kan være mange varianter av det, og det kan være kombinasjoner. Så kan det også være at risken er knyttet til en situasjon. En eller annen sårbarhet som er i situasjonen, for eksempel ensomhet. Du lever sosialt isolert med lite støtte. Så det skal ikke så mye til for at når noe blir vanskelig, så blir det veldig vanskelig, fordi du har ingen å gå til. Og vi mennesker, som jeg sa i stad, er sosiale vesener, og vi overlever og vi klarer oss fordi vi samarbeider og vi støtter hverandre. Og nå beskriver jeg det jo som et trekk ved oss mennesker, og det er sant, men det varierer jo veldig hvor mye støtte den enkelte gir og får. Kan være knyttet til livsfase, kan være knyttet til kjønnsroller, kan være knyttet til kultur, og individuelle personlige egenskaper, hvor mye den enkelte har denne sosiale kontaktflaten. Og ensomhet er jo et stort problem i vårt samfunn. Og pandemien har nok bidratt til å få mange øke ensomheten. Og det at vi kunne delta på færre arenaer, det gjorde jo at vi fikk satt den på strekk. Jeg tenker vel at på tvers av alle de andre risikofaktorene, så vil sosial støtte og mangel på sosial støtte være en veldig, veldig viktig modifiserbar risikofaktor. Vi har nemlig noen risikofaktorer som vi kan gjøre noe med. Andre kan vi ikke gjøre noe med. Men ensomhet kan vi gjøre noe med. Gener kan vi ikke gjøre noe med. Psykisk helse og uhelse kan vi gjøre noe med. Og sånn er det, litt avhengig av hva det er, så vil enkelte risikofaktorer være av større betydning enn andre, fordi vi kan gjøre noe med det. Vi kan forebygge gjennom å påvirke risikofaktorene. Og så er det langt ut i en, skal vi si, en historie om selvmord. Så har vi de risikofaktorene som ligger tett opp mot selvmordet. Da kan sånne ting som tilgjengelighet av metoder for å ta livet sitt, og kunnskapen om de metodene. Det er derfor vi for eksempel har presseetiske regler om dette med omtale av selvmordsmetoder. Slik at vi ikke ønsker at vi skal servere befolkningen til enhver tid bilder og detaljer om selvmordsmetoder og hvordan du skal gjøre det, fordi vi vet at det er en god del mennesker som til enhver tid går rundt omkring og er på tampen av å avslutte livet, og da vil det å ha bli servert og fôret med den typen informasjon kunne være det som skal til for å tippe dem over kanten. Så du skjønner at det er både bakenforliggende, ganske grunnleggende risikofaktorer, og det er ting som du blir ikke suicidal av å ha tilgang på en selvmordsmetode.
1: Nei.
0: Men det kan være forskjellen på liv og død likevel. Så sånne ting er det vi jobber med for å se om vi kan lage tiltak for å tette så mange hull som mulig og gjøre endringer I de modifiserbare risikofaktorene.
1: Mm.
0: Og totalt sett så håper vi da at det vil kunne redusere, skal vi si, risken for mange nok
1: ja.
0: Til at det påvirker selvmordsraten I samfunnet.
1: Og siden du kom litt inn på dette med presse nå, jeg hadde ikke tenkt så mye på det I forberedelsene til dette intervjuet, men mm. en ting jeg snakket med generalsekretæren I mm. Leve om, var jo dette med økt omtale av selvmord mm. som et folkehelseproblem, mm. men også da med tanke på historier som familier forteller mm. og pårørende etterlatte mm. og så videre. Og der også virker det jo som at det en litt sånn gjengs oppfatning at det bra med tanke på forebygging at vi snakker mer om selvmord. Mm. Lager serier om det mm. og har artikler og reportasjer da. Samtidig så begynte også han og jeg å snakke om det du var innom mm. nå, at men det ekstremt viktig med de presseetiske reglene mm. som jeg I hvert fall personlig oppfatter at også blir overholdt. Det kan hende, du kan arrestere meg på det. Men at ikke man snakker noe mer om metode eller noe inngående om det.
0: Ja.
1: Men du har jo lang fartstid I dette feltet, så hvordan har det vært for deg å se den kurven, hvis det stemmer at den har gått oppover?
0: Ja, det en balansegang det der. Økt åpenhet om selvmord som et alvorlig problem I samfunnet jo viktig for å utløse engasjement og villighet til å gjøre noe,
1: mm.
0: både fra politikernes side og fra hvem som helst sin side å gjøre noe mm. for å endre det. Hvis vi legger lokk på det, så tror vi ikke det vil skje.
1: Nei.
0: Så det viktig å være åpen. Men som generalsekretæren I Leve sa, så det viktig å ikke tro at all type åpenhet kan være det gode, fordi, som vi var inne på,
1: mm.
0: så kan det virke helt motsatt. Og det ikke sikkert heller at enhver type budskap om selvmord, selv om man ikke snakker om metode, alltid like bra for alle. Vi har et litt nøkternt forhold til det. Vi mm. tenker at... jeg vet ikke om du husker denne teksten til Perfect Day?
1: Jo, men du må hjelpe meg litt.
0: Nick Cave, ikke sant?
1: Ja. Jeg husker melodien med en gang. ja.
0: You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
1: Mm.
0: Det en litt annen vinkling på det, men det for et øyeblikk å kunne glemme at jeg egentlig har selvmordstanker og tenke på noe annet.
1: Mm.
0: Tenk at jeg glemt det at jeg gjorde et selvmordforsøk I fjor.
1: Mm.
0: Nå begynner jeg å etter hvert glemme det. Og jeg begynner å tenke at jeg egentlig ikke der lenger. Og det da så lurt å bli minnet om selvmord mm. hele tiden?
1: Mm.
0: Det et evig spørsmål for oss når vi driver nå folkeopplysningsvirksomhet om ja. Selvmord. Vi vet ikke sikkert om det virker like gunstig på alle. Vi må være åpne for at noen kan det faktisk være negativt og bli minnet til stadighet om selvmord som tema. Vi har ikke noen sikre indikasjoner på at det en hel haug mennesker som,
1: nei.
0: Som tenker sånn som jeg sier, men jeg tenker hele tiden sånn.
1: Ja.
0: Det virkelig sant at økt åpenhet alltid det gode?
1: Mm.
0: Så der vi, at vi hele tiden stiller kritiske spørsmål til oss selv,
1: mm.
0: og vi stiller spørsmål også gjennom nå, vi har hatt tusenvis av svarere som svarer oss på sånne ting.
1: Ja.
0: Så, og vi analyserer det, et oppdrag vi har for å undersøke effektene av folkeopplysning på dette feltet.
1: Ser dere noen tegn til at skal man si, at flere som da har selvmordstanker da, sier at det egentlig ikke... så positivt å lese om det?
0: Vi ikke helt klare til å konkludere, Nei. Men jeg kan si at høyst sannsynlig så vil det variere med budskapet.
1: Ja.
0: Budskapet du sender ut har ganske stor betydning. Hvordan du vinkler det.
1: Mm.
0: Og vi tror for eksempel at å sende ut et litt for... det viktig å ikke ha et depressivt budskap.
1: Mm.
0: Budskapet må være om håp. Det må være vinklet på håp.
1: Så fint du sier det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jeg tror det at folk i stand til å ta imot mye hvis du gir dem med på veien håp.
1: Mm.
0: At det noe jeg kan gjøre. Personlig. Ja. Enten for meg selv, eller for min venn.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ting jeg begynte å tenke litt på, vedrørende det vi snakker om nå, også at mange av historiene man leser da, under denne tagline åpenhet, økt åpenhet, jo etterlattes historier.
0: Ja, ja.
1: Og det kan jo iblant være at det avsluttes litt sånn håpefullt, fordi du intervjuer jo gjerne etterlatte når de først har kommet seg litt på beina og har en historie å fortelle med flere perspektiver i. Men det jo egentlig et veldig godt poeng at, ja, kanskje det verdt å tenke litt ekstra over, at sånne type historier, ja, hvordan skal man vinkle liksom det håpefulle ut av det?
0: Ja, det klart etterlatte kan jo noen ganger ha et behov for å få fortelle om hvor lite hjelp de fikk og hvor lite folk forstod, og det jo veldig naturlig, og det må vi forstå, men da det tema for det budskapet, og da det ikke egentlig de suicidale personene som har målgruppen å hjelpe dem.
1: Nei.
0: Da det med de etterlattes behov for å bli sett.
1: Ja.
0: Noe som viktig, men det to veldig forskjellige ting.
1: Ja, det det. Ja. Ja. Og det jo ikke så ofte man får de historiene om mennesker som, men jeg har sett noen da, men de historiene hvor folk forteller selv at de har fått det mye bedre, men at de hadde masse selvmordstanker tidligere. For det jo veldig håpefullt.
0: Veldig håpefullt, og jeg tror vi trenger å fortelle de historiene.
1: Flere sanne.
0: For de minst like sanne. Dette vet vi fordi vi har hatt en lang tradisjon i Norge for å gjøre undersøkelser, såkalte etterundersøkelser, med folk som har hatt det vanskelig, enten vært lagt inn eller gjort et selvmordforsøk. Og det da noen som har tatt bryet med å ta kontakt med dem, og det mye arbeid, å reise land og strand rundt og høre med folk. Og vi i Norge faktisk, har i hvert fall vært tidligere et land der det mulig å gjøre sånne undersøkelser, fordi det en relativt oversiktlig land, med et relativt homogent system. Det liksom ikke 100 forskjellige systemer, og tilliten høy, har vært det, og mulighetene til å få en høy oppslutning om en sånn undersøkelse stor.
1: Ja.
0: Og hvis du gjør det, så får du et helt annet bilde.
1: Ja.
0: Hvis du bare derimot baserer deg på de som kommer tilbake og blir syke igjen, eller får det vanskelig igjen, så får du et veldig skjevt bilde.
1: Ja.
0: For da tror du liksom at det det som nærmest typisk. Det det ikke.
1: Nei.
0: Det typiske faktisk at folk klarer seg bra.
1: Ja.
0: Men de hører du ikke noe fra. De må du nesten ta kontakt og høre, hvordan gikk det med deg egentlig? Jeg har tenkt så mye på det her. Hvordan gikk det? Og hvis de villige til å være med, så vil de ofte si, jo, i grunnen, så gikk det bra. Og faktisk, så var det denne krisen jeg opplevde, som var vendepunktet i mitt liv. Fordi da var det noen som skjønte at jeg trengte hjelp. Eller jeg skjønte at jeg måtte gjøre noe annerledes. Eller noen i mitt liv, de ga meg en ny mulighet. Så at dette var et vendepunkt. En krise er definisjonen på et vendepunkt.
1: Ja. Ja, sant. Tilbake til pandemien og kunnskap man fikk underveis i den. Det var jo en helt, skal man si, helt ekstraordinær situasjon for alle oss i liksom vår generasjon. Kan du si noe om hva man vet komparativt da, mellom Norge og andre land, eller hva man vet om andre land.
0: I forhold til pandemien, mener du?
1: Ja, i forhold til, en ting jo de psykiske utfordringene, som kanskje mange fikk også i andre land, men også litt det, hvilken kunnskap har dere utviklet da, hvis dere sammenligner Norge med andre land?
0: Ja, vi har jo gjort noen sånne studier der vi også har sett på om det var slik at det ble en sterk økning av forekomst av selvmord i andre land, og de fleste land i vår kategori av land, nemlig middels til høy inntekt med et rimelig høyt utviklingsnivå, har ikke observert någon stark ökning av förekomst av självmord. Och det är viktigt att se si att antagligen så skjuler det sig I den relativt flata kurven.
1: Mm.
0: Antageligvis motsatte tendenser. At det noen som fikk en økt risiko, og andre fikk en redusert risiko. Den totale effekten ble kanskje at den ligger der flat. I Norge fikk vi om noen endring I det hele tatt, så fikk vi faktisk en viss reduksjon.
1: Mm.
0: Så det vil jeg nok si det mer generelle, men de langsiktige virkningene av dette her, tror jeg kan arte seg ganske forskjellig fra land til land, avhengig av hvor mye det her kostet I form av penger, fordi det ble jo investert enorme summer for å kompensere for bortfall av inntekter I næringslivet, ikke sant?
1: Mm.
0: For å holde julen I gang. Og det, hvem det som skulle betale for det da? Jo, det var jo ofte regjeringene. Mm. Hvor skulle de ta de pengene fra?
1: Mm.
0: Jo, det var fra andre budsjetter. Så de måtte da kutte, mange steder måtte de kutte I helsetjenester for eksempel. Og det tror vi på sikt ja, og det ser vi vel, at enkelte steder har det vært, sånn som I USA, veldig uheldig.
1: Ja.
0: Det har vært ny omdreining I skruen av, av kutt, og økte sosiale forskjeller. Igjen, I kriser, så vil det være noen som profiterer på det.
1: Mm.
0: Ikke fordi de nødvendigvis noen forferdelige mennesker, men fordi det gir deg en mulighet til å gjøre noe annet som du kan tjene penger på.
1: Ja.
0: Mens andre, de lider under den krisen.
1: Ja, ikke sant.
0: Mm. Vi har sett det I Norge også. At en sånn pandemi, den kan gi nye markeder.
1: Mm.
0: Før pandemien så var det for eksempel ingen av de her som leverer deg mat hjem. de fantes, ja, men de sleit. Nå farer rundt I ett sett og Fodora og Volt jeg vet ikke hvem folk jo nærmest sluttet å kjøpe inn selv dette blitt et eget marked som lønnsomt
1: ja
0: det tror jeg ikke hadde skjedd altså, hvis ikke var for pandemien
1: nei, de fikk en veldig sånn boost ja. Mm, ja. Det hadde vært interessant å vite hvordan de tallene har jevnet seg litt mer ut eller hvordan det ser ut I etterkant da, av pandemien men det sier jo også litt om velstandsnivået til mange, tenker jeg, da, at man kan handle så mye, for det ikke bare liksom, take-away-mat man handler, men mange handler jo dagligvarer
0: gjennom sikkerbud. Det sant, men så det faktisk også en del folk som ikke egentlig har råd til det der.
1: Ja, det kanskje det, ja. Mm.
0: Så vi, nå står vi opp I en situasjon med nye utfordringer og dyrtid, ikke minst for en generasjon av unge mennesker som alltid har trodd at det å låne penger gratis.
1: Mm. Ja.
0: Og så det ikke det da, og så har man egentlig ikke penger til det, og det nye utfordringer som, jeg tror nok at pandemien, dette en effekt av pandemien, at vi hadde en nærmest ikke eksisterende inflasjon, når stater bruker for mye penger, da blir det inflasjon.
1: Mm.
0: Det jeg tror det det som har skjedd, at man har brukt veldig mye penger, og stimulert økonomien med masse penger, og så har man mistet kontrollen over inflasjonen, og så får vi denne dyrtiden og økonomisk ustabilitet for mange mennesker som akkurat så vidt klarte seg. Nå gjør de ikke det lenger.
1: Mm.
0: Vi vet ikke sikkert hva det kan komme til å bety, men mange jo bekymret for akkurat det.
1: Ja, ikke sant? Så det jo egentlig da, en forlengelse da, av det denne... Ja. For det som du nevnte litt I sted, når vi så på det komparative, at igjen da, Norge, typisk litt sånn særstilling, vi fikk støtte under pandemien, på en måte som nesten ingen andre land tror jeg helt kan sammenligne seg med.
0: Ja.
1: Så ja, da gjenstår det litt å se på langtidsvirkningene av hva det kan ha innebært, fordi nå står jo kanskje flere I Norge I den tøffere økonomiske situasjonen.
0: Ja, og det en økonomisk situasjon som ikke så lett for staten å gjøre noe med direkte, fordi det de egentlig burde gjøre å redusere pengebruken, men det ikke så lett. Hvis folk egentlig skriker på støtteordninger og hjelp til å klare regningene sine, det ikke lett for staten å kutte.
1: Nei.
0: Så det blir spennende å se. Dette en av de tingene vi sa da pandemien var over oss, at vi trodde ikke at selvmordsraten kom til å øke på kort sikt, fordi vi trodde at vi hadde det som skulle til for å motstå det. Men på lengre sikt så var det veldig mye mer usikkert. Det var helt avhengig av hvordan man taklet det.
1: Ja.
0: En av de tingene jeg tror vi bør være klare over, det er at vi bør intensivere de spesifikt selvmordsforebyggende tiltakene. Og da mener jeg ikke at vi nødvendigvis skal bruke mer penger, men jeg mener at vi må prioritere hardere.
1: Og hva må vi prioritere hardere?
0: Jo, vi har kanskje verdens per capita mest omfattende psykiske helsevern i Norge. Så vi ser på hvor mange årsverk vi bruker, og hvor mye penger vi bruker. Så tror jeg ikke det noe land i verden som bruker så mye penger på psykisk helse som vi gjør. Men jeg ikke så sikker på om vi får så mye mer ut av det enn så mange andre. Og det er fordi at vi har tillatt oss, men jeg da, bruker penger på ting som ikke nødvendigvis virker. Jeg tenker at vi må stille større krav til at det har effekt. Enhver behandling, for eksempel, må vi kreve, har en dokumentert effekt. Og hvis ikke den er dokumentert, og vi likevel tenker at vi bør ha den, så må vi gjøre noe for å få dokumentert, altså gjennom forskning, få etablert at det faktisk er effektivt. Det er jo ikke alt som er forsket på.
1: Nei.
0: Det mener jeg, men der er det jo delte meninger, og, og det er ganske kostbart å ha en litt sånn omtrentlig holdning til effektkrav. Jeg tenker at vi hører samtidig at vi har en, altså vi har et ganske omfattende psykisk helsevern, så er det likevel for få behandlere.
1: Ja.
0: Og jeg tror vi kan få flere behandlere ved å utdanne flere behandlere, folk som har behandlingskompetanse. Og så kan vi skjerme de behandlerne som faktisk har behandlingskompetanse, slik at de driver hovedsakelig med behandling og ikke 100 andre ting.
1: Ja.
0: For eksempel sitter i møter, driver ledelse, eller ting som tar dem bort fra pasientene sine. I helsevesenet så er det en gedigen spesialisthelsetjenestekrise og primærhelsetjenestekrise. Det er, tror jeg, fordi veldig mange behandlere driver med helt andre ting enn det de skulle gjøre. Så fastlegen, for eksempel, burde ikke drive med å sitte i alt for mange møter, men burde se pasienter primært.
1: Det er jo interessant for meg å høre deg si det her, fordi jeg har jo også fått et inntrykk av at det kuttes jo nesten over hele fløyen, altså i hele helsevesenet, da, hvis man kan ta det som et hele. I rusomsorg og i sånne døgnbehandlingssteder, i akuttjeneste, det var i hvert fall det jeg har fått med meg, da, både via medier, men også via venner som jobber på ulike institusjoner. Og ofte så tror jeg jo mange som jobber i det feltet, altså sånn på gulvet da, har den følelsen av at de kunne alltid ha gjort mer, eller det skulle helst vært flere der. Men så sier du samtidig at vi har egentlig et helsevern i toppklasse, i verdens øyemed,
0: Og jeg vil nok si at det er veldig viktig å si at det psykiske helsevernet og det helsevesenet vi har gjør en kjempejobb. Det er et veldig godt helsevesen vi har. Men det er likevel mangler. Det er mange som hører på oss nå som vil tenke at ja, men stemmer det da at det er så bra? Fordi vi får jo ikke hjelp når vi ber om det. Og det er mangler, og det er det også. Det er først og fremst kapasitetsmangel. Og da tror jeg vi skal skjerme, som sagt, mest mulig av den spisse enden, den som skal yte behandlingen, for å kanskje nedprioritere og gjøre alt for mange andre ting, og kanskje også gjøre det smartere. Og la meg ta et eksempel. Jeg mener at det å bygge et sykehus, det er ikke drift, det er investering. Det mener jeg virkelig. Det burde ikke tas av driftsbudsjettet til et sykehus, men det er det de gjør i dag. De krever av et sykehus at det skal ha et overskudd, slik at de kan investere av overskuddet inn i sykehusbyggene. Det er en kjempedårlig idé. Ta de pengene fra investering. Jeg tror for eksempel når de bygger et nytt regjeringskvartal til, var det 50 milliarder eller hva det var, så tror jeg ikke de ser på det som en del av driftsbudsjettet til regjeringsapparatet vårt. Jeg tror de tenker investering. Hvis de derimot hadde krevet at statsministerens kontor skulle spare 10% hvert år for å sette av til et nytt statsministerens kontor, så tror jeg de ville blitt litt forskrekket.
1: Mm.
0: Det tror jeg gjelder mye av vår statlige administrasjon. Hvorfor skal det da stille samme krav til sykehusdrift?
1: Mm.
0: Det er en stor feil man gjør. Så bruk driftsbudsjettene i helsevesenet til å drive helsetjenester. Så kan man heller betrakte bygging av sykehuser og annen kostbar infrastruktur som investeringer. Men jeg.
1: Ja.
0: Men nå er vi inne på økonomi.
1: Ja, ja.
0: Men det er ganske viktig.
1: Ja da, men jeg synes det er kjempefint. Alt henger sammen, ikke sant?
0: Det gjør det. Liksom,
1: ja.
0: Og jeg tenker at også tenke å investere i folks kompetanse.
1: Ja.
0: Kanskje man skulle tenke litt annerledes om det også.
1: Mm.
0: For eksempel her hos oss, så er vi veldig opptatt av å hjelpe til så godt vi kan til å utdanne helsevesenet i metoder som vi har vært med å forske frem til å være kunnskapsbaserte metoder for å forebygge selvmord. Og vi driver to utdanningsprogrammer for behandlere, og vi har stor tro på at det å gjøre systematisk arbeid der og utdanne folk som er over hele landet, er det vi skal gjøre. Og ikke minst at vi holder de faglige shipshape, de fagfolkene vi har utdannet. Mer av det, mener jeg.
1: Kan jeg bare spørre? Du bruker ordet behandling mange ganger, og vi har jo snakket en del om forebygging også, men når du snakker om at noen jobber med behandling, er det når folk har kommet inn i spesialisthelsetjenesten, eller ja?
0: Ja, generelt i forebyggingssammenheng så snakker vi om tre nivåer av forebygging.
1: Ja.
0: Det ene er det vi kaller primærforebygging. Det er det at vi prøver å rett og slett redusere i befolkningen og grupper i befolkningen faktorer som kan bidra til at de blir risikoutsatt.
1: Ja.
0: Og for eksempel hvis det er psykisk sykdom, blir syke.
1: Ja.
0: Det kan for eksempel være i skole. Det er en veldig viktig arena for å drive forebygging, primær forebygging i forhold til selvmord.
1: Mm.
0: Sekundær forebygging, da har vi allerede fått en risikotilstand.
1: Mm.
0: Det kan være en psykisk lidelse. Det kan være andre ting også.
1: Ja.
0: For å kunne gjøre noe med det, og det kan vi gjøre mye med, da kan for eksempel behandling være viktig, men det er også andre ting. For eksempel under behandlingen. Hva skal skje under behandlingen?
1: Mm.
0: Noen må jo passe på deg. Sånn at ikke det at du er syk gjør at du kan komme til å dø av det. Det er egentlig ikke seg selv så veldig behandling, men det er sikkerhet og trygghet. Og trygge pasientforløp. Slik at ikke du faktisk dør av å være suicidal.
1: Mm.
0: Du skjønner at vi kan ofte ikke fjerne suicidaliteten sånn hos en person som er suicidal. Vi kan gjøre veldig mye aktivt for å redusere den, men vi må innse at det vil gå noe tid før den går ned til ikke noe. Og i den perioden må vi gjøre alt vi kan for å beskytte pasienten.
1: Mm.
0: Så vi har mange gode intervensjoner på det. Det er alt sammen sekundær forebygging.
1: Ja.
0: Og tertiær forebygging, det er å rett og slett hjelpe folk som allerede har vært syke, for ikke å få tilbakefall. Ikke at sykdommen bare skal gå videre og videre, eller at det problemet som skaper risken bare skal øke på i alvorsgrad og rekruttere stadig nye inn i det. Så tre nivåer av forebygging. Behandling er bare en del av dette her.
1: Ja.
0: Ja. Og vi driver ikke bare, absolutt ikke bare med behandling her, men det er klart, som jeg sa, psykisk uhelse er en ekstremt viktig risikofaktor.
1: Ja.
0: Og behandling vil da være en del av svaret.
1: Mm.
0: Mm.
1: Har du et inntrykk av at, som vi snakket litt om i sted, dette med økt risiko for selvmord, at noen har det, og du nevnte jo flere liksom, grupper eller årsaker til det. Har det bildet endret seg etter pandemien? Eller på grunn av pandemien?
0: Du tenker på fordelingen av hvor mange som har det av hver. Det er jo et tema som vi ikke har snakket så mye om, og det er det vi kaller selvskading, som ikke er det samme som selvmordsfare, men som er veldig knyttet til det. Og det er jo i løpet av de siste kanskje 10-15 årene og antageligvis akselerert gjennom pandemien, har nærmest eksplodert blant unge. Så mens det tidligere var cirka, ja, kanskje mellom 5-10% av alle unge som ville svare ja på et spørsmål om de har skadet seg selv med vilje I løpet av siste året, så det nå gått opp til mellom 15-20%. En veldig, veldig sterk økning. Og der tror vi at det har blitt veldig mye mer av det, ja. Det tror vi. Blant annet fordi at det med å regulere følelser, det å kunne roe seg ned, det å kunne ikke for eksempel være I følelsenes vold, som det heter, men kunne bruke en eller annen strategi for å kunne ja, klare å roe meg ned når jeg for eksempel har blitt lei meg, eller når jeg redd, eller når jeg stressa, eller når jeg sint. Det ser ut til altså det ser ut til å ha blitt verre gjennom pandemien, og da vi tilbake igjen til dette med sosiale relasjoner. Den aller viktigste metoden vi har til å regulere følelser med er sammen med andre. Det enten å få bekreftet at jeg all right, de hater meg ikke. Det at jeg trodde at de nå hater meg og ikke var meg, ikke sant? Hvis en tenåring tenker det, kan jeg få avkreftet hvis jeg treffer de andre, hvis jeg sammen med dem. Og jeg ok, og du ok. Men også det å snakke med noen og få anledning til å snakke om problemet, eller å få trøst, eller få beroligelse av en annen. Det kan være en voksen, det kan være en kamerat, det kan være en lærer, det kan være så mange. Det jo klart at pandemien avskar oss fra mer av det der.
1: Ja.
0: Å bruke relasjoner og tilknytning til andre til å regulere følelser.
1: Ja.
0: Det I hvert fall veldig sannsynlig at det en mekanisme der. Og selvskading, som sagt, har økt den også veldig kraftig. Og veldig viktig at vi klar over at det noe vi kan gjøre med det. Det finnes behandlingsmetoder, og det finnes strategier, det finnes mye man kan gjøre for å reversere det.
1: Ja. Så det litt godt å tenke på at nå jeg småbarnsmor da, så det kan hende det derfor jeg tenker sånn, men det virker som at det et veldig mye større fokus på dette med hva vi voksne, hva vi foreldre kan gjøre også for å hjelpe foreldre, nei, for å hjelpe barna våre til å regulere følelsene sine. Så sier jeg ikke at ikke det har blitt gjort tidligere, men det bare virker som at det et økt fokus på det, at vi forstår mer av dette med validering av følelser. Ikke minst tror jeg også mange har jobbet mye kanskje mer med seg selv og overfører også det til familien sin så finnes det selvsagt mange unntak og sånn, men det har også blitt nevnt I litt forskjellige episoder I denne det podcasten
0: akkurat. Jeg skjønner jeg tror du har rett I at vi har gjort det mer eksplisitt at det viktig å hjelpe barn og unge til å regulere følelser, men om vi faktisk gjør det I hverdagen jeg litt mer usikker på For vi har jo den kompliserende faktoren, den mobilen, mobiltelefonen og de sosiale mediene, som tar så veldig mye av oppmerksomheten, ikke bare til barna og de unge, men også til foreldrene. Som I stedet for nettopp å være tilgjengelig for barnet, sitter med nesen I mobilen, og opptatt med sin egen verden, Det har du sikkert sett like mye som jeg, at det mamma og pappa som går og triller en vogn på fortauet I Oslo, og de går med en mobil og kikker på den. Og det kan jo være helt greit, altså, men jeg bekymret når jeg ser det. For hvor du da?
1: Det jo veldig greit når barnet sover, men jeg enig med deg, og det der et, ja, et veldig aktuelt tema I dagens samfunn. Samtidig så mange opptatt av at vi ikke skal påføre alle skam for å liksom drive litt på mobilen, men jeg tror the bottom line av det temaet her alltid handler om du må selv kjenne deg selv og være bevisst akkurat det. Fordi tidligere så har jo foreldre sittet og lest avisen og bøker og ikke gitt barna sin oppmerksomhet iblant også. Mange jo nemlig på den andre, det som mange mener jo at vi må også snakke om at så mange flere foreldre I dag bruker jo masse tid på å leke matta med barnet sitt og holde på, ikke sant? Men jeg vet ikke Hvordan man kan se på det i sammenheng med tidligere generasjoner og så videre. Det er jo også noe med at i dag er jo barn i barnehage, store deler av livet, holdt jeg på å si, store deler av døgnet. Noe ikke man var før, så man hadde den kontakten med mor og andre familiemedlemmer på en annen måte tidligere.
0: Det er sikkert, her er det antageligvis veldig mye vi ikke vet, og jeg tenker vel at igjen, sånn som med pandemien, så er de sosiale mediene og nett- og skjermbruk er noe som kommer over hele folket. Det er noe som berører hele tverrsnittet, og antageligvis kan virke så forskjellig på forskjellige deler av befolkningen. Mm. Så for noen så er det bare en av flere ting som de gjør til å få et rikere liv, mens for andre så blir det bare enda mer sårbare av det.
1: Ja.
0: Fordi det fortrenger andre ting, som kanskje var mer robuste. Jeg er mer bekymret, for de sårbare barna og familiene, som nettopp ikke trengte dette, men som trengte kanskje en mer solidarisk og felles løsning. Der man hadde litt mer sosial kontroll også. Altså.
1: Ja, det er også et godt poeng. For ja, mange av sånne typer samfunnstendenser, kunne vi snakket om en time til, men ofte så går det jo utover de sårbare gruppene. Ja. Det er litt noe med det å huske på det. Dette har vært en veldig fin samtale. Nå er tiden vår ute. Jeg lurer på, bare helt til slutt, tenker du at vi har fått noe økt kunnskap om selvmordsforebygging da? På grunn av pandemien?
0: Ja, det vil jeg si. Vi har blant annet blitt så veldig mye mer oppmerksom på og i stand til å bruke elektroniske medier og metoder. Selvhjelpsverktøy for eksempel, som jo er en veldig hot ting. Og også, skal vi si... Alt som bygger bro mellom hva du kan få fra en hjelper og hva du kan gjøre selv.
1: Ja.
0: Det er ikke noe sånn enten eller lenger. Det er en integrasjon. For eksempel veiledede selvhjelpsverktøy. Det å kunne få hjelp til å bruke noe og holde deg på sporet. Fordi både behandlere og hjelpere og dessuten de som trenger hjelpen, de er blitt veldig mye mer hands-on når det gjelder å bruke sånne verktøy.
1: Mm.
0: For eksempel var jeg inne på dette med chatte krisetjenester, som jo nå er blitt helt standard.
1: Ja.
0: Enda en ting som jeg kan si er at kunstig intelligens er jo så moderne nå. Jeg tror at dette har litt å si for, altså, det som skjedde gjennom pandemien, var at man fikk et voldsomt fokus nettopp på digitalisering av alt mulig, og det ser vi jo nå. Vi jobber nå for eksempel med, sammen med en gruppe forskere rundt omkring i flere andre land, til å lage et verktøy, kunstig intelligensverktøy, som skal gjøre det mulig for klinikere å gjøre en bedre jobb i å både gjøre en vurdering av den enkelte pasienten som har selvmordsrisiko, sitt behov, og valg av behandlingsmetoder og hjelpemetoder.
1: Hmm.
0: Der bruker vi kunstig intelligens for å lage en prototyp som vi så skal teste ut i 4 forskjellige land.
1: Hmm.
0: Hvorfor skal det bare være markedet som skal, og teknologien i seg selv som skal bruke dette? Hvorfor skal ikke vi bruke det til å hjelpe folk, ikke sant?
1: Hmm.
0: Og det tenker jeg også er en veldig viktig utvikling da.
1: Supert. Så det siste spørsmålet jeg hadde var jo dette med, hva tenker du er noe av det viktigste på veien videre?
0: Jeg tror fortsatt at vi trenger at våre myndigheter prioriterer selvmordsforebyggingen. Regjeringen har satt opp en nullvisjon for selvmord i det norske samfunnet, men har bevilget veldig lite penger til at det skal kunne skje. Det er en eller annen logisk brist der altså. Skal vi kunne nå lenger her, så er vi nødt til å gjøre mer. Og da er vi nødt til å ha et krafttak. Pandemien viste oss jo. Vi startet denne pandemien i en situasjon. Husker du det? Vi gikk inn i butikker etter at samfunnet lukket ned. Inn i matbutikken. Og vi lurte på om vi kunne ta på noe, og vi holdt nesten pusten. Husker du det? Det var ingen vaksiner. Vi hadde hørt skrekkhistorier fra Italia om at folk døde som fluer. alle var redde. Så gikk det altså ett og et halvt år knapt, etter en gedigen innsats fra hele verden, så hadde vi en vaksine. Og det var, vi har ikke nærheten å ha en vaksine, da vi startet dette. Det tok mange titals milliarder av kroner, og massevis av forskere. Men hvis noe viktig nok, og dette var også viktig nok, så kan du faktisk i løpet av relativt kort tid finne en løsning, selv om du ikke har noen løsning her og nå. Jeg tenker at hvis det viktig nok å forebygge selvmord i det norske samfunnet, så kunne vi antageligvis ha gjort veldig mye mer i løpet av kort tid, hvis det hadde vært satset nok på det. Det er sannheten. Men våre myndigheter, og kanskje ikke befolkningen engang, er villige til å si at det viktig nok. Det sannheten.
1: Ja, hør, hør. Det var fine, viktige siste ord. Tusen takk til deg, Lars Melum, som ville delta i Lys av døden podcast.
0: Bare hyggelig.
1: Der hørte du Lars Melum, professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, i samtale med meg, Jeanette Andrea Söderström, i podcasten I lys av døden. Dette var femte og siste del av den lille serien med navn I lys av korona, som jeg fikk støtte av Fritt Ord til å lage like etter at denne podcasten ble til. De fire resterende episodene har handlet om gravferdsbransjen, det å være sykehjemsprest, intensiv sykepleie og forskningsfunn om omsorgen døende og deres pårørende fikk i den aller første fasen av pandemien. Og alle de finner du i arkivet hvis du har lyst til å høre på dem også. Trenger du noen å snakke med, kan du ta kontakt med Mental Helse på 116-123 når som helst på døgnet. Mental Helse og Kirkens SOS har dessuten en døgnåpen chattetjeneste som du kan benytte deg av på deres nettsider. Og så finnes det masse god informasjon generelt om hjelp man kan få og ting du selv kan gjøre dersom du har det tøft og trenger støtte. Både på begge disses nettsider, altså Mental Helse og Kirkens SOS, men også på helsenorge.no, selvhjelp.no og flere steder du helt sikkert finner dersom du søker litt på internett. Igjen, tusen takk til deg som lytter, og takk til deg som deler denne podcasten med folk du kjenner som du tror vil like, eller trenge, eller lære av innholdet. Er du interessert i å følge med litt mer bak kulissene av produksjonen, og få oppdateringer om programmet, gjester og diverse døden og livet relatert stoff, så finner du I lys av døden både på Facebook og Instagram. Inntil neste gang, ha gode dager og ta vare på de du glad I. Vi høres.
2: Det skal lønne seg å jobbe.
3: Det skal lønne seg å jobbe.
2: Stå opp på morgenen, komme seg ut og jobbe.
3: Det skal lønne seg å arbeide.
4: Det skal lønne seg å jobbe.
5: Det skal lønne seg å jobbe.
6: Det skal alltid lønne seg å jobbe.
7: Det skal lønne seg å jobbe. Slagordet til den såkalte arbeidslinja. Grunnlinja I velferdspolitikken som baserer seg på to mål. Flest mulig skal være I mest mulig arbeid, og det skal være mer lønnsomt å jobbe enn å være uføretrygda. Men fungerer arbeidslinja sånn I praksis? I herre serien får du møte fem mennesker som har forsøkt å etterkomme arbeidslinja, og som har opplevd at det har straffet seg.

0: Du lytter til første episode, Fribeløpet. I Nittedalen bor det ca. 26 000 mennesker, og når de skal på jobb eller skole, er det slettes ikke umulig at det herre damer som kjører dem.
1: Jeg heter Bjørkarin Sønnesyn. Jeg jobber på Connect Buss avdeling Nittedal på Kjul, som bussjåfør.
0: Bjørkarin er ufør, men jobber som bussjåfør når helsa tillater det. Hun sier at det er viktig for hun å være en bidragsyter i samfunnet.
1: Jeg sier at det er sånn medisin på blå resept. For det første så er jeg til for noen. Og så er det veldig sosialt. Jeg kan få komme her og skravle og tulle og fleipe. Jeg kan få sette meg i buss og være aktiv ute i arbeidslivet. Gjør nytte for meg. Og utvide horisonten min litt. Og ja, mentalt så gjør det veldig, veldig mye.
0: Men ifølge Bjørkarin er det å jobbe når man er ufør ingen enkel sak. Det kan nemlig fort koste mer enn det smaker.
1: Ja, det kan jeg fortelle litt om, for at det er egentlig på både godt og vondt, for å si det sånn. For at å være uføretrygdet og jobbe, det er ganske, en ganske heftig prosess. For at ikke nok med at du sliter med at du skal organisere dagen din på grunn av energi og alt mulig, men du skal holde styr på økonomien din. Og hvis ikke du holder styr på økonomien din, så straffer det seg ganske betraktelig.
0: Før Bjørkarin forteller mer om hvordan hun opplever det å jobbe samtidig som hun er ufør, er det viktig å forstå hvordan regelverket fungerer. Alle som er uføretrygda har lov til å tjene et fribeløp, altså et beløp de kan tjene samtidig som de mottar uføretrygd uten å få trekk i trygda. Hva fribeløpet er, avhengig av uføregraden din, men for noen som er 100% uføretrygda, som Bjørkarin, er fribeløpet 52 064 kroner i 2025. Fribeløpet oppjusteres en gang i året. Hvis man jobber, men tjener over fribeløpet, vil man få trekk i uføretrygda. Hvor stort trekk man får, avhengig av noe som heter kompensasjonsgrad. Kompensasjonsgraden beregnes individuelt, men ifølge NAV er den vanligste kompensasjonsgraden på 66%. Hvis man har en kompensasjonsgrad på 66% og tjener over fribeløpsgrensa, vil NAV trekke fra 66% av all inntekt over fribeløpsgrensa fra trygda. Leder i AAP-aksjonen Elisabeth Thoresen forklarer.
2: Og hvis du har en kompensasjonsgrad, la oss si da, på 66%, bare for å ta et tall, så er det sånn at for hvis du tjener 100-lapp, så går NAV inn og så trekker de 66 kroner av trygden din. Men det er ikke sånn at det fribeløpet er ikke et fritt beløp du ikke betaler skatt av. Du betaler helt vanlig skatt, både av det du tjener og av uføretrygden din.
0: Thoresen mener at det ikke er et spørsmål om inntekt alene, men et spørsmål om hva det koster helsemessig å stå i jobb, og hva en uføretrygda får igjen for å bruke sin begrensede energi på å jobbe.
2: Som uføretrygdet så er det lite som tilsier at du klarer å stå hele dager i jobb. Du har gjerne kanskje noen korte dager, kanskje bare 2 timer, og så har du reisevei til og fra, og så sitter du ikke igjen med. Altså for noen så snakker vi kanskje om at de kan gå med et overskudd på 30 kroner dagen. Hvem er det som gidder å jobbe for knapper og glansbilder, og samtidig kanskje slite enda mer med helsa si ettertid når de kommer hjem?
0: Bjørkarin er enig. Hun forteller at for hun så krever det mye energi utenfor arbeidstid at hun jobber.
1: Vi som er uforutrygda, vi har en sykdom, og vi må legge til rette. For meg så er det ikke bare til å reise på jobb, men jeg må planlegge på grunn av at for det første så må jeg ha mat i rett tide, eller jeg må ha rett mat, og jeg har utfordringer i forhold til tarm, så jeg må legge til rette der. Så dette hele, for å jobbe i 3 timer, så må jeg legge til rette veldig mye utenom det for å komme meg på jobb. Jeg må passe på at jeg ikke har noe før jobb hvis jeg skal jobbe. Jeg må passe på at etter jobb kan jeg ikke ha noe, for jeg er så utsliten at jeg orker ikke ha noe. Så derfor er det ikke bare dette med at du er på jobb i 3 timer, men du har så mye annet som du skal planlegge og legge til rette for å klare å ta de 3 timene. Og det er nok så friske folk ikke har vanligvis. Altså selvfølgelig, alle har planlegging i løpet av dagen. Men dette her, det den ekstra planleggingen du har, så i form av at du har en kronisk sykdom.
0: Totalregnskapet blir derfor sånn at det ikke lønner seg å jobbe, forteller Bjørg Karin.
1: Og det er i hvert fall en ting som er sikkert at det lønner seg å jobbe, da gjør det ikke. Ikke hverken på kroner og øre hvis du skal begynne å regne sammen alt sammen, for at jeg må komme med på jobb, jeg må komme med hjemme, i og med at jeg bruker så mye energi på å gjøre en jobb, så betyr det da at jeg kan ikke bruke så alt for mye energi på å komme med på jobb. Og fra første, for det andre så jobber jeg så tidlig at det ikke alltid at det jeg så ofte må kjøre den første bussen, og da må jeg ha bil for å komme med på jobb. Der er avstanden for liten, så den får jeg ikke trekt ifra heller på skatten. Så derfor så er det koster å være i jobb, og den vetle biten, så det er helt det smale regnestykket i forhold til den lønnen og det som blir trekt i trygg, den blir oppspist av anten med for sene utbetalinger, for regninger som forfeller som jeg ikke har penger til, for høy skatt som jeg ikke får betalt tilbaksatt, eller et eller annet sånt. Så det lønner seg ikke å jobbe.
0: Men hadde fribeløpet vært litt høyere, mener Bjørg Karin at det ville gjort hverdagen hennes enklere.
1: Å ha litt mer til overs, hvis at du jobber for eksempel, det er jo slik at når folk jobber, så vil de jo gjerne ha ferie. Og ha litt til overs for å ha, ja, for eksempel å reise på ferie da, da hadde det vært veldig greit. Veldig overrett å ha litt mer, slik at du kunne ha snuttet rundt og kanskje ikke akkurat snutt hver enda krona. Andra hver krona kanskje hadde jo gjort seg veldig. Men i hvert fall i mitt regnestykke så blir det i hvert fall lite igjen i forhold til det er det pluss med å jobbe.
0: At man sitter igjen med lite etter å ha tjent inn fribeløpet er bare en liten del av problemet. Alle som jobber og skatter i Norge får et skatteoppgjør hver vår, mens uføretrygda mennesker som tjener over frigrensa får i tillegg et etteroppgjør mot slutten av året. Thoresen forklarer.
2: Når du er lønnsmottaker, så har du alltid et skatteoppgjør du skal levere inn en selvangivelse. Har du betalt for mye skatt, så får du igjen. Og har du betalt for lite skatt, så får du baksmell. Og for uføretrygdede, så er det sånn at de har pinadø enda et lønnsoppgjør til. Og det kommer i slutten av året. Det kommer sånn oktober, november, et eller annet sted rundt der. Og da er det NAV som sender ut dette etteroppgjøret, som forteller om du har betalt for lite, altså blitt trukket for lite i uføretrygden din i forhold til at du har vært i noe arbeid, eller om du har blitt trukket for mye. Så det er jo på en måte et nytt sånn lønnsoppgjør da.
0: Både Bjørg Karin og Elisabeth Thoresen mener det flere problemer knyttet til etteroppgjøret. Det første er at det kommer så sent på året at man ikke får fanget opp eventuelle feil man har gjort før det er for sent.
2: Og dette kommer så nær opp til jul, og det er jo da for ikke det året du er inne i, men altså fjoråret, akkurat sånn som skatteoppgjøret er, ikke sant? Og hvis du har gjort én feil i 2024, så kan du nesten være sikker på at du har gjort samme feil i 2025, fordi at det er jo ingen som egentlig har sagt til deg at du har gjort en feil.
0: Har man hatt uflaks, så kan man oppdage at man skylder ganske mye penger til NAV, som så må betales tilbake.
2: Så det vi ser og opplever, det er jo at noen simpelthen klarer å jobbe på seg stor gjeld, fordi de ikke har skjønt systemet, eller hvordan de skal gjøre det. Og problemet er da at de har jo ikke penger til å betale den gjelda. Og de kan jo ikke begynne å jobbe noe mer, for da vil de jo få enda mer trekk i trygd.
0: Å tjene for mye er noe Bjørg Karin er så bekymret for at hun slutter å jobbe når hun har tjent det hun har regnet med å tjene i løpet av et år.
1: Ja, og det er klart at jeg vet jo ikke hvordan situasjonen min er til neste år. Og det er klart at hvis den er veldig prekær og ikke er fortent nok i ingenting, så er det jo et økonomisk spørsmål. For at da kan det hende at jeg ikke har nok til å ta mine faste utgifter, og hvis jeg da skal tilbake til betale NAV også, så ja, da kommer jeg på bakevja og alt det da medfører. Så jeg kan risikere å komme på en økonomisk krise. Og i hvert fall, hvis jeg har hatt et godt år slik at jeg har tjent mye, mye mer eller det jeg har satt opp, da kan jeg jo risikere å komme i skikkelig økonomisk uføre om 2 år etterpå. For da kan det jo hende at jeg ordentlig dårlig, slik at jeg ikke har noe inntekt. Jeg føler jo selv at jeg har ganske kål på denne økonomien, men det er fort gjort å gjøre det. Så derfor så ønsker jeg aldri å komme i den settingen at jeg må betale tilbake igjen, på grunn av at jeg vet aldri hva fremtiden min vil bringe. Jeg lever ganske mye i nuet, for å si det sånn. Så derfor så passer jeg alltid på at hvis jeg har oppnått den grensen, for eksempel i august, så jobber ikke jeg mer da, for at da slipper jeg dette med å betale tilbake igjen.
0: Det finnes veier rundt denne økonomiske baksmellen man kan få året etter at man har jobbet. Det er nemlig mulig å melde inn forventet inntekt til NAV, sånn at trekket i uføretrygden skjer forskuddsvis i stedet.
2: Nå er vi på inntektsplanleggeren, ikke sant? Og da må du logge deg inn på ditt NAV, og så må du legge inn forventet inntekt du vil ha ved siden av uføretrygden din. Og så kommer det opp hva NAV da skal trekke deg måned for måned i din uføretrygd.
0: Hvis du har minstesats ufør for enslig, så får du 320.

0: januar.
1: Og hvis ikke du da har jobbet før slik at du har noe å gå på, så må du leve på den trygden du får utbetalt. Og den er jo mye mindre enn det du egentlig skulle hatt på grunn av at du har satt den ned. Og hvis jeg har flere utgifter eller det, ja, så må jeg finne en eller annen måte å betale det på til jeg får lønn i februar, slik at jeg får betalt det tilbake igjen. Og da er det kanskje kreditkortet må ty til.
0: Bjørg Karins siste lønning året før kommer ofte i september, fordi hun må slutte å jobbe i august. Når neste lønn kommer i februar, blir det derfor 5 måneder mellom lønningene, men trekket gjøres hver måned.
1: Og dette der er veldig belastende, for at min husleie og mine faste utgifter, de kommer faktisk hver måned.
0: Det månedlige trekket går bra, så lenge Bjørg Karin får inn forventet lønn. Men hvis noe uforutsett skjer, så kan du ende opp i en situasjon hvor du fortsatt blir trukket i trygda, men ikke får jobba og tjent lønn.
1: Og for 2 år siden så ble jeg utsatt for en ulykke, og det betydde at da måtte jeg stoppe opp å jobbe. Da hadde jeg ikke muligheten for å jobbe på en stund. Og det er klart at da manglet jeg ganske mange tusen for å liksom, ja, dekke opp utgiftene mine. Da. Ja, jeg heldig så har jeg innkomst som kan låne meg penger. Jeg uheldig så må jeg bruke kreditkort, og det er ganske dyrt. Så det der med å jobbe og holde styr på den økonomien der, det er sum summarum ikke lønnsomt.
0: Det er også mulig å justere forventet inntekt gjennom året. Hvis man oppdager i september at man kommer til å tjene mer enn man la inn i inntektsplanleggeren i januar, så kan man gå inn og endre forventet inntekt. Men da blir trekket fordelt på de resterende månedene av året, og man kan risikere å få så lite utbetalt i trygd at man ikke har råd til månedlige utgifter. Man kan dermed ende opp i en vanskelig situasjon både hvis man får for høyt trekk eller for lavt trekk. Bjørg Karin har lagt seg på et beløp hun tror at hun klarer å tjene selv om helsa skulle svikte. Ferien hun tar fra september kan nemlig brukes på jobb i stedet, dersom helsa svikter gjennom året, og hun trenger årets siste måned på å tjene inn det som mangler. Men hun tør ikke å gamble på at hun klarer å tjene inn mer enn de 75 000 kronene hun legger inn hvert år.
1: Og hvor mye jeg kommer til å jobbe i løpet av året, det er umulig for meg å si, for jeg har ikke peiling på hvor lesen helsa mi er om i morgen, eller om 5 måneder.
0: Enten man har tjent mer eller mindre enn man har oppgitt i inntektsplanleggeren, så vil alt sammen gjøres opp etterskuddsvis. Men også herre krever at man har tunga rett i munnen. Her følger et eksempel på hva som skjer hvis man har tjent mer enn man oppga i inntektsplanleggeren. Først kommer skatteoppgjøret. Fordi man har tjent mer enn man meldte inn til NAV og kanskje også glemt å legge inn i skattekortet, og fordi NAV derfor ikke har nedjustert trygdeutbetalingene tilsvarende, så får man restskatt. Så kommer etteroppgjøret for uføretrygda. Her justeres trygda ned fordi man tjent mer enn man oppga i inntektsplanleggeren. Fordi trygda allerede er utbetalt, får man et tilbakebetalingskrav. Fordi trygda justeres ned, så justeres også det totale skattegrunnlaget ned. Fordi man betalt skatt før trygda ble nedjustert, får man nå skatt til gode. Heren får man ikke utbetalt før etter neste skatteoppgjør. Dermed tar det flere år før et enkelt skatte- og trygdeår er gjort opp.
2: Og dette med å klare å forholde seg til alt dette som dreier seg om kompensasjonsgrad, inntektsplanlegge på NAV, etteroppgjør, altså det blir så mye, og folk er så lei av NAV, og dette systemet som de på en måte aldri blir helt fri fra, og de opplever at man kontrolleres og kontrolleres og kontrolleres. Samtidig som politikere sier, det skal lønne seg å jobbe. Og det gjør det jo ikke, for svært mange. For noen så lønner det seg helt klart, men for andre igjen så er det et tapsprosjekt.
0: For Bjørg Karin betyr summen av alt dette at hun forsøker å tjene så nært opp mot 75 000 kroner som mulig, og aldri over. Hun skulle ønske at fribeløpet var høyere, slik at det har blitt enklere å jobbe uten alt det administrative arbeidet som følger med.
1: Når du jobber så mye for å ha en jobb, så gir jeg egentlig så mye tilbake igjen, og så må du i tillegg ha kjempeproblemer eller ha kjempeutfordringer i forhold til å holde styr på det økonomiske, så er det klart at det er mange som sier at nei, vet du hva, dette her orker jeg faktisk ikke. Og det skjønner jeg veldig godt. Så er det klart at det hadde, da fribeløpet vært høyere, så hadde vi slått på alt annet administrasjon, og det er klart at det hadde vært mye, mye

0: mer arbeid. At det var det jeg jobbet mer.
1: Også sjefen til Bjørg Karin, Bjørnar Solbakken, skulle gjerne ønske at Bjørg Karin kunne ha jobbet mer.
2: Nei, hun jo en ressurs. Hun hjelper oss mye. Og vi har vel hjulpet henne nå, tror jeg. Så det litt sånn begge deler. Ja, altså når hun i august-september ikke kan jobbe mer, så sliter jeg med å få dekket de kortskiftene. Kanskje spesielt i forhold til bransjen her, hvor det veldig vanskelig å få tak i sjåfører om dagen. Vi har sjåfører da som ønsker å jobbe mer, men som ikke kan, ikke sant? Så blir jo det dumt.
1: Torunn Skottevik fra Lørenskog ble nylig 100% ufør etter en tøff kreftdiagnose.
3: Jeg ble arbeidsfør 1. januar i år, så det en relativt ny situasjon å være i, på godt og vondt, vil jeg si, på mange måter. Men nå har jeg jo vært det et år, og man blir jo vant med situasjonen.
1: Skottevik vant til å jobbe mye, både som folkevalgt og som lokalpolitiker. Resultatet en lang CV.
3: Jeg har jobbet som kommunikasjonsrådgiver i 25 år, og så har jeg vært folkevalgt like mange år for Arbeiderpartiet, og hatt ganske mange verv. Jeg har vært både kommunepolitiker i 12 år, og så har jeg vært fylkespolitiker i 16 år tilsammen. Så jeg har hatt både kommunestyreverv og fylkespolitiske verv, og så har jeg i tillegg vært leder av kvinnenettverket til Akershus Arbeiderparti, og jeg har hatt en masse ulike verv altså, i kjølvannet av det å være folkevalgt. Jeg er fremdeles folkevalgt, sitter som første vara nå til finanskomiteen i Akershus.
1: Hun er i tillegg leder for den nystartet Foreningen for uføre og AAP-mottakere. Torunn forteller at hun får en godtgjørelse på rundt 3300 kroner per møte hun deltar på, men at det lave fribeløpet gjør at hun mister godtgjørelsen når hun overskrider fribeløpet.
3: Når jeg går på politiske møter, så mange av de møtene godt betalt, rundt 3300 kroner per møte. Til forskjell for meg da, og kollegaene mine som sitter rundt det samme bordet, så mister jeg min godtgjørelse, fordi jeg kan ikke tjene mer enn 50 000 i løpet av et år.
1: Torunn mener herre skaper et demokratisk problem, fordi fribeløpsgrensa hindrer uføre i å kunne engasjere seg politisk.
3: Det stemmer som faller ut av systemet, og kanskje derfor man i så lett grad også bare overkjører de menneskene som jeg vil si, sikkert masse ressurssterke mennesker, men som da sikkert i mange gode grunner bare har falt gjennom alle mulige stoler, og som da ikke blir hørt da. Og da er det jo ekstra synd at ikke de skal ha en mulighet til å kunne få lov til å delta på det podiet som alle de andre har muligheten til å delta på. Det er krise for disse som har lyst til å bidra, men som rett og slett da av økonomiske muligheter, eller grunner, ikke har muligheten til å delta, fordi at, og de som til syvende og sist har på det, er jo samfunnet.
1: Torunn mener hennes medfolkevalgte ikke forstår at systemet slår ut på en urimelig måte når det er satt opp på den måten det er satt opp.
3: Og jeg synes det er kanskje mest oppsiktsvekkende at våre folkevalgte, enten de sitter på den blå siden eller den røde siden, liksom politikken som mener jeg likevel at de aller fleste som er politisk folkevalgte i dag, er opptatt av at vi skal ha, ønsker å ha flest mulig arbeid, og at folk skal få lov til å bidra med noe, men de skjønner ikke urimeligheten. Og det er veldig rart. Det er ubegriplig at ikke de klarer å se at det er helt urimelig, at man ikke skal ha muligheten til å kunne tjene en større sum da, enn det veldig, veldig minimale som er i dag da, på det. Kanskje snakk om 3000 kroner i måneden, ikke sant? Så går jeg på ett møte, så kan jeg egentlig ikke gå på mer enn ett møte i måneden, for da henter de det inn på trygden min.
1: Samtidig kan Torunn forstå at folk kan tenke at det er urimelig at en person som er uføretrygda, men som kan jobbe, både skal få beholde uføretrygden og den ekstra inntekten. Det syntes hun også, før hun selv opplevde å bli uføretrygda.
3: Nei, jeg tror veldig mange tenker sånn, og jeg kan kanskje ha tenkt sånn selv, fordi jeg synes det var komplekst å forstå hvordan dette faktisk virker. For det første så mister man jo en tredjedel av det man har hatt som fast arbeidsinntekt fra en dag til en annen. Plutselig er den borte, og du har liksom ingen annen mulighet til å klare å hente inn noe mer økonomi, selv om kroppen din på mange måter har kapasitet til å jobbe, så begrenser det seg. Men jeg tror igjen at den enkelte som har tenkt sånn som jeg har gjort, og som jeg vet mange tenker, at de må prøve å forstå at det setter seg i den situasjonen der selv, og bli først veldig syk, som er grunnen til at de aller fleste blir arbeidsuføre. Og så skal man betale rentene på lånene sine, man skal betale matutgiftene, og det tror jeg også er en sånn inntekt som gjør at man kanskje klarer å komme nesten litt opp mot det grunnlaget man hadde før man var så heldig å bli så syk at man ikke kan jobbe lenger. Da. At man da har den inntekten som gjør at du kan ha det ordentlige livet som du hadde mens du faktisk var i arbeid, som er å kanskje gå på kino med barnebarna dine, ta en sydentur og sånn, ikke sant? Sånn som er veldig positivt da, hvis man først har blitt syk, men som man da kanskje ikke har måttet velge bort da, fordi man for det første har blitt syk, og for det andre da mistet arbeidsinntekten sin, og tredje hvis man faktisk som i dag bidrar, men likevel ikke får beholde inntekten da.
1: Torunn mener at fribeløpet burde økes til det som kalles grunnbeløpet, eller G, som i 2025 ligger på 130.160 kroner.
3: Men noe mer enn det bør det ikke være, for da skaper det en holdning som jeg tror blant folk flest er forståelig, at da virker det virker urimelig.
1: Du har hørt Fribeløpet, episode 1 i en trepart serie med navn Arbeidslinja, Pisk eller Gullrot. Serien er laget av meg, Anniken Eidem, for Radio Rakel. Musikk og lydlegging av Live Soli Skjulerud. Serien er produsert med støtte fra Fritt Ord. En stor takk til alle som har stilt opp for å fortelle sine historier.

0: Et lite tillegg på slutten. Etter at denne episoden ble spilt inn, men før den ble publisert, så ble det vedtatt en økning av fribeløpet opp til 1G. Torunn gir følgende kommentar i en melding. Jeg er selvfølgelig svært glad for at fribeløpet øker til 1G. Kjenner det som en anerkjennelse av jobben mange av oss har jobbet for, med solid argumentasjon om at alle vil tjene på herre. Jeg er mer motivert for å jobbe, noe som jeg faktisk ikke vil ta penger på å bidra, og blir godt å kjenne at jeg ikke blir forskjellsbehandlet i forhold til de øvrige folkevalgte i salen. Men et sted må jo grensa gå, og 1G er et fint tak. Bjørg Karin gir følgende kommentar i en e-post. Det var helt utrolig å høre at fribeløpet øker til 1G. Jeg har bare jobbet 4,5 timer siden august, så det er helt klart det blir bedre å få høynet fribeløpet. I år har jeg lagt inn høyere forventet inntekt enn før, fordi jeg får et styrehonorar fra sameiet der jeg bor. Men så har jeg ikke tjent så mye som jeg la inn, og det er heller ikke mulig å justere forventet inntekt ned igjen slik at den månedlige utbetalingen blir høyere, og dermed har jeg hatt svært lite utbetalt de siste månedene av 2025. Det blir tøft selv for meg som har god kontroll på økonomien min, så hadde ikke fribeløpet blitt høynet, så hadde jeg kommet til å kutte ut inntekt over fribeløpet. Nå kan jeg fortsette som styreleder og kjøre litt buss allikevel.
1: Det skal lønne seg å jobbe.
2: Det skal lønne seg å jobbe.
1: Stå opp på morgenen, komme seg ut og jobbe.
2: Det skal lønne seg å arbeide.
3: Det skal lønne seg å jobbe.
4: Det skal lønne seg å jobbe.
5: Det skal alltid lønne seg å jobbe.
0: Det skal lønne seg å jobbe. Slagordet til den såkalte arbeidslinja. Grunnlinja i velferdspolitikken som baserer seg på to mål. Flest mulig skal være i mest mulig arbeid, og det skal være mer lønnsomt å jobbe enn å være uføretrygda. Men fungerer arbeidslinja sånn i praksis? I herre serien får du møte 5 mennesker som har forsøkt å etterkomme arbeidslinja, og som har opplevd at det har straffet seg.

0: Du lytter til andre episode, Barnetillegget. En fredag formiddag klokka 10 sitter en mann på et grupperom på Trondheim Folkebibliotek.
1: Jeg heter Damien Johansen. Jeg 38 år gammel.
0: Damien uføretrygda, men har lyst til å jobbe og bidra med det han kan. Derfor begynte han for en tid tilbake å undersøke muligheten for å gjøre nettopp det, og fikk tilbud om en stilling. Men så oppdaget han et problem.
1: Hvis jeg har godtatt å ta den jobben gjennom VTA-bedrifter, og med dere bonuslønner jeg får av dem, så har jeg kommet til å tatt så mye. På 6 måneder så var det jeg endte opp med å betale tilbake 3006 et eller annet.
0: Damien regnet seg til at dersom han hadde takket ja til stillingen han ble tilbudt, så hadde han måttet betalt tilbake rundt 7000 kroner i året, fordi han valgte å jobbe i stedet for å sitte hjem. For å forstå hvordan det kan skje, må man forstå litt om hvordan regelverket fungerer. Regelverket er komplisert, og man må forstå en del begreper, men spiss ørene godt og forsøk å henge med. Damien far til 2 barn, og ett av barna under 18 år. For barnet under 18 mottar Damien et barnetillegg. Barnetillegg og barnetrygd må ikke forveksles. Barnetrygda utbetales til alle som har barn, mens barnetillegget en behovsprøvd ytelse. Fordi barnetillegget behovsprøvd, så må visse kriterier oppfylles for at man skal kvalifisere som mottaker. I tillegg til at man må ha minst ett barn under 18 år, må man også være mottaker av en kvalifiserende ytelse fra NAV, og man må ha en inntekt på under 3,1 G for enslige og 4,6 G for samboere. G står for grunnbeløp, og det beløpet som ligger til grunn for alle trygdeytelser, derav navnet. Grunnbeløpet justeres hvert år, og for 2025 grunnbeløpet på 130.160 kroner. Fullt barnetillegg utgjør 0,4 G per år, som utgjør 52.064 kroner. Damien enslig, og derfor må han ha en inntekt under 3,1 G i året for å få utbetalt fullt barnetillegg. I krona og øre betyr det at Damien ikke kan ha en samlet inntekt over 406 496 kroner i 2025. Får han inntekt over det, så vil barnetillegget reduseres eller falle helt bort. Ina Dølerud jurist og driver rettshjelp for brukere av NAV. Hun forklarer hvordan trekket i barnetillegget fungerer, og når det slår inn for en person som uføretrygda og som jobber.
2: Og så reduseres barnetillegget med 50% av inntekt over fribeløpet. Men her også finnes det en absolutt inntektsgrense for utbetaling av barnetillegget. Og er man over den grensa, så bortfaller barnetillegget helt. Og hvis man kommer over det fribeløpet på 3,1 G, da må man følge med nøye om det faktisk lønner seg å jobbe eller ikke. Fordi da blir jo barnetillegget redusert med halvparten for hver krone man tjener over den grensa. Og opp til den absolutte grensa hvor barnetillegget bortfaller helt.
0: Det kan ifølge Dølerud i verste fall føre til at man taper penger på å jobbe.
2: Jeg har regnet litt på det, og hvis man tjener rett over den absolutte grensa, så skal man, må man egentlig tjene 50 000 over grensa for å gå i null. Fordi man fort vil ende med å tape penger. For hvis man tjener 50 000 over grensa, så ender man faktisk med et inntektstap på 44 611 kroner. Fordi man mister barnetillegget. Og da man skal jobbe ganske mye for å kompensere for det bortfallet av inntekt. Så her må folk følge med, for folk gjør ikke det, eller klarer ikke å gjøre det, fordi det er veldig vanskelig.
0: For Damien har veien til å ønske og å få til å jobbe vært lang. Han forteller om problemer som startet allerede på barneskolen.
1: Jeg startet helt fra når jeg var liten, og skal ikke si at jeg alltid har ikke vært helt rett. Sånn at i skolegang var det jo veldig dårlig av. Når jeg var på skolen, så Spesielt den tiden jeg gikk på skolen, så det var ikke samme hjelp å få, sånn som det er nå til dags. Sånn at jeg ble jo dyttet helt til side. Sånn at jeg datt jo fort ut. Jeg hadde jo ikke sjans. Det jeg gjorde på skolen når jeg var liten, det var... For jeg gikk i gangen. Jeg lot være fær på skolen, rett og slett. Og det ble bare... Det ble ekkelt, rett og slett. Det var kjedelig. Jeg var urolig. Gjorde ingenting når jeg først var der.
0: Damien opplevde at han ikke fikk hjelpen han trengt, og at han ble overlatt til seg selv.
1: Vanlige skolebarn var på den siden, og de med problemer, vi endte opp på en helt annen plass. Så jeg ble bortskyvet. Jeg fikk ikke den hjelpen jeg egentlig skulle ha hatt når jeg var liten. Sånn at jeg datt jo fort ut.
0: Damien forsøkte seg på videregående, men heller ikke det gikk bra.
1: Jeg prøvde meg på videregående. Jeg gjorde det også på... Ladian er jo stengt nå, men jeg prøvde nå. Jeg tror jeg var i knapp en uke, og så gidde jeg ikke, men jeg sluttet. Det var ikke for meg. Det andre han satt der med det som de snakket om, det var tydeligvis bare sånn basic greier, men jeg hadde hva som å snakke gresk for min del, så jeg hadde peiling hva de snakket om. Så det var det ikke.
0: Etter at han falt ut av videregående, endte han opp i et AAP-løp hos NAV. AAP er en midlertidig ytelse man får fra NAV mens man utreder arbeidsevnen sin for å finne ut om man er i stand til å jobbe, og i tilfelle hvor mye, eller om man heller skal søke uføretrygd.
1: Og etter det så ble det nå veien til ufør, da. Så ble det masse utprøvninger gjennom NAV, arbeidstilrettelegging og se hva jeg kunne gjøre og hva jeg ikke kunne gjøre. Helt med på sånn da, i mange år.
0: Men så fikk Damien seg en ny saksbehandler i NAV. Det endret alt for han.
1: Men ja, etter 8 år i en plass mellom der, så fikk jeg plutselig kontakt med en ny saksbehandler på NAV. Og den saksbehandleren var faktisk fantastisk. Endelig så hadde jeg fått meg en saksbehandler som faktisk tok meg seriøst, og som satt og hørte på meg og behandlet meg som en person, i stedet for å bare behandle meg som et ark, sånn som andre han hadde gjort. Og hun hjalp meg. Plutselig så sier jeg det at tydeligvis så funker ikke det vi gjør på NAV for det, så vi skal prøve å søke deg på ufør. Cirka 2 uker etter jeg søkte, så var uføren godkjent. Men det var rett og slett at jeg fikk meg en fantastisk saksbehandler.
0: Damien forteller at det redda livet hans å få en saksbehandler som han følte at lytta.
1: Hun redda livet mitt, altså bokstavlig talt. Det var hun som så at her var... Dette går ikke. Det finnes ikke en eneste grunn til at jeg skal holde på med dere der. Så det føltes ut som hele verden var tatt av skuldrene mine, så etter jeg fikk uført, så jeg forsvann i meg selv, rett og slett. Og jeg tror det gikk både 3 og 4 år før jeg var ferdigbehandlet og roet meg ned, liksom. Så jeg brukte de årene på meg selv, rett og slett, alene. Jeg er nesten alene, jeg hadde jo venner selvfølgelig, men jeg gjorde ingenting og fikk slappe av i hodet, og det gjorde så mye.
0: Så dukket det etter hvert opp et ønske om å begynne å jobbe og bidra til samfunnet.
1: Egentlig så er det ikke så mange år siden jeg har fått helt ro i kroppen, og jeg føler at nå kan jeg faktisk prøve å bidra med noe til samfunnet, i stedet for å bare sitte på ræva.
0: Damien begynte å gjøre research, og oppdaget etter hvert det som heter VTA, eller varig tilrettelagt arbeid. Det er en ordning for mennesker som er uføretrygda og som trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging for å klare å stå i jobb. Tiltaket kan deles opp i 2 typer. VTAS, som retter seg mot skjermet bedrifter, og VTAO, som retter seg mot ordinære bedrifter. Det organiseres gjennom NAV, men det kan benyttes eksterne arbeidsformidlere. For Damien sin del var det VTAO som var aktuelt, og Fretex som tok seg av arbeidsformidlingen.
1: Så jeg kom i samtale med Fretex, og jeg var i møte der, og de sa det at de hadde veldig lyst til å arbeide med meg. Planen min det var det at etter at jeg skrev kontrakter og sånt, så skulle de prøve å begynne å søke meg inn på hva vi skal kalle hjemmesyke eldreomsorgen eller et eller annet sånt, for jeg har jo veldig lyst til å jobbe på omsorgssenteret og sånt.
0: Gjennom Fretex fikk Damien tilbud om en lønnet jobb. Men med lønna endte Damien opp med en inntekt over fribeløpsgrensa til barnetillegget, og med reduksjon av barnetillegget endte han opp i en situasjon hvor han kom til å bli nødt til å betale tilbake flere tusen kroner til NAV. Dermed måtte han takke nei til tilbudet.
1: Skuffelsen som jeg fikk etter jeg måtte avslutte VTA-greiene, den gikk faktisk ganske mye inn på meg. Jeg ble kjempelei meg, jeg var frustrert, jeg var så sykt skuffet over at det ble sånn som det ble med barnetillegget. Jeg var så forberedt på å komme ut og gjøre et eller annet. Og når det plutselig ikke ble, da, så jeg ble så lei meg og så skuffet. Trist at jeg orsket ikke noen ting. Jeg bare koblet ut og forsvann, egentlig.
0: Damien har likevel et håp om å komme inn i jobb gjennom VTA igjen, når minstemann fyller 18 år.
1: Etter hun, dama på Fretex, hun fikk jo se utregninga og mailen fra NAV og sånn. Hun sa det at når det er cirka 3-4 måneder ish igjen, tror jeg, før min siste nå blir 18, så skulle jeg ringe dem, eller ring hun, eller sende dem mail og sånn, og så skulle jeg sette meg i prioriteringskø for å komme tilbake igjen. For jeg har jo så sykt lyst til å gjøre noe.
0: Damien er ikke den eneste som opplever at reduksjon i barnetillegget gjør det utfordrende å jobbe. I Narvik sitter en mann som er i samme situasjon som Damien.
3: Jeg heter Jan-Erik Grimstad Søftland. Jeg er 46 år. Jobber i Fremover, lokalavisa i Narvik.
0: Jan-Erik var allerede i jobb da han fikk kroniske nyreproblemer som ble så alvorlig at han til slutt ble uføretrygda. Noe han opplevde som et nederlag.
3: Jo, det begynte jo med kronisk nyrestein og store smerter som de ikke klarte å få kontroll på. Så jeg ble da stemplet ufør, og jeg gråt.
0: Jan-Erik forteller at han opplevde mye skam rundt det å være ufør, og at det var vanskelig å være åpen med andre mennesker om situasjonen han sto i.
3: Det første man, når man møter nye folk, først man blir spurt om er, hva driver du med? Og jeg jugde. Jeg ville ikke si at jeg var ufør. Det kan oppsummeres, no offense til gjengen i God Morgen Norge, men de var mine beste venner og samtalepartnere. Så man har kjent på utenforskap. Man blir på en måte meldt ut av samfunnet.
0: Men så forteller Jan-Erik at han opplevde et slags hell i uhell.
3: Men takk og pris, en marsdag i 2022, når de skulle fikse nyra, regelrett å fjerne nyra, så våkner jeg opp dagen etter at jeg har en nyre mindre, så får jeg hjerneslag. Og da plutselig banket all hjelp på døra. Og etter et halvannet år da, med kjemping, så fikk jeg muligheten til å komme inn i arbeidslivet via en ordning i NAV.
0: Akkurat som Damien fikk Jan-Erik plass i VTA-tiltaket i Narvik, men han hadde ikke behov for arbeidsformidling. Jobben dukket nemlig opp av seg selv.
3: Jeg kom jo her og skulle bare drikke kaffe med forrige redaktøren da. For da hadde jeg akkurat stått frem med den historien min om slag og den biten. Så får jeg omvisning rundt her, og så tar vi en kaffekopp, og så spør han, du Jan-Erik, hvordan er det med den skrivekløa di? Og da sa Nei, bare med en gang jeg kom inn i redaksjonen her og så en ordentlig redaksjon, så kjente jeg lukta sagmugg. Og da, ja, men da skal vi få til noe. Og det klarte vi.
0: Det har vært utrolig viktig for Jan-Erik å komme seg inn i jobb igjen.
3: Underveis da, når man har krabba seg tilbake til livet, så har man hele tiden fått høre du skal gjøre mer av det som gjør deg glad. Og jeg blir faktisk veldig glad å møte kollegaer, å møte og fortelle historier til andre folk. Det gir meg faktisk påfyll av energi. Jeg tror ikke jeg har sett en hel god morgensending etter at jeg begynte å jobbe igjen.
0: Akkurat som Damien, så er Jan-Erik mottaker av barnetillegg. Akkurat som Damien, så kjenner også Jan-Erik over frigrensa, og for han har barnetillegget falt helt bort. For Jan-Erik hadde det vært mer lønnsomt å heller bli hjem.
3: Jo, det er faktisk sånn at jeg kunne hatt cirka en tusenlapp mer på å ligge på sofaen hjemme. Det er fordi det har med det barnetillegg å gjøre. Det ble kuttet helt når jeg begynte å jobbe.
0: Merk at summen han oppga er per måned. Men herre visste ikke Jan-Erik da han begynte å jobbe. Han fant ikke ut av det før han fikk en regning fra NAV et år senere.
3: Det kom som et hyggelig gåsøgne brev fra NAV at vi skal ha tilbake penger du fikk. Fikk jeg en regning da på 12 000 kroner fra NAV. Må du betale inn 14 dager.
0: Jan-Erik mener at regelverket er vanskelig å forstå og etterlyse en forenkling.
3: Hva det heter, de forskjellige tingene man kan argumentere for at det er barnetillegg og det er sånn og sånn. Men det er ett fett for den hva det ting heter. Det er det du sitter igjen med som betyr noe for de fleste, og det er det som holder folk unna fra å komme tilbake til arbeidslivet. Så det må man bare rett og slett rydde opp i og gjøre det mindre byråkratisk. Du må jo være professor for å forstå alle brev og alt som kommer fra NAV. Det er en sånn jungel som må ryddes opp i. Og det er jo det som jeg har påpekt flere ganger, at jeg ikke er sinnet på NAV, men jeg er sinnet på de som lager regelverk som ingen forstår. Så fuck systemet og få NAV til å få et verktøy som de også forstår.
0: Ingrid Jakobsen er teamleder for VTA-tiltaket i Fretex Jobb i Trondheim, tiltaket Damien fikk jobb igjennom. Hun forteller at de på Fretex møter flere som ikke tør å begynne eller må slutte å jobbe, fordi de ser at det kommer til eller er redd for at det vil straffe seg økonomisk.
4: Altså, vi ser jo at flere ganger i løpet av året så får vi enten inn søknader eller møter mennesker som ønsker seg ut i jobb, men som på en måte trekker seg fra det hele, nettopp fordi at de mister eller taper på å være ute i jobb. Det er jo altså, enten folk vi har samtaler med som på en måte konkluderer med at nei, jeg kan ikke gi ut i jobb og ikke søke seg inn i tiltaket. Eller folk vi har startet opp som finner, ja, men herregud, her kommer jo jeg til å gå i minus. Selv om jeg bruker ja, mange timer og dager i løpet av en uke på å faktisk jobbe, så ender jeg opp med å gå i minus.
0: Jakobsen forteller at det hvert år er mellom 5-10 stykker som kommer inn til Fretex med et ønske om å jobbe, men som faller ut igjen fordi de ser at det vil påvirke økonomien deres negativt å jobbe.
4: Vi møter kanskje mellom 5-10 personer, men det er jo bare en brøkdel av dem som faktisk finnes. Vi har jo flere samtaler i måneder med både folk som ønsker seg inn i tiltaket, folk vi har i tiltaket. Men ja, hva med alle som ikke kommer hit, fordi at de allerede kjenner til det her? Jeg tror nok at det er veldig mange flere enn hva vi vet om som vegrer seg for å ut i jobb nettopp på grunn av at de kjenner til at de blir trekt. De menneskene ser vi aldri.
0: I Damien sitt tilfelle er planen å gå inn i VTA-tiltaket igjen så fort barnetillegget opphører. Men hvor mange av dem som faller ut på grunn av negative konsekvenser for økonomien ender opp med å komme tilbake igjen?
4: Ja, enkelte gjør jo det, men enkelte ender opp med å være hjem. Nei, de fleste ender opp med å være hjem og ser at det her koster for mye. Også i forhold til det å på en måte klare å overleve i hverdagen. Det koster for mye.
0: Til tross for at en del må la være å jobbe for å unngå negative konsekvenser for økonomien, forteller Jacobsen at det er lang venteliste på arbeidsformidlinga hos Fretex Jobb.
4: Vi har per i dag 35 personer på venteliste, som er hinsidesøkt. For 3 år siden hadde vi 2 på venteliste. Så vi har 27 plasser, og hvert år så sirkulerer vi over 2/3 av dem vi har i tiltak. Det vil si at vi tar inn over 20 nye hvert år. Jeg gikk gjennom både lista i forhold til hvem vi har i tiltak og på ventelista. 2/3 av dem på ventelista, 2/3 av dem vi har i tiltak, er i den gruppa som også kalles unge voksne.
0: Jacobsen mener at den økte interessen tyder på at uføre ønsker å komme seg ut i arbeid, men forteller at det er vanskelig å imøtekomme behovet.
4: Det tror jeg er noe av det som går igjen mest. De er lei av å ta imot. De er lei av å få. De ønsker å være en bidragsyter. Jeg ønsker å gi av meg selv. Og så er det noe med når en person kommer til oss og sier «Hei, jeg ønsker å prøve meg til jobb». Det er da man er på sitt mest motiverte. Det er da man ønsker på en måte virkelig ta, ja, ta tak, løfte opp og fram, benytte denne motivasjon. Men som sagt, vi klarer ikke å jobbe i takt med behovet.
0: Jacobsen mener også at fordommer er med på å gjøre det vanskeligere for uføre å komme ut i jobb, og mener at man må snu tankegangen fra å tenke på begrensninger til å tenke på muligheter.
4: Det er mye forutinntatthet, mye tanker rundt å kanskje dra alle over en kamma. Og det uføre, da kan ikke vi forvente sånn og sånn av det. Her tror jeg vi må snu det litt og snakke om hvordan kan vi tilrettelegge best mulig, og hvordan kan arbeidsgivere bidra til tilrettelegge best mulig for at den enkelte skal hente ut potensialet sitt, og for at vedkommende kan bidra på en best mulig måte inn mot arbeidsplassen. Vi er alt for dårlige på å tenke muligheter, på å tenke løsninger. Man starter i feil ende. Man starter med å tenke, ja, men her, ja, du klarer jo ikke her, du klarer jo ikke her. Altså, man starter med å undervurdere mennesker, framfor å si, hvordan kan vi løse det her best mulig? Og igjen, her er det vi som tiltaksarrangør, vi kan bidra, ja, men her må på en måte arbeidsgivere og samfunnet som helhet også begynne å se altså, hvilke muligheter som finnes det, framfor å sette på en måte begrensninger over hodet på noen før man har rukket og satt i gang.
0: Men enn så lenge ligger det økonomiske begrensninger innebygd i systemet som gjør at mange vegrer seg eller blir forhindret fra å jobbe. Herre mener Jacobsen fører til at veien tilbake i arbeid blir mye lengre enn nødvendig.
4: Og når også en person med en uføretrygd, uavhengig av hvorfor, ønsker, eller kommer med et ønske å si, jeg ønsker å jobbe, jeg ønsker å bidra, jeg ønsker å bruke de ressursene jeg har, jeg ønsker å bruke den kapasiteten jeg har, da på en måte bli straffet. For å sette det litt sånn i hermetegn, så gjør man på en måte veien tilbake til arbeidslivet, til samfunnet, uendelig mye brattere enn hva den hadde trengt å være.
0: Både Jan-Erik og Damien opplever veien som bratt, sånn systemet er bygget opp nå. Jan-Erik, som har samboer, har råd til å ta det økonomiske tapet og har derfor valgt å jobbe på tross av at han taper penger på det. Damien, som er enslig, har sett på andre muligheter for å bidra mens han venter på at minstemann skal fylle 18 år.
1: Jeg liker å hjelpe folk. Siste tida. Jeg har vært litt sånn at jeg liker å hjelpe folk. Så jeg plutselig en annonse på noe som heter frivillig.no. Plutselig så kom det opp Nattravne i Trondheim søker arbeid eller et eller frivillige, tror jeg det var. Tenkte jeg med meg selv, det hørte så jævlig spennende ut. Jeg synes det er artig å hjelpe folk, og det passet jo egentlig veldig, veldig bra. Og jeg ga det i uke, tror jeg, etter jeg leste annonsa, og så fant jeg ut at jeg må jo tenke på en stund for å se om jeg faktisk vil. Men jeg fant ut at det har jeg faktisk veldig lyst til. Så det var noe bare så jeg sendte en mail da, og kom i kontakt med dem kjempefort. Jeg gleder meg til å gjøre det i stunden i hvert fall. Det blir jo fredager og lørdager da, men det blir noe å gjøre noe.
0: Du har hørt Barnetillegget, episode 2 i en trepartsserie ved navn Arbeidslinja, Pisk eller Gulrot. Serien er laget av meg, Anniken Eidem, for Radio Rakel. Musikk og lydlegging av Live Soli Skjulerud. Serien er produsert med støtte fra Fritt Ord. En stor takk til alle som har stilt opp for å fortelle sine historier.

0: Det skal lønne seg å jobbe.
1: Det skal lønne seg å jobbe.
0: Stå opp på morgenen, komme seg ut og jobbe.
1: Det skal lønne seg å arbeide.
2: Det skal lønne seg å jobbe.
3: Det skal lønne seg å jobbe.
4: Det skal alltid lønne seg å jobbe.
5: Det skal lønne seg å jobbe. Slagordet til den såkalte arbeidslinja. Grunnlinja i velferdspolitikken som baserer seg på to mål. Flest mulig skal være i mest mulig arbeid, og det skal være mer lønnsomt å jobbe enn å være uføretrygda. Men fungerer arbeidslinja sånn i praksis? I herre serien får du møte fem mennesker som har forsøkt å etterkomme arbeidslinja, og som har opplevd at det har straffet seg.

0: Du lytter til tredje episode, Uførefella. Visste du at det å forsøke å stå i jobb samtidig som man syk kan bli en dyr affære? Det er nemlig mulig å jobbe på seg en vesentlig lavere trygdeutbetaling enn man ville ha fått dersom man hadde blitt helt sykemeldt fra start. Problemstillingen er såpass kjent at den har fått et eget navn, uførefella. Og i Sandefjord sitter en kvinne som har tråkket rett i den.
1: Jeg heter Bente Einang, er 47 år, opprinnelig fra Valdres, men bor i Sandefjord.
0: Den veldig korte versjonen av historien til Bente er at hun kunne ha søkt uføretrygd, men valgte å forsøke å jobbe i stedet. Det har kostet hun veldig mye.
1: Det er nok pluss minus 100 000 i året.
0: Hvordan kan det ha seg at det å jobbe har ført til et såpass stort økonomisk tap for Bente? For å forstå det må vi høre historien hennes. Vi hopper tilbake til før hun ble syk, da hun jobbet nærmest døgnet rundt.
1: Når jeg jobbet som kjøpmann, så var det jo veldig hektisk, selvfølgelig. Da jobbet jeg mye mer enn fulltid. Tider døgnet rundt omtrent. Jeg hadde vel 4-5 timer mellom hver vakt, 7 dager i uka. Førende i 2009 ble jeg for dårlig til å klare å jobbe. Så da ble jeg rett og slett utslitt og møtte veggen. Og da sa det bråstopp, rett og slett. Så da gikk jeg over på først et år med sykemelding, og så over på arbeidsavklaring.
0: Arbeidsavklaringspenger, eller AAP, er en midlertidig stønad som man kan få dersom man har en arbeidsevne som er nedsatt med 50% eller mer på grunn av sykdom eller skade. Som navnet tilsier, så er man under avklaring mens man mottar AAP, og hensikten er å finne ut hvorvidt man fortsatt er i stand til å jobbe, og i tilfelle hvor mye, eller om man er arbeidsufør og eventuelt skal søke på uføretrygd. NAV ga Bente to valg.
1: Det var enten det var det NAV som nevnte på ufør, eller jeg kunne forsøke meg på et studie og prøve å komme meg ut i jobb på den måten. Så da valgte jeg studiet, en bachelor i ernæring. For man har jo ikke lyst til å gi opp.
0: NAV foreslo altså å søke uføretrygd som et alternativ, men Bente ønsket ikke det, fordi hun heller ville jobbe. Hun mottok AAP i hele studieperioden, og da bacheloren var i boks, var det på tide å prøve seg på jobb igjen. Valget falt på å prøve å starte for seg selv, og hun åpnet en klinikk hvor hun skulle drive med kostholdsveiledning. Det var det flere grunner til.
1: Med en bachelor i ernæring så har du ikke noe titel. Du kan ikke jobbe direkte mot sykdommer og den biten der. Det er mer sånn forebyggende arbeid du har lov til å drive med. Og da var det ikke akkurat så mange jobber å søke på. Og så er jeg den type menneske som har lyst til å klare meg selv, og hadde jo drivet som kjøpmann tidligere og sånn, og savnet den tiden jeg drev egen bedrift da. Så da tenkte jeg at da kan jeg jo lage jobben selv. Så derfor så gjorde jeg det.
0: Man kan starte bedrift og samtidig motta AAP for en periode, men da med følgende krav. Etableringen må med sannsynlighet føre til at man kan forsørge seg selv, eventuelt i kombinasjon med en uføretrygd. Oppfyller bedriften dette kravet, kan man motta AAP i opp til 9 måneder, mens bedriften er under oppstart og utvikling. Etter det mister man støtten.
1: Det var spennende og morsomt å starte egen bedrift. Men så tar det lengre tid enn man drømmer om å få ting opp og gå til å klare seg selv. Da. Og pengestøtta fra NAV stopper opp et tidspunkt. Men sånn er reglene, og sånn må det være. Så da gikk det litt for fort da, i forhold til hvor lønnsom bedriften ble i den tiden der.
0: Fordi pengestøtten fra NAV forsvant, fordi bedriften ikke hadde rukket å bli så lønnsom at Bente kunne leve av inntektene, og fordi Bente ikke hadde søkt om eller fått innvilget uføretrygd, ble hun nødt til å gå tilbake til det ordinære jobbmarkedet.
1: Da var det jo, jeg måtte jo opp på et sånn arbeidsrettet tiltak da, og endte da opp med en vekterstilling på en alarmsentral, for jeg har jo tidligere også vært vekter. Så da ble det en deltidsstilling der, og jeg trivdes veldig godt i den jobben jeg gjorde da. Men jeg hadde nok egentlig i utgangspunktet ikke helse til det.
0: Bente trosset helsa og jobbet 80% i 18 måneder, men senvåren 2017 var det slutt igjen.
1: Der skjer det at den jobben ble fusjonert. Altså det vil si at arbeidsplassen ble lagt ned. Så jeg ble arbeidsledig igjen, og da gikk jeg over først på dagpenger. For jeg trodde fortsatt at det her skal gå bra, jeg finner meg en jobb.
0: Å gå tilbake til firmaet hun hadde startet tidligere var ikke et alternativ, for firmaet fantes ikke noe lenger.
1: Jeg hadde jo lagt ned firmaet ikke så lenge etter jeg begynte å jobbe der, for jeg så at det går ikke. Jeg har ikke kapasitet til å klare å bygge det opp når jeg jobber i tillegg. Så da var det over på dagpenger, og det er det jeg innebærer da. Søkejobber og arbeidssøkerkurs og den biten der.
0: Men sommeren 2019 sa kroppen til Bente stopp igjen.
1: Og da hadde på en måte smertenivået gått så langt at jeg da så jeg at jeg har ikke sjans til å jobbe lenger når du ikke kan skrive med penne og papir en gang uten at du får så vondt at du ikke klarer å bruke bestikk på en uke. Da har du ikke sjans til å jobbe. Så jeg gikk til legen, og da ble vi enige om at her må det søkes AAP. Og da var det vel egentlig inneforstått at jeg kommer meg ikke ut i jobb igjen. Jeg har fibromyalgi, så det er ikke noe medisin eller noe mirakelkur eller noe sånt for å bli frisk igjen av det. Så da startet prosessen med å bli ufør.
0: Prosessen er fortsatt i gang, og Bente lever på AAP den dag i dag. Men noe har skjedd mellom det første og det andre AAP-løpet, som gjør at Bente får mye lavere AAP-sats her i løpet enn hun fikk det første løpet, og som antagelig også vil gi henne en mye lavere uføretrygd sats dersom hun får søknaden innvilget. Bente gikk i uførefella. Så hva er egentlig uførefella? Elisabeth Thoresen, leder for AAP-aksjonen, forklarer.
2: Uførefella. Den fella du går i hvis du har fått svekket helse, og så klarer du for eksempel ikke å jobbe mer enn 70%, og så har du enten privat eller offentlig pensjonsforsikring, hvor du tar ut 30% uførepensjon. Og når du da tar ut for eksempel 30% uførepensjon, og hvis du da så skulle bli sykere, altså at du, din inntektsevne og arbeidsevne går ytterligere ned, og du må få en uføretrygd fra NAV, fordi plutselig er arbeidsevnen din og inntektsevnen din nedsatt med minst 50%, så vil du ikke kunne få beregning ut fra 100% jobb, men du får bare fra de 70% av inntekten som du har mottatt i jobben din.
3: Ok, det er ganske kompliserte greier. La oss se om vi kan gjøre det litt mer forståelig. Når NAV skal beregne uføretrygden din, så ser de på de 5 årene før du ble syk. Av de 5 årene, så er det de 3 årene du tjent mest som utgjør beregningsgrunnlaget for uføretrygden. Men NAV innvilger ikke uføretrygd med mindre du har en varig nedsatt arbeidsevne på 50% eller mer. Hvis du ikke får til å jobbe 100%, men får til å jobbe mer enn 50%, så får du ikke uføretrygd fra NAV. I noen tilfeller vil det være medisinsk dekning for å fastslå nedsatt arbeidsevne med 50% eller mer, men personen det gjelder ønsker likevel å jobbe så mye vedkommende får til. I samarbeid med arbeidsgiver kan for eksempel tilrettelegging gjøre det mulig for vedkommende å jobbe 70%. Det er helt i tråd med arbeidslinja, som legger til grunn at man skal jobbe så mye man får til. Går man ned til 70% stilling, så går man også ned til 70% lønn. Men som Thoresen nevnt, så velger mange å benytte offentlig eller privat uføreforsikring for å dekke inn lønnstapet. Dermed mottar de 70% lønn og 30% forsikring i stedet for 100% lønn, som tidligere. Andre måter å få til å jobbe så mye som mulig på kan være å omskolere seg til et yrke som er mer kompatibelt med egen helse, sånn som Bente valgte å gjøre. For noen fungerer det fint å stå i nedsatt jobbprosent. For andre så fungerer det i en periode før helsa forverres ytterligere og man til slutt blir nødt til å søke om uføretrygd fra NAV. Men husker du det som ble sagt helt i starten av denne forklaringen? Når NAV skal beregne uføretrygden din, så ser de på de 5 årene før du ble syk. Av de 5 årene så er det de 3 årene du tjent mest som utgjør beregningsgrunnlaget for uføretrygden din. Hvis du har jobbet 100% frem til du blir uføretrygda, så er det 100% lønn som utgjør beregningsgrunnlaget for uføretrygda di. Hvis du derimot har jobbet 70%, så er det 70% lønn som utgjør beregningsgrunnlaget for uføretrygda di. Eventuell forsikring blir ikke tatt med i beregningsgrunnlaget. Uføretrygda utgjør 2/3 av beløpet du tjente før du ble syk. La oss for enkelhets skyld si at du har tjent samme beløp alle de 5 årene før du ble syk. Om du tjente 800 000 kroner ved 100% stilling, så vil du få 528 000 kroner ved full uføretrygd. Hvis du derimot gikk ned til 70% stilling, vil du ha tjent 560 000 kroner i året, og uføretrygden din blir dermed 369 600 kroner ved full uføretrygd. Det utgjør en forskjell på over 150 000 kroner i året. De som velger å jobbe så mye de får til, fremfor å gå for uføretrygd fra NAV med en gang, for eksempel gjennom tilrettelegging fra arbeidsplassen eller ved å omskolere seg, sånn som Bente gjorde, risikerer dermed å tape alt fra hundretusenvis til flere millioner kroner gjennom livet, dersom uføreprosenten deres øker senere. Thoresen forteller at mange tenker at det er trygt å jobbe over 50%, men under 100%, fordi forsikringene dekker lønnstapet. De vet ikke at det påvirker beregningsgrunnlaget for uføretrygden deres, og oppdager det ikke før det allerede er for sent. De har gått i uførefella.
2: Vi får hele tiden, så blir vi stappa ørene fulle fra det politiske holdet at det skal lønne seg å jobbe. Og vi skal være flinke, og det skal tilrettelegges i arbeidslivet, og det skal sånn, og det skal slik, og bla bla bla. Og så er det ingen som egentlig går inn og forteller deg det at ja, men hvis du tar imot nå 20% eller 30% uførepensjon fra din private eller offentlige pensjonskasse, så vil du tape på det hvis du senere skulle trenge en uføretrygd fra folketrygden i over 50%.
3: Thoresen mener at det ikke er mulig å etterkomme politikernes oppfordring om å jobbe mest mulig.
2: Og det er jo dette samfunnet og politikere sier at vi trenger, men setter en stopper for med det lovverket som er i dag.
3: Hun mener også at det er hensiktsmessig å gå for 50% uføretrygd eller mer med en gang for å unngå det økonomiske tapet man får ved å gå i uførefella.
2: Så egentlig så burde man bare ha det som regel at hvis du ikke klarer å stå i 100% jobb, så gå heller for en 50% uføretrygd. Da taper du ikke penger på det.
3: Ina Dølerud er jurist og driver rettshjelp for brukere av NAV. Hun er enig med Thoresen.
4: Så jeg anbefaler ikke folk å søke gradert ufør. Dessverre, får jeg si. Fordi det burde vært mye enklere å ikke falle i alle disse her fellene. Da. Og det er jo alltid den syke som sitter med svarteper og står uten penger. Sånn burde det ikke vært.
3: Hun forteller at hun selv har hatt klienter som har tapt mye penger på å jobbe så mye de kunne, fremfor å gå for uføretrygd fra NAV med en gang.
4: Jeg har hatt noen klienter som har tapt fryktelig mange millioner, vil jeg si, på å ikke melde seg syk da, når man blir syk, og eller tilpasser arbeidsmengden. Det er jo vanskelig, da, fordi folk vil jo jobbe. Altså, vi klarer å jobbe 50%, altså, du vil jo gjerne det. Men man skal ha tunga rett i munnen, rett og slett.
3: La oss gå tilbake til Bente. Du har kanskje lagt merke til at det er 2 punkter i Bente sin historie som skiller seg fra Elisabeth Thoresens beskrivelse av uførefella. For det første er ikke Bente uføretrygda, men mottar AAP. Dermed er det teknisk sett ikke riktig å si at hun har gått i uførefella nå. Men også beregningsgrunnlaget for AAP er inntekt før sykdom, og siden Bente gikk ned både i stillingsprosent og i lønn da hun fikk jobb som vekter, så har hun allerede tapt ganske mye penger på at hun forsøkte å jobbe fremfor å gå for uføretrygd fra start. For det andre tok ikke Bente ut forsikring for lønnstapet hun hadde ved 80% stilling. Thoresen forteller at mange som går i uførefella gjør det fordi forsikringen gir en økonomisk trygghet gjennom å dekke tapet man får ved å gå ned i stillingsprosent, samtidig som de ikke er klar over at dette vil gjøre beregningsgrunnlaget for uføretrygden deres vesentlig lavere. Bente derimot gikk ned til 80% stilling fordi hun ikke hadde noen alternativ på det tidspunktet. Men hadde hun gått for uføretrygd fra NAV fra start, da NAV foreslo det flere år tidligere, så hadde også Bente sitt beregningsgrunnlag vært vesentlig høyere. Så akkurat som enhver annen som har gått i uførefella, så har Bente opplevd at ønsket om å etterkomme arbeidslinjas krav om at man skal forsørge seg selv i størst mulig grad, har ført til et stort økonomisk tap gjennom et vesentlig lavere beregningsgrunnlag for AAP-en hennes. Kjernen av uførefella handler med andre ord om å uforvarende sette seg selv i en situasjon hvor man får et vesentlig lavere beregningsgrunnlag for uføretrygden, fordi man velger å jobbe fremfor å søke uføretrygd fra NAV.
1: Så da har du beregningsgrunnlag som er dagpenger og en deltidsstilling som vekter kontra tidligere beregning som var fra når jeg var kjøpmann. Jeg har kikket litt på det, og jeg har brukt 2014 og 2024 som utgangspunkt, for det er der man har skattemeldinger ifra. Så dagsatsen min på AAP i 2014 var på 1056 kroner. Dagsatsen min på AAP i 2024 er på 1089. Du må huske på da, du må tenke på inflasjon i løpet av året, ikke sant? Så det var liksom all inflasjon når det kom til inntekt var jo da borte. Man har tapt en del penger på å følge arbeidslinja og være flink pike.
3: En vesentlig trangere økonomi har hatt følger for Bente utover det rent økonomiske. Både vennskap og psyken har fått seg en knekk.
1: Før så hadde jeg kontakt med folk hver dag. Fant på ting, fartet litt rundt, var på kafé, inviterte til middag, sånne ting. Det er borte nå. Vennene er jo ikke borte i den forstand. Jeg har fortsatt vennene mine sånn sett, men jeg ser de jo aldri lenger. Fordi man til slutt så blir det jo sånn at hvis du sier du nei, dette jeg kan ikke være med. Mange nok ganger så slutter du å spørre.
3: Bente forteller også om en følelse av at livet har stagnert.
1: Jeg unner folk alt godt. Jeg unner folk å lykkes i livet og unner folk opplevelser og bedre jobber og bedre lønn og alt det der. Det er ikke en misunnelse i det, men man kjenner på det at man blir hengende bak, at man står på stedet hvil, og at det livet man trodde man skulle ha ikke lenger er oppnåelig da. Man ser seg i speil og har blitt eldre, men man sitter på samme plassen.
3: Det er usikkert hva beregningsgrunnlaget for en eventuell uføretrygd blir for Bente sin del, men hun er bekymret.
1: Den er litt vanskelig å spå. I mappa mi så står det jo klart og tydelig hele veien. Du ble syk i 2009.

0: det lettere økonomisk. Jeg ville fortsatt hatt det trangt, men jeg ville hatt det lettere enn det jeg har nå.
1: Tross egne opplevelser Bente fortsatt enig I grunntanken bak arbeidslinja. Man skal først og fremst forsørge seg selv. Samtidig tilsier hennes egne erfaringer at arbeidslinja ikke virker sånn som den skal.
0: Jeg kan jo bare snakke for meg selv, men de aller, aller, aller fleste mennesker I den verden her ønsker jo det. Å kunne klare seg selv, være selvstendige, ikke være avhengig av andre og hva slags politikk som føres. Men når du blir kronisk syk, så trenger du den hjelpen. Og skulle en eller annen gang I fremtiden si at det kommer en... Vi får et svar da, fordi man vet jo ikke egentlig hva fibromyalgi for noe enda. Men kanskje en dag så kommer det svaret, og kanskje en dag så da finner de også en behandling for det, så man kan bli frisk, eller I hvert fall få kontroll på det da. Så skal jeg ut I jobb igjen I det sekundet jeg har muligheten til det. Men frem til da, så trenger jeg hjelp, for jeg skal fortsatt leve. Arbeidslinja ikke sånn som den blir lagt frem. Tenker at det ser fint ut på papiret, frem til man leser det med liten skrift. Det høres fint ut, det høres riktig ut, det høres ut som en selvfølge, men det ikke sånn som det høres ut til. De sier det skal lønne seg å jobbe. Det gjør bare det frem til den dagen du blir syk.
1: Du har hørt Uførefella, episode 3 I en trepartsserie ved navn Arbeidslinja, Pisk eller Gullrot. Serien laget av meg, Anniken Eidem, for Radio Rakel. Musikk og lydlegging av Live Soli Skjulerud. Serien produsert med støtte fra Fritt Ord. En stor takk til alle som har stilt opp for å fortelle sine historier.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 181, det onsdag den 26. januar 2022. Da var tiden endelig inne for den andre og hva som blir den siste delen I serien om Order of the Nine Angles. Arbeidet med denne episoden var litt av et lappeteppe å sy sammen. I forrige episode så vi hvordan denne mystiske Anton Long mest sannsynligvis David Myatt. Noe som gjør at grunnleggeren av den esoteriske ordenen en som har den ene foten solid plantet I det nynazistiske miljøet I England. I denne episoden skal vi derimot ha litt annet fokus, og se litt nærmere på det esoteriske systemet Order of the Nine Angles bygget på, I tillegg til hvordan bevegelsen etter hvert skulle bli et internasjonalt fenomen, med en rekke forgreninger til ulike okkulte og nynazistiske grupper. Som jeg nevnte I forrige episode, så systemet til Order of the Nine Angles ganske så innfløkt. Og det blir raskt tydelig at David Myatt må ha en ganske inngående kjennskap til andre esoteriske systemer. I denne episoden skal vi også se litt nærmere på det fenomenet som gjort at Order of the Nine Angles skiller seg ut fra de fleste andre sataniske grupperinger, nemlig menneskeoffring, og hvordan og hvorfor de utfører disse. Og med det tror jeg vi bare kaster oss rett inn I Order of the Nine Angles kullsvarte verden.

10. juni 2020 avverget FBI et planlagt angrep mot amerikanske militære når de sørget for pågripelsen av den 22 år gamle Ethan Melser I en amerikansk militærforlegning I Italia. Han ble tiltalt for konspirasjon og planleggingen av drap på amerikansk militært personell, og for å utlevere klassifisert materiale til terrorister. Melser hadde planlagt et angrep mot sin egen tropp ved å lekke strategisk informasjon til en nynazistisk gruppe. Melser selv sa at han var en forræder mot USA, og at han hadde snudd ryggen til sitt eget hjemland til fordel for den ytterliggående gruppa Order of the Nine Angles. Han hadde blitt med I det amerikanske forsvaret I 2018, og ble med I Order of the Nine Angles like etter. Etter det ble klart at han skulle utstasjoneres I utlandet, begynte han å lekke informasjon til Order of the Nine Angles og en assosiert organisasjon, Rape Waffen Division. Og sammen med disse planla han et massedrap av sine egne medsoldater. Meltzer skrev til kontakten sin via en kryptert meldingsapplikasjon. Og han skrev at han risikerte hele sitt frie liv ved å gjøre det han gjorde, og at han forventet resultater. Senere fortalte han etterforskerne at han planla å drepe så mange som mulig, for så å erklære seg selv som en forræder og en folkefiende av USA. Når FBI undersøkte skylagringen hans, fant de dokumenter fra IS I tillegg til flere dokumenter knyttet til Order of the Nine Angles, som «Gleden ved det uhyggelige», «Den tradisjonelle satanismen til Order of the Nine Angles» og «Hatets alkemi», en tekst med et kapittel som heter «Hitler som en mørk gud». Så la oss nå se litt nærmere på litteraturen til Order of the Nine Angles. De to viktigste bøkene Naos, en praktisk guide til moderne magi, og Satans svarte bok. Naos en ren ritualmagisk bok som henter inspirasjon fra andre vestlige esoteriske tradisjoner. Del 1 av boka dekker indre arbeid og gir veiledning til utøverens indre reise og utvikling, og del 2 utvendig arbeid. Det vil si magi hvis mål å endre den eksterne verden. En annen definisjon på disse to typene magi jo høy magi og lav magi. Det som skiller dette systemet fra en del andre at det tar sterk avstand fra alle jødiske og kristne tradisjoner. Og vi finner derfor en del friske løsninger I forhold til de systemene vi kjenner til fra andre europeiske esoteriske tradisjoner. Ifølge Order of the Nine Angles forhindrer nemlig den jødisk-kristne religionen utviklingen til menneskeheten, og det også derfor gruppen ofte blir puttet I paganist-kategorien. Gruppen har til og med sin egen tarotstokk, det uhyggelige tarotet, som oppfordres til å brukes som en del av initieringsprosessen. Grunnpilaren I Naos den syvdelte veien, en prosess der man jobber seg gjennom et gradsystem. Navnet Order of the Nine Angles skal visstnok blant annet referere til nettopp denne syvdelte veien med to ekstra elementer som selve systemet samt kandidaten som beveger seg gjennom gradene. Så la oss se litt på denne syvdelte veien. Den sammensatt av de følgende syv gradene. Første grad. Initiering eller neofyte. Andre grad. Andre grads initiering. Tredje grad, yttre mester. Fjerde grad, indre mester. Femte grad, ypperste prest eller prestinne. Sjette grad, stormester. Og den sjuende graden udødelig. Hver grad representert på det vyrdiske treet, som et slags ikke-kabalistisk, eller vil si ikke-jødisk alternativ til Sefiriot. Her finner vi solen I midten omgitt av Saturn, Mars, Venus, Månen, Merkur og Jupiter, og disse bundet sammen av veier som refererer til gruppens eget tarot. Hver grad I initieringsprosessen relatert til de ulike planetene, og ment å gi en dypere selvinsikt og hjelpe kandidaten til å oppnå et høyere bevissthetsnivå. Den første initieringen en seremoni som skal utføres på en natt med fullmåne, hvor vedkommende tegner et sigel med sitt eget blod på et papir, han eller hun holder opp mot de fire himmelretningene, før vedkommende sverger en ed på å følge veien til Order of the Nine Angles.
Deretter brennes sigelen og asken spres I en elv eller en bekk, før den initierte visualiserer at han eller hun blir fylt av energi fra månelyset. Dette kan gjøres som en ren selvinitiering, og ment som en bekreftelse på at kandidaten hengir seg til den syvdelte veien. Den andre graden en som skal tas sammen med en initiert av motsatt kjønn, eventuelt en av samme dersom han homofil eller lesbisk. Og den omfatter et seksualmagisk ritual som skal utføres ved nymåne. I tillegg må aspiranten utføre en vanskelig fysisk oppgave. Dette kan dreie seg om ting som å løpe, svømme eller sykle en lang distanse. Det vesentlige her at det skal være en hard fysisk prøvelse. Den tredje graden litt mer komplisert. Den dreier seg om å lage og lære seg å spille et spill som ble laget av Mayet, og som heter Det syvdelte stjernespillet. Målet med dette spillet å lære seg en ny måte å tenke på, slik at hjernen ser verden gjennom den syvdelte veien, og det å bli dyktig I dette spillet skal være en måte å utvikle seg fra de lavere til de høyere bevissthetsnivåene. Den andre delen av tredjegradsinnvielsen finner sted på en bakketopp, langt fra menneskelig bebyggelse, hvor kandidaten må kle seg svart og ligge på bakken mens han stirrer øst en hel natt uten å sove. Dersom han sovner, må man gjennomføre hele greia på nytt. For den fjerde initieringen må kandidaten først lære seg å fullstendig mestre dette stjernespillet, for så å leve som en eremitt uten kontakt med noen andre mennesker I minst 3 måneder. Denne perioden I isolasjon skal kandidaten bruke seg til å lære seg en vanskelig oppgave, som for eksempel å lære seg å spille et instrument. Den femte graden involverer å bære med seg et krystalltetrahedron, det vil si en krystallpyramide med 3 sider, minst 13 mil bort fra sivilisasjonen, til et vann der pyramiden skal vaskes mens kandidaten messer ordet «kaos». Ritualene for den 6. og 7. graden ikke kjent utenfor de innerste sirklene I Order of the Nine Angles. Ifølge gruppen selv så det svært få mennesker som har oppnådd den 5. graden. Så hvem, om noen I det hele tatt, har oppnådd den 7. graden udødelig, det ikke kjent. Men det må jo I så fall være Anton Long selv. En viktig del av Naos de 21 mørke gudene som tidløse og kaotiske krefter som kan manifesteres av kandidater som har utviklet seg langt nok på den syvdelte veien. Ifølge Long, eller Mayat om du vil, så har disse mørke gudene besøkt vår verden tidligere. Og dette noe de kunne gjøre via stjerneporter, som områder der den kosmiske og spirituelle verden møtes. Det skal finnes slike porter I nærheten av stjernene Dabi, Naos og Algol, slik at dersom man reiser mot disse, så vil man reise gjennom en stjerneport. Og disse stjernenavnene, de gir meg jo litt musikalske assosiasjoner da. Det får meg blant annet å tenke på synth-prosjektet til Gylve Nagel, Neptune Towers og skiva Caravans to the Empire Algol. Og så tenker jeg også på prosjektet Naos til Magus Vampyr Daolot, gladgrekeren som kjent fra blant annet Necromantia. Naos I dette tilfellet refererer ikke til stjernen, men det en forkortelse for The New Age of Satan. Stjernen Naos derimot kommer fra det greske ordet for tempel og altså kjent som Zeta Puppis, og dette en blå superkjempe som på grunn av sin ekstreme temperatur en av de mest lyssterke stjernene på himmelen. Dette også en av de få stjernene I den klassen som synlig med det blotte øyet, for de av dere som lurte på det. I tillegg så det jo vanskelig å ikke tenke på Maria Orsic her, og at kanskje nazistene brukte disse flygende tallerkenene til å nå stjerneportene, slik at de nå en del av dette intergalaktiske nazi-satanist-føderasjonen, eller hva det nå enn Uansett. Den andre boka, Satans svarte bok, en praktisk veiledning til satanisk seremoniell magi, og ment å la utøveren få utløp for sine mørke og kjødelige lyster. Her finner vi en beskrivelse av hvordan et tempel skal innredes. Av inventar til tempelet finner vi blant annet en stor krystall, aller helst en slik 3-sidet pyramide, offerkniv og annet krimskrams.
Det som kanskje fascinerer meg aller mest her, at de har en ganske unik fremstilling av Baphomet. Som feminin, med bare bryster, og som holder et avkappet hode i sin venstre hånd, og en brennende fakkel i sin høyre. Som vi husker fra tidligere episoder, så den mest kjente fremstillingen av Baphomet, det vil si Elipas Levi sin, som jeg har min egen strikkende versjon av, en som androgyn, og som et slags hermetisk yin-yang-symbol, mens Baphomet i Order of the Nine Angles sin mytologi herskerinnen av jorden og Lucifers make. Boka inneholder selvsagt oppskriften på Order of the Nine Angles sin versjon av en svart messe, som ikke uventet inneholder elementer med sex og masse kultister i svarte kapper, håndveiving og messing, så det ikke så mye nytt å hente der. Men vi finner en annen svært interessant messe i boka, nemlig kjettelmessen. Og her dukker det plutselig opp esoterisk hitlerisme. Her skal man benytte seg av et naziflagg samt en kopi av Mein Kampf, og ritualet åpnes med en erklæring der man anerkjenner at Hitler var et sendebud fra gudene, og at holocaust en myte som laget for å slavebinde den ariske rasen. Denne esoteriske hitlerismen en som går igjen i de ulike gruppene tilknyttet Order of the Nine Angles. Jeg biter meg blant annet merke at gruppen som aktiv i vårt naboland ser ut til å lene seg hardt på den biten der. Dette altså de to sentrale bøkene i læren til gruppen. Men det finnes et vel annen litteratur, og de gir stadig ut nye bøker fra ulike Nexions. Et Nexion som jeg sa i forrige episode, en klave av Order of the Nine Angles, tilsvarende Church of Satans sine grotter. Men et Nexion tar det hele et skritt lenger, og hevder å fungere som en portal for disse mørke gudene. Grunnen til at gruppen har delt inn på denne måten i hemmelige og noen ganger ikke fullt så hemmelige autonome enklaver, handler om sikkerhet og effektivitet. Og Nexionene skal sørge for at medlemmene har minst mulig kontakt med medlemmer i andre grupper. Når et medlem oppnår den femte graden i den syvdelte veien, kan han eller hun starte sitt eget Nexion. Det at Order of the Nine Angles ikke har noe sentralt styre, og består av disse selvdrevne cellene, gjør at det så å si umulig å danne seg et komplett bilde av organisasjonen. Men man regner med at den består av mellom 1000 og 2000 medlemmer i dag. I den andre delen av litteraturen til Order of the Nine Angles finner vi også en del skjønnlitteratur. Som i Deofell-kvartetten, eller Djevel-kvartetten, som en samling med historier fortalt av blant annet Anton Long. Dette en samling med fire bøker, hvor vi blant annet finner hva som må kunne kalles murder porn i ordets rette forstand. For nå det på tide å slutte å ro rundt grøten her, og ta tak i praksisen som har gjort at Order of the Nine Angles en av de mest beryktede grupperingene innen nyreligiositet, nemlig utslakting eller culling. Og der sa jeg noe. Order of the Nine Angles en New Age-gruppe? Der ga jeg dere noe å tenke på der. Det i hvert fall grav i krystaller, og siden satanismen til Order of the Nine Angles ofte omtales som neosatanisme, så tror jeg faktisk de faller ned i New Age-kategorien. En sentral del av praksisen til gruppen altså en praksis de refererer til som culling. Culling den engelske terminologien for utslakting av en dyrepopulasjon, og det så spesifikt for ordbruken til Order of the Nine Angles at jeg velger å bruke culling i denne serien når jeg omtaler menneskeoffringen til gruppen. Et annet begrep de bruker det tyske Opfer, og dette buzzwords om man på jakt etter Order of the Nine Angles på nett. For gruppen holdningen en satanist har til denne praksisen, en som skiller de ekte satanistene fra lekesatanistene, der av denne hissige brevskrivingen mellom Mayat og Temple of Set. Dersom man skal stige gradene til Order of the Nine Angles, det å gjennomføre en slik culling essensielt. I litteraturen skiller de mellom medlemmer og de på utsiden ved å omtale ikke-medlemmer som dagligdagse. Litt som i Harry Potter, hvor de som ikke trollmenn muggles. Så kanskje Jehovas vittner hadde rett og at Harry Potter egentlig dreier seg om satanisme. Hvem vet? Ifølge mytologien deres har satanister alltid benyttet seg av offring. I tidligere tider offret de både mennesker og dyr, forteller de. Men nå om dagen det kun menneskeoffer som gjelder, da det så mange å ta.
Denne typen offer ikke noe som trenger å utføres i en rituell setting, men det kan også dreie seg om krig, snikmord, opptøyer og andre hendelser som muliggjør en culling. Målet å luke ut individer som ikke passer inn i Order of the Nine Angles sitt idealsamfunn, og samtidig bygge karakteren til den som utfører drapet. De skiller mellom to typer culling, individuell og kollektiv. Ved et individuelt offer finner man en person som har vist sin råtne menneskekarakter, og som ikke fortjener en fortsatt eksistens. Og et kollektivt offer kan oppnås ved å stelle i stand opptøyer, voldelige demonstrasjoner, terror og lignende, gjerne iscenesatt med magiske midler. Når man skal finne ut om en person et egnet offer, gjennomfører man en test for å avsløre om vedkommende for svak til å kunne bli en Homo Galacticus, den nye arten menneske. For som vi husker, så det endelige målet til Order of the Nine Angles å bli en rase intergalaktiske nazi-satanister. Her det, så vidt jeg kan lese, utifra fiksjonslitteraturen deres, litt ulike tilnærminger. Som for eksempel å finne en overgriper, voldtektsmann, konebanker eller lignende, og snikmyrde vedkommende. Noe kanskje ikke alle har så veldig store problemer med, og mange kanskje til og med synes helt ok. Men pendelen kan svinge den andre veien også. Og vi finner Nexians som prediker vold mot uskyldige og voldtekt. Og det gjør jo det hele litt mer problematisk, for å si det forsiktig. Men vi får vel gi dem at de oppfordrer til individualisme og åpen for annerledestenkende. Det da i hvert fall noe. Drapet av det utvalgte offeret kan utføres på en slik måte at det hele ser ut som en ulykke. Og med tanke på at dette dreier seg om tilfeldige offere, og derfor kan være ekstremt vanskelig å spore, så kan man jo undres på hvor utbredt denne praksisen faktisk er. Det som saken at det å finne seg et offer og utføre en culling noe som må gjennomføres allerede i den tredje graden yttre mester, for å kunne klatre videre i hierarkiet. Så her holder det ikke å veive med hendene i svarte kutter. Her må det et offer til for å få et skikkelig fotfeste innad i organisasjonen. I seremonielle ritualer som inkluderer offring, offres offeret enten til Satan eller jordgudinnen Baphomet, med det mål å frigjøre energi som kan brukes til å trekke ned de mørke gudene. Eventuelt så kan energien lagres i en krystall for bruk senere, som et slags mørkt batteri der også. Og her ser jeg for meg muligheten for at Tesla kan lansere en ny modell, Sinister Tesla, drevet med energien til offerkrystaller. Det hadde vært noe, spesielt med tanke på dagens strømpriser. Et annet viktig begrep i Order of the Nine Angles innsiktsroller. Medlemmene blir oppfordret til å utforske ulike perspektiver av livet for å utvikle seg mentalt. Noen av rollene gruppen foreslår, det reising. Til fots, som syklist, eller ved hiking i 6 måneder i året. Denne perioden skal man ha med seg så lite som mulig og besøke så mange land som mulig. Eller for å si det på en annen måte, bli en satanisk backpacker i 6 måneder. Bli kriminell, og spesialisere seg på tyveri av for eksempel juveler eller kunst, slik at man utvikler spisskompetanse innen den typen verdigjenstander man sikter seg inn på. Og bli en politisk ekstremist og fanatiker, slik at man blir skydd av resten av samfunnet. Og til sist, å bli med i politiet, for å lære seg hvordan det å ha makt på vegne av en høyere instans. Dette med innsiktsroller selvsagt svært sentralt, da det kan forklare ting som Mayats periode som islamist og Ethan Meltzer sin militærtjeneste. Et annet sentralt begrep labyrinthus mythologicus, som omtales som en teknikk for å mislede og prøve utforstående. Ideen her å villede og teste personer på utsiden, da gjerne gjennom internett, og gjennom en labyrint av feilinformasjon avsløre hvem som de hverdagslige, og hvem som verdige Order of the Nine Angles. Dette henger også i en viss grad sammen med innsiktsroller, og det å påta seg en annen rolle eller identitet enn den man egentlig har. Det å integrere seg i andre miljø og forsøke å påvirke organisasjoner fra innsiden, må jo sies å være en glimrende strategi dersom målet å spre frykt, terror, død og ødeleggelse, uten noen annen ideologi enn kaos og lidelse i seg selv. Og nettopp det noe jeg har tenkt mye på i arbeidet med denne serien. Det mange lett påvirkelige mennesker der ute.
Ta for eksempel en person som Philip Manshaus, som i 2019 forsøkte seg på et terrorangrep som endte opp som en enorm fadese. Her kan jeg anbefale Brennpunkt-dokumentaren «Philips vei til terror» for de som ikke har sett den. Det jeg tenker på her at mange av de som utfører terrorhandlinger, eller har forsøkt seg på, som i Manshaus tilfelle, litt på virkelig unge menn på jakt etter en større mening med tilværelsen. La oss nå si at du var et medlem av Order of the Nine Angles, som hadde som mål å finne noen å radikalisere, for så å forsøke å dytte dem over kanten slik at de gjennomførte en terrorhandling for enten den ene eller den andre radikale grupperingen. Dette ville jo vært en super måte å gjennomføre en kølling på, uten at handlingene kunne spores direkte tilbake til deg. Det ville neppe vært så veldig vanskelig å gjennomføre, og man kunne jo ha gjort dette i kombinasjon med for eksempel en innsiktrolle for å gjennomføre enda flere anbefalingene til gruppen. Og jeg kommer tilbake til noen tanker jeg har gjort meg rundt dette mot slutten av episoden. Gruppen blir representert i det offentlige rommet av såkalte Outer Heads. Og en av de mest fremtredende av disse, det var Richard Malt, best kjent under pseudonymet Christos Beast. Malt skrev blant annet musikk sammen med David Tibet, som grunnla musikkprosjektet Current 93 i 1982, og det gjorde at det begynte å spre seg rykter om en forbindelse mellom Order of the Nine Angles og den brittiske musikkundergrunnen. Malt kom med uttalelser vi kan dra kjensel på fra Myatts omtale av andre sataniske grupper, som at Temple of Set og Church of Satan er ikke annet enn gotiske sirkus, de har ingenting med det mystiske mørket jeg på jakt etter. Malt jobbet med Myatt med å utvide medlemsbasen til Order of the Nine Angles fram til 2001, når han plutselig kuttet alle båndene med gruppen, ble katolikk, giftet seg og flyttet til Hebridene. Men i 2011 dukket han opp igjen når han publiserte Order of the Nine Angles sin tarotstokk, den uhyggelige taroten altså, og han på ny begynte å publisere tekster for gruppen og gi råd til nyinitierte. Malt forklarte at den lange eksilen var en del av utviklingen hans i den syvdelte veien. Men senere skulle han igjen ta avstand fra gruppen, visstnok på grunn av forherligelsen han har av vold, ødeleggelse og lidelse. I løpet av perioden han var gruppens outerhead, hadde han hjulpet til med opprettelsen av et nexion i USA, The White Star Exception, eller WSA-352, som skulle overta stafettpinnen etter Malt. Det kan jo tenkes at Malt plutselig ble klar over at gruppen var hakket mørkere enn han først hadde forestilt seg, og at han virkelig angret på jobben han hadde gjort med å spre budskapet. For sammen med Myatt, så hadde han dannet grunnlaget for et fenomen som virkelig skulle skyte fart når internett ble allemannseie. Og i og med at dette en gruppering uten et sentralt styre og med autonome enklaver, var det umulig å bremse utviklingen. Ypperste prestinnen i White Star Exception, Chloe Ortega, eller Chloe 352, skulle selv bli en outerhead for Order of the Nine Angles og følge fotsporene til Malt. White Star Exception er en gruppe som dyrker det mørke feminine. Deres motto er enkelt: progresjon eller død. De kaller sin form for satanisme for progressiv satanisme, og målet er å leve en satanisk livsstil der handlinger i den virkelige verden står sentralt. Her har vi altså ordtaket av Rolling Stone Gathers No Moss i satanisk utgave. Ifølge gruppen selv har de medlemmer med tilknytning til politi, forsvar og næringslivet. I tillegg til verkene til Anton Long har gruppen sin egen liturgi, som utbroderer det Long allerede hadde skrevet. Sammen med Malt utarbeidet Ortega nye ideer til Order of the Nine Angles, som blant annet Drekk, som er en slags ansamling med urbane stammer som lever i opposisjon til det etablerte samfunnet. Drekkstammene skal fremme terror, krig, kaos og ødeleggelse, og skal utføre rituelle drap så ofte muligheten byr seg for å framskynde det endelige målet om å forlate planeten for å bli en intergalaktisk rase over mennesker. Og Chloe Ortega, hun er aktiv som bare det. Hun poster jevnlig på den offisielle bloggen til Order of the Nine Angles, som dere kan finne på o9a.org. Men dere får gå dit på eget ansvar. Som sagt i forrige episode, så er det vel en viss fare for at du blir flagget hos PST om du tar deg inn der. For min del så er nok det løpet kjørt for lengst, så hei hei til dere PST om dere hører på denne episoden. Jeg håper det dere hører her kan gi dere et par tips. Mange av sidene og forumene der gruppen har operert er i dag lagt ned. Men så vidt jeg kan se, så lever denne i beste velgående.
og det ser også ut til at dette en plattform der du kan sette deg inn i den grunnleggende filosofien til gruppen, og opprette kontakt med ditt lokale Nexion for de av dere som ser for dere en fremtid som nazi-satanister i verdensrommet. Med internett og fri informasjonsflyt har altså Order of the Nine Owls fått nytt fotfeste. Og for å være et lite nisjefenomen for de spesielt interesserte, så har det begynt å dukke opp en rekke Nexions, som med å utvide omfanget av medlemmer og litteratur. Vi kjenner til grupperinger i England, USA, Australia, Brasil, Egypt, Tyskland, Irland, Italia, Island, Portugal, Polen, Russland, Sør-Afrika, Serbia og Spania. I USA finner vi blant annet det beryktede Temple of Blood, i tillegg til White Star Exception. På Island finner vi Alien Nation, i Finland Ars Vindex, og i vårt naboland Sverige, Helruna, et Nexion som lever i beste velgående og som har en operativ hjemmeside hvor man finner det man trenger for å begynne på den syvdelte veien. Jeg må si jeg ble litt overrasket når jeg oppdaget at den siden fremdeles i drift. For der står det ikke på svastika-symbolikk og byster av Hitler, for å si det forsiktig. Her må jeg jo si at jeg synes svenskenes motstykke til PST har gjort en heller slett jobb. Men de har en viss tendens til å bruke litt tid, disse svenske rettsinstansene. Det var jo for eksempel først i fjor at man mente å ha identifisert hvem som drepte Olof Palme, for eksempel. Temple of Blood er et av de Nexionene som kanskje har fått mest oppmerksomhet. Og det ble startet av Joshua Caleb Sutter, en mann fra South Carolina som ble med Aryan Nations, og som etter hvert fikk jobben med å finne en felles plattform med islamske jihadistgrupperinger. Sutter ble arrestert i 2003 for å være i besittelse av et uregistrert våpen, og på den tiden var han et medlem av The Church of the Sons of Yahweh, som en gruppe tilknyttet Ku Klux Klan, og han ble dømt til 24 måneder i fengsel. Etter løslatelsen begynte han å jobbe i butikken til faren sin, som var en sjapp i sørstatene som solgte sørstatsmemorabilia. Han var aktiv i den høyreekstreme undergrunnen under pseudonymet Wolfram Hall. Sutter startet sin egen organisasjon, Rural People's Party, under et annet pseudonym, David Woods. Og så skulle han og kjæresten hans, Gillian Hoi, bli med i en pro-Nordkorea-gruppe som kalte seg for Songun Politics Study Group. Dette er nok en av de gruppene vi ser eksempler på i dokumentaren Muldvarpen, om denne kokken som infiltrerer det nordkoreanske miljøet, for de av dere som har sett den. Den ligger på NRK for de som er interessert i det. Joshua og Gillian giftet seg i 2008 på årsdagen for Jonestown-massakeren, og de brukte musikken fra massakeren som bryllupsmusikk. Etter bryllupet startet de to en religiøs gruppe, Bihar Mandir Temple, som dyrket den hinduistiske gudinnen Kali. Og gruppen skrev på hjemmesiden sin at Kalki skulle komme og rense jorden og bane vei for Satya Yuga. Og dette er jo ren savitri devi-teologi vi snakker om. For som vi husker, så mente hun at Hitler var Kalki, reinkarnasjonen av Vishnu, som skulle bane vei for den nye gullalderen, der menneskeheten igjen skulle leve i pakt med naturen. Og jeg må jo si at jeg savner litt av miljøvernaspektet til Devi i doktrinen til Order of the Nine Angles. Men sett fra en annen side, så hadde ikke Savitri Devi intergalaktiske satanister i sin doktrine. Man kan jo ikke ha alt heller, da. Temple of Blood driver forlaget Martinet Press, som publiserer satanisk og kult undergrunnslitteratur. Og de selger også patcher, noe det svenske Helruna Nexionet også driver med, for de av dere som er interessert i det. Men dette er nok også en av de nettsidene som gjør at du havner i søkelyset til PST. Vi finner altså også Order of the Nine Angles i Russland, og de er aktive som bare det. I mars 2021 ble Andrei Tregubenko og Olga Polshakova arrestert for salg av ulovlige rusmidler. Men det viste seg raskt at de var involvert i langt mer alvorlige aktiviteter. De to sto bak et knivdrap som skulle ha vært en del av et satanisk ritual. Og når man begynte å avhøre de to, kom det frem at de hadde myrdet en moskovitt i 2016 også. Også som en del av et ritual. Det hadde dreit seg om en jente, Victoria Satseva, som hadde vært forelsket i Andrei, og som var veldig fascinert av det okkulte. Hun hadde blitt med de to ut i skogen, hvor hun ble knivdrept før de parterte henne og spiste deler av liket i et ritual.
De to identifiserte seg som en del av en viss mørkets kirke, som de fortalte var en gren av Order of the Nine Angles med cirka 30 medlemmer. I løpet av etterforskningen havnet flere personer i politiets søkelys, og ekteparet Alexandra og Tatiana Peveskinov Kymyrk, beklager den, ble arrestert for et rituelt drap de hadde utført i 2016. Etter de to hadde tilstått, så fant etterforskerne restene etter like. Her ser vi altså at det skjer faktiske drap i forbindelse med framveksten til Order of the Nine Angles, og at dette dreier seg om langt mer enn gutteromsfantasier om intergalaktiske nazisatanister og gatekamper med skinheads. Order of the Nine Angles har en rekke forgreninger til ulike nynazistiske grupper. Her er det verdt å nevne Atomwaffen Division, en gruppe som ble dannet i 2015 og som har tette bånd til Order of the Nine Angles. Gruppen er kategorisert som en terrororganisasjon, blant annet i England og Kanada, og den består av en rekke celler som jobber mot global sivilisasjonskollaps for å kunne etablere en ny verdensorden. Og det høres jo ganske kjent ut. De er i vekst, og gruppen som ble startet i sørstatene har i dag forgreninger i en rekke europeiske land, som Italia, Tyskland og Finland. De er også aktive i Baltikum og Russland. Flere medlemmer av Atomwaffen Division har blitt dømt for vold og terror, og det har blitt utført drap i forbindelse med gruppen i blant annet USA, Kanada, Tyskland og Russland. I tillegg til Order of the Nine Angles sendte gruppen inspirasjon fra personer som Charles Manson og James Mason, som er en av The Grand Old Men i det amerikanske nynazistmiljøet, og som har vært aktiv i miljøet helt tilbake til slutten av 60-tallet. Virvare av Nexians og høyre ekstreme grupperinger som har som målsetning å spre kaos, død og ødeleggelse, er selvsagt en gavepakke til konspirasjonsfolket. For her er det faktiske konspirasjoner å ta tak i. Men det gjør det også fristende å drive med litt mentalgymnastikk. Mens jeg jobbet med denne episoden, skulle dukke opp en sak jeg var litt usikker på om jeg skulle ta tak i. Men jeg bestemte meg til slutt for at dette bare passet litt for bra inn i denne episoden til å la den ligge. Så her har dere en observasjon fra meg. Kall det gjerne et tankeeksperiment. I disse dager er Fjotolf Hansen, bedre kjent som Anders Behring Breivik, tilbake i nyhetsbildet, da han har sin første runde i retten i et forsøk på å bli prøveløslatt. Tragedien den 22. juli er et tema jeg har vurdert en rekke ganger her i Tåkeprat, og jeg lager til og med en episode om min opplevelse av den dagen og tankene jeg har gjort meg rundt den i ettertid. Men jeg har så langt valgt å ikke publisere denne, da jeg føler at det er så mange stemmer som er viktigere enn min rundt akkurat det som skjedde den dagen. Jeg husker ikke om jeg nevnte før, men jeg sitter med en nagende følelse av at til tross for en svært grundig og god rettssak i kjølvannet av hendelsene, så var man litt for ivrig etter å sørge for at Breivik skulle bli stemplet som strafferettslig tilregnelig, slik at han kunne dømmes til en forvaringsstraff. For å få til det dro man inn en rekke vitner som riksrasisten Tore Tvedt, som kunne bekrefte at Breivik ikke var alene i sitt tankegods. Selv så tenker jeg med meg selv at det å begå massedrap av barn og gjøre ting som å gi seg selv medaljer, ikke akkurat plasserer deg i kategorien tilregnelig, i hvert fall i min bok, uten at jeg har noe dypere innsikt i den juridiske betydningen her. Og jeg går ut ifra at den definisjonen er litt annerledes enn min bås, sprø som en kjeks. Men det er jo et tankekors at nettopp det å bli erklært utilregnelig og bli stengt inne på lukket avdeling er det siste terroristen ønsket seg. Og det hadde jo også forhindret at han fikk titte frem i lyset hvert andre år mens han stadig mistet mer og mer grep om virkeligheten. I hans hode skulle han bli henrettet i en offentlig storslagen henrettelse og bli martyr for sin egen fiktive bevegelse. Men nå blir han altså dratt frem i dagslyset med jevne mellomrom, og får igjen litt av den oppmerksomheten og eksponeringen han lever for. Vi kan vel alle være enige at han ikke fremstår som mer stabil etter 10 år i isolasjon. Men det var én ting jeg bet meg merke i. Under seansen i retten sa han at han var blitt radikalisert av Blood and Honor. Blood and Honor er en britisk-basert nynazistisk gruppe som fronter høyreekstrem musikk. Og de er tilknyttet ingen andre enn Combat 18, den voldelige nynazistiske gruppen David Myatt og Order of the Nine Angles er involvert i,
og som på samme måte som Order of the Nine Angles har flere internasjonale celler, som blant annet har lyktes med å infiltrere det belgiske forsvaret. Jeg sier ikke at det en sammenheng der, og mest sannsynlig så dreier det hele seg om rør fra et sykt sinn. Men det ikke til å stikke under en stol at angrepet på regjeringskvartalet og Utøya passer som hånd i hanske med hva Order of the Nine Angles driver med. Aktiv oppsøking og radikalisering av svake sjeler for å destabilisere samfunnet og spre terror. Igjen, altså, jeg tror ikke det en sammenheng der, og jeg satser på at PST har gravd seg gjennom alle digitale spor i forbindelse med den mannen der. Men dette var bare en rød tråd som var litt for åpenbar for meg til å la den ligge, når Blood and Honor plutselig blir nevnt som en inspirasjonskilde til 22. juli. Det uansett liten tvil om at en gruppe som går aktivt inn for å spre kaos, død og ødeleggelse ved å radikalisere lettpåvirkelige individer på nett, ikke trenger å lete seg alt for lenge for å finne seg et passende offer. Og Breivik tross alt en figur som blir nevnt som en inspirasjonskilde av personer som har planlagt eller utført drap og terror, inspirert av Order of the Nine Angles. Det store spørsmålet forblir om hvor stor utbredelsen til gruppen er. Jeg ble litt overrasket i arbeidet med denne serien, og ved hvor åpent og tilgjengelig materialet deres på nett. Spesielt med tanke på den ikke så veldig tilslørte dyrkelsen av Adolf Hitler, vold og Satan. Men på den andre siden så skal det vel ikke så veldig mange mennesker til for å holde en nettside operativ. Så hvem vet?

ta med i denne episoden om Order of the Nine Angles. Jeg kunne fortsatt nærmest I det uendelige om alle undergruppene, både på satanist- og nynazist-siden. Men jeg kjenner jeg blir temmelig fort mett av nynazistiske organisasjoner, med mindre de har et eller annet ved seg som veldig unikt, slik som intergalaktiske nazisatanister, stjerneporter og flygende tallerkener. Nå skal jeg bruke litt tid på å sikte meg inn på neste tema her I Tåkeprat. Jeg har noen alternativer liggende, men selv om jeg holder kortene tett I brystet, så kan jeg garantere at neste serien ikke kommer til å handle om nynazister, hverken I verdensrommet eller på landjorda. Og så på tampen vil jeg komme med en liten anbefaling. Det langt mellom nye filmer og serier jeg vil plassere på øverste hylla. Men her om dagen så begynte jeg å se på Archive 81 på Netflix, og jeg må si at dette var en positiv overraskelse. Dette en serie som gir meg assosiasjoner både til Dario Argentos filmografi og H.P. Lovecrafts verden. Og det gjør det til en sterk anbefaling fra meg til dere som setter pris på skikkelig god horror. Så der har dere noe å sysle med frem til neste episode. Frem til da vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle Vipsere, alle som har handlet I nettbutikken og alle som hører på. Nå har jeg fått inn en ny forsyning av Tåkeprat-kassetten, så nå det igjen mulig å få tak I en kopi med dette unike stykket med podcast-historie. Vi høres igjen om ikke lenge.

Hey.

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,

0: Hei og velkommen til I lys av døden podcast. Med meg I denne samtalen har jeg veterinær Helen Øvregård. Og for å introdusere det vi skal inn I, har introen I dag en litt annen vri enn den pleier. Fordi for et par måneder siden fikk jeg nemlig en mail fra Helen, som hadde hørt på I lys av døden, hvor hun da skrev følgende. Jeg veterinær og kommunikasjonstrener, og har I løpet av mine år med workshops for kollegaer I inn- og utland hatt mange samtaler om hva det gjør med oss, og med eiere av et kjært familiemedlem på fire bein, og skulle ta avgjørelser om liv og død. For ikke å snakke om selve avlivningen, der ofte hele familien til stede. Det en undervurdert og ofte mindre akseptert sorg som kan være både dyp og vare lenge. En ekstra påkjenning at man med på å avgjøre når det skal skje. Mange barn opplever kanskje sitt første møte med døden når katten, som kanskje sover I sengen deres hver natt, plutselig dør. Jeg lurer på om dette kunne være et tema for en episode I podcasten din. Den favner jo så mange ulike aspekter og profesjoner. I så fall, ta gjerne kontakt. Hilsen Helen. Ja, så da svarte jeg Helen, som sant at jeg har hatt dette tema på blokka mi lenge. Helt siden jeg startet podcasten, egentlig, så har jeg ønsket å ta opp dette med kjæledyrs død, om folks sorg over tapet av dem, om avlivning og etiske dilemma I møte med kjæledyrs sykdom og død. Og jeg vet at dette et tema som opptar mange, så nå ser jeg veldig frem til å kunne ha denne samtalen med deg, Helen. Velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Vi har jo skravlet litt her nå I forkant av denne samtalen, liksom snakket oss litt sånn varme. Hvordan har du det?
1: Jeg har det veldig bra. Jeg har, liksom på vei hjem etter to dager med workshops I Stockholm med grupper med unge, nyutdannede veterinærer fra hele Europa. Og der var det, som det alltid mye snakk om døden, avliving av dyr og etiske dilemmaer I forbindelse med det. At det utrolig ulike måter å tenke på rundt det I de forskjellige landene, så det blir mange gode diskusjoner. Og sånne samtaler med unge utdannede veterinærer, det gir meg alltid utrolig mye energi. Så derfor så har jeg det veldig bra nå. Etter to dager med det, så jeg liksom ladet.
0: Mm. Og vi kommer til å, vi skal snakke mye om det her I dag. Men ja, der var du litt inne på det du jobber med også, for nå skal vi jo, jeg har lyst til å spole litt tilbake også, ikke sant? Og bare snakke litt med deg om dette med å være klinisk veterinær og din bakgrunn. Og da jeg forberedte meg til denne samtalen, så innså jeg at jeg kjenner egentlig ikke mange veterinærer, men jeg kom på en. Hei, hei, Eva, hvis du hører på. Så det var en dame jeg kjente for mange år siden, hvor hun da studerte til å bli veterinær, og så flyttet hun langt av gårde. Så jeg vet ikke helt hvor I Norge hun bor heller, men I hvert fall. Så da innså jeg det da, at jeg har faktisk aldri snakket med en veterinær om hvordan det å være veterinær, så det gleder jeg meg jo også ekstra til da. Men selvfølgelig, jeg som alle andre kjenner jo mange som har kjæledyr, og jeg hører jo sånn sett om det med å gå til dyrlegen og gå til veterinæren. Så ja, selv om ikke jeg selv har kjæledyr og aldri har hatt det, jeg jo allergisk og kan ikke ha det, så det her absolutt et tema jeg lenge har vært fascinert av. Det handler jo sikkert om at jeg generelt sett fascinert av dette med døden og livet, fremtid døden og verdighet ved livets slutt og så videre. Men også hva det gjør med oss, ikke sant? At de dør.
1: Mm.
0: Det mange ting som vi skal inn I her. Før vi går inn I døden, sorg, tap og etikk og alt dette, vil jeg gjerne vite litt mer om bakgrunnen din, Helen. Hvorfor ville du bli veterinær?
1: Ja, godt spørsmål. Jeg var ikke en av de som visste fra jeg var fire år at jeg skulle bli veterinær. Det hører jeg jo av og til kollegaer som har vært veldig sikre på det. Så det var ikke før på videregående at jeg for alvor begynte å tenke, nå må jeg finne ut hva jeg vil, og hva det jeg liker. Og det var jo for eksempel biologi. Jeg synes biologi var veldig spennende. Hvordan kroppen fungerer, altså hvordan vi funker sånn fysiologisk. Og samtidig som jeg var veldig glad I dyr da, som mange
0: Mm.
1: Så lege var også et alternativ, men jeg tenkte at ja, medisin som kombinert med å jobbe med dyr, det må være bra. Og så oppdaget jeg jo som mange andre at dette handlet jo minst like mye om å jobbe med mennesker som å jobbe med dyr.
0: Mm.
1: Så heldigvis så fant jeg ut at jeg likte det veldig godt også, men for mange så er det en litt sånn, oi, var det sånn det var?
0: Ja, de kommer jo ikke alene til klinikkene, disse dyra.
1: Nei, de gjør ikke det, vet du. Så at man skal kunne håndtere og være trygg på de dyrene som kommer, men man skal jamme meg og være forberedt på til dels vanskelige samtaler. Mm. Og det er jo veterinærene har vært i hvert fall alt for dårlig forberedt på.
0: Ja. Handler det da om, nå får jeg to tanker i hodet samtidig her, handler det da om at studieløpet har vært, altså at det har vært for dårlig tilrettelagt for den type tematikk i studiene? Og den andre tanken der, fordi det får meg til å tenke på også alle mulige samtaler jeg har hatt med sykepleiere og leger, som også har sagt at det historisk har vært for lite fokus på dette med menneskemøtene og en sånn type empatikompetanse som kreves når du jobber tett på folk som gjerne også da står i et eller annet vanskelig da.
1: Ja, altså da jeg var student, det jo nå veldig mange år siden,
0: ja.
1: Jeg var ferdigutdannet i 1988, så det veldig lenge siden, vi hadde absolutt ingenting om hvordan man skulle kommunisere. Og det jo først i senere årene jeg har blitt klar over at dette med kommunikasjon, det handler ikke om å bare være liksom flink til å snakke med folk, men det handler om å ha noen helt konkrete ferdigheter som kan læres og trenes på, og som er altså intensjonelle, eller som har en sånn bevisst, et bevisst ønske om å oppnå en effekt da.
0: Mm.
1: Så, og som er, det forskes mye på. Og vi er jo heldige at vi kan bruke den forskningen som gjøres på mennesker også, for det er jo menneskemøter det også. Altså mennesker i betydningen av humanhelsesektoren. Mm. Også i de senere mange årene forsket mye på kommunikasjon i veterinærmedisin.
0: Mm.
1: Men når det gjelder å få det inn i studiet, så har vi akkurat nå faktisk i år for første gang fått en ny studieplan hvor studentene blir introdusert for dette tredje året de studerer, i stedet for det siste året som det har vært til nå.
0: Så det du sier da er at det i dag er det vanlig at det tredje året så blir studenter som skal bli veterinærer mer trent i disse menneskemøtene?
1: Ja, altså nå i juni, for ja. Første gang, så er det studenter i tredje året som blir introdusert for dette her.
0: Ok. Nei, da skjønner jeg jo veldig godt det du sa tidligere om at det er så mange som du sikkert har møtt opp gjennom alle år da, som har fått et sjokk i møte med hva faktisk det, altså i møte med jobben da, når de opplever hva det betyr.
1: Mm.
0: Og da lurer jeg litt på, fordi jeg forstår det jo sånn at ikke du jobber som klinisk veterinær i dag, men kan du bare ta oss litt gjennom hvordan det var da du begynte å jobbe da, som veterinær, og hvor?
1: Ja, jeg jobbet litt i storlypraksis først, ku og hest og sau og gris og sånn, på Gjøvik, og så jobbet jeg på Senja en stund med litt av hvert.
0: Mm.
1: Litt mattrygghet, litt storlypraksis og litt smådypraksis. Og så, da vi flyttet til Askøy, der jeg bor nå, så startet jeg min egen klinikk på et sted hvor det ikke var noen dyrleger fra før. Så da, siden det har jeg jobbet med smådyrpraksis på en klinikk som etter hvert da ble i norsk målestokk en mellomstor klinikk.
0: Ja, og den drev du?
1: Den drev jeg. Så jeg jobbet som klinisk veterinær og var samtidig leder av den klinikken frem til for ikke så veldig mange år siden.
0: Ja. Hvordan er en vanlig dag på jobben for en veterinær når man da jobber på en klinikk sånn som du nevner nå?
1: Ja, da begynner man jo som regel klokka 8, og da raser det ofte inn med pasienter da. De som skal ha time den dagen, for de som skal tas inn og være oppstallet, som vi kaller det da, være på klinikken den dagen for en operasjon eller for en utredning som er avtalt på forhånd, så kan det hende det står en på døra som er akutt, som ikke har time, men som likevel kommer, som vi må ta oss av, og så er det mer sånn, det som vi kaller for poliklinikk, altså inn og ut på dagen, sånn kortere konsultasjoner.
0: Ja.
1: Så det ofte veldig travelt om morgenen, og så har man jo ofte en dag hvor man har poliklinikk, hvor det kjappe konsultasjoner igjen etter den andre, og så har man andre dager som preget av litt lengre operasjoner, og man holder seg litt mer bak I klinikken da.
0: Ja.
1: Så en veterinær, det kommer litt an på, hvis man jobber på et lite sted, og har få veterinærer, så man både den typen fastlege, type veterinær, og samtidig så gjør man litt av alle ting, man opererer litt, man jobber med hudsykdommer og øyesykdommer og stoffskiftesykdommer og altså alle mulige ting som på en større klinikk fordelt på spesialister I de forskjellige fagområdene da. Og man tannlege også.
0: Ja, ja, for det det som det jeg fascinert av nå å tenke på at for en veterinær så man jo da både en fastlege eller et fastlegekontor, men også en slags legevakt. For når det skjer noe akutt med oss mennesker, så drar vi jo gjerne på legevakten. Og hvis det skjer noe veldig akutt, så blir vi jo hentet med et helikopter og flytt til det sykehuset I landet som har mest kompetanse på det som feiler deg, ikke sant? Gjerne da, helst så nærme som mulig da, der du befinner deg. Men sånn det jo ikke for dyra. De fleste dyra må vel til den nærmeste veterinærklinikken da.
1: Ja, det eksisterer I hvert fall ikke noen helikopter eller ambulanse de aller fleste steder. Så de må jo da fraktes til nærmeste veterinær, eller det vil si den veterinæren som har vakt.
0: Mm.
1: Og det har jo vært en stor utfordring. I noen steder hvor det få veterinærer, så blir det en veldig stor vaktbelastning på de som der, kanskje til og med annen hver dag, altså annen hver natt, annen hver helg. Men heldigvis på litt større steder så kan man dele den vakten på litt flere da. Så da hender det at man har jobbet hele dagen på klinikken, og så fortsetter man, og så har man vakt hele natten, og så hvis man skal oppfylle arbeidsmiljølovens krav, så må man ha en rullering som sikrer hviletid etterpå. Det ganske utfordrende der man få.
0: Mm. Så det ligner jo litt på helsevesenet sånn ellers, ikke sant? At det der, ja.
1: Ja, bortsett fra at man ofte har mange færre personer å spille på vakten.
0: Ja. Og siden jeg jo helt grønn på det temaet, så synes jeg det fint å bare ta det her først og sist. Det noen som dyresykepleiere, og andre liksom dyrleger? Hvordan
1: ja? Ja, altså veterinære jo en beskyttet titel, og det jo en ja. 5,5 års utdannelse. Og så kan man utdanne seg til dyrepleier, som det heter I Norge.
0: Ja, det heter det.
1: Ja. Ja. Mm. Så I Norge så kan man gjøre det på veterinæreskolen, det en bachelorutdanning, og også I Bodø. Og så har vi også noen som har tatt en litt annen variant fra Danmark, så mange, og så har vi også altså ikke autoriserte dyrepleiere, som det jeg snakket om nå, men assistenter og resepsjonister og folk som har jobbet på dyreklinikk I mange år og som veldig flinke også.
0: Ja.
1: Så vi trenger på en måte alle de ulike A-gruppene for at det skal gå rundt på en dyreklinikk.
0: Ja, ikke sant? Og når du utdanner deg til å bli veterinær, da lærer du også kirurgi?
1: Ja, det gjør man. Dessverre så får man jo mye mindre praktisk trening enn man skulle ønske.
0: Mm.
1: Så veldig mye av det vi gjør når vi ferdig utdannet, det gjør vi for aller første gang.
0: Ja.
1: Og forhåpentligvis så det kanskje litt lettere å finne støtte fra kollegaer til å gjøre ting for første gang, nå enn det var da jeg for eksempel begynte å jobbe. Jeg og mange med meg, vi gjorde jo ting som vi aldri hadde gjort før, helt alene på en ødeøy, holdt jeg på å si akkurat ødeøy, men for mitt vedkommende på en øy I hvert fall. Og da var det ikke alltid så lett å få noe hjelp da.
0: Nei.
1: Hadde du gjerne kirurgiboka slått opp ved siden av, og så gjorde man så godt man kunne, og jo, stort sett fint.
0: Men det høres jo selvfølgelig veldig lærerikt ut, for det jo gjerne øvelse gjør mester, da, ikke sant, det uttrykket der. Men så tenker jeg, det må jo være så stressende hvis du da har, for du har jo en dyreier som veldig glad I det dyret du da skal utføre kirurgi på, og I starten når du ikke da veldig erfaren, så tenker du at nå ligger alt ansvaret på meg
1: ja.
0: For om dette dyret overlever.
1: Ja, jeg tror ikke dagens unge veterinærer nok ikke i samme grad villige til å sette seg selv i den situasjonen. Mm. Så de vil i større grad søke å være et sted hvor de kan få hjelp og støtte til ting de skal gjøre for første gang. Så det ikke en måte å gjøre ting på som jeg på noen som helst måte skal glorifisere eller anbefale. Da. Men den gangen, ja. Det er husk på deg mange år siden, da var det jo sånn at jeg visste jo at jeg var den eneste som kunne hjelpe dem der og da, og da må du liksom enten bare steke ja. Øynene i vær og gi opp, eller så må du bare stå i det. Og det er liksom det du kan gjøre.
2: Ja, og i lyset av det du sa nå, så tenker jeg jo at da bør du jo også de menneskene som da var der og trengte din hjelp, og du var den eneste som kunne hjelpe, så vil jo du, de heller ikke tenke at alt ansvaret bare er ditt, fordi tross alt så er du den som er der og kan hjelpe, og forhåpentligvis da går det bra da med dyret, som du sa.
1: Ja da, ja, og jeg vil jo aldri anbefale noen å starte alene som eneste veterinær, også fordi man lærer jo mye mer når man jobber sammen med andre,
2: ja.
1: Og har faglige diskusjoner og har forskjellige spesialiteter og utfyller hverandre da. Så.
2: Men det gjorde du da, du startet.
1: Jeg gjorde det.
2: Alene. Og vi skal snakke litt mer om det du etter hvert har begynt å jobbe mer med, kommunikasjon og så videre. Men kan du så bare si, hva synes du er det beste med å være veterinær?
1: Altså, jeg synes jo det er utrolig givende da, når en dyreeier blir glad for at du har klart å hjelpe familiemedlemmer deres. Ikke sant? Enten det er en akutt skade, eller en stor operasjon, eller en annen medisinsk sykdom da.
2: Mm.
1: Hvis man liksom klarer å få det til, og ser hvor glad dyret blir selvfølgelig, men og eierne da, det er givende. Ja. Det er jo noe som fôrer jobbtilfredsheten, når man har gode samtaler med en eier. Jeg har tillit til deg, som du da kan levere til.
2: Hvilke dyr er mest representert? Er det hund og katt som jeg tenker er liksom de vanligste?
1: Ja, absolutt de vanligste. Jeg er i en smådyrklinikk.
2: Og etter det da?
1: Kaniner er det en del som har. Marsvin og hamster også.
2: Men,
1: en og annen fugl. Men ja. Der er de heldige å ha noen som har spesialisert seg på det. Fordi at det er jo noe som jeg og mange med meg ikke kan så mye om.
2: Jeg skjønner. Det er ikke et pattedyr liksom? Nei, annerledes. Og så tenker jeg, det her med å avlive dyr, det er jo også en stor del av jobben til en veterinær. Og det er mye av det vi skal snakke om i dag også. Og da vi kom i kontakt etter din første henvendelse til meg, skrev du at det i løpet av de siste 8 årene, etter at du begynte å jobbe med klinisk kommunikasjon, virkelig har gått opp for deg hvor mye sånne tema som da vi skal snakke om i dag opptar alle. Dette med møtet vårt med døden i forbindelse med å være dyreeiere og sorg, tap og dyrs verdighet helt til det siste. Kan du først si noe om hvordan dette har gått opp for deg?
1: Altså, det er jo når jeg sitter med, for eksempel sånn som disse gruppene med unge nyutdannede veterinærer, så pleier jeg alltid å spørre dem hva tenker dere er det mest utfordrende med jobben deres på et eller annet punkt i løpet av den workshopen da. Og da er det veldig mange som synes det er vanskelig, spesielt beslutningsprosessen rundt en avliving.
2: Mm.
1: Og det kan være selve avlivingen og kan gi utfordringer. Ikke sant? Hvordan skal jeg håndtere det når folk gråter? Er det greit å gråte selv hvis jeg blir lei meg? Bør jeg gå ut? Hva skal jeg si?
2: Mm.
1: Hva skal jeg si hvis barn er med? Hvordan skal jeg ta vare på meg selv hvis jeg er der og er oppslukt av en sånn trist situasjon da, med en hel familie som står og gråter over et kjært familie med dem, som en hund eller katt er. Og så skal jeg rett inn på rommet ved siden av og møte en annen familie som akkurat har fått ny valg på, som er superglad og, ikke sant? Det sceneskiftet der kan være veldig brått og krevende for en del. Så spesielt når jeg snakker da med yngre veterinærer og skjønner hvor mye det fyller, det som er avliving. Fordi sånn teknisk er ikke det noe vanskelig prosedyre.
2: Nei.
1: Men samtalemessig eller mentalt så kan det være vanskelig å kreve noe av oss. Og hvis man får en god samtaler rundt avliving, og det blir en fin stund da, for dyreeieren. Så det aldri noen ting man får så mye blomster for fra eierne, som etter en avliving. Selv om man tenker at ja, det var jo ikke så vanskelig det. Hva med den kjempestore operasjonen jeg gjorde i forgårs, liksom. Men det betyr veldig mye for dyreeierne også. Og noen spør jo allerede, jeg har hatt en del valpekurs på den klinikken som jeg hadde. Når du hadde valpekurs, så tenker du at folk er opptatt av hva skal jeg gjøre med valpen min, hva er viktig, hvordan oppdager jeg hvis den er syk og sånne ting. Og så er det alltid noen som spør, ja, når den dagen kommer at han må avlives, hva er det som skjer da egentlig? Så folk begynner å tenke på det allerede når de får en valp, og ser hvor glad de blir i den. Oi, hva skjer med den må avlives? Så det rører seg jo i tankene gjennom hele det dyrets liv, og selvfølgelig jo mer jo eldre de blir da. Og så er jeg med i en arbeidsgruppe i et forskningsprosjekt på veterinærhøgskolen i Ås, der vi undersøker hva skjer i møte mellom veterinær og dyreeier i ulike fagområder. Og der har vi hatt noen sånne fokusgruppeintervjuer med dyreeiere, og der er det flere av dem som har nevnt avliving som en veldig viktig faktor når det gjelder kommunikasjon mellom dyreeier og veterinær. Så ja, så folk er opptatt av det altså.
2: Mm. Og det skjønner jeg veldig godt, og så tenker jeg jo at det må jo handle om dette med å bli, altså den følelsen av å bli ivaretatt i det møte hvor du har, når for eksempel noen kommer med et sykt dyr, eller når dere skal ta denne beslutningen da, som du har vært litt innom. Altså, når man står i noe så sårbart da, så betyr det ekstra mye. Når du er den ene som opplever dette ene sårbare, så betyr det veldig mye for deg hvordan du blir ivaretatt der og da. Mm. Og jeg tror at hvis man ikke blir godt ivaretatt i et sånt møte, så vil man også huske det som noe veldig negativt for alltid. Mm. Fordi det er jo unikt for den enkelte, alle disse.
1: Ja, absolutt.
2: Ja.
1: Det er noen som sitter lenge og blir med en videre, enten det blir et godt møte eller et dårlig møte. Og der er det er vanskelig å vite liksom i fart av hva du skal si hvis ikke du har tenkt over det på forhånd eller lært noe om det da.
2: Ja.
1: Med empati for eksempel, ja. Hva slags empati er det som virker godt, og hva slags ting kan vi finne på å si litt sånn, jeg håper å si hjelpeløst, fordi vi tenker at det vil trøste og som kanskje ikke egentlig virker så godt.
2: Mm. Og når
1: det må man faktisk lære.
2: Ja. Og nå tenker jeg tilbake på det vi snakket om først, ikke sant? Det her med at når man ikke lærer noe særlig om det gjennom studiene, og så skal man bli kastet ut da, i arbeidslivet, da er det jo, det beror på både personlige egenskaper, men også bare erfaringer, og om du har et godt team rundt deg hvor man tar opp sånne temaer eller ikke. Og kanskje vil jeg håpe at iblant så kanskje noen som har vært litt dårlig på dette, altså veterinærer da, eller fastleger, eller ikke sant, hvem enn, at man også har fått tilbakemeldinger fra dyreeiere eller pasienter, ikke sant, som har sagt at det her var ikke en god måte å møte meg på, så skjerp deg til en annen gang. Altså sånn, hvis du skjønner hva jeg mener, at det er mange måter, det er mange veier til rom når det gjelder å bli bedre på det her, da.
1: Ja, og samtidig så er det jo sånn at dyreeierne har jo heller ikke som regel lært noe om kommunikasjon i en sånn sammenheng, så de mangler på en måte språket eller begrepene til å kunne gi en tilbakemelding på hva som egentlig manglet, eller som ikke føltes bra. Så den tilbakemeldingen blir ofte generell, og kanskje ikke egentlig rettet mot det som egentlig manglet.
2: Mm. Mm. Veldig godt poeng. Nå har jeg lyst til å prøve å sortere litt, siden jeg får så mange tanker, og det er jo mange ting som dukker opp rundt det her med avlivning. Så hvis vi kan sortere litt, først og fremst, når avlives dyr, sånn generelt sett?
1: Det er et godt og ganske stort spørsmål. Og sånn generelt så er det jo sånn at vi som veterinærer har ansvar for å påse at dyret har god velferd.
2: Ja.
1: At dyrevelferden er forsvarlig.
2: Mm.
1: Og det er en veldig vanskelig beslutningsprosess. Og vi vil jo alltid forsøke å tilstrebe en felles beslutning om at nå har ikke det dyret det bra lenger. Så, og det det vanlig da, et dyr som nærmer seg, eller som blitt gammelt, mm. og har for dårlig livskvalitet, eller fått en sykdom som gjør at, at vi må avslutte avlivet. Det på en måte det vanlige. Og da det denne beslutningsprosessen noen ganger, så kan man oppleve at eieren vil gjøre alt de kan, og kanskje strekke den litt lenger enn det vi føler som veterinær er riktig.
2: Mm.
1: Og da må vi på en veldig sånn varsom måte snakke om livskvalitet, høre hva eieren tenker om det, forsøke å få frem en bevissthet rundt det,
2: mm.
1: uten å begynne med å presse vårt syn på den dyreeieren.
2: Ja.
1: For da blir det vanskelig å snakke om det. Og så er det selvfølgelig noen ganger så er det så mye smerte og lidelse involvert, at vi er nødt til å være mer direkte.
2: Mm.
1: Men hovedmålet er at vi skal få det til som en felles beslutning. Og fordi at mange eiere kan etterpå kan slite med beslutningen og spørre seg om man gjorde det for tidlig.
2: Ja.
1: Noen kommer og spør oss om dette etterpå. Kan du fortelle meg at det var en riktig beslutning? Ikke sant? Og ja, sånn at hvis man måtte bli i tvil etterpå om det var riktig, om det ble forhastet, om de egentlig var med på den beslutningen, det er veldig vondt, altså. Sånn at man må virkelig prøve å ha eieren ombord i den beslutningen, ja. Så de opplever det som sin beslutning, like mye som veterinærens. Og så er det heller ikke sånn at vi vil si at dette er helt opp til deg, det er du som må bestemme dette, du som må sette streken, fordi at det kan være vanskelig for mange. Så jeg synes det viktig å ordlegge seg på en sånn måte, at vi skal finne ut av dette sammen,
2: mm.
1: vi støtter deg i denne beslutningen. Og det er ofte viktig for å bare vite at hvis det er sånn nå at jeg tenker at nå er det nok, ja, er det greit? Ja, da er det viktig at de får støtte for det synspunktet da.
2: Mm.
1: Selvfølgelig hvis vi synes det er riktig.
2: Ja, jeg skjønner. Og så tenker jeg, det er en antakelse jeg gjør meg, men de aller fleste dyreeiere både stoler vel på dere, ikke sant? Fordi dere har den kompetansen dere har, og du nevnte dette med når et dyr har veldig mye smerter og lidelse, det er en antakelse, at de fleste dyreeiere ser vel også det selv, og tenker at det er den riktige beslutningen.
1: Ja, og samtidig så kan det være vanskelig å se hvor dårlig dyret ditt har det. Når du ser katten din til eksempel hver eneste dag, så er de forandringene så små og subtile fra dag til dag, at det er kanskje det barnet som ikke bor hjemme lenger, som plutselig kommer hjem og ikke har sett katten på en måned, som tenker, oi, hva har skjedd med henne, liksom. Og det kan også på den måten være dyrlegen som tenker at, oi, nå ser det ikke så bra ut, mens man selv er litt sånn, oi, hva mener du?
2: Ja. Det er jo egentlig helt logisk, og så tenker jeg jo at sånn psykologisk, da, når du elsker dyret ditt, du har jo kalt det familiemedlemmer flere ganger her, så kanskje også man havner i litt sånn ubevisst fornektelse. Det er liksom noen man leter etter de gode tegnene til, og det tror jeg jo vi, det gjør vi jo mennesker overfor familiemedlemmer, altså mennesker da, også. Så det her er, gud, for et komplekst og stort og interessant tema
1: ja. Det er. Og så kan det også være motsatt, ikke sant? Det kan være, jeg har jo stått i sånne samtaler noen ganger som vet du, når det har vært, ja, av og til så kan katter få noen sår på halen som ikke gror, hvor du får sånn levsdød,
2: ja.
1: Krose som vi kaller det, koldbrann, hvor den eneste løsningen er å amputere en del av halen, halve halen for eksempel, og det kan jo en katt helt fint leve med, ha litt kortere hale.
2: Ja.
1: Men da er det noen som vil tenke, nei, det går ikke. En katt, det er jo hans stolthet, og den må han ha, og da er det kanskje bedre at de avliver han. Eller man har fått en skade i øyet som er så betent og så ille at man har liksom fjernet øyet, og en katt kan leve, du ser nesten ikke når en katt bare har et øye, fordi det er pels der og sånn, så de klarer seg veldig fint. Men det er noen sånne ting som folk tenker at nei, det går ikke. Hvor du liksom ja, hvor du har veldig lyst til å nudge litt da, fordi at dette kan de klare seg fint med, ja. Hvor du må si det da, om du kanskje til og med viser noen bilder av en katt som bare har et øye, eller en halv hale, og
2: Men ja, og det skrives jo iblant om, eller at jeg ser det på noen videoer på Instagram, eller whatever, om nettopp det vi snakker om nå, det her med at noen dyreeiere kan ta litt for enkelt på avlivning. Verste eksempel på det jo da etter pandemien, og dette nevnte jo også Espen Gamlund, en filosof som jeg snakket med, som handlet om dyrs lidelse og død for vår egen vinning. Der nevnte han også det som jeg husker at jeg tenkte, ok, det går vi ikke inn i nå, men han sa det her med at etter pandemien, for da hadde mange flere skaffet seg et kjæledyr, på grunn av isolasjon og alt, ikke sant? Så var det også en økning i at folk kommer med egentlig ganske friske dyr, og ber dem om å, ber om å avlive dem, eller at de skulle på ferie. Så når jeg kan høre eller lese sånne nyheter da, i gåsetegn, så kan jeg tenke litt sånn, herregud, ja, det har sikkert skjedd, fordi noen, det vil alltid være noen litt ekstreme situasjoner, men kan det stemme liksom? Har det forekommet? Så da har jeg jo deg her, skal vi?
1: Ja, altså, jeg må si at jeg har vært veterinær på et lite sted og vært en del ganger i lokalavisa da. Og da fikk jeg ofte det spørsmålet, det mange som kommer og avliver hunder og katter nå før ferien?
2: Ja.
1: Og jeg må si at jeg har ikke opplevd at folk har tatt veldig lett på å avlive dyr, og jeg har aldri opplevd en sånn rush av folk som har kommet før ferien og skal avlive. Da har det i så fall vært et dyr som har vært i gåsøene litt på overtid fra før, hvor jeg tenkte at ok, vi kan ikke la svigmor passe på denne hunden som er nærmest, som kan dø når som helst. Og jeg har ikke vært i klinisk praksis i perioden etter pandemien, så det kan jeg rett og slett ikke svare på, om det har vært en økning. Men mitt generelle inntrykk at det få som tar lett på dette med avliving.
2: Altså. Ja. Nei, men det var litt sånn betryggende. Det jo også et godt poeng det med at du bor på et lite sted, og jeg betviler ikke at det i enkelte tilfeller har skjedd, altså det har jo blitt skrevet om for en grunn, men nei, det bare noe med at det er liksom betryggende, fordi jeg også har en sånn genuin tro på det gode i mennesker, og jeg bare kan ikke helt se for meg at det folk, at liksom, at det en trend.
1: Synet på dyrs egenverdi har forandret seg på de årene jeg har vært dyrlege, og da jeg var nyutdannet, så kom jo folk av og til med kull med kattunger, ikke sant, og skulle avlive dem, det jo noe vi aldri, altså, ja.
2: Ja.
1: Så det jo en sånn, en endring der med synet på, de har en verdi i seg selv, ikke bare en verdi for oss, pluss at vi har dyrebeskyttelsen som heldigvis, selv om det ofte fullt der, tar imot uønskete katter, men mange færre uønskete dyr i Norge da.
2: Mm.
1: Folk er flinkere til å passe på at de ikke formerer seg uhemmet, holdt jeg på
2: det,
1: enn det var den gangen, selv om det fortsatt eksisterer et problem altså, når det gjelder katter, det gjør det fortsatt, men det har blitt mye, mye mindre på de årene jeg har vært etter meg.
2: Ja, men det interessant, for det var en av de tingene jeg også hadde lyst til å stille deg spørsmål om, dette med konkrete sånne endringer over tid da, siden du har vært i feltet så lenge. Men tilbake til dette med avlivning, jeg hørte deg jo si at for dere er det et mål at dyreeier føler at dere tar beslutningen litt sammen, ikke sant? Det jeg lurer på da er litt dette med prosessen. Når noen kommer og har et dyr som trolig det best at blir avlivet, gjør dere det oftest da i løpet av den tiden personen på klinikken? Eller bestiller man liksom en time til en avlivning? Eller er det helt opp til dyreeier å bestemme?
1: Det litt forskjellig. Som regel så jo det en sånn modningsprosess, så hvis eieren selv ikke har tenkt den tanken, så stiller man kanskje et spørsmål om livskvalitet. Hva tenker du om det? Hvordan har han det nå? Hvordan synes du kvaliteten på livet hans er? Og så er det et spørsmål som starter en tankeprosess hos dem da. Så da er det nok veldig uvanlig at man tar en beslutning der og da. Men altså, hvis det en akutt skade for eksempel, eller akutt sykdom, så kan det hende at vi sier at dette er ikke noe man kan leve med. Og så er det selvfølgelig vanskelig å håndtere. Og hvis det går an uten at dyret lider i mellomtiden, man kan få smertebehandling for eksempel, så vil man jo gjerne gi eieren den tiden til å lande den beslutningen. Så da hender det at man får en time da, dagen etter, eller en uke etter, eller noe sånt. Men så er det også noe med at hvis man først har besluttet at det skal skje, så er den ventetiden ganske fæl.
2: Ja.
1: Så med mindre det noen andre som skal si farvel, eller være med på beslutningen, så hender det at folk ringer tilbake samme dagen, altså etter at jeg har kommet hjem og sagt, jeg orker ikke å vente med etter en uke. Kan jeg få komme tilbake i dag?
2: Ja. Skikkelig sånn dilemmafylt her, nå igjen sier jeg det, det er så interessant, for du sa jo også det her i sted med at noen ganger så kan man også ta den avgjørelsen, og kanskje føle at den var veldig overveid, men etterpå så kan man også få den reaksjonen ved at man lurer på om det var riktig, og, fordi man jo går inn i sorg og en sånn, ja, det, ikke sant, det er bare så stort da. Og det her minner meg litt på en historie, jeg skal bare kjapt nevne, fordi en kollega av meg, hun havnet i den situasjonen hvor hun visste at det gikk mot slutten for hunden, men hun hadde sett for seg at hun skulle i hvert fall ha ut sommeren med han, og så var hun da hos dyrlegen, og tydeligvis da, så fikk hun det rådet om at det er på tide. Og så hadde hun gått med på det og gjort det den dagen, jeg tror ektemannen kom og sånn. Men etterpå da, så sto hun i akkurat det du nevnte, som nesten var liksom traumatisk, at hun ble veldig sånn selvbebreidende, og veldig sånn, var det for tidlig? Nei, herregud, og nei, og hvorfor? Og da er det jo for sent, og det er så veldig rart å forholde seg til å ha selv bestemt døden på vegne av noen da.
1: Ja, og det at du sier at hun gikk med på det,
2: ja, ja.
1: Ikke sant? Det sier jo meg at den prosessen ikke var kanskje helt så god som den skulle vært, fordi at jeg har opplevd det selv, ja, altså. Ja. Men å stille noen flere spørsmål, hva tenker du om det? Altså, vi er nok flinkere nå til å vite hvilke spørsmål som er viktige å stille for å sikre seg at eieren er komfortabel med beslutningen,
2: ja.
1: Og ikke måtte foreslå det eller styre det for kraftig, da, og pushe det på.
2: Ikke sant?
1: Og så samtidig da, så må vi ivareta dyrevelferden, så hvis vi ser at dette er lidelse som ikke klarer å smertebehandle godt nok, den sommeren der blir ikke god for den hunden, det blir for eierens skyld at vi skal holde det dyret i livet.
2: Ja.
1: Enten man skal vente på en sønn som kommer inn fra militæret som skal ha det, eller en datter som studerer i utlandet, eller hva det nå er. Så noen ganger kan man det, og andre ganger så må vi si at ja, tenk litt over om du gjør det for dyrets del eller for din del. Hva tenker du om det? Altså, hvis man klarer å holde den samtalen åpen og ikke dømmende, uten å pushe, så er det mye større sjanse for at man lander på et bra sted, og at den eieren ikke føler seg nettopp dyttet inn i en beslutning. At de får ta den tiden de trenger i den samtalen, til å liksom ikke bare, altså til å på ekte være en del av beslutningen da.
2: Ja. Og jeg vet jo ikke om hun følte akkurat det at hun ble dyttet inn i det da. Jeg tenker at det her uansett er kjemperelevant og interessant å høre på for mange lyttere, men det er bare noe jeg tenker mens vi snakker her nå. Fordi det var jo bare en liten historie, ikke sant? Men hvem vet da, det kan jo hende det er helt uunngåelig for enkelte, når du der og da faktisk er enig at det er den riktige beslutningen, og du har kanskje selv gått og egentlig forberedt deg på det lenge, ikke sant? Så tror jeg nok at kanskje i hennes tilfelle, eller i manges tilfelle, så er man jo egentlig ikke nødvendigvis dyttet inn i det, men likevel kan man etterpå føle at det gikk så alt for fort, hvis den avskjeden og alt det, beslutningen og avskjeden skjedde på samme dag.
1: Ja, altså jeg tror generelt det er så kjempeviktig å gi dyreeieren plass i den samtalen,
2: ja.
1: Og bare tørre å la det være stille litt mens folk tenker seg om, reflekterer over det man har sagt. Jeg får lov til å både reagere følelsesmessig og tenke på hva slags spørsmål man vil stille, og hva man trenger for å komme frem til at det er riktig, va?
2: Ja.
1: Eller ikke? Og der er vi er jo under et konstant tidspress, og vi skal, ikke sant, nå sitter det noen der ute på venterommet og venter, som skal ha dette rommet om 10 minutter, ikke sant, så det er lett å la seg stresse av det, og tenke at jeg kan ikke bruke en time på den samtalen, liksom.
2: Ja.
1: Men akkurat den samtalen der, det er så dumt hvis den blir rushet, og så får det etterspill for den eieren,
2: ja.
1: Kanskje, og
2: ja. Jeg skjønner. Nå lurer jeg altså på dette med når man har tatt beslutningen om at nå skal dyr avlives, enten om det er den dagen eller om en uke, hvor mange pleier å være med?
1: Ja, det er jo også veldig varierende, og mange ganger så spør folk om det er det greit å ta med barna, og det synes jeg absolutt er greit. Jeg tenker at hvis man sier til barna at i dag skal hunden avlives, eller hvilke ord man velger å bruke da, så i fantasien deres så kan nok det se mye verre ut enn det det faktisk er i virkeligheten. Det er jo en ganske stille og rolig og fin prosess, egentlig.
2: Mm.
1: Sånn at jeg tror for de fleste barn så vil det være godt å få lov til å være med.
2: Hvor vanlig er det?
1: Det er ganske vanlig.
2: Ja.
1: Mm. Og en annen ting, apropos de ord de velger å bruke, så hører jeg jo av og til foreldre si at nå skal han få sove. Og da jeg er veldig forsiktig med å fortelle foreldre hva de skal si til barna sine altså. Men da pleier jeg å få det med til rolig hjørne av rommet og si at det er lurt å si og bruke ordet dø, fordi at du vil ikke at barna skal blande sammen de to begrepene.
2: Veldig klokt av deg. Dette er et tema som går igjen mye i denne podcasten. Jeg tror mange er helt ubevisste rundt den begrepsbruken, men det er kjempeviktig. Jan-Willy Løken fra Jølstad begravelsesbyrå, han også sa at iblant så kan de også nudge litt eller kommentere på det, fordi noen bruker jo begreper som i himmelen og sove, og det kan jo altså, det er jo både usant, men det er jo også noe som kan gjøre at barn blir redd for å sove, for eksempel, eller redd for at andre skal sove, ikke sant?
1: Som voksne så håndterer vi jo at ting blir kalt forskjellige ting, altså ja. Omskrivinger, men barn trenger tydelige ord, sånn at de skjønner hva det er snakk om.
2: Ja. Tilbake til, du sier at det er ganske vanlig at barn er med. Og de blir jo da sikkert spurt, selvfølgelig, av sin mor eller far, ikke sant? Og dette skal skje, og vil du være med? Og da er det din oppfatning at de fleste barn også vil være med, og at foreldre ønsker at de er med.
1: Ja, nå vet jo ikke jeg i hvilken grad de spør dem om de ikke vil, for da er jeg ikke med, men
3: ledende spørsmål fra meg der.
1: Ja. Nei, men i hvert fall, de gangene som de er med, så opplever jeg at det er veldig fint. Og jeg får jo bidratt litt da, også ved å for eksempel introdusere ordet død.
2: Ja.
1: Hvis det er noe foreldrene selv ikke har kalt det.
2: Mm.
1: Men jeg skal bare si også at jeg synes ikke det er en god idé at barn er med når beslutningen skal tas, og det kan av og til være litt vanskelig hvis de kommer og skal diskutere, og så har de med seg barna fordi de ikke kunne være hjemme alene, ikke sant? Mm. Og det, den beslutningssamtalen, den er det best å ha bare med de voksne.
2: Jeg skjønner.
1: Ja. Jeg kan også huske jeg fortsatt en samtale som, hvor en mor med barnet til stede sa at hun, de hadde kommet inn at de måtte avlive hunden fordi han her er så allergisk. Ikke sant? Da sto barnet der.
2: Å, herregud.
1: Og liksom hun så fælt skulle vite at det var hans skyld, og jeg tenkte bare, nei, da husker jeg ikke hva jeg sa, men jeg klarte i hvert fall å få sagt at dette er ingens skyld.
2: Det er ikke alltid med vond vilje, ikke sant? Nei. Det er ubevisst sånn språkbruk.
1: Ja. Mm. Det er noen sånne ting som gjør at man får helt vondt i hjertet, altså. Og bare apropos dette med å ta det med i beslutningssamtalen, så for all del ikke dytt avgjørelsen over på barnet, selv om det er deres hele dyr. For det har jeg også opplevd, hvis jeg er marsvinne til den lille gutten, ikke sant? Så nå tror jeg det kanskje er best at vi lar han slippe. Hva synes du, eller er du ikke enig i det? Og så skal den lille gutten være den som sier ja eller nei til det, og tenker jeg det skal han få slippe å bestemme.
2: Ja, han skal høre noe.
1: Han nøyer seg med å være lei seg for, over det som skjer da.
2: Ja.
1: Altså, jeg er ikke hverken psykolog eller barnepsykolog, så det er bare en sånn helt intuitiv tanke at det ikke er noe bra.
2: Da jeg fortalte folk at jeg skulle møte deg i dag, så var det et par forskjellige som nevnte noe litt traumatisk de hadde opplevd angående dette med kjæledyr og avlivning. Som var ganske likt, og det var at de kom hjem fra skole, eller hva enn det var da, en sommerferie eller noe, og at katten hadde blitt avlivet. At den beslutningen bare var tatt, og at i det ene tilfellet så var det fordi en stemor hadde veldig, veldig kraftig allergi, greit nok. Men altså, traume handlet jo om å ikke bli hørt eller forespurt, og at de som barn rett og slett følte seg jo selvfølgelig helt oversett, og at også deres da potensielle sorg eller også beslutning i det hele tatt ikke ble tatt hensyn til da. Og så har man jo ofte ikke som barn noe særlig språk for å snakke på den måten, så du kan jo reagere bare med litt sånn sjokk og vantro. Hvordan kunne du gjøre dette mot meg, som hun ene sa hun hadde hørt, og vært veldig lei seg også da, sa hun andre, så samtidig så blir du sikkert litt sånn vage barndomsminner, for dette er jo voksne damer som fortalte meg, men jeg har også sett det i et mammaforum som jeg har vært med i mange år, hvor folk deler alt mulig rart, og ofte også anonymt, og der tas jo avlivning av dyr, hvorvidt barn skal involveres, så der har jeg også sett det, at noen deler dette med at dyr bare har blitt avlivet, uten at de har liksom blitt informert da.
1: Ja, ikke sant? Og bare det at de voksne damene, som du sier, forteller deg ja. Om det som skjedde da de var barn, det viser jo hvor godt det sitter i. Så selv om det er ganske tøft som foreldre å stå i den beslutningen, så kan det jo hende at man ikke vil gjort det i det hele tatt med en sånn årsak i dag. Altså vil man antagelig gå ganske langt for å forsøke å få omplassert det dyret. Men selv om man da risikerer hva skal jeg si, skrik og tårer og sånn, så må man måtte stå i den beslutningen da, altså da man er nødt til å fortelle det på forhånd, så man får sagt farvel i det minste. Det bare plutselig forsvinner, det ja. Høres ikke noe særlig ut. Altså.
2: Neida. Som du skrev så fint, det er med at det er kanskje katten som har sovet i sengen din i mange år, det er din beste venn, altså du har lekt med den.
1: Ja.
2: Det er en kjærlighet som er veldig lett å forstå, også for meg som ikke har vokst opp med dyr da. Plutselig skal det bare være avlivet uten at du, ja.
1: Ja, og nå tenker jeg bare, assosierer jeg mens du sier det, på hva er det jeg virkelig reagerer på når jeg ser en film, sant? Det er hvis noen tar livet av dyret til et barn, for det skjer jo av og til i filmer da, som en måte å ramme barnet på, eller ramme en voksen på også, og det er virkelig noe som smeller i hjertet altså.
2: Ja. Det kan jeg bare se for meg, det er under avlivning også ofte, at liksom den, selv om du sa i sted at det er ofte en vakker og rolig stund, og når du er til stede så ser du også at dyret da, som sikkert er aller viktigst for dyreeieren, ikke lider. Jeg tenker jo, det må være, jeg kjenner at jeg får tårer i øynene bare av å snakke om det, altså det må være så sterkt ja. Å stå der og ta det farvelet, selv om man er da, nå mener jeg når man vet at det er det riktige, men at det bare jo er livet som ebber ut, og man selv også har måttet bestemme det.
1: Ja, ja da, og det er veldig tungt for folk å være med og bestemme det, det merkes veldig godt, og nei, det er veldig mye sånn rørende øyeblikk, må jeg si, altså, kanskje ha med seg, et av barna i familien har skrevet et brev, eller sånn som skal ligge ved, og liksom tegnet en tegning, eller ha med seg en blomster fra hagen, der han likte å ligge, eller en gammel dame en gang, som er død selv nå da, så jeg føler jeg kan fortelle det. Hun var altså så søt. Hun hadde en hund som ikke engang var henne, som tilhørte venninne, men hun hadde den veldig mye da. Hun var så glad i den hunden, og da den skulle avlives, så hadde hun med seg et sånn lite dynetrekk, som likpose liksom, som hun hadde brodert navnet til hunden på. Ja, det var virkelig, det felles noen tårer fra vår side også, i sånne sammenhender
2: da. Ja. Og det skjønner jeg godt, og noen vil

0: er ekstra viktig at vi tenker på når det gjelder å involvere barn i den avlivningsprosessen, eller i avlivningen, kanskje jeg kan si.
1: En annen ting som kan skje da, når barn til stede, er at barna selvfølgelig er lei seg. De takler jo det som skjer ofte veldig bra. Altså, de jo veldig sånn nøkterne og saklige, og hva skal skje nå? Han død nå? Liksom.
0: Ja.
1: Eller de stiller veldig direkte spørsmål, hvilket veldig fint.
0: Mm.
1: Og jeg forklarer jo alltid hva som skal skje.
0: Mm.
1: Og så blir de lei seg, og så gråter de. Og så er det av og til da at foreldrene lasser på med fakta, ikke sant? Jeg synes det kanskje er trist og ubehagelig at barna blir så lei seg. Så sier han, du skjønner jo at vi måtte gjøre det nå, men du vet jo at han var syk, du vet jo at han var gammel, og det vet de jo, de skjønner jo det,
0: men de må få lov å bare
1: lei seg likevel. Så jeg tenker jo av og til inn i hodet mitt, men la han bare få lov å være lei seg. Så ja. Ja, da kan jeg snike inn litt direkte empati da, og si at ja, det er trist. Det er veldig trist.
0: Ja, det er veldig fint. Og så tenker jeg jo at med all din erfaring, så, og da gjennom å drive med klinisk kommunikasjon, så har du jo en ypperlig anledning til å snakke med de som er veterinærer, eller skal bli det, eller, om nettopp sånne scenarier. Og det her med at det er ganske vanlig at dette skjer, og dette og dette. Vi har god kunnskap i dag om at barn kan trenge dette, apropos konkret språk og så videre. Altså jeg tenker sånn, er ikke det her også noe man kan bruke da, på de forskjellige klinikkene, og hør alle som hører, som kanskje er ekstra interessert i dette temaet og jobber med det, at man kan lære av det da, lære av andres erfaringer, og,
1: ja, og det,
0: gi det til foreldre også kanskje litt, at det, bare la barnet gråte litt, ikke sant? Så du har en sånn sorgkompetanse der også.
1: Samtidig så er jo foreldrene og i en veldig sårbar situasjon, ja. For de er jo også lei seg, ikke sant? Så det føles jo ikke som det tidspunktet hvor du har lyst til å justere deres, hva de sier til sine egne barn.
0: Nei, jeg tenkte
1: i forkant. Så det er jo veldig, ja, i forkant, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ikke sant? Ja, det er jo sant. Og det har ikke vært god til å gjøre, nei. Men vi snakker jo om det med, vet du hvem er det når de har tusj?
0: Ja. Og jeg forstår veldig godt at ikke det er så lett in the heat of the moment, og at man skal respektere alles ulike familie, ja.
1: Og de fleste foreldre tar jo veldig godt, altså ivaretar jo barna veldig godt i den sammenhengen, altså. Når det er sagt, og så er det jo noen sånne koselige opplevelser også, ikke sant? Fordi av og til så kjenner jeg jo en av foreldrene best, fordi det er de som har pleid å gå til med dyret sitt. Og da synes da det er veldig naturlig å gi den eieren en klem, hvis eieren liksom, signaliserer at det er ok, da kan man spørre om det også. Og da har jeg opplevd at barna liksom stiller seg opp på rad, for de tenker, ok, det er det vi gjør her. Og da stiller de seg opp i en sånn linje for å få hver sin klem. Og det er sånn veldig rørende og koselig. Da.
0: Ja.
1: Og så ble jeg anbefalt en bok, Farvel, herr Muffin, som er utrolig skjønn, som handler om nettopp et marsvin som kjenner selv at han går mot slutten. Da legger han sånne små brev i sin lille postkasse inn i buret sitt til eieren sin. Da. Den er så fin, den tar opp bøndøden på en veldig fin måte.
0: Ja, det er et godt tips. Den kan jeg legge inn i episodebeskrivelsen.
1: Ja.
0: Vi må jo videre her, for det er flere temaer vi skal innom. Og så tenker jeg liksom at vi runder av, høres rart ut å formulere denne setningen, men nå skal vi runde av litt dette med avlivning, som vi har snakket lenge om. Men før det vil jeg gjerne høre om du husker din første avlivning av et dyr?
1: Oi. Ja, det gjør jeg, og det tror jeg nok ikke jeg er alene om, men den var ikke så god, altså. For meg i hvert fall. Det var på Gjøvik, da jeg var helt nyutdannet. Jeg var sikkert med på å avlive et dyr under studiet, altså, men på egen hånd. Så kjørte jeg jo stor i praksis, så det vil si jeg var ute i fjøsene i folk, ikke sant? Og da var det en dame, husker jeg, som sa at hun hadde en gammel hund som lurte på, siden jeg var på gården, om jeg kunne avlive den. Og ja da, tenkte jeg, dette skulle jo gå fint, det kunne jeg jo gjøre. Og gikk inn til henne, og der lå hunden, en veldig stor, veldig overvektig hund, inni en mørk gang, og ja, jeg ga den en kjempedose med beroligende, og det var jo ikke mulig å finne noen blodår etterpå. Det var lettere. Det var utrolig vanskelig, altså, så jeg bare satt jeg inne og drakk kaffe med

0: kona på gården da, ikke sant? Og fikk noen avleggere, og i mellomtiden så, så stakk jeg liksom ut under påskuddet av og skulle ut og tisse, ikke sant? Og nå ser jeg hvordan det gikk med den hunden, og man hadde sovnet jo veldig fort da, men jeg prøvde jo desperat å komme intravenøst som, som man må for å få avlivet. Og jeg så jo ingenting og fikk det ikke til, og til slutt så måtte jeg bare gi noe mer som gjorde at den var i såpass dyp anestesi at jeg kunne gi det avlivningsmidlet rett i hjertet da, som det er helt greit, men det bare er litt mer sånn, føles litt mer dramatisk. Så hun kjente ikke det i det hele tatt, men jeg var veldig glad for at eieren ikke sto over meg og så på akkurat da. Men jeg husker at jeg var så utrolig stressa. Jeg har jo avlivet hunder og katter, tror jeg, hjemme hos folk flere ganger siden, men da har jeg alltid passet på og sagt at vi må ha den inne på et sted hvor det litt godt lys.
1: Mm.
0: Spille meg selv litt bedre. Mm. Men da tenkte jeg bare, ok, det her den ligger, jeg må bare gjøre så godt jeg kan.
1: Ja, ny og uerfaren på en måte.
0: Ja.
1: Mm. Vi har stadfestet at det er ganske dilemmafylt å være veterinær, i hvert fall når vi snakker om alt dette med beslutningsprosessen opp mot avlivning, og, ikke sant? Menneskemøtene og... Ja, forskjellige etiske dilemma, både når dere tenker på hensynet til dyret, men også hensynet til dyreeierne, ikke sant, og deres kjærlighet til dyret. Er det noen andre ting som er verdt å nevne her nå, med tanke på hva som er tøft da, å stå i, eller utfordrende i møte med dyreeiere?
0: Ja, altså, det er jo sånn da, at... veterinærmedisinen har jo hatt en voldsom utvikling i løpet av min karriere, og utviklet seg til å bli veldig avansert. Så det er liksom ikke så mye grenser for hva man faktisk kan gjøre av ting som er ganske invasive, ikke sant? Pacemaker kan man sette inn, og man kan skifte ledd, hofteledd, og det har man jo kunnet lenge da, men det er liksom... Det er folk som er flinke til å gjøre ting som det var veldig vanskelig å få gjort tidligere. Ryggoperasjoner, store altså beinbrudd, kompliserte beinbrudd og sånt. Så da jeg var yngre, så var det på en måte sånn at noen ting kunne du ikke fikse. Og da var avliving det som var alternativet. Da.
1: Mm.
0: Nå så går det ofte an å fikse det, men det er kostbart. Og så er det ikke alltid eierne vil, kanskje ikke har de ressursene som trengs til å følge opp etterpå, som er nødvendig for at det skal bli vellykket. Da.
1: Ja.
0: Sånn at den beslutningsprosessen er på en måte blitt vanskeligere jo mer avanserte, eller jo flere valg du har. Og da vil man møte på situasjoner hvor man kan bli nødt til å avlive, fordi man ikke har råd til den behandlingen man så sett gjerne ville ha gjort da, når det nå finnes der, ikke sant?
1: Mm.
0: Og det er veldig tøft. Veldig tøft for eieren, og også tøft for veterinæren å stå i.
1: Mm.
0: Vi skulle ønske det var en eller annen form for skatt eller trygd eller et eller annet som gjorde at ikke hele den utgiften lå på dyreeieren.
1: Ja.
0: Men sånn er det jo ikke. Det er som i private helsevesen, ikke sant? Hvis man skal gjøre ta en operasjon som ikke blir rekket av det offentlige, så man betaler alt selv. Og sånn er det hele tiden i veterinærverdenen. Så en ting er hvis man ikke kunne gjøre noe mer, men når man vet at man kan, men det koster mye penger og krever mye oppfølging, og så er det da noen som ikke har mulighet til det.
1: Og heller velger å avlive.
0: Ja, og så skal du ha den samtalen på en måte som absolutt ikke skal få folk til å føle seg som dårlige dyreeiere, fordi at i hvert fall sånn som vi ser det i Norge, så er avliving et alternativ og en form for behandling som vil sikre at dyr ikke lider.
1: Mm.
0: Så det viktigste for oss, det er at ingen blir gående og lide. Så noen ganger så står vi jo i et dilemma hvor en eier ikke ønsker behandling, men heller ikke ønsker avliving, og det er utrolig vanskelig. Og da har vi også i Norge noe som heter Mattilsynet, som er ansvarlig for å ivareta dyrevelferd. Så i verste fall så kan det ender med at man er nødt til å involvere mattilsynet, og det skjer ekstremt sjeldent, må jeg si.
1: Ja.
0: Som regel så klarer man å komme til en forståelse. Men det vanskelige samtaler, altså. Og mange unge veterinærer som synes det ikke bare unge veterinærer heller, men det noe som blir tatt opp da, som ekstra utfordrende.
1: Ja, og det forstår jeg godt. Og du jo da, ikke sant, mer enn å være, nå jo ikke du klinisk veterinær lenger, så du jobber jo da med klinisk kommunikasjon, og møter jo da studenter og nyutdannede, og veldig god på å formidle rundt disse temaene, så kan du fortelle litt om hva du egentlig driver med i dag?
0: Ja, det startet med at firma som jeg jobbet i, da, hvor, som klinikken vår etter hvert ble en del av, gjerne ville sørge for at alle fikk kommunikasjonskurs, alle klinikken i Norge. Og da var jeg veldig heldig å få jobbe sammen med en flink barnelege som har en doktorgrad i kommunikasjon, som heter Bård Fossli Jensen, og kollegaen hans Trond Mjåland. Og da lærte jeg og noen kollegaer veldig mye om kommunikasjon, kommunikasjonsferdigheter, konkrete ferdigheter, og hvordan vi kunne holde kurs og formidle dette da, innenfor det konseptuelle rammeverket som vi brukte, og som vi da har brukt også. Og så, etter å ha gjort dette en stund, og lest og ja, lært å bruke elementer fra andre, noe som heter Calgary-Cambridge modell, og noe som heter motiverende intervju, som handler om liksom adferdsendring, hvordan du kan liksom fasilitere noe som krever en adferdsendring da, hos enten en pasient eller hos en dyreier.
1: Ja.
0: Så nå så, ja, har jeg mitt eget firma da, som heter VetTalk, og holder kurs både for sånne grupper med unge veterinærer fra forskjellige land, og noen klinikker i Norge, og for veterinærfirmaer da. Og så har jeg en del av undervisningen for veterinærhøyskolen.
1: Ja.
0: Jeg synes det utrolig meningsfylt å kunne gi både studenter og kollegaer en kunnskap og noen ferdigheter som de virkelig trenger, og som de gir uttrykk for at de er veldig glad for å få. Mhm.
1: Og som ikke har vært en del av studiet som vi har vært innom.
0: Nei, ikke sant? Annet enn de siste årene så har jeg vært med på å gi dem ja. Noen dager de siste året bare. Og det jo fint at de kan det, at de får det, men ja, nå får de heldigvis noe litt tidligere også. Og så har jeg en veldig flink kollega som heter Emma
1: Kellerø,
0: som nå tar doktorgraden der, som sørger for at de får trening underveis, og ja. det kommer til å gjøre en kjempeforskjell.
1: Ja, så bra. Mm. Jeg er glad for at vi får stadig sånne positive nyheter også underveis her, ikke sant? Om at det er positive endringer da.
0: Ja da, fordi det at kommunikasjonsferdigheter er noe man trenger som veterinær, og dyrepleier og resepsjonist,
1: ja.
0: Det er noe som bare blir mer og mer fremme i bevisstheten til folk da.
1: Mhm. Og apropos det da, og alt vi har snakket om til nå, så har jeg jo blir liksom sittende med denne tanken om at det er jo et tøft yrke det her.
0: Ja, og det er det.
1: Det har jo også gått igjen i podcasten, ikke sant, at når du jobber tett på døden, eller avgjørelser rundt, ikke avgjørelser, men samtaler rundt alvorlig sykdom, død, sorg, og så videre, så er jo det et tøffere yrke å ha enn mange andre. Så jeg tenker at det å stå i alle disse situasjonene over tid, det må jo gjøre noe med veterinærer også.
0: Ja, det gjør det absolutt. Og ja, jeg fortalte deg jo før vi begynte at veterinærer ligger øverst, så det er fortsatt på selvmordsstatistikken når det gjelder ulike yrkesgrupper i Norge og i andre land. Ikke alle andre land, men i noen andre land. Mm. Og det sier oss jo at det er noe som er tøft der, og en kollega som heter Helene Selvine Stadum, som nettopp, eller ikke så lenge siden i hvert fall, tok en doktorgrad på selvmordstanker, hjelpsøking, og så en artikkel som handler om avliving hos veterinærer da.
1: Mm.
0: Så vi har liksom begynt å skrape på overflaten når det gjelder å finne ut hva som er årsaken til det.
1: Mm.
0: Ja. Kan jo ikke si så mye om det da, for det kan heller Helene få lov å si noe med Nathan kanskje, men vi tenker jo at det at vi vi har et mye mindre støtteapparat rundt oss når vi nyutdannet, ikke sant? En lege har jo en turnussituasjon, heter det ikke turnus lenger, men noe annet, hvor de har overordnet, de kan kontakte og få støtte hos oss. Veterinær er ofte alene, altså, der de jobber, mange steder i Norge i hvert fall.
1: Ja, ja det er
0: så ja.
1: Logisk grunn, tenker jeg, til noe
0: ja.
1: Av det.
0: Ja.
1: Men hva praktisk er det man kanskje har blitt bedre på da, i dette yrket, når det gjelder, eller når dere i et bittelite team, eller et halvstort større team, når det gjelder det med å debriefe og snakke sammen om alle disse forskjellige dilemmaene og vanskelige situasjonene dere står i?
0: Altså jeg vil si at vi fortsatt er veldig dårlige til det, til å sette av tid til refleksjon over jobben. Som regel så er det alt for travelt. Du starter om morgenen, og så bare jobber du deg gjennom listen din, og hvis du klarer å bli ferdig til du skal gå hjem, så er det et lite underskudd til å si. Det er jo nok litt vanligere nå at man faktisk klarer å gå når man skal, enn det var før. Så det også er blitt bedre. Vi har liksom, bransjen vår har blitt mer profesjonalisert, og ledelse har blitt mer profesjonell, selv om det fortsatt er en lang vei å gå, og man er bedre til å forholde seg til arbeidsmiljøloven og så videre, men vi setter av for liten tid til den refleksjonen som du spør etter også. Og jeg kan jo nevne også da, at og det er Helene som har nevnt sin fortjeneste, at for første gang nå så ble det arrangert et kurs på noe som heter Villa Sana, om du kjenner til det. Det er et sted som leger kan komme til når de kjenner at det nærmer seg en situasjon hvor de kan bli utbrent, eller svidd i kantene i hvert fall, som de ja. Sa i et innlegg her. Og der hadde vi en samling med veterinærene for aller første gang, og jeg var heldig å få komme dit og holde et innlegg, og det var en helt fantastisk situasjon for alle som var der. Det å få satt av de bare 2,5 dag til å reflektere og få påfyll fra de kjempeflinke menneskene som jobber der, og få tid til disse samtalene med hverandre. Jeg tror de som var deltakere der, de sa at de samtalene som var innad i gruppa var minst like viktig som det de fikk liksom fra foreleserne da.
1: Ja, ja.
0: Å få tid til å reflektere.
1: Ja. Det her går jo igjen, vet du, i flere yrkesgrupper vil jeg jo si da, men vi snakket jo også litt om dialog og hva det kan bety når man sitter i en sirkel og snakker sammen før vi startet opptak i dag. Og det også blir jeg jo nå igjen da, sittende og tenke på altså viktigheten av at absolutt i mange yrkesgrupper, at man skal ha muligheten til å kunne sitte sammen og debriefe, snakke om det som er vanskelig, men enda mer selvfølgelig når man jobber tett på døden, og står i så mange sånne ja, etiske dilemma, men også kanskje kjenner liksom på den der, jeg bare ser for meg at det må være en sånn vanskelig balansegang med å, alle har empati, ikke sant? Og så greit nok, vi kan være utstyrt litt forskjellig når det gjelder empati. Men det er jo også ganske vanlig at man blir litt avstumpet over tid når man jobber tett på mennesker også, fordi man kan jo ikke fullt, man kan jo ikke hele tiden ha den empatien for alle heller. Altså,
0: jeg skjønner hva du mener. Ja, og det er jo litt det jeg sant at du sier, fordi jeg har jo lest noen studier på at legestudenter føler mer empati med pasientene i starten på studiet enn de gjør på slutten, for eksempel. Ikke sant? Så det er jo en sånn antagelig, en sånn faglig oppvåkning som gjør at du ser mer på, jeg vet ikke, jeg skal ikke bi meg ut på å forklare hvorfor det er sånn. Men dette snakker vi jo mye om når vi har diskursen, ikke sant? Fordi en ting er jo at vi er forskjellig utstyrt, men så kan vi jo alle sammen lære å gi uttrykk for empati.
1: Ja.
0: For vi er jo på ingen måte så gode til å gi uttrykk for det verbalt som vi tror, og vi er mye bedre til å føle det inni oss enn å si noe.
1: Ja.
0: Så det er i hvert fall sånn. Så er det jo mange som tenker at for at jeg ikke skal bli utbrent og få compassion fatigue og sånn, så må jeg ikke involvere meg for mye i i dyreeierne og deres følelser, men det stemmer ikke. Altså det, disse menneskemøtene som man har, og det å kunne måtte kjenne den øyeblikket av tilknytning til et annet menneskes følelser, for da selvfølgelig å liksom gå ut av det igjen, da. Det liksom det som nøkkelen. Du, du kjenner litt etter, gir uttrykk for empati, og så blir du ikke værende der på samme måte som den andre personen er. Det gir oss noe også.
1: Mm.
0: Og det er faktisk beskyttende for utbrenthet, med mindre vi allerede er utbrent, for da er det liksom andre mekanismer som gjelder.
1: Mm.
0: Så det å lære hvordan vi, den emosjonelle kompetansen, da, hvordan vi gir uttrykk for empati, og samtidig ta vare på oss selv, og så kan vi også lære hvordan vi kan sette ord på våre egne følelser, hvis det blir veldig overveldende, i vanskelige samtaler med dyreier for eksempel, kan vi jo risikere å bli truet, eller kalt stygge ting, eller man kan ha en dyreier som er veldig fortvilet, altså det kan jo være bakgrunnen, men det kan gi seg utslag i direkte angrep, og da er det fint at man vet at det er lov å sette noen grenser, det er lov å si noe.
1: Mm. Ikke sant? Men det krever jo trening, ikke sant? Og det er, ja, jeg bare kan liksom se for meg inn i alle de kontorene som finnes da, akkurat nå her hvor vi sitter rundt om i landet eller i verden. Så det er jo sikkert så mange forskjellige scener som spiller seg ut.
0: Mm.
1: Og igjen, vi er mennesker, og vi har jo alle bare gjennom et langt liv gått til en fastlege, eller tre, eller fire, eller vært på et sykehus og hatt ganske ulike møter med både sykepleiere og leger og jeg er jo ikke alene om det, også som kvinne når det gjelder, ikke sant, sånne historier som går på at man møtte en ganske kald lege som skulle fortelle deg at du hadde spontanabortert, for eksempel. Altså, sånn, det er jo utallige sånne historier som det er bra at vi også belyser for at vi skal forbedre oss. Men ja, det er for et yrke. Her blir jeg sittende og tenker.
0: Ja, men da, og da kan jeg fortelle at sist jeg var hos legen, så ble jeg spurt om det var greit at en student snakket med meg først.
1: Mm.
0: Og den studenten, hun var nesten ferdig da, hun var ferdig om bare en par måneder liksom. Så hun sa at jeg har et litt rart spørsmål til deg. Du skjønner at jeg vil trene på kommunikasjonsverdigheter, så jeg lurer på om det er i orden for deg om jeg tar opp denne samtalen. Da har du kommet til riktig person, så det kan du veldig godt få lov til. Så fint at dere trener på det, var min middelbare respons da. Så det er jo det.
1: Ja.
0: Det sier jeg til de som holder kurs med oss. Spør en dyreier om du får lov å ta opp samtalen, si at du trener på det, og spør om de vil hjelpe deg til å bli bedre ved å la deg ta opp den samtalen.
1: Ja.
0: Og folk responderer som regel positivt på det.
1: Ja. Tenker deg på tide at vi går inn i dette med sorg og savn, ja, som er litt avslutningskapittelet.
0: Mm.
1: For det er jo også veldig viktig, og det henger jo ikke minst tett sammen med dette, mange av de tingene vi har snakket om når det gjelder avlivning, og det da dyreeiere skal inngi, ikke sant? Og sikkert ofte frykter også. Alle mennesker så frykter vi jo gjerne den sorgen og savnet som skal komme. Liten bakhistorie knyttet til det. Jeg leste en gang en artikkel, eller et blogginnlegg, av en mann som da drev med blogging den gangen det var vanlig. Jeg mener at han var en kjent eldre NRK-profil, det er ikke så viktig, jeg husker selvfølgelig ikke navnet, det er jo typisk når jeg drar frem et eller annet eksempel her i podcasten. Uansett så handlet det innlegget om katten hans, og kjærligheten hans til katten sin. Og den katten var avlivet, og han skrev veldig vakkert da, om hvor glad han var i den katten, og han hadde lagt med noen bilder av den katten som lå oppe på en PC, eller oppe på en PC, et PC-bord, en sofa, rygg, og i lek. Og det her er jo interessant at jeg husker så mange år etter, jeg har ikke prøvd å google og finne den artikkelen i forkant av vår samtale, men jeg bare vil fortelle det sånn som jeg husker det. Det som var budskapet var at denne mannen, hadde erfart at når han skulle møte kollegaer, og andre sikkert, og snakke om hvor lei seg han var, etter at han hadde mistet katten sin, som jeg tror kanskje ble 17 år eller noe sånt nå, veldig gammel i hvert fall, så hadde han opplevd at det liksom ikke ble tatt så kjempegodt imot. Det er jo en erfaring mange mennesker kan ha i møte med folk når det gjelder tap av mennesker også.
0: Absolutt.
1: Ikke sant? Det en enkelte som ikke så god på å ta de samtalene, men hans budskap var at det ble litt sånn underkjent da. Jeg vil ikke si latterliggjort, men i hvert fall så var budskapet at her må vi skjerpe oss litt, fordi ærlig talt, det ganske mange mennesker som har dette familiemedlemmet da, som du har sagt, en katt eller en hund eller et annet dyr i mange år, og som kjenner på egentlig en like stor sorg som når de har mistet et menneske, ikke sant? Og dessuten så det også sånn at vi skal ikke drive og sammenligne sorg. Det ikke noens oppgave. Vi skal lytte til hverandre og være empatiske og forstå at sånn det for deg nå, og det ikke sikkert jeg har erfaring med det og vet hvordan det men det kan jeg forstå. Og den traff meg veldig da, det blogginnlegget der.
0: Mm.
1: Så med det som en bakhistorie så har jeg litt lyst til å høre med deg som sikkert har opplevd det her mye mer enn meg da. Hva tenker du om dette med sorg og savn?
0: Altså jeg tenker at dyrene våre, spesielt kjæledyrene da, som vi har som en del av familien ofte, de har en veldig stor og viktig rolle i livet vårt da, og det en del av, altså det jo viktig for helsa, har de til og med vist.
1: Mm.
0: Og så når jeg tenker på alle de dyreeierne jeg har møtt, ikke sant, den her ensomme gamle dama kanskje, som den eneste hun snakker med hele dagen, det kanskje katten hennes.
1: Mm.
0: Den fører hun lange samtaler med, og den betyr utrolig mye for hennes, det å holde seg oppe da, i slutten av hennes liv.
1: Ja, ja.
0: Eller en sånn litt stille gutt kanskje, som ikke har så mange venner, som kommer hjem fra skolen og blir møtt som verdens største helt av en logrende, kjempeglad hund, for eksempel. Mm. Hvor mye det betyr. Mm. Eller det å få ansvaret for et dyr, enten det en hestjente som ansvarer for å møkke etter hesten sin, eller for et marsvin som ansvarer for å stelle med, og sånt, så er det veldig mye viktige ting som foregår i møte mellom mennesker og dyr.
1: Ja.
0: Som liksom bakteppet når vi snakker om men snakker med dyreeierne da. Så det å forstå hvor den eieren kommer fra, hvilken betydning det dyret har for deg, det en viktig del av liksom grunnarbeidet når man skal ta beslutninger sammen. Man nødt til å vite litt om hva som viktig for den dyreeieren, før man kan ha en sånn beslutningsprosess på slutten av livet da.
1: Ja. Har du noen erfaring med å høre folk si noe om at de opplever at det litt tabubelagt, da, dette med sorg?
0: Ja, altså, det gjør jeg, og de snakker helst om det med andre som de vet, som også har dyr, for de skjønner.
1: Ja, det det.
0: Som vet, den vet. Og, ja. Og så hører vi jo av og til, så sier folk at, ja, uffa meg, jeg griner som bare det, du får bare unnskylde meg. Ikke sant? Så det virkelig ikke noe å be om unnskyldning for. Det klart du lei deg. Tenker jo at det ville jo vært ille hvis man ikke var lei seg etter å ha hatt et dyr så mange år, så det klart det viser jo bare at man har virkelig et nært forhold til det dyret. Jeg har jo egne dyr som har blitt avlivet,
1: ja.
0: Og det jo helt forferdelig, men så det jo sånn, dyr jo individer, det ikke alle, de har jo hatt en del dyr da, det ikke alle som har truffet like hardt på en måte, selv om jeg har vært glad i alle mens de har levet, så det likevel det noen få individer som har vært ekstra tøffe å miste da. Så da vi hadde en katt her som vi måtte avlive for 2 år siden nå, og det var sånn, hun var nettopp en sånn som lå foran tastaturet, var med på alle teamsmøter og var liksom med overalt, hun gikk liksom etter meg og var med i hagen alltid, hvis jeg bare gikk ut i hagen så var hun der som en ånd av en fillehaug liksom. Så det gikk opp for meg da hun døde, så ble det virkelig et stort savn, altså jeg klarte ikke å, på den tiden altså var jeg med i dette teamet som bestod av folk fra mange forskjellige land,
1: ja.
0: Og jeg tenkte, jeg håper ingen av dem spør hvor hun nå, fordi hun ikke hadde kommet hallen sin foran skjermen eller foran kamera liksom. Fordi jeg var ikke klar til å fortelle at hun var borte, før det var gått flere måneder, faktisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Var det fordi du var litt redd for den reaksjonen du kunne få, da? Eller
0: ja.
1: Hvis du måtte,
0: jeg hadde 100% begynt å tute på skjermen, liksom. Det var ikke det at jeg hadde gjort noe, for det var jo mange fra nære, alle hadde dyr.
1: Ja.
0: Der da, så de ville jo skjønt det. Men jeg hadde bare ikke lyst til å snakke om det på lenge, liksom.
1: Nei, det skjønner jeg godt.
0: Vi skulle begrave henne, da. Da var det mannen min og jeg, og den ene datteren, og så var de to andre døtterne med på FaceTime, og så hadde vi noen snekkere som drev å jobbe ut akkurat der vi hadde tenkt å, der vi hadde liksom gravet et hull, og hadde tenkt å begrave henne, da. Måtte vi liksom si til de snekkere at nå må dere ta en liten pause og gå inn, liksom, for nå skal vi ha en liten begravelse her, og de så på meg som jeg skulle være kling gjerne, liksom, det var ok, begravelse, ja. Så der følte jeg at de hadde ikke dyr selv. De tenkte, ja, ja, vi får noe gjøre det da.
1: Ja. Ja. Og hvem vet, kanskje de så det ceremonielle i det og tenkte.
0: Ja.
1: Ja. Ja, min eks-svigerfamilie har en gravstøtte i hagen, hvor de begravde sin hund da, som ble angrepet av en elg faktisk. Det er jo ikke den vanligste dødsårsaken. Så det var ganske traumatisk. Det var jo en ung hund. Men det også er en sånn ting, da er ikke jeg ofte i den hagen lenger, men barna mine har jo tilknytning til den familien da. Da jeg var der sist, så gikk vi og tittet på den gravstøtten sammen. Og det skjedde jo før mine barn kom til verden, men det er liksom, det er noe med å vise respekt da, for dyra og liv og død. Og. Så bare det at mine gutter har et lite forhold til den hunden, som de aldri møtte en gang,
0: ja.
1: Fordi den ligger i hagen.
0: Ja. Skulle nabobarna, den hunden som vi hadde, da jeg startet som dyrlege på Askøy, da den døde, så hadde to jenter i nabolaget, de hadde laget et kors på sløyden, og liksom gravert inn navnet, og fra dato til dato, og så videre, ja. De skulle ha på hennes grav i hagen, da. Det var veldig, veldig skjønt.
1: Ja. Apropos det, det har vi jo ikke snakket om heller, men dette med, når dere avliver på klinikken, så er jo det jo et tema. Hva gjør man med dyret etterpå?
0: Ja, ja. Der er det jo noen som vil ha det med seg og gravlegge det selv. Men det vanligste er nok at de blir sendt til kremering. Og da kan man velge om man da vil ha en urne tilbake, som noen velger, eller ikke. En såkalt felles kremering. Og hvis man får urne tilbake, så er det jo noen som da planter en busk eller noe sånt oppå, eller noen blomster oppå der. Og så er det noen som føler det som veldig viktig med den urnen når de avliver, og så når det har gått noen måneder eller noen uker, eller det varierer litt hvor lang tid det går før de får den tilbake, så er det ikke så viktig lenger. Da trenger de ikke å hente den, liksom.
1: Ja.
0: Det skjer også av og til, da.
1: Ja, det kan jeg forstå.
0: Og så er det jo av og til at noen, ikke sant, klinikkene, eller vet du hvem er det på klinikkene, er jo litt sånn, søker jo å føle seg litt frem med hva eieren ønsker, og så hender det at man da sender et kort når det har gått noen dager, og skriver at man tenker på dem og sånn, kondolansekort. Noen kanskje synes det er litt meget, mens andre synes det er veldig fint, og blir veldig glad for det, og blir liksom blir anerkjent den sorgen da, en måte å anerkjenne sorgen på. Og så er det noen som tilbyr å ta et polavtrykk, for eksempel, som de kan få etterpå. Så er det eiere som kommer med egne ønsker, sånn type en hårlokk, eller jeg hadde en ung gutt en gang, eller en ung mann, som gjerne ville ha, det var liksom han og hunden, det var de to i livet, og han ville veldig gjerne ha hjørnetannen, så han kunne lage et smykke som han kunne henge rundt halsen og alltid bære med seg.
1: Jeg ble rørt igjen.
0: Ja, jeg husker, jeg synes det var veldig sånn rørende, og da ordna jeg det, så da fikk han med seg den hjørnetannen.
1: Og så tenker jeg å spørre deg, etter alt vi har snakket om til nå da, og du med din bakgrunn og klinisk kommunikasjon og alt det du jobber med i dag, er det noe du skulle ønske flere tenkte på vedrørende det her med kjæledyrs, eller avlivning av kjæledyr, eller sorg og savn?
0: Jeg synes vi har vært innom veldig mye, men jeg synes jo det er viktig å huske på den viktige rollen dyr har i folks liv, og at alle er ikke like, at vi som profesjon er i vår jobb, man forsøker å på en måte innstille oss litt mot eieren, og være litt sånn lydhøre, lese mellom linjene, høre på det som ikke blir sagt også, når det gjelder hva den enkelte har behov for, og passe på å ta de beslutningene i fellesskap. Og ja, hvis du spør hva jeg ønsker at flere visste, så ønsker jeg jo at folk får lov å ha dyret sitt lenge, og at det er et dyr som kan være friskt hele livet, å ha det bra da, til den dagen kommer at man må avslutte så langt man kan, og da brenner jo jeg veldig for at man velger en type hund som han har grunn til å tro frisk hos hund. Dessverre så har jo vi menneskene avlet frem noen raser som faktisk har ganske stor grad av lidelse hver eneste dag på grunn av måten de er utformet på.
1: Også i Norge er vi da, der kan jeg jo ingenting om hvis jeg bare hørt om det, men jeg vil gjerne høre litt mer om det avflytningsvis, men er det noen raser som er avlet frem og at det er lov, mener du, eller er det noe?
0: Ja da. Det er raser som fortsatt er lov, dessverre kan jeg nesten si, men som i hvert fall i sin nåværende form, dessverre.
1: Ja.
0: Ikke sant? Som kunne vært endret på og forbedret hvis man bare var villig til å gjøre det. Men det er jo et stort tema og en stor etisk problemstilling.
1: Mm.
0: Så hvis man har et friskt individ, så har man i hvert fall større sjanse for å få glede av det dyret gjennom et helt liv.
1: Klart.
0: Mm. Jeg kan jeg si helt avslutningsvis, jeg husker da jeg gikk på veterinærskolen, så var det et bilde, maleri, som hadde en undertittel: å verne dyra er å gagne mennesket. Og det var et sitat fra en fransk poet og forfatter som heter Emile Zola. Og det, det har jeg tenkt på mange ganger etter, at det er veldig sant, fordi vi mennesker trenger dyrene. Så det å passe på at dyrene har det bra, det er bra for oss mennesker.
1: Å verne dyr er å gagne mennesket. Kjempefint. Helen Øvregård, tusen takk for denne praten i Lys av døden podcast.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Mitt navn er Jeanette Andreas Söderström, og du har hørt på I lys av døden podcast, som lages i samarbeid med Radio Rakel 99,3. Så med det ønsker jeg deg en fortsatt god dag, fine dager, og jeg håper denne episoden her ga deg noe å tenke på, for det har den virkelig gitt meg. Og så var jo de der kjempefine siste ordene viktige å ta med seg videre. Å verne dyra er å gagne mennesket.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Hei til deg, kjære lytter. Du hører på I lys av døden podcast, og mitt navn Jeanette Andrea Sødestrøm. I dag det en stor dag for både meg og denne podcasten, for her sitter jeg sammen med ingen ringere enn Morten Krogvold. Hei Morten, velkommen.
2: Hei, tusen takk.
1: Takk som kom hit. Hvordan har du det?
2: Jo, jeg har det bra så lenge man kan gå på beina og jobbe og betale regninger og kjøpe en flaske røven og sånn, så er alt bra.
1: Og det kan du.
2: Ja da, vi har det veldig bra her i Norge.
1: Ja, det har vi.
2: Fantastisk.
1: Ja. For å bare introdusere deg for lytterne, som jeg jo regner med at jeg har hørt navnet ditt før, så må jeg uansett si, du er da en av Norges mest anerkjente fotografer, og i løpet av en fartstid på over 50 år som fotograf, så er du hedret med en drøss av priser. Du ble i 2005 utnevnt til ridder av Sankt Olavs orden for din innsats og engasjement for fotografiet. Og så er du for mange kanskje allermest kjent for de tidløse svart-hvitt portrettene som du har tatt, og gjerne da av kjente kunstnere, politikere, berømte mennesker. Men som fotokunstner har du også et stort engasjement for melankolien, det vakre, det mørke, det slitte, sånn jeg opplever det, det levde liv, døden. Og derfor er du også invitert i denne podcasten. Og nå i det siste så har du jobbet med et prosjekt som handler om å formidle livets korthet, hvis jeg har forstått det riktig, gjennom bilder.
2: Jo, det er riktig. Altså, man kan kalle det at vi er en gjest i virkeligheten. Jeg har også litt glede av å trekke frem de som har vært døde lenge, som det finnes bilder av, og se om jeg kan bearbeide de bildene. Jeg leste et sted at man regner med at det er 105-106 milliarder mennesker som har levd før oss. Så er det kanskje 200 som husker seg eller noe sånt. Men av alle de tankene, så vi tror jo liksom at alt det vi gjør i dag er så enestående, men de største tankene er jo tenkt. Så jeg har også, jeg har fotografert en kvinne som døde i 1701. Jeg er helt fantastisk vakker kvinne fra Italia, som da er bevart. Altså de har klart å preparere henne, nydelig, selv om hun ligger akkurat etter en elskov. Ja. Fotografert Rosalia Lombardo, som døde i 1920.
1: Ja.
2: En jødisk ung gutt som ble avlivet i Auschwitz. Og jeg stilte ut i Bangladesh, i Dhaka, som er 20 millioner mennesker, og da var det bildet boards-bildet. Og det var over 40 000 boards gjennom den byen. Og da rager denne jødegutten som døde i 1943 i et land som ble et land i 1971. Og da ser man det tidløse også, ikke sant? Så han døde lenge før Bangladesh ble opprettet som stat.
1: Ja. Og av de bildene du nevner nå, så har jeg jo sett det bildet av hun italienske piken, som da, hun var vel bare 2-3 år.
2: Riktig.
1: Er det sånn at dette er kropper som er, for når du sier jeg har fotografert en kvinne som døde for så lenge siden, så vil jeg tro lytterne tenker, ok, hvordan da? Men det er balsamerte kropper som ligger i en slags spesiell kiste.
2: Den kvinnen fra 1701 har de vokset inn, og det er en vokslag, helt naturlig, og så ligger hun jo i de klærne. Du kan ikke se at det ser helt livaktig ut, mens hun fra 1920, Roselina, hun lille, der mener de at hun er bevart. Og den munken som jeg, hun ligger i en krypt på Sicilia, og hun blir kalt rosebarnet fordi at kisten har en rose på, og der sier denne munken til meg at de skrev ned i 1920 da hun døde, at faren ga henne en sprøyte, og faren var lege. Og faren døde et par år etter, for det var pest. Så de mener at hun har fått et eller annet middel som gjør at hun er bevart, for de kan ikke finne noe vokslag eller noe sånt på henne. Det er helt... Så hun ligger da i en krypt med 7000 andre døde, men de er jo tørket og balsamert på en eller annen måte. De døde på 1700-tallet. Og det var litt rike folk, fordi vi ville ikke bli kastet massegraver.
1: Ja.
2: Og der er de liksom stivnet i sånne dødsskrik, og alle klærne er helt intakt, og det er helt fascinerende.
1: Veldig.
2: Og da ser vi liksom hvor altså, vi er bare en liten del av det hele. Det er jo mitt poeng I dette her, og derfor må vi ta vare på de stunder vi har, og ikke drive og klage på alt mulig. For vi her kort. Vi her veldig kort. Det litt vanskelig å si til en ungdom, men Ingmar Bergmans film Fanny og Alexander, der etter juleselskapet så sitter de to eldre, fru Ekdal og hennes venn da, og 80 år, og så samtaler de om, de skal jo opp til julottan, og så sier da fru Ekdal at, kommer de ihåg da vi var 20 år, og nå vi 80, og var tok alt vegen, og ble alt av. Så det noe der da. Ikke sant?
1: Det veldig noe der, og det jo en av, altså et, I lys av døden, dette med at, selv om jeg relativt ung, nå jeg sånn gåsetegn-tegn, så har jeg faktisk alltid hørt eldre si det, og prøvd å ta det inn over meg, at livet kort. Og det jo først nå I det siste, typisk, nå jeg 40, hvor jeg har kjent på den der, hva skjedde med de 10 siste årene? Hvordan det for deg egentlig? Du jo enda eldre enn meg.
2: Ja, absolutt. Jo, altså du inne på hva skjedde de siste årene. Det en forfatter som ble spurt om å skrive en selvbiografi, og da sa han, kan noen for helvete fortelle meg hvor jeg var fra 1970 til 75? Ikke sant? Men jeg skriver dagbok, ja. Og det gjort siden 1996. Så jeg vet hva jeg spiste til middag for 3 uker siden, altså på en måte. Men jeg skriver ikke sånn kjære dagbok, men jeg skriver ned noen tanker. Så jeg liksom fått litt orden på de årene fra 1996, og jeg vet liksom hva jeg har holdt på med, for man glemmer nesten alt. Og det gjør at man, når jeg skriver, og da skriver jeg med fyllepenn, da skriver jeg ikke på, det, på data, men I sånne skinnbøker hver kveld. Og da får jeg på en måte en dobbelt dose ut av den dagen hva jeg har gjort, og så kan jeg arrestere meg litt selv, hvis jeg stort sett kaster bort tiden. Men jeg har et spørsmål til deg. Hvorfor du opptatt av podcast om døden? Det interesserer meg veldig.
1: Ja. Ja, nå har vi litt tilmålt tid her da, jeg kunne ha gått på. Nei, altså det jo litt mangfoldige grunner til det, men jeg har nok alltid syns at det totalt uproblematisk å snakke med folk om litt dypere temaer og alvorlige ting. Det har jeg bare hatt med meg fra jeg var yngre, jeg har aldri vært glad I smalltalk.
2: Ikke heller.
1: Nei, ikke sant? Det var ikke det at jeg var så klar over det I 20-årene, men jeg har skjønt det etter hvert som voksen da, at jeg liker å gå inn I materie sammen med hvem jeg møter, og kanskje litt tilfeldig så har jeg også ofte blitt skjenket folks skjebner og historier, og du vet, så har den ballen rullet godt. Så har det seg også sånn at jeg tilfeldigvis har opplevd at en del, både jevngamle, men også familiemedlemmer, har dødd. Og så skjedde det da for noen år siden at en slektning tok selvmord, og I den bisettelsen, gjennom det å møte igjen familiemedlemmer jeg ikke hadde sett siden forrige begravelse, gjennom det å tenke på våre felles besteforeldre som også hadde dødd, og ganske mye forskjellige følelser jeg hadde rundt dette med hva slags familie har vi blitt, hva det egentlig livet betyr, her sitter jeg I en bisettelse og hører om min egen fetter, som jeg egentlig nesten ikke kjente de siste årene, og alle forteller så vakre ting om han, og så videre. I den bisettelsen så fikk jeg en veldig sånn sterk aha-opplevelse om at døden, den påvirker livet vårt da, på så mange måter. Det så mange mennesker som har gått ut av tiden, som jeg har kjent, som selvfølgelig har liksom satt spor I meg, ikke sant? Fordi minnene lever jo videre. Så det var på en måte den konkrete grunnen til at jeg tenkte, for da hadde jeg lenge da, bare så det sagt, jeg hadde lenge gått og drodlet litt med noen ideer om podcasting. Jeg ville tilbake I radiojournalistikk, for jeg drev med det I 20-årene, og så visste jeg ikke helt hvor jeg ville. Men det var den dagen at jeg fikk sånn, det døden det skal handle om. Det skal handle om døden, om hva tap gjør med oss, hva sorg gjør med oss, hvordan den påvirker oss. Og så utvider jo prosjektet seg litt, som du jo har forstått, fordi det handler ikke bare om å møte folk som har mistet noen som skal fortelle om det. Det handler om også å snakke med fagfolk og kunstnere og helsepersonell som jobber tett på døden. Da. Og I hele den prosessen med å utvikle podcasten, da, så skjønte jeg jo at det her jo temaer jeg alltid har vært interessert I. Det sånne type artikler og bøker jeg alltid har blitt tiltrukket av, da. Så det svaret.
2: Ja, altså, vi har jo også akkurat I hele mitt liv vært tiltrukket av den melankolien som handler om at vi som rase har vissheten om at vi ikke udødelige.
1: Ja.
2: Det en som sa at melankoli simpelthen gleden ved å kunne være litt bedrøvet, det en godt sagt. Men til lytterne da, så kan man si at, som tenker, åh, så trist og melankoli og sånn. Så jeg kan mye om kunsthistorie. Og jeg underviser i kunsthistorie, men jeg ville jo trekke frem, hvis jeg skulle trekke frem den største melankolikeren, så det faktisk det Charlie Chaplin.
1: Ja, gøy.
2: Som den morsomste mannen kanskje i verden, fordi det ligger i så svart univers, eller en tristhet, men ikke den, altså den tristheten over fattigdommen, over det mislykkede, over livets korthet, og ja. Ikke sant, når du ser blinde blomsterselgersken, det vinterlys, og du, altså, det på en måte veldig trist, og derfor lever vi, og det Dostojevskij som sa at mennesket gitt latteren for å holde ut.
1: Mm.
2: Det at vi har dette bakteppet, som vi veldig klar over, ikke sant? Og det jo på en måte ikke det holde ut at, ok, vi selvfølgelig har jeg mistet med mine foreldre, jeg har mistet venner, og også visshet om at jeg skal skilles fra barna, ikke sant? Og det ikke så lenge til. Det jo på en måte ikke det holde ut, og da må, men man må holde ut det.
1: Ja.
2: Og så det en liten trøst, jeg leser, jeg ikke noen kristen person, men jeg en religiøs person, det noe helt annet. Men det ligger veldig mye stoff, særlig meg som kunstner, da, i Bibelen. Og det en strofe i Bibelen som jeg synes litt underkommunisert, og det da Kristus på vei mot Golgata med korset, så det en som sitter og ler han, en gammel skomaker, en tannløs skomaker, og da sier Jesus at, ikke le av meg, for da dømmer jeg deg til evig liv.
1: Mm.
2: Det ville jo vært forferdelig. Det ja. Vært det siste menneske i verden som skulle ja. Det ikke holde ut.
1: Hvis vi hadde hatt evig liv, eller bare tre ganger så langt liv, som jo kanskje faktisk vil være mulig om 100 år, da, for de mest ressurssterke av oss, det jo noen som prøver å jobbe med å løse den gåten der i hvert fall. Men hvis vi hadde hatt det, så hadde vi jo selvsagt ikke satt pris på alt det vi bør sette pris på. Nå det jo ikke sånn at alle klarer å sette pris på det de har i dette vanlige kortet livet heller. Men du skjønner hva jeg mener. Det noe med å vite at det en ramme rundt det livet vi lever, og derfor kan vi også gi det mer mening, da.
2: Ja.
1: Eller bør vi? Ja, gripe dagen da, for å bruke et flåset uttrykk. Ja.
2: Ja, vi en del av en syklus, og i dag, faktisk i NRK Radio i dag, så snakket de om at de har fått bilder fra Jupiter, som 10 milliarder år gamle. Altså det lys som har kommet nå 10 milliarder år gammelt. Så langt har det lyset tatt for å komme hit, det jo helt vanvittig. Og jeg har som en liten trøst, men det kommer at jeg synes de veldig vakre, da, så har jeg en liten samling med fantastiske fossiler, og der det en nydelig fossil med masse skalldyr, og det 360 millioner år gammel, som jeg da tar på.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke forstå det.
1: Nei.
2: Og sånne fiskefossiler fra Arizona, som nå ørken, som var da var hav, som 260 millioner år og sånn. Det helt vanvittig, og vi som sitter var voldsomt med millennium år 2000, ikke sant? Så vi en del av en helhet her, det det.
1: Har du alltid vært sånn at du, eller fordi utifra det du nettopp sa, så tolker jeg at, og med det, når du sitter og kjenner på et sånt fossil, eller tar inn over deg, ikke sant, disse realitetene, så kjenner du deg jo bitteliten. Mm. Egentlig helt ubetydelig i de lange linjene.
2: Klart det.
1: Og det jo en sånn, ja, liksom, litt sånn deilig tanke jeg selv underholder meg med iblant, når jeg driver og dramatiserer over småting i livet, så bare prøver jeg å tenke sånn, se det fra stjernenes perspektiv, og så forandrer det problemet seg ganske raskt. Men har du alltid vært sånn?
2: Jeg har nok vært sånn siden jeg lå over 2 år på sykehus, fra jeg var 7 til 9. For da får du tenke over, ikke intellektuelt, for det var jeg overhovedet ikke, for å si det mildt, men du får en sånn ettertanke av at dette noe selvfølge, og selv om jeg hadde verdens beste familie, og sånn, selv om de da bodde langt fra sykehuset, så forsto jeg på min lille måte at man ganske ensom, man er dog ensom.
1: Ja.
2: Uansett om man har barn og familie, man står alene i det, altså. Og så og jeg kunne ikke lese, for det var ikke skole der, og så jeg da bilder og fotografier, andre kunstbilder og sånn, og jeg så at det lå en sånn veldig vakker dysterhet i det. Så du kan si at hvis det hadde kommet Jon Fredriksen, hadde sagt til meg, jeg trenger et veldig vakkert bilde på kontoret, som jeg skal kjøpe det for en høy pris. Du kan velge om du vil ta det i en solsynsdag på Jotunheimen i september, eller en regnværsdag 23. desember i havna i Gdansk, så det havna i Gdansk, desidert mye vakrere opp til et bilde.
1: Mm.
2: For den har en melankoli, og kjære Håkon Bleken, som 93 år, og akkurat nå har gjort nesten 40 nye bilder med Dantes nedstigning til helvete, 93 år gammel, han sier at et maleri uten sorg salongmaleri. Så det er liksom den lille melankolien eller sorgen som skaper den skjønnheten. Og du ser jo det at Hvis man skulle trekke fram, du jo ung, så du vil vel sikkert kunne bekrefte at altså John Lennons mest kjente sang vel Imagine. Mm. Og den kan jo spilles begravelse. Paul McCartney og disse, der, disse balladene, Bob Dylan med Blowing in the Wind. Det har jo disse store tekstene i en sorg i seg. Det de som står igjen til slutt. Og så jo vi en veldig sentimental nasjon. Jeg skal gi deg et lite tips en gang. Nå vet ikke jeg når det går, men jeg tror fortsatt at ønskekonserten varer. Fortsatt, og den var jo stor på 50-60-70-tallet. Å få en hilsen i ønskekonserten var liksom nesten som å vinne i lotto. Altså. Det utrolig sentimentalt. Ja. Og det sånn hjem til jul med det, og sånn kjære Anna, jeg kommer hjem. Og ja. Det veldig, ja. Det treffer folk selv om de er egentlig ikke er klar over det, så treffer den litt sentimentale melankolien treffer ja. Enormt, altså.
1: Så folk vil jo føle noe, og ja. Der jo kunsten, tenker jeg, det jo hovedjobben, ja, egentlig, til kunsten.
2: Mm, helt enig.
1: Så det jo ikke alltid at det, kanskje folk klar over det, men jeg tror også at hvis du hadde blåst opp de to bildene du ga oss et bilde av i sted, på to forskjellige vegger da, i et galleri, så tror jeg jo at det melankolske bildet hadde vekt mest i den gemene hoved.
2: Helt klart.
1: Jeg tror det.
2: Absolutt. Mm-hmm. Og så ser jeg at det finnes jo ikke noe bedre enn å gråte på film. Altså hvis du, det er så rørende at du begynner å gråte, det er fantastisk.
1: Ja, ja. Ja,
2: ikke sant?
1: Jeg vet det. Ja. Det er virkemidler som ja. Er virkelig satt i ja. Spill for at du skal gjøre det. Jeg nettopp. Elsker det.
2: Og der italienerne mest, vet du, for når du begynner å gråte, så kjører et gir til.
1: Ja.
2: Hvor vi ikke hadde turt, fordi det nærmer seg litt mot sentimentalitet, men de gjør det på et sånt høyt nivå.
1: Ja.
2: Og dermed sier man Paradis og disse, ikke sant? Så tør de ja. Å bruke Morricone, dra opp litt grann ekstra, altså. Mm. Så du der også.
1: Ja, og i latinske kulturer har ja. Du jo telenovellas, som da dems såpeoperaer, og det virkelighetskue, hvis du sitter og ser på det. Det så mye tårer og grining, og du får sånn, ja, nå kanskje vi får et mer humoristisk syn på det, fordi ja. Vi har den norske ryggraden, men det noe med det at det kulturer hvor kanskje de har et vire spenn av følelser, altså sånn synlig sett da. Så kanskje de spiller enda mer på det også i kulturen. Det har jeg ikke tenkt.
2: Det veldig interessant, og i mitt fag, vet du, så var jo altså, de som levde av å gjøre vanlige portretter.
1: Ja.
2: Jeg gjør ikke det, men jeg gjør det også, men da var det liksom bryllup og konfirmasjon og sånn. Men det største inntektskilden helt opp til på 50-tallet, det var jo begravelser hvor alle ble, altså åpen kiste, og så sto hele gravfølget rundt. Det tjente de penger på, for da avbildet de den døde med hele familien rundt. Mm. Og i dag så er det bare et lokk og fremmed, ikke sant? Du ser jo ikke noen ting, og da var det var jo også i min barndom, altså.
1: Så at det var vanlig?
2: Ja, det var vanlig. Helt utenkelig i dag, vet du.
1: Mens i USA er jo det veldig utbredt, tror jeg. Mm. Men du sier at det var vanlig den gangen. Mm-hmm. Det interessant.
2: Mm. Og jeg husker i 1962 så var jeg på ferie i Telemark, og da døde en dame på en nabogård, og hun lå på likskue. Ja. På loven så kom hele bygden og sa farvel. Ja. Det var 1962, ikke lenger siden. Altså.
1: Nei, det sant det. Og det var jo veldig vanlig før, og i dag så dør jo de fleste på sykehjem eller sykehus, og da tilbyr man jo det at slektinger kan komme til syning, som det heter, men det er jo noe annet når det skjer liksom hjemme på gården. Og,
2: det er det. Så jeg tror veldig mange, jeg vet ikke du, hvor mange på Karl Johan nå som 20 år har sett et dødt menneske, det ikke så mange, vet du.
1: Ja, det tror jeg.
2: Så det en veldig avstand.
1: Mm. Og da, tilbake til det med at du ble interessert i det å altså tilnærme deg døden gjennom din kunst, da. For eksempel det at du tok bilder av disse tre du nevnte i sted. Hva var liksom grunnen til at du bare fikk lyst til det? Hvordan er det det du
2: kan? Fordi at jeg så den utrolige skjønnheten.
1: Ja.
2: Og dette rosebarnet, som bare 2 år, det, når jeg har stilt ut rundt i verden, har det et stort format, for øvrig jeg har solgt mye av det. Det jo altså alltid barnas favoritt.
1: Mm.
2: Og så kommer de til vakten og sier så fantastisk et bilde, og så sier vakten, men du vet jo, lille venn, at dette et dødt menneske. Se vel det da, sier det. Men det ser så ufarlig ut, hun ligger der og sover.
1: Ja.
2: Med en liten sløyfe og helt fredfull. Så veldig mange som ser det som det bildet som en veldig trøst.
1: Ja.
2: Ikke sant? For det ser jo ikke, det er jo ikke nede i noe helvete eller inferno akkurat, ser det ut som, selv om det er det skal.
1: Nei, absolutt, ja. Det jo et veldig vakkert bilde. Ja. Mm. Men stemmer det, jeg har fått et inntrykk gjennom intervjuer av deg, at du også har tatt bilder av mange kreftsyke, folk på dødsleie, og døende har du noen ganger sagt eller uttalt, og da lurer jeg på, i hvilke forbindelser har det vært, og ja, hvordan har du kommet inn i de
2: menneskene? Det har vært innkreftforening, sykehus, jeg var det første som fotograferte AIDS-offere i Norge på 80-tallet, og da var det jo ingen som turte å si at det var AIDS overfor familien som sa det var kreft. Så jeg fotograferte en, det første som han stilte opp, han veide vel 25 kilo, tenker jeg, som stilte opp for å fortelle hva AIDS var.
1: Ja.
2: Og jeg har aldri opplevd en sånn lukt i et rom noen gang, han var helt totalt oppråtnet. Så jeg har gjort det, jeg har jobbet veldig mye med brystkreft, jeg har jobbet med hjertebarn, som er altså, operert masse ganger med hjertet. Jeg har akkurat for to år siden holdt foredrag for hele samlede begravelsesbransjen. Jeg har aldri hatt et sånt publikum med så mye humør, for øvrig.
1: Oi, så kult.
2: Ja, alle var fyllesyke og kjempestemning.
1: Da har du kontrasten igjen,
2: ja,
1: ja, vet du, de
2: trenger det. Ja, ikke sant? Veldig søte folk, altså.
1: Ja.
2: Så det har vært mye gjennom forespørsler fra kreftforening, fra Radiumhospitalet og sånne.
1: Ja.
2: Jeg er ganske god til det, så jeg tror det er det at jeg liker den tilnærmingen, og så har jeg gjort veldig mye i... om kvinner i andre land, altså ikke-vestlige land, som holder motoren i gang, og der har det vært mye forferdelig, altså, og du vet, når du kommer fra de landene, så går ikke an å begynne å pipe over strømpris for meg, altså.
1: Nei.
2: Selv om jeg har full respekt for de som ikke klarer å betale regningen.
1: Ja, da, jeg skjønner
2: absolutt,
1: hva du mener.
2: Ja. Men, ja. Men det blir liksom likevel litt på ytan i forhold til hva jeg opplevde, jobbet med spedalske og... Ikke sant, hvor du ser hvordan folk har det egentlig. De fleste har det jo ikke bra. Så det er liksom bare en sånn reminder. Det er visst nok 10-11% av verdens befolkning som har vært oppe i et fly.
1: Jeg vet det.
2: Ikke sant, 9-8% har ikke vært oppe i et fly engang. Altså, det sier litt om forskjellene.
1: Det er kjempeviktig å ta inn over seg. Ja. Det, nei, jeg er så enig. Og det gir jo virkelig et perspektiv bare på dette med takknemlighet og hvor man kommer fra, ikke sant? Og det å unngå å klage, for eksempel, som du er inne på. Men har det også vært sånn at altså den der, den enorme livsbevisstheten da, som jeg opplever at du har, det med å bruke, gjøre det maksimalt beste ut av den tiden, den lille tiden, ikke sant, du har på kloden, opplever du at den har kommet i utgangspunktet for din del ved å bli bevisst på døden? Mm-hmm. Altså på et tidspunkt? Og hvordan skjedde det?
2: Nei, jeg tror det er litt der. Og jeg tror liksom da jeg var 16 år, og plutselig hørte Eroica-symfonien av

0: store kunsten helt fra renaissansen og middelalderen og sånn, er jo profilert mot livets korthet. Den store musikken, Bach og, ikke sant, det er jo profilert med det, og kommer man inn i, nå har jeg fotografert i Peterskirken og fått stengt den av, bare for meg, via Pave Bendik den 16. fiksa det for meg, så jeg kjenner litt av disse vaktene, der. Så når jeg kommer inn i Peterskirken, så kommer de bort og sier, du er den eneste som ikke filmer med mobiltelefonen her. Ja. For folk kommer inn der, og så begynner de med det fordømte med mobiltelefonene, og så opplever de ikke den helligheten som ligger i det rommet. Ikke sant? Så de ødelegger hele opplevelsen for seg selv, og nesten alle gjør det. Mm. Og det er den ettertanken og takknemligheten, nå høres det så veldig prektig ut fra min side, som gjør at den dødsbevisstheten, jeg har jo ikke noe lyst til å dø, altså. Bare så det er klart. Nei, men jeg kan ikke gjøre med det. Det er det eneste som er sikkert i livet, og som da jeg gjorde TV med Erik By, så sa han, man kan jo ikke holde knokkelmannen fra døren. Altså, og sånn er det. Mm. Ikke sant? Og da er det spørsmålet hva vi gjør det, og jeg tror i hvert fall ikke hemmeligheten er å prøve å late som det ikke finnes. Nei. Altså, for vi blir innhentet, og jeg tror da lever man et bedre liv, men den vissheten om sånn er det. Ja. Jeg skulle jobbe for Kreftforeningen eller Radiumhospitalet og Jan Vincent Johannesen, og så sa det meg en som sa til Jan Vincent Johannesen at det er så urettferdig at jeg har fått kreft, og så sier Jan, men det er urettferdig, men kanskje man skulle prise seg og si hvorfor, altså hvorfor meg, sa den personen, og så sier Jan, hvorfor ikke deg? For de fleste, en av tre, eller hva det er, for da får det til slutt, på grunn av høy alder, og prise. Johan Galtung har skrevet en bok som heter Syv veier til lykke, basert på Østens filosofi. Og den ene, nummer en, det er hver dag å sette pris på den ulykken som ikke treffer deg og dine kjære. Og nummer to, det er å sette pris på duften av kaffe om morgenen, kjenne den varmen fra dusjen som vi nå må dusje litt mindre, men altså nyde frisk luft, altså disse tingene, ikke sant? Og så kan man si at det er banalt, men det er ikke banalt, det er det det ikke er, men det er noen som gjør det banalt, men sånne ting, det er jo det det handler om, og hvis man glemmer det, og bare går på autopilot, så går jo dette livet veldig fort, og så er man ikke med, og så kommer, alle skal jo ramme seg i en katastrofe, enten at foreldre, venner, til og med barn kan dø, og i hvert fall skal vi dø, eller bli for kreft, eller et eller annet sånt. Og da er det, sånn er det, og ikke fornekte det, tenker jeg.
1: Nei, det er så sant. Og jeg undres jo noen ganger over hvorvidt disse, ikke sant, det er jo, folk er jo forskjellige når det gjelder forholdet sitt til døden, og denne type samtale vi har nå. Men de som er i veldig fornektelse, og har veldig sånn angst for å gå inn i bare det å snakke om sykdom, eller møte en som har mistet en ektemann, ikke sant, så tror jeg veldig ofte at det handler om det at man ubevisst har en veldig frykt for å ta inn over seg sin egen dødelighet. Og at hvis vi da hele tiden bare lever i den fornektelsen, så er det også lettere å forsvare at vi kaster bort dagene. At vi bruker hver eneste kveld til å se på TV, ikke sant? Som jo veldig mange gjør. Ja. Til å på en måte lulle seg litt inn i den der, jeg er jo sliten, ja, og det
0: jeg trenger avkobling.
1: Ja. Og jeg vet at du er veldig opptatt av det med avkobling versus påkobling.
0: Ikke sant, ja, akkurat.
1: Og så, jeg mener jo selvfølgelig ikke å si det, altså, det er jo bare sånn at jeg sier det til lytterne, det er jo selvfølgelig forståelig at man iblant har behov for en sånn type avkobling, fordi man kan stå i så mangt i dagene sine, og jeg er ingen som skal sitte her og dømme, ikke sant, hvordan andre lever livet, men poenget her er jo det at det å være mer bevisst på døden, og at vi vet faktisk heller ikke når den inntreffer. Det er ikke sånn at døden bare er en endestasjon langt der fremme, det er jo det vi kanskje kan håpe på, men egentlig så er den tiden vi har ganske knapt da. Nei, det er, herregud, nydelige betraktninger og så videre. Jeg har lyst til å bare spørre deg for dette. Det er jo så mye vi kunne snakket om, jeg kjenner. Det er så mye du sier som er sånn, det er akkurat det jeg har tenkt. Men du har også alltid vært glad i kirkegårder. Hva er det som er så vakkert med kirkegårder, synes du?
0: Veldig interessant, for jeg traff min gode venn som bor i London, Victor Bollet, som er en kunstner. Han også er helt tiltrukket av kirkegårder. Det er et eller annet med at det gir en ettertanke. Nå må jeg bare innrømme en ting, at jeg mer tiltrukket av kirkegårder i Italia og Spania og Frankrike og Østeuropa enn i Norge, for det så friserte.
1: Ja.
0: Men det ikke, men du kommer opp til Finnmark og sånn, da det jævlig kul igjen, ikke sant? Men her skal liksom alt være klippet av plenen, og England, hvor som de lar liksom det gro over, og det noe med stillhet,

0: Helt med verdigheten, med alvoret og skjønnheten i de vakre skulpturene og alt som der, og de store trærne og freden, og bare ha en sånn ettertanke der med bare sånn bekreftelse på at nå må vi holde ut her, her ligger friske folk, og italienerne har jo bilder på kirken også, ikke sant? Nylig unge kvinner og unge menn og i dress, og, altså det et eller annet der som jeg synes det så fredfullt og rolig, og da å skru av mobiltelefonen og bare sitte der, altså det er en vidunderlig skjønnhetsopplevelse som, som jeg føler gir meg et fred i sinnet. Og nå var jeg for noen dager siden på vår Frelses Gravlund i Øsrein midt på natten og fotograferte Munch-skulpturen, statuen. Og lysatte den, og den står og det var så flott, så jeg fikk jo gjort masse bilder, for plutselig ligger de i den der Øsreinen på natten, og så litt fra gatelyset, så ligger disse plantene som skrudd opp på noen av korsene, det utrolig vakkert og formfylt, så det fyller meg med en ro, og det det som jeg det høres sikkert veldig sånn gammelmodig ut, men altså, det alt for høyt tempo i livet de fleste. Ta en liten test, du ser en fantastisk film på Gimle Kino, og i døblikket står de igjen, så løper alle ut. Men da faktisk rulleteksten, da vi vil ikke høre på hvem som har catering og hvem som kjørte bil og sånn, men rulleteksten etter en film, det der setter jo regissørene filmens beste musikk, og gjør noe ut av det for at vi skal fordøye. Da det en 4-5 minutter hvor du kan reflektere. Før var det jo noe av poenget at du skulle vite dette, men det kan det gå på nettet nå. Men de bruker det likevel for fordøyelsen, å sitte igjen, og hva det vi egentlig har sett, i stedet for å bare løpe ut, skal vi ta en øl, ikke sant? Det kan du vente med til 10 minutter. På hva det vi har sett, hvis du blir grepet. Og det det hvis du bare fyker fra sted til sted, og hold på med de utallige Netflix-serien, hvor det også mye fint, men du skal også huske på at Netflix, de kan egentlig ikke lage kunst, for de skal ha 80% av markedet, så det må være veldig kommersielt, men det veldig høyt nivå på mye av det, absolutt. Men, og så ser vi det, og så slår vi av, og så bare gjør noe annet, og så slår vi opp på en annen kanal, så får man ikke denne ettertanken, og det kan man få på en kirkegård, for eksempel, hvor man kan sitte og la tankene løpe fritt.
1: Altså, jeg har jo i alle år vært opptatt av de temaene der selv, selv før smarttelefonen kom, men samtidig så merker jeg jo hvordan jeg også blir en slave da av den der, det at man, for eksempel, jeg tenkte på det når du nevnte den kino-eksempelet, at ikke bare løper folk ut, men omtrent alle vil jeg tro, går jo rett på skjermen på mobilen sin. Og hvis du der en av de som har alt av notifications inne, sånn at det bare tikker inn med masse beskjed, så det jo ikke rart at du ikke får litt rom til ettertanke. For vi går jo, og det kjenner jeg på selv, altså dette et problem for meg i min travle hverdag med to små barn og sånn, ikke sant? Det det med at alt man skal gjøre og rekke, og den jo veldig nyttig, den telefonen, for jeg kan gjøre så mye på den. Men fy fader, for et tidsluk, og spesielt dette med at jeg også har lagt merke til at jeg i de siste årene, på grunn av livssituasjonen min også selvfølgelig, men at jeg har ikke like mye tid til å drive og tenke gjennom livet mitt som før, eller ikke engang til å lese en bok. Og i går satt jeg faktisk og leste en bok i 2 timer, og det var en sånn nydelig følelse, og da slo det meg hvor lenge det siden jeg har sittet bare med en sånn bok.
0: Hva leste du?
1: Jeg leste en bok som heter The Five Invitations, som handler om hvordan døden en læremester i livet. Den kan jeg sende deg, den skal jeg anbefale til deg, på, den helt fantastisk. Franco Stasiski heter han, han bare kort fortalt, han en fyr som har sittet på dødsleie og pleid syke og døende, også fra starten av AIDS-epidemien i USA. Jeg var med på å starte et sånt buddhistisk senter hvor veldig mange syke og døende og fattige kom, og så har han da jobbet med dette egentlig helt til nå. Så han jo blitt en sånn slags åndelig mester som også har skrevet, tror han har skrevet et par bøker til, men det den her han veldig kjent for da, The Five Invitations.
0: Ja, men den skal jeg notere meg, absolutt.
1: Ja, veldig, det mange av de betraktningene han gjør seg der jo mye av det du snakker om i...
0: Men det også en bok i norsk, Inge Eidsvåg, som jeg vil anbefale
1: å lese. Ja, den
0: er fantastisk, for da, da tar han døden med i hele kultur, litteratur.
2: Hei, vi Are
3: og Alto fra GSF.
2: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
3: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
2: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
3: Lykke til.
4: It's a wrap.

0: så, Daniel.
1: Nå kjører jeg over et fjellområde med innsjøer på høyre side. Og så er det fjell. Store områder med fjell både til høyre og til venstre. Og de er helt sånn lysegrønne av lav. Så det er veldig godt beite for rein her. Det er sånn at på høyre siden min her, der de innsjøene her, der er det et stort villreinområde med omtrent 2000 dyr, altså villrein, som går herfra. Nå er vi i Tolga Østfjell mot Femund, som går helt nedover mot Rendalen og i til Rendalen. Og så er det sånn at på venstre side her så er det et stort område med blant annet Sølåkinna. Og der er det snakk om å ha vinterbeite til 2000 rein fra Nord-Trøndelag, Fosen, på grunn av utbyggingen av vindturbiner der. Så er det snakk om å kjøre 2000 rein til det området her 4,5-4 timer lengre sør, og ha dem her på det området. De prøver å finne ut nå om det er en god løsning. En ting som de tenker på er at da må de kanskje gjerde inn absolutt hele området for å hindre at villrein og tamrein kommer i kontakt med hverandre. Og hva skjer da med alle mulige andre dyr som er i det området eventuelt? Og hva skjer med det vindturbiner her også? For det har også vært snakk om at den skulle ha vindturbiner her oppe. Kanskje det blir værende alt sammen? Da ville også ville dyr fått en beskyttelse. Ja, nå skal vi kjøre litt til, og så kommer vi til Jens Nygård i Øversjødalen. Det er en allsidig mann som har vært treskjærer hele livet, som har vært Norges mester i skiskyting i 1963 og 64, og som spille i Dalakopa. Og nå sist fredag var med og som oppvarmingsband før Åge Aleksandersen, som hadde samlet da 3500 folk her ute til konsert. Det blir spennende å høre hva han sier om naturen og hva som er best for naturen her ute. Bli med. Du hører på podcasten Det Hellige.

0: i det hele tatt mange instrumenter her, og skiene som han brukte da han vant NM står støttet opp langs en vegg i et museumsavlukke på verkstedet. Det finnes avisutklipp og plakater, flis og høvelspon på gulvet, en mengde trefigurer, treklosser, planker og material av ulike slag, en mengde snekkerutstyr. En DVD-spiller settes av og til på.
1: Det gikk så fint. Jeg sa det moro sånn da. Det går an å samarbeide. Jeg har vært gjennom alle tider. Måtte hjelpe hverandre.
2: Det var det.
1: Ja, det var det. Ønsket mitt at jeg kan få stå sånn etter meg.
0: Mm. Er det ofte folk kommer innom sånn her til deg?
1: Det minner noe mot før, da det var mer folk i bygden her.
0: Ja.
1: Da kom gammelkaren ofte hit og pratet. Det synes jeg var trivelig. Fikk høre mye fra gamle dager og satt og pratet.
0: Ja.
1: Så det er ikke så mye til å... Han er noen gammel kar selv nå, sa.
0: Ja, det går fort. Hva var sånn typisk historie som de kunne fortelle da?
1: Nei, det var så mye. Jeg kommer ikke i farta på.
0: Mye sånn hva som skjedde sikkert og sånn.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Hva er det du liker best å lage?
1: Nei, jeg drømmer litt forskjellig. Jeg drømmer å måle av litt Rosenborg. Ja. Det gikk en vinter og skulle lære det.
0: Ja.
1: Men jeg har egentlig likt bare å skøre i tre.
0: Mm.
1: Og spesielt nå etter jeg ble pensjonist, etter jeg begynte å skare dyrefigurer og sånt, det synes jeg har vært artig.
0: Det har du begynt med nå.
1: Etter jeg ble pensjonist.
0: Og så har du beholdt alle dyrefigurerne dine. Nesten alle.
1: Ja, det
0: er mange.
1: Ja.
0: Ja.
1: For det er ofte, så ser jeg på meg at jeg ofte kan ta dem litt og spikke litt som stand, som jeg synes ikke er riktig helt.
0: Ja.
1: Forandre det litt, men...
0: Ja, men det er nesten så de er litt levende også.
1: Ja, det er viktig å prøve å få dem litt levende.
0: Ja. Det er noe litt sånn, jeg tenker på den reinsflokken der med ti reinsdyr.
1: Bukker, ja.
0: Bukker. Det er jo et heldig dyr.
1: Ja.
0: Rein.
1: Ja, gutt.
0: Ja. Det er ikke noe rart at det er det i det samiske, at det, og de begynte jo, de var jo fangstfolk det også.
1: Ja.
0: Det var jo først etter hvert det ble de her store
1: tamreinflokkene.
0: Ja. Det er noe nesten litt gærlig at det er liksom dyret, at den skal protestere mot at dyret skal komme.
1: Ja, det er et flott dyr.
0: Ja.
1: Og skapt for å bo opp i fjellet her. Det er helt sikkert.
0: Ja. De koser seg. Det er veldig trivelig å ha litt regn i fjellet, altså.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja. Hvordan er det med... Føler du på det at det er litt sånn hellig noe i naturen, sånn? Når du driver og tar bilder, og du driver og skjærer ut dyr, og... Er det noe som er hellig for deg?
1: Nei, man skal ikke tukle alt for mye med natura, synes jeg. For det har vi ofte litt for å gjøre vi mennesker. Og det er ikke så godt å få at det fine skaperverket som opprinnelig var.
0: Hvordan ser du på det? Ser du en endring på det? Eller hvordan ser du på det rundt deg nå? Sånn generelt, tenker jeg.
1: Jo, det er en del som blir ødelagt I dag, vet du, mye det. Så vi ikke tenker over før det for sent.
0: Mm. Bekymrer det deg?
1: Ja, som en gang så kan du gjøre det.
0: Ja. Hvordan finner du tak I virket ditt?
1: Ja, det spikket ut fra en trekubbel, trefjøl,
0: ja. Ja, det bare en trebit. Du ja. Kan lage ja. Forvandle det.
1: Ja, det det.
0: Jeg ser en sag her, og det ligger trebiter og klosser på, ja. På jeg, gulvet. Og flis, da.
1: Ja. I grovskjæra gjør jeg med en sag.
0: Ja.
1: Men ellers det talkniva, en spikk og treskjære gjennom litt forskjellig grunn.
0: Ja. Har du fått lært opp andre til å skjære?
1: Nei, det har vært dårlig.
0: Du kan kanskje gjøre det nå, da. Eller hvordan det neste prosjektene dine nå?
1: Ja, jeg før hadde med barnebarn hit I verksted og spikket litt.
0: Ja.
1: Og det synes de artig. Og det viktig at de får holde til en kniv og spikke og en mår kvass, så synes jeg.
0: Ja.
1: For da de mer moro, som ikke mister løsten.
0: Ja. Så
1: for det var det ikke noe forbud på når jeg var guttungen. Vi fikk gå med talkniva.
0: Ja. Ja. Hvilke dyr det som du har tenkt å starte med nå? Du har nye prosjekter på gang.
1: Jo, jeg hadde jo bare tenkt, ja, men...
0: Få se hva som kommer.
1: Jeg får se.
0: Har du vært inn på fjellet? Har du fått vært nødt til å drive og spille konserter og sånn? Altså, du har ikke tid til å gå så mye I fjellet, kanskje?
2: Hallo. Jeg har med meg to kamerater.
1: Ja, men kjent folk. Ja,
0: det kjent. Vi lager radio, hvis
3: jeg. Skal jeg
1: ikke få fyrre?
2: Nei. Det var trivelig.
3: Måte det, må være.
1: Ja.
3: Så på det,
1: så. Hvem da?
3: Du har startet en ny plass å være I det.

Det blir igjen livlig I verkstedet. Mary Barthelemy kommer inn døra, fløytespilleren fra Glåmos og opprinnelig Minnesota, som Jens har spilt sammen med I mange år I gammeldans- og folkemusikkgruppa Dalakopa. Jens kjenner alle, og alle kjenner Jens, står det på Dalakopa sine egne hjemmesider. I bandet stiller Jens med hjemmelaget fele, og ellers komponerer han gjerne litt selv, og lager altså og reparerer instrumenter. Nå vil tilfeldighetene at Mary også har tatt med seg gudbrandsdøren Kåre Holshagen på besøk. Han både treskjærer og spillemann. En gammel venn, det mange år nå siden han og Jens skar ut av kantuser, trefletter og andre ornamenter I trevirker ved Krogenes møbelfabrikk som fantes I Skåbu I Sør-Fron, og det gjorde de, slik de forteller, på akkord. Det også slik at Kåre har vært reinsgjeter, så da biter podden seg selv I halen, og vi kan snakke masse om både vill og tamrein. Om brunsttiden I september og oktober, det kanskje før tamrein eventuelt kommer? Og om ikke, hvordan skal brunstige hanner på den ene siden av et gjerde skjønne at simler på den andre siden av det samme gjerdet ville eller tamme? Og hvordan skal den hindre at de skader seg, setter seg fast I gjerdet? Det gjetes vel bare på den ene siden av det? Det satsning på villrein I Norge eller ikke? Hva med de ulike tamreinsflokkene? Hvordan holder det matskilt? Det et vanskelig fjellterreng dette. Hvordan tenker man langsiktig? Og hvordan gjør man tamreinen kjent? Fra juletider, desember, januar, bukkene nederst på rangstigen. Da mister de gevirene. Som Jens har skåret så kunstverdig ut på bukkene, reinsbukkene som står sammen I en flokk oppstilt på et bord ved siden av oss. Etter at de har mistet hornene, må drektige simler få den beste maten. Hun mister hornene først et par uker etter kalvingen I april-mai. Før det kan hun grave fram mat, jage bort konkurrenter, fjorårskalver og slikt, sikre balanse. Men før kalvingen, omkring mars, blir dyrene urolige. Kanskje hannene som lei av å være nederst på rangstigen, slik de det uten gevir, og sikkert det lettere for dem å overleve og finne mat ved å finne egne beiteområder, samle seg I flokker. Guttastemningen sikres altså, og slik det både bukke- og fostringsflokker rundt kalvingstider. Men før vi kommer så langt må dyr, da igjen eventuelt, om det blir noe av planene, transporteres hjem. Drektige simler og alle andre må sluses inn på store trailere I flere etasjer. Mødre som på flukt altså. Hva betyr økt hjerterytme for fostre? Hvem tas det hensyn til? Hva egentlig langsiktige planer I reisene mellom Fosen og Tolga Os her I Østerdalen? Hva vil en eventuell inngjæring av hele fjellmassivet kunne bety, ikke minst for alle de andre, de ville dyrene som allerede bor I området? Hvordan vil de uroes av de høye gjerdene? Hvorfor trues I det hele tatt sårbare fjellområder av høye gjerder, vindturbiner og veier? Og forresten, det en gjeterhund eller en ulv du ser der borte? Lurer den på en hare? Det må være en ulv, for den uler vel, men det fullmåne? Over dyrenes lepper kommer ingen lyd, ingen visken, men ellers I verkstedet går praten lett, instrumenter prøves og flere nye spor av en CD, Kalle Almløf, en venn som bor på den andre siden av riksgrensen, akkurat kommet med

0: enda en kalle altså. En som av og til kommer på besøk for å fiske og spille, ikke minst på fjellet.
1: Koselig at folk kommer innom her da.
2: Ja,
1: vi har jo hatt to besøk midt i mens vi har hatt intervjuet.
2: Ja, ja, den forstyrrer deg, ja.
1: Nei, det koselig. Det livet på verksted.
2: Ja.
1: Og musikere og gamle venner. Og...
2: Ja, det mye sånn. Kjenner mye folk, vet du det. Men jeg drevet både med ski og musikk.
1: Det.
2: Så blir kjent med så mye trivelige folk. Ja, gud.
1: Ja.
2: Det helt utrolig.
1: Ja, da fikk vi til og med en. Og han hadde jo vært reinsgjeter i tillegg, så vi fikk litt førstehåndskunnskap om hvordan det var med rein.
2: Ja, det...
1: Ja, at de ikke trengte så mye mat, rett og slett, men at de...
2: Nei, de trengte nok ikke så mye for å overleve,
1: nei. Nei,
2: så... Det er nok veldig sparsomlig med mat.
1: Ja.
2: Og det skjønner den.
1: Ja.
2: Om vinteren, det kan være vanskelig, vet du.
1: Ja, å få tak i, ja. Under snøen og sånn. Men at de...
2: Nei, de er skapt til å... Vare oppe i fjellet, ja.
1: Ja, de er jo det. Men at de, når man begynner å gjerde det inn, så er det... Kan det bli vanskelig, og mente han da, å holde... Og holde dem der de skal være.
2: Ja, det er så mye som blir gære for det, vet du, inngjæring.
1: Ja.
2: For andre ville dyr.
1: Ja. Får jo ikke bevege seg dem.
2: Og her, kan da. Sette seg fast i gjæler, da. Det har skjedd så mye på nettet.
1: Ja.
2: Fryktelige greier.
1: Ja, veldig mye. Og så skal det holdes ved like. Jeg gikk tur her nå, så fant jeg... Og da var det piggtråd da, men det skal vel ikke være piggtråd på dette her sikkert, men det er fort gjort at det kommer ting som er farlige for ville dyr.
2: Ja.
1: Jeg skal ha en podcast snart, hvor vi skal rett og slett diskutere etikken og forsvaret etisk sett som ville dyr har, for det er ikke noe som blir løftet opp egentlig.
2: Nei.
1: Det er det. Men er det noe du har lyst til å... Og legge til, lyst til å framheve noe i forhold til naturen og i forhold til dyr og musikk og gå på ski, ja. Kanskje gå på ski?
2: Ja, jeg likte å gå på ski hele tiden. Og gjør det fortsatt, selv om jeg begynner opp i året. Så det...
1: Lager du løyper selv, eller blir det kjørt opp løyper?
2: Så høyt til fjells er det ofte litt vanskelig med løyper. Vi har maskiner som kjører opp løyper, men det er lett for å blåse her. Så løypen ble satt ganske fort, da, vet du, så han må tåle å gå forut av løypet. Da blir det mest forut av han går opp i fjellet.
1: Men det er ofte skorre og sånn, da.
2: Ja, det kan jo være litt forskjellig. Nå har vært det to siste vinteren, har vært litt til fjolvinter, var det litt håpløst å gå utenom løypet.
1: Ja.
2: Det, han gikk i båten.
1: På ski.
2: Ja, jeg
1: går på sommeren, altså.
2: Går på ski hver vinter.
1: Ja.
2: Like godt det, for jeg konkurrerte mye på ski når jeg var ungdom.
1: Ja, var det gøy?
2: Ja, det var moro.
1: Ja.
2: Var helt noe annet da mot deg i dag. I dag går det etter trikkeskinner, vet du, men det var ikke sånn med konkurranseløypen før i tiden.
1: Det var litt buklete, det må ha.
2: Snudde seg rundt bjørker og litt forskjellig da, ja.
1: Ja, det. Da du ble Norgesmester i 63 og 64, hvor var det du gikk igjen da?
2: I bygden her, mener du?
1: Nei, hvor var det? Var det i Oslo, eller var det?
2: Det på 63 vi gikk NM på Voss.
1: Voss, ja.
2: Og i 64 var det i Oslo, i Sørkedalen.
1: Ja.
2: Nei, han har opplevd veldig mye.
1: Ja.
2: Og vært kjent med mye trivelige folk.
1: Ja.
2: Det er helt sikkert. Gjennom musikken og skien.
1: Ja. Du må jo være dyktig også, da, for å få... Det jo ikke alle som blir Norgesmester akkurat, og ikke alle som, som blir i et sånt band som Dalakopa, som har lykkes da, på mange måter.
2: Nei, det er utrolig, ja.
1: Men når du jobbet som treskjærer, sånn før du pensjonerte deg, hva var det du skar mest av, som du levde av på en måte, som du
2: så? Nei, det var litt forskjellig de ville ha gjort da.
1: Ja.
2: Det var litt alt mulig, både litt

0: det måtte man rekne med. Men litt en stilte for store krav og penger, så gikk det. Nei, han litt avhengig at han jobber dugna og jobber i fellesskap i bygder. Ellers så går det ikke.
1: Hva eksempel på det?
0: Dra lassi sammen.
1: Ja. Det sånn at han da hjelper det på ulike galer og sånn, eller?
0: Ja, det hennes han var. Spør noen om hjelp, det.
1: Ja.
0: Det ofte det.
1: Ja.
0: Nei, sånn har det vært hele tiden utover bygden.
1: Ja. Fellesskap, ja.
0: Ja.
1: Det jo fortsatt litt dugnad, men synes du at det er det stor forskjell på det, at det blitt mindre?
0: Det nok mindre nå mot det var på 70-80-tallet i bygden her.
1: Ja.
0: Da var det veldig mye. Da bygde vi samfunnshus, og da bygde vi skiskytterbane og lysløype og skytterbane, og det var veldig mye.
1: Ja. Og alt det var dugnad, rett og slett.
0: Ja, var det.
1: Og sammen, ja, og kirka, men det var jo litt før da.
0: Ja, det er før mye tid.
1: Det er før dit i det på 1800-tallet, det er sikkert.
0: Nei, 1908 bygde de kirka her.
1: Ja. Har du fått noen fisketur til Femunden i år da?
0: Jeg har ikke fisket så mye i Femunden, men fisket her i bygden da.
1: Ja.
0: Det har vært en del til, for det kommer for det er ofte en svensk kamerat, svensk spillmann, som kommer hit åt meg og vil fiske, og da er jeg mye med han om, sammen med han om.
1: Ja.
0: Veldig dyktig fisker.
1: Ja. Og så fisker du.
0: Og spillmann.
1: Ja.
0: Så vi har noen trivelige stunder da.
1: Spille på dagen og fiske på kvelden, eller?
0: Nei, motsatt.
1: Motsatt, ja. Fiske på dagen,
0: ja.
1: Spille på kvelden.
0: Ja.
1: Det høres koselig ut.
0: Ja, det er veldig trivelig.
1: Det var han du spilte musikk av i stad. Han har gitt ut en ny...
0: Ja. Kalle Almløv.
1: Ja.
0: En av de mest kjente felspillmenn i Sverige i dag.
1: Ja. Hva... Er grunnen, tror du, at det har vært mye sånn utveksling av musikk på Dalarna og hele, altså, det området her?
0: Nei, vi bor nede i svenskgrensen.
1: Ja.
0: Det kan ikke være noe annet.
1: Nei.
0: De kjørte på Rørosmarten og treftes der og utvekslet musikk. Og.
1: Ja. Jens Nygaard er i det hele tatt opptatt av utveksling og menneskemøter, samarbeid. Ikke bare var det nødvendig å hjelpe hverandre for å få et lite samfunn som Øversjødalen til å overleve, men det er også det naturlige, sier han. Slik har det vært til alle tider. Selv samarbeidet han for eksempel med Hans Sorken, som også var treskjærer, og som bodde i Drevsjø bare noen mil borte. Også Sorken hentet motivene sine fra naturen. Fra villmarka og fra menneskemøter. Men når de Engerdal nå forsøker å lage et lite museum med arbeidene til Sorken, så er de faktisk spredt for alle vinder. De to samarbeidet på den måten at Sorken gjorde småarbeider for Jens, og Jens skar akantuser tilbake. De byttet. Og han syntes at Jens også burde lage tre figurer. Og når nå Jens har gjort det, så ønsker Jens å gi dem til framtiden. Han ønsker å la verkstedet få stå sånn som det er akkurat nå. Nei, det her har du et Eldorado, altså. Men du vet ikke hva du skal lage neste gang. Kanskje blir det litt av mus?
0: Ja, kanskje det.
1: Eller ripe. Ripe mangler du.
0: Ja.
1: Nei, lykke til med det, og tusen takk for praten.
0: Jo, det var bare trivelig det.
2: PS.

I de to månedene som har gått etter Olsok, da denne samtalen ble spilt inn, så ser vi nå, ved høstjevndøgn, at regjeringen i mellomtiden har lagt fram tiltaksplan for villrein i Rondane, og satt av 42 millioner til å redde villrein. Skal den klare å overleve, må den grenseløse og frie reinen ha store nok områder til å røre seg på, sier klima- og miljøministeren sånn cirka til NRK. Dersom det er svært gode og enda ubrukte reinbeiteforhold i områder rundt Sålekinna oppover mot Røros, hvorfor kan ikke villreinen få lov til å krysse veien og spre seg nordover? Hva med freding og bevaring av hele fjellplatået? Spørsmål fra mitt her og nå.

0: Oh, darling, we're so ready.
1: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
0: Så kan du vinne billetter til deg
1: og en venn. Den klarte ikke den.
0: Nei.
1: Konkurransen lever til 15. august.
0: Nei, ta den du har, så blir den bare sur. Vi sitter her til mandag.
1: All right. Vi ses, lykke til.
0: Vi ses
1: på GSF, så, og vi ses.
0: Fint. Lykke til. Ja. Skitt fiske. Lykke til, det bra. Mm.
1: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Den 22. august.
0: Hæ? Du er ferdig med det her,
1: Ja, det vi har.
2: Vi på teknikkurs på Radio Rakel, verdens første kvinneradio, for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med i Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem, da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
0: Hei, vi er Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap!

0: alle sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, do you wanna kick it off? Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og samme holdt sammen siden, da. Skal vi ha noe mer om meg, liksom?
0: Ja, men hva driver du med?
1: Hva jeg driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo. Mm. Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
2: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
2: fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
0: Åh, ah, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
3: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto Braveboy. Jeg jeg ble Gamlebyen Sport og Fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja, ja.
3: Så det har jeg fått mye igjen for.
0: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisen som GSF har hatt I de 26-27 årene, egentlig.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det har vært mye... Og gråten har stort sett reist seg om crewfester. Og det jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
0: Nei, nei, gud, nei. Nei, nei, absolutt ikke.
3: Nå det begynner MC 60 her. Så, men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å drive med liksom, åpne plasser og subkultur på det nivå der, rørende fra tid til annen.
1: Ja, det jo en viss stolthet I de tårene, da.
0: Men, altså sånn, for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
1: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
0: Oi.
1: For de som drev med snowboard. Og jeg sto aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation, da. Og dermed så ble jeg med liksom I Gamlebyen Snowboardforening, da. Så
3: Hang around.
1: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening egentlig. Så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen da. Og ja. Da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert da.
3: Mm. Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn sur bismak på folkebønne. På en måte så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der så nei det var jo håper jeg når dette sparket I gang så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søpplefylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen Helt tilbake fra 90-tallet, og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp.
0: Mm.
3: Og da husker jeg gikk forbi der, så tenkte jeg, men faen, da gikk det en sånn der, du vet, når femmeren detter ned en gang iblant,
0: mm.
3: hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått,
2: Og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki.
0: Mm.
2: Her skal vi lage, det innenfor? Snakket vi med alle sammen, det innenfor å lage noe? Et åpent byrom her med litt aktiviteter.
1: Det begynte også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus. Så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv i en bjørk. Så spilte
2: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
1: Ja, det var sikkert deg det, nei.
2: Nei, det tror jeg det
1: Kjæresten i
2: Ekeberg.
1: Ekeberg, ja. Og da fikk vi en så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt tok om med liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak i penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi å samlet lagde aksjer til 6 stykker, og solgte dem for 5000 kroner stykk.
0: Ah.
1: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå så ordnet jeg 6 kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
0: Fett.
1: Og det var i 2001, var ikke det?
2: Jo, det var nok.
0: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
1: Ja.
2: Nei, altså, det var jo da, det var jo liksom på Nordsida anlegget der.
0: Mm.
2: Og så husker jeg Anders Wittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton. Med bindinger så han henger opp på skimuseet og greier så jeg og Anders vi lånte den gamle LT-en til instruktøren kjørte ned på dagtid til rundkjøring av trafikkmaskinen nede ved det som er Bjørvika i dag og lånte en del planker
0: lånte?
2: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var det prosjektet, og så gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi et av de famøse fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter på Gamlebyen Bistro. Og så slanger jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da måtte
0: vi
2: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
0: innebar.
2: Mm. Det fant vi fort ut.
0: Ja.
2: Det gikk i hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
0: Ja, sånn er livet iblant, eller?
2: Det ble fet, da.
0: Ja.
1: Det er jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
2: Ja, det tok et par år.
1: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
0: Mm.
1: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
2: Tok kontakt.
1: Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
2: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utoppis fra.
1: Ja.
2: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
1: Ja, takk.
2: Da hadde vi skjønt at vi blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monika, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
0: The good old days.
2: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
1: under broa må jeg benemne først.
2: Den kom etterpå.
1: Ja.
2: Først kom parken.
1: Ja.
2: Mm. Den Sofari 16.
0: Ja, ikke sant.
2: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress på for å være helt sånn, mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
0: Nei.
2: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
0: Ja.
2: Vi pleier å være søt og snill i det, men akkurat da så var det en par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
0: jeg skjønner kanskje at noen blir bitt litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn i den tankegangen da.
2: Du skjønner, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gangs skyld så slo det vår vei. Sånn at da sier han til meg, ja, men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med. Klart dere skal få den brua. Så at når vi da fikk pepper fra bydelen, at jeg vil ta stramdere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger. Ja, men kjære deg, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken, foran den der, det brulegeme som vi skal bruke. Mm. Jo, nei, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
0: Mm.
2: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid i 2 år.
0: Ja.
2: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk så sendte jeg kopi av kontrakt på den brua.
0: Deilig.
2: Og sånn fikk vi park.
0: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF i dag. Men grunnen til at vi her er jo fordi dere skal gjøre noe sjukt kult.
1: Ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen.
0: Greit.
1: Fordi nå var det overskudd i bydelen Gamle Oslo. Og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
0: Mm.
1: Eller så måtte bydelen Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
0: Dæven.
1: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lavkant. De får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
0: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
1: Ja, da kommer Bob Villen.
0: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det er helt gale, Mathias.
2: Bra vi har bygd i betong.
0: Det er bra det er bygd i betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen er, så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går i.
1: Ja.
0: Og så er det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her er Bob Villen.
1: Unnskyld.

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig Bob Villen. Så det riktig nå? Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube. og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da i 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos, hos Gamlebyen skole i 3-4 trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et lekeanlegg. Men og de hjalp oss veldig, men vi kom litt over i piratskip med rakettutskytning og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter i dag med byen i skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og sier at faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Måtte lage det selv.
0: Ja.
1: Så dette her stod ferdig i 16, bare en sånn liten nå mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank i rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så du kan i teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane NOR har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den i regnvær, med 3 meters, så det var noen 100 kilo med stål, og så monterer det i regnvær med 3 meter stige, datt i bakken med nesa først, ble lam i ansiktet, og tok det ene kne. Og så når jeg lå i, og da hadde de andre gutta gått på brakka, men Petter, hva skal du faen meg ha? Og jeg lå der i ambulansen, og så sier han kompisen, ja, nei, skal vi ta den nesa nå, eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa laus, altså.
1: Ja, det har jeg de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det i hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde det. Det ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, bananlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 netter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt han på med i 1,5 uke, tror jeg. Hver natt.
0: Fy,
1: ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnus Magnusson.
1: Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet i 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller? Nei, ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedsengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid.
0: Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenan til den 2022.
0: Ja, da snakket vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.
1: Og da fikk vi jo dratt I litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... Da tok vi 20-årsjubileumet I 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja.
1: Så det, da hadde vi vel to dager også med noe... stort sett skant... Skantband og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileet.
2: Ja, 25.
1: Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
0: Å oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan dere gjør det der I dag, da? Jeg har jo sett at det har vært herverk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
1: ja,
2: herverkeparken.
1: Mye teater,
0: ja. Ja,
1: flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte barnefestivalen,
1: barnefestivalen,
2: som konkurrerer, nei vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øya-festivalen, at Øya-festivalen koster litt penger,
0: ja.
2: Og kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som Øya-barnefestival
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Utligne de forskjellene litt grann. Ja.
0: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det temmelig stor opplevelse, altså.
0: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
2: Ja.
0: Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få en av hver. Her snakket. Og så en bruspulver. Og sånn, så når den begynner å synke inn, så får du den der, kan jeg få 2 av den, ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på med ungene der. Så får de jo gratis vafler. De får gratis limonade, popcorn. Pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene
0: ja.
1: I vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke I et område som vi driver og jobber hardt med å rydde opp I, hvor hvis mor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på miniøya. Da sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Bare, dette her reelt.
0: Ja, ja, men altså, det
1: greia at du kjører de 3 kidsa inn. Men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
0: Ja.
1: Den vil vi ha bort, det sømmer seg ikke I vår bydel.
0: Nei, det helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Minia,
0: ja. Ja, men det, altså, jeg synes det et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og har det utrolig gøy.
1: Hove kuraterte et program I år som har virkelig fylt opp sokka. Altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså, nysirkus fra Danmark.
0: Mm.
1: Og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling.
1: Sirkusskole, ansiktsmaling. Og så neppå. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
0: Fantastisk. Og fremover nå da, så det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første neste store happening?
1: Ja.
0: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da, har dere også klart å booke Bob Villen. Bob Villen. Okay. Til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
1: Vi har lagt ut 800 billetter da.
0: Ja, ah, de kommer nok til å gå som hakamøkk.
1: Vi satser jo på det.
2: Ja, nok til det.
1: Det må helst det. Men så, hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
0: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
1: Ja.
0: på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en... I alle fall en publikumsforskjell der da.
1: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
1: Riktig band å ha der.
0: Ja.
1: Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser.
0: Mm.
1: En for under 23 og en for over 23.
0: Ja, det skal være overkommelig for de fleste da, man tror.
1: Jeg håper det.
0: Ja.
1: Hva var det du hadde tenkt på bandene her? Bobbilen?
2: Ja, Bobbilen.
0: Hva med bilen? Det noen som bryr seg om det? Hva med bilen?
2: Bare man ikke sier Bob Dylan?
0: Nei, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt nå, for det jo litt... Det jo en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Så, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig, bilen. Men bandet ble dannet I 2017
0: mm-hmm.
2: av Bobby og Bobby.
0: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
0: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske stat eller europeiske stat som ulike I samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Mini og jeg, og det der. Og tilgang til sunn mat, det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
0: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydare.
1: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Mais chips, please no Doritos or other. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
0: possibly local.
1: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det er jo det vi prøver på selv hele tiden.
0: Ja, ja, ja.
1: Da det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
0: Ja, ja, det Tøyen-cola?
1: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
0: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, ja, ja. Nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Ja. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Villen var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
1: Lukt og helvete.
0: Ja.
1: Ville mange sagt.
0: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt.
1: I hvert fall arrangørene, ja.
0: Ja.
2: Det jo også tekstene og så videre med genetisering, som også... Vi har merke på kroppen i gamle byen.
1: Oh, ja.
2: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med gentrifiseringen der. Ja.
1: Mm. Vi hadde jo egen, vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Ala Akbar, og vi hadde jo No Dogs her, var ikke ja. Sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på sett og vis. Mm. Og, så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
0: Ja, veldig.
1: Men,
0: ja. Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men,
1: ja, det, vet du. Det er sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
0: Ja, sånn som GSF.
1: Ja, og Rakel.
0: Ja da, og Rakel. Wow. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Villen og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja? Skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line. Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja?
0: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå.
0: Husker du hvilken det var?
3: Killing.
0: Nydelig. Da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom, my name.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.
3: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to.
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Dylan her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Dylan av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet til land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det gikk bare å hoppe sånn helt hodstyps ut i masse hysteri. Så det som greia her nå, at jeg kjente et band som heter Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller i Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt i bandet, men det pendler og sånn. Og så Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn i og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste, og den dro han i land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury i fjor da, at drømmen var å, nå ligger de nede, nå det et sjanse vi kan boke dem da, så ja, begynte frø å
0: havre dem på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, så det, altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså, det at vi fikk liksom dratt i land, det var egentlig Fredrik sin.
1: Ja, det.
0: Det skal han faen meg ha. Så når det til slutt, etter mange uker med frem og tilbake, for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury, og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her er Radio Rakel, det er bare å kjøre på.
0: Ja.
4: Ja, ja, ja,
0: men jeg tror de begynner å bli sånn mettet av det.
4: Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Så,
1: det står jo for så mye annet også.
4: Det er helt sant.
0: Ja, det er mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da.
4: Mm-hmm.
1: Og det var litt humor at de klarer å. De sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte mer.
4: Mm. Ja, men det er jo altså sånn, det er alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja, og hva folk egentlig synes er kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg er jo fint at de får den kredden de, i mine øyne i alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig. Når, hva heter det, folket, får man si det, ja. Følger med da.
0: Så det, men bare det, så det er sagt, Bob Villen har ikke vært veldig, altså det er beroligende å da erfare at de er noe surrehuer på lik linje med resten av oss, og i hvert fall to av oss som bor her nå. Fordi at de er ikke kjipe, skjønner du?
4: Mm.
0: Så når vi først kom i mål, så er det sånn, vi skulle, det hadde vært jævlig kjekt med noe pianøttsmør, men det er liksom ikke sånn, det er ikke Van Halen med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det er liksom så det er litt bra, så vi har med punkere å gjøre, så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte. De fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker,
4: mm.
1: Og boka sine egne konserter. Så de gjorde Gjør det selv-greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den Gjør det selv-holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle, gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august. Da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her er det åpent for tolkning, men deilig om det er riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva aldersgrensa på det her?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så er det åpent.
4: Så hvis du under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja, ja. Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja, det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for alle.
4: All right, er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote om dem, da.
4: Det deilig, det liker vi.
1: Ja. Det at han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutning her, men oppvarmingsband, det er dere enda ikke helt i mål med.
0: Nei, der er det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå da.
4: Ja.
0: Sånn at vi får, så det er litt spennende.
4: Ja, det er et hot tip til dere som hører på. Det er bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes er kule, eller ditt eget, hvis du er så inclined. Men før vi avslutter her, fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis er jo selve det byrommet er jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi, det har vi ikke kommet helt enda. Men sånn arrangementsmessig så er det vel noe brukt byttebråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for Klubb Ø.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør Klubb Ø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubb Ø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgsted med litt brukt klær og litt hoppsåser og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når er det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 1 til 6.
1: Det stenger en tid.
4: Fra midt på dagen til senere.
0: Ja, ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til 1 av dette.
4: Ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så den grei. Ellers så det, går det stort sett I barnebursdag. Vi har et ganske stort anlegg, storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha et par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det er.
0: Ja.
4: Deilig.
0: Mange måter. Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Til og med jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangt om eget, som andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva dere holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller?
0: Ja, jeg synes det, men den kjøpte, den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Så slipper jeg reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I Gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. Alright, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan, og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok ei Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk
1: for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten her senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap!

0: seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da,
3: vi er gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
4: Nei, du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

Saraland, eller Saras gjestebud, på Radio Orakel, FM 99,3. I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy!

0: hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

0: Hallo? Nå lurte jeg på et sekund om Holler & Cheese hadde kommet inn I studio. Det var hun vi hørte, og hun faktisk... Jeg kan dra en tråd til henne personlig.
1: Ok.
0: For hun faktisk datteren til en jeg gikk på, ikke på skole med, men som jeg kjente I New Orleans, eller Mississippi. Og som heter Real, som da morra hennes.
1: Morra heter Real?
0: Altså, hun ble kalt Real, hun heter egentlig Teresa.
1: Åja.
0: Veldig, veldig kul dame. Hun trengte ikke egentlig gå på skole, hun hadde dessverre vært I en bilulykke sammen med Chad, når de var veldig unge. Jeg mener, jeg var jo ung selv, men veldig unge, bilulykke, de fikk mange millioner I erstatning. Du bare helt uinteressert.
1: Neida. Jeg ble bare litt... for at du spurte om jeg hadde en låt, og så har ikke jeg rukket å tenke på det. Så jeg tenkte jeg skulle finne en låt vi skulle spille.
0: Her får jeg meldinger.
1: Får du meldinger nå?
0: Ja, jeg får alltid meldinger during the radio. Nei, det var faktisk Hei og Hå fra Madonna. Hun faktisk I Carlsberg I dag. Vet du, det ikke det Sverige?
1: Har du kontakt med Madonna og det?
0: Nei, det er ikke direkte henne, det sikkert manager eller en eller annen sånn assistent. As is the scent.
1: Det Instagram da, eller?
0: Nei. Hun på callback. Så
1: du får av her live I studio?
0: Hun har vært der en gang, men det mange år siden.
1: Madonna?
0: Nei, hun har ikke vært I studio, men hun har vært på telefon.
1: Seriøst?
0: Mm. Så vi skal... Nei, det var et veldig useriøst intervju, men det det alltid med meg. For jeg liker bare å mingle. Mingle og mangle. Så hvis du klar for litt... litt sånn latino-inspirert reggaeton papi-papi-musikk, så det elsker jeg da.
1: Ja,
0: jeg vet ikke hvor mye du klarer å gå inn I det, men litt roligere enn det vi hørte, og så kommer vi tilbake til dine valg rett etter dette.
1: Ja, greit.

0: Bitch, spit out your gum. This bitch looked like Donald Trump. Nah, bitch, I had enough. Bitch looked like Donald Trump. Bitch, spit out your gum. This bitch looked like Donald Trump. Nah, bitch, I had enough. Bitch looked like Donald Trump. Bitch looked like Donald Trump.
1: Donna. Oi, det var Donna Trump.
2: Låta ferdig.
1: Ja, det er faktisk blitt ferdig så fort. Det pleide å være lengre før.
2: Neida, den slutter helt plutselig, men nå er jeg... Der er jeg. Nei, men det er noe rart med...
1: Jeg føler at vi er på sånn gammelt sentralbord, hvor man driver og tar inn og ut sånn... Hallo, du har nå kommet til... Ja, skal vi se. Vi må sette deg over.
2: Utstyret er litt dårlig her akkurat nå. Nå er jeg på igjen. Nå hører jeg alle sammen. Ja. Beklager det.
1: Og det er litt problematisk, for vi hadde Donald Trump brøt seg inn i studio her om dagen, og så stakk han alle de der i rumpa si.
2: Han har gjort herverk i hele studiet her.
1: Så derfor så er litt ting litt på 11:30, men det håper jeg at ting kommer seg til 10:30 igjen sånn i løpet av uka.
2: Ja, og egentlig så vil ikke jeg nevne det ordet eller det navnet.
1: Nei.
2: Mer enn jeg må.
1: Donna.
2: Men den låta er bare noe jeg kom på, fordi den er veldig catchy og morsom. Anyway.
1: Fra
2: Donna. Skulle vi snakke litt om sommeren og sånn?
1: Ja, at sommeren er jo på, nesten på hell.
2: Jo, men snakke om liksom, for nå er vi tilbake etter sånne
1: ferie. Ja, jeg har ikke sett deg på år og dag, jeg. Du ser veldig godt ut.
2: Takk.
1: Og så har du på en pin jeg har gitt deg en gang i tiden, som jeg synes, den er fin altså.
2: Ja.
1: Og du har fått, det en sånn ting som har vært på en vegg, tror jeg.
2: Den har vært, jeg tror den har vært på et tog, tror ikke jeg? For det står, luta er inte ut, står det, på et svensk tog.
1: Do not lean out.
2: Ja, står det på engelsk under. Så det et lite skilt, så nå har jeg festet den med sikkerhetsnåla på toppen min. Ja. Så det ser ut som et smykke.
1: Nå er det blitt
2: med en liten statement på.
1: Et cleavage-smykke, kan vi kalle det.
2: Ja, og det veldig kult, for at vi skal være DJ etterpå, og da det verste vi vet, det folk som lener seg over DJ-booten. Spesielt hvis de gjør det med øl. Vi skal skåle over, liksom, nei. Skal ødelegge alt utstyret bare på en skål.
1: Og det man skal alltid vente, for at en DJ, i hvert fall i vårt kaliber, kommer alltid en eller annen gang på kvelden til å gå ut og ta seg en røyk, eller et eller annet sånn... I dag så har vi switching til og med. Vi skal spille back to back litt, men det håper jeg.
2: Ja, det kjempegøy.
1: Og det en så sjelden event, dere, at jeg synes dere, hvis dere har noen andre planer i kveld, så kan det hende at dere må bare avbryte dem, og ta disse planene med dere, i hvert fall i en halvtime, så dere får hørt liksom at vi backer, vi backer.
2: Det som gøy med back to back da, som det heter, ikke sant, rygg til rygg da, det to DJ'er som spiller samtidig på en måte, annen hver låt, eller hver tredje låt, eller ja, vi bytter når vi vil da, når vi føler for at nå har jeg en låt som passer jævlig bra etter den her, ikke sant? Og så spør man, er det greit? Og så sier man ja eller nei.
1: Ja, back to back er ikke noe seksuelt sånn sett, det bareback er det. Men back to back er mer sånn ren jobbing.
2: Ja, og så er det veldig, jeg synes det veldig, det stimulerer kreativiteten også.
1: Ja,
2: ikke sant? For at hvis du bare spiller din musikk, så blir du på en måte inni det bobla det, og så det blir jo mer en flow på en måte, men det er artig å spare litt da.
1: Ja, helt klart, og jeg har spilt mange set, det du også, og mange helt fantastiske, og også noen som jeg bare skjønner, hvorfor i helvete endte jeg opp med de låtene igjen, når jeg har så mye musikk?
2: Jeg kjenner meg igjen der, altså.
1: Ja.
2: Jeg føler jo at når jeg skulle plukke ut plata i dag, jeg spiller jo stort sett vinyl, men så har jeg veldig mye CD-er fra den gang på 90-tallet, når det var CD, det var mye av da, og har jo veldig mye bra musikk.
1: Jeg spiller laserdisk, men det er...
2: Laserdisk?
1: Ja, det er jo sånn egentlig videodisk, men jeg kjører bare lyden ut.
2: Åja? Ja?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Nei vel?
1: Uansett, sommeren...
2: Men når jeg skulle plukke ut musikk i dag da, så følte jeg jo at, oi, det er kanskje på tide å kjøpe noe nytt, bytte ut noe, for jeg føler at også at man har en tendens til å spille mye av sine favoritter om og om og om igjen hver gang man spiller, og jeg jo livredd for at folk skal tenke sånn, å nei, spiller det nå igjen? Men du det jo tabu for, for en DJ for eksempel å spille samme låt to gang I løpet av en kveld. Eller tabu og tabu. Det I hvert fall noen ting folk reagerer på da, hvis de DJ selv.
1: Du skal få noen skiver av meg I dag.
2: Åh?
1: Jeg ga deg en som jeg var veldig glad for at du spilte, eller om du... Det var en We Papa Girl Rappers-skive som, som, som hvor glad du I den det spiller ikke noen rolle, men du spilte den I hvert fall og likte den der og da ja. Og det jo mange, mange av de også som har sånn, ja, man, man går ikke til en kinofilm, koser seg, men man glemmer filmen relativt fort men Good for a Night den, det overrasket meg litt, for det var fra deres andre plate og den var sånn halvbra, synes jeg men den første platen til We Papa Girl Rappers den superb og den finnes ikke på Spotify og den har en lang titel som jeg skal tenke på men dere kan jo alltid slå dette her opp på disse små dingsene og her de gjør en, det to supertøffe damer som holdt til I London og de ga vel ut tror jeg bare tre plater, men den første platen så hadde de fem hitsingler altså, og alle låtene var faktisk bra og jeg skal høre på den som jeg har hørt på minst det en av tre sånne collaborations som de gjør sammen med Skinny Boys og denne her fra 1987 den første singelen til plata som vi får høre nå

0: Det liker vi. Dette her var On Your Mind, eller I noe I den duren. Og tiden går så jævlig fort ja. Når man har så bra selskap.
1: Jeg kunne ønske at denne musikken fantes når jeg var 40s, for at når jeg var 40s så var det Madonna.
0: Åh, ikke disse henne da. Den Hæ? Nye platen
1: Nei,
0: er dritbra.
1: Nei, jeg disse ikke hun, men... Ja, altså det har vokst på meg etter hvert da, for jeg synes nei, Madonna var drit, men nå har det begynt å komme tilbake litt til meg at sånn, ja, ok da.
0: Nå jeg mer faktisk, det forferdelig å si, men nå jeg mer sånn lei av sånne skikkelig kreddgrupper, sånne der Doors og Led Zeppelin og sånne der ting som jeg tror på et eller annet punkt, jeg vet at det dritbra, jeg trenger ikke å gå inn på den, men den der,
1: åh. Det noe negativt med Led Zeppelin?
0: Det ikke det, det bare at når faen skal jeg høre på det?
1: Du er sikkert negativt med...
0: Nei, nei, men jeg ikke så mye Stein lenger, eller jeg ikke sånn super... ja.
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: I got things to do, man!
1: Det noe stemningsgreier.
0: I need a cup of coffee!
1: Det er en sjanger det også. Mm. Du, så den sjangeren din da, den jo bare gøy. Det jo min favoritt DJ, det jo deg.
0: Det ikke sjanger, det
1: DJ anger. DJ Homo!
0: Homo.
1: Homo. Homo.
0: Ja, ikke sant? Det mange som... Hvis du ikke tar den, så skal jeg si det at... For du aksepterer mennesker som jeg gjør ikke det, nå. Det gjør det. Hun gjør det. Bare for å si det til alle dere der ute.
1: Og, jeg ramlet i gryta, så jeg har aldri hatt noe som helst issues med noen ting.
0: Jeg. Akkurat som meg, jeg sånn ordentlig grytere, så der, hva heter det, sånne bulgarske stroganoff, eller hva heter det?
1: Nei, hva heter det? Rubensuppe?
0: Rubensuppe. Men du, vet du hva? Jeg må bare si en gang at kom dere på Mir i kveld.
1: Ja.
0: Vi starter 8.
1: Ja. Nei, ikke Herslepsgatet, det Gud. Toftesgatet 69!
0: 69, vet du.
1: På Grunnløkka, og det liksom parallellgata til Thorvald Meyers gate, som ligger da også ved siden av den store parken, vet du, Sofienbergparken.
0: Tenk bare på tyfte noen, eller toskap, 269.
1: Musikkens hus, altså, på Mir, eller Grunnløkka Lufthavn, hvis du vil.
0: And if you're gay like me, just think of Rim, det baklengs Mir.
1: Mir rim.
0: Kom klokka 8 da
1: ja. Ok, og så har jeg ønskelåta som bryter veldig med egentlig
0: Alt skal brytes. Vet du hva, det bedre å bryte sammen enn alene, ja. Eller det omvendt? Bryt sammen, ikke alene. Nei, ok, det var et eller annet.
1: Det var god, det må jeg tenke litt. Det var litt sånn filosofisk.
0: Du, Elvis var for mamma også, den til mamma fra meg.
1: Er det sant? Så mora, de likte Elvis jo også?
0: De likte
1: han. Ja. Nei, jeg synes han fortjener litt til kredderen også, for at han var jo et offer for en sånn manager, han vet du. Han hadde jo lært etter hvert. Ja da, han var mye kulere enn folk tror seg, egentlig, når han ble litt slave. Ikke sant? Anyway. Da har jeg valgt Elvis Presley sin låt Trouble. Da hører vi den.
2: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

var det en pro... Jeg hørte en teip

så den gitt ut på platen også, så av noe vi spilte inn live det siste halve året, som jeg helt hadde glemt. Og så hører jeg på den, og så hører jeg at yes, det et jævlig bra band. Det bandet skulle gjerne spilt i. Det bandet har en fremtid, men alt det var overskygget av de personlige konfliktene, ikke sant? Så...

0: for det.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og der hørte vi en variant av det aller verste låten Søster, søster, tatt opp live på Studentersamfunnet i Trondheim i mai 1981. Og denne dukker opp på den siste utgaven av The aller verstes andre album, Disneyland i de tusen hjem. Det aller verste er et band med solid legendestatus, så Disneyland i de tusen hjem har vært gjenutgitt flere ganger. På CD-utgaven var det lagt til 6 bonuskutt. Og på den siste vinylutgaven i 2019 var skiva blitt dobbel. Og før vi hørte Søstre Søster, så hørte vi Harald Ørn introdusere. Uhørt har teipet et intervju med Harald Ørn i anledning hans debut som soloartist med albumet Hjem. Kommer på vinyl og en strømmetjeneste nær deg. Release party på Herverk fredag den 19. og i Bergen dagen etter. Vi her på Uhørt har blitt nødt til å fordele dette intervjuet på 2 episoder, for Harald Ørn har gjort veldig mye. For eksempel rakk vi ikke høre denne versjonen av Søster Søster i del 1. Vi skal snart gjenoppta tråden i intervjuet med Harald Ørn. Vi er kommet frem til 1987 og gruppa The Beste. Men før det så skal vi starte om igjen på begynnelsen. Vi rakk å nevne det første albumet Harald Ørn var med på, The aller verstes materialtretthet. Et album som det er skrevet bok om, og som ble kåret som Norges sjette beste album totalt i Morgenbladet. Det fikk også Spellemannprisen for beste nyrockalbum i 1980. Det aller verste ble oppløst 1981, og etter det så flytter Harald Ørn, sammen med det aller verste medlemmene Lasse Myhrvold og Kjetil Kern, til Bergen, der de har diverse prosjekter gående, blant annet Hardy-guttene og Jikkiak Gendik. Det eneste av det som er kommet ut på plate er en 12-tommer under navnet Stilleben. Det er ikke noe artistnavn, det er bare plata som heter Stilleben. Og fra Stilleben skal vi gjøre Bedre å sove.

Dagens Uhørt altså et program om og med Harald Ørn. Og vi hørte låter fra to Harald Ørns tidligere prosjekter. Bare du som passer på med den legendariske publikums- og kritikersuksessen Materialtretthet med gruppa Det aller verste. Og så litt mer stillferdig fra femspors-EP-en Stilleben 1982. Dette intervjuet med Harald Ørn går nok så kronologisk, så disse prosjektene pratet vi mer om i del 1, men vi rakk ikke høre på så mye av musikken. Så derfor starter episode 2 med to av de låtene vi ikke rakk i episode 1, men nå går vi kronologisk videre til gruppa The Beste. Albumet En sang for 8 kroner, en lomme full av rusk og 24 troster i damens rosenbusk kom på vinyl 1985 og har vært gjenutgitt på CD 2 ganger. Dette albumet fikk gode anmeldelser, men det var ikke alle anmeldere som gadd å skrive hele tittelen. Vi skal høre åpningssporet, en låt av Harald Ørn som heter Skipene går.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med solodebutant Harald Ørn.
1: Hei.
0: Se, du starter opp med to album og to singler med det aller verste, og får Spellemannspris og spiller Land og Strand rundt.
1: Ja.
0: Og så det en periode hvor du bor i Bergen og gjør en masse småting, og det eneste som kommer ut den første... Det kunne vært kreditert til deg som solo, men det står ikke noen artisten av det helt tatt. Det heter bare Stilleben.
1: Mm-hmm.
0: Og så blir det gruppa The Beste. Den har ja, ikke kommet inn på enda.
1: Nei.
0: Hvordan låtene i The Beste skrevet?
1: Det er liksom aller verste formen.
0: Ja,
1: Kjartan Kristiansen var med den gangen fra Dunder Boys, så det Sverre, og så det Lasse, og så det meg. Vi skriver låtene og synger dem selv, akkurat som i aller verste. Så det Sven Kalmar, gudbenådet trommeslager, som holder oss sammen på en måte.
0: Du spesielt fornøyd med en The Beste låt?
1: Jeg synes jo at Skipene går var veldig fin. Jeg tenker det, men det jo ikke fordi, jo låta også ganske fin, den teksten ikke helt fornøyd med, kunne vært helt klart forbedret, men jeg synes det bandet gjør med den, så veldig fint. Det også en små åpningsspor på skiva, det det vel en grunn til. At det bare velika fra bandets side, ikke sant?
0: Det beste har det utmerkede rockinstrumentet xylofon.
1: Ja, det alt kan spilles på.
0: Hvem av dere det som spiller den?
1: Det varierer litt. Det Kjartan, Sverre, kanskje Lasse også. Jeg var ikke bort på. Jeg ikke riktig sikker. Men... Vi bytta litt på instrumentet der også, ja.
0: Det beste gir ut to plater.
1: Ja.
0: Dette selger vel ikke riktig så mye at det heltidsjobb for noen av de involverte?
1: Neida, det
0: selger bra, men...
1: Jeg vet ikke hva bra... Altså, jeg synes første skiva var veldig fin. Spilte de og miksa på 3 døgn, ikke sant? 3 dager. Det 17 låter. Det gammel produksjonsmåte etterpå. Og noen av låtene ble til i studio. For eksempel Sverres Det kommer regn. Det var jo opprinnelig. Han ville at den skulle være en slags punklåt. Og så er den blitt en sånn nydelig stemningslåt som... Og det gjorde vi også i studio, vi gjorde om disse låtene i løpet av 3 døgnene, fordi vi hadde tida, båndet gikk, taksameter gikk, og det ble som det ble. Jeg liker den skiva veldig godt. Så har du skive 2, det beste versjon 2, da har Kjartan Kristiansen gått ut, men de andre er igjen. Og da det bare Sverres låter, med unntak av en Lasse-låt, og Sverre som synger, alle. Så det et helt annet format. Og vi turnerte også litt med det formatet, hvor vi altså var en fungerende trio, da, med Sverre som vokalist. Stemmer det? Det var også ganske, funket også ganske bra. Stemmer. Men ikke noe av det fikk ikke den oppmerksomheten, og det var heller ikke den prosessen i å lage det som det var i de aller verste skivene. Og du må være heldig med timing også, hva du holder på med. Du må treffe bølgen, ikke sant, for å kunne surfe. Og vi var ikke opptatt av bølgen, vi holdt på i vår egen lille dam, mer eller mindre. Mens i de aller verste så var vi opptatt av bølgen.
0: dere traff jo også en tidsånd.
1: Ja da, vi gjorde det, og det var, vi var veldig heldige som fikk være med på det, og oppleve at de platene fremdeles inspirerer unge band i dag, ikke sant? Møter jo det hele tiden. Den slutter jo liksom aldri helt. Og det utrolig å være et vitalt referansepunkt 45 år etterpå. Oppleve det. Det gøy.
0: Jeg tror også det har noe med musikken å gjøre, for jeg har hørt en masse 78-plater som var 45 år gamle i 1980.
1: Ja.
0: Og ingen var interessert i dem da, og ingen er interessert i dem nå, men det liksom ikke noe der, det bare...
1: Ja, sånn, ja.
0: Det en eller annen tekstforfatter som har prøvd å sette sammen noen klisjéer sånn at det blir et eller annet om vård og kjærlighet, eller kanskje noe som litt morsomt, og så det noen som har prøvd å synge det, og så spiller noen piano til, og så det en plate.
1: Ja, det mye som ikke tåler tidens stand. Det aller meste blir jo tygd til smuler og løser seg opp. Mens, nei... Alle värsta har hållit sig. Det är jag igen otroligt glad för att ha varit med på det alltså. Mm.
0: Den andra det allra värsta skiva var den startar som ensides LP med några bonuslåtar på CD B.
1: Ja.
0: Och så kommer du på nytt med CD bonuskutt och så sista gjenutgivelse så har den blivit dubbel.
1: Jag vet inte det är Det så mange formater, jeg følger ikke med på det. Det kommer ut noe som morsomt og spennende av og til, av sånne ting. Men den LP-en jo et helt annet format enn materialtretthet som var helt støpt, tenker jeg på mange måter. Mens her sånn jo, her det litt av hvert. Jeg merker hvordan bandet begynner å sprike, hvordan ting ikke henger ordentlig sammen. Der. Men som jeg sa i sted, de live-låtene, opptakene, som fra etter den tida, de veldig vitale, det veldig fint, altså. Jeg lei meg for at vi ikke fikk videreført det arbeidet, men det var ikke mulig, sånn som tingene ble mellom oss. Så det jeg prøver å si at de aller verste formelen, prosessen, maskinen virket fremdeles selv om vi ikke fiksa livet oss imellom men det var ikke nok til å holde det gående likevel
0: Når du har nevnt aller verste album nummer 2 Disneyland i de tusen hjem, skal vi høre en av dine låter derfra?
1: Nei, skal vi det?
0: Det kan vi blåse i, vi kan blåse i det.
1: Kan vi blåse i det? Da vi glad for, jeg er ikke så glad i den skiva.
0: Nei, vi kan skippe forbi. Forrige gang du var ute med plata, så vidt jeg vet, den Ratatabu-serien.
1: Ja, stemmer det, ja.
0: Det noe du fornøyd med der?
1: Nei, jeg synes at Kiel, Kjell og Kyss som åpner skiva fin. Hvis det mine låter du tenker på, du bare, ja. Og av og til som avslutter, liker jeg så godt. Ja, de to, og 9 av 10 synes jeg også fin. 1, 3 og 11, ja. Kanskje 9 av 10 hadde vært morsomt å spille.
0: Ja.
1: Det var litt å høre igjen.
0: Yep, here we go.

0: Og det var 9 av 10 med Ratatabu, et av prosjektene til Harald Ørn. 9 av 10 hva?
1: Hvordan var den låten da? Det noe med at... Må bare tenke på teksten. Det så lenge siden. Det noe med at kvalitet sjeldent, og at 9 av 10 søl, 9 av 10 går I vasken. Snakke om hva som står, hva som tåler tidens stand. Det bare 1 av 10. Det I grunnen en rant om det.
0: Hvordan vil du at folk skal tolke tekstene dine? Når man lærer diktanalyse, så høres det ofte ut som man skal prøve å gjette en rebus.
1: Synes du din, hvordan tolker du den teksten da?
0: Jeg nesten helt tekstblind. Jeg kan oppfatte tekster så spontant at de gir meg en eller annen form for følelse, men å forstå mening ut av det.
1: Nei.
0: Da må jeg spørre noen som skjønner seg på sånt.
1: Det var et veldig oppriktig, og det var et svar jeg likte veldig godt. Spørsmålet blir du beveget av musikk eller ikke? Det jo... eller av tekst, eller hva det for noe. Hvorfor? Det en etter rasjonalisering som man tilpasser omgivelsens forventninger. Så jeg liker svaret veldig godt. Jeg har ikke noen... Jeg prøver å formidle en følelse som jeg opplever som genuin, som hvis jeg da klarer å uttrykke det I ord og musikk på en eller annen måte, så har jeg liksom laget en låt da. Men I hvilken grad den vellykka eller ikke, det vet ikke jeg. Det jo opp til andre å mene om å si om det blir berørt av det eller ikke.
0: Ratatabu. Og denne gangen det du og Chris Eriksen som fra det aller verste.
1: Ja.
0: Var du på en karriereplan at dere to startet band?
1: Nei. Det var... Jeg var skilt, jeg tenkte et sted å bo. Jeg ble vaktmester I borettslaget der han bodde, fordi han kjente formannen, og jeg hadde sveisesertifikat. Og det gikk bra halvannet år. Da begynte vi også å spille sammen igjen. Og det var en fin tid. Så det ble Ratatabu.
0: Ratatabu var på den store platebransjen.
1: Vi var på...
0: Platebransjen.
1: Ja,
0: det en Tulden-logo her på CD-etiketten.
1: Ja, nei. Altså, Heidens veier uransakelige. Ja, det var... det var ikke noe... Det var et rart samarbeid. Ikke spesielt vellykka. Jeg skal ikke si at det sto på oss eller på selskapet, men det funket ikke ordentlig sammen. Rart var det.
0: Ratatabu da en heldig situasjon at jeg har sett live, for dere spilte altså en konsert på Revolver for, er det 10 år siden kanskje?
1: Nei, det ikke så lenge siden. Jeg tipper at det 2017, 7 år siden. Eller 8, nærmer seg 10, du ikke helt borte.
0: Hva for idé? Bandet har vært borte I 20 år, og så plutselig så det en konsert og borte igjen?
1: Ja, nei, det... Kanskje var det litt typisk det bandet. Vi var ikke alltid like fokusert på det vi holdt på med. Vi likte å spille. Den konserten var... Jeg kan faktisk ikke forklare det I dag. Så jeg synes jo det var vanskelig. Jeg synes jo, jeg følte meg at jeg spilte et coverband for Ratatabu. Altså et band som coveret Ratatabu-sanger. Så, men jeg sier ikke at det har noe med band å gjøre. Det har jo, kan jo ha mye mer med min interne tilstand å gjøre. Så, ja, du hørte oss da, ja. Ok. Ja, hvordan var det den konserten egentlig?
0: Ja, så det var oppsiktsvekkende, det var kjempebra, veldig artig.
1: Var det? Ja, ok, ja, fint. Det er godt du har den følelsen. Jeg hadde jo en følelse at det var, jeg var ikke der. Men jeg prøvde å være lojal mot prosjektet når vi hadde bestemt oss for det, og folk var kommet og sånn. Så da er jeg glad for at du tok det sånn.
0: Hva har du gjort i de årene du ikke har spilt i band da? Du nevnte universitetet for forbifarten, men det var kanskje noen av de andre i det aller verste.
1: Universitetet?
0: Du nevnte universitet, men det var kanskje noen av de andre som hadde vært der.
1: Nei, jeg har aldri hatt noen karriere egentlig. Jeg har bare hoppet fra område til område. Jeg har aldri gått videre på noe jeg har lært meg. Jeg har bare lært meg nytt. Frem til jeg begynte Kirkens Bymisjon for 20 år siden som samtaleterapeut. Da hadde jeg gått på et kurs for det også. Og det jo praksisen som gjør deg god eller egnet til å kunne gjøre den jobben bra. Så, og der ble jeg 20 år, fordi jeg synes det den mest spennende jobben jeg har, altså uten sammenligning. Så jeg savner jo å være i de samtalene med mennesker enda, fordi det en kvalitet som samtaler mellom folk ellers ikke har, som jeg synes viktig, og som jeg følte meg veldig privilegiert å være, for å være en del av. Jeg lurte ofte på hvorfor i all verden får betalt for dette her. Så der kom jeg på plass. Så det sluttet jeg med for 4 år siden.
0: For da var du rett og slett pensjonist.
1: Ja, da ble jeg statsstipendiat, ja. Igjen.
0: Statsstipendiat?
1: Jeg fikk jo ja. Pengene inn. Ja. Ja da, men da kunne jeg gjøre andre ting. Da har jeg laget en plate her, for eksempel. For eksempel. Ja.
0: Jeg ser det flere som starter opp igjen på banden sine når de plutselig får tid til det, da.
1: Ja, jeg har ikke følt så godt med. Er det noe som blir bra, synes du, eller er det liv laget? Går det fremover, eller er det en repetisjon av det som var en blek kopi, eller hva synes du?
0: Det første eksempelet jeg kommer på i farten var jo da den 70-talls progrock, folkrock-gruppa Kong Lavring.
1: Ja vel?
0: De startet opp igjen fordi at en av dem hadde vært psykolog i en årrekke, og så plutselig så ble de pensjonist, og de hadde tid til å starte band.
1: Ok, ja.
0: Og de spilte på, hva er det heter, Riksscenen?
1: Ja, ja.
0: Det er Rockemuseet, var så lenge det var Rockemuseet i Oslo. Ok,
1: der.
0: Og da hadde de nye låter, og de hadde gamle låter, og de hadde noen av låtene i det gamle 70-talls vise progrock-stilen, og noen av låtene hadde fått en sånn skikkelig gryneløkka, de shoegazers svung på seg.
1: Okay.
0: Så det hadde rett og slett blitt kjempebra.
1: Yes, så gøy.
0: Så jeg absolutt oppfordrer alle gamle pensjonister om å starte opp enda sin igjen.
1: Ja, det var hyggelig å høre. Ja. Kong Lavring.
0: Ja. Yep. Mm-hmm. Du har aldri vært noen platesamler eller en som løper på mange konserter?
1: Nei, jeg er ikke så glad i så veldig mange mennesker samlet på et sted. Jeg tror 500 er en sånn maksgrense for meg. Nei, jeg har ikke oppsøkt det veldig mye, hverken plater eller sånne steder. Men det er klart det er viktig, for jeg blir inspirert av musikk som jeg hører når jeg lager musikk selv. Så jeg skylder jo alt det som skjer på platefronten og konsertfronten mye. Så jeg burde kanskje oppsøke det litt mer. Siste konsert var PJ Harvey på sentrumscenen. Det var veldig fint. Veldig fint. Men det lenge siden. Det har sikkert blitt et år.
0: Mm. Men det jo da faktisk en indie-rocker som har debutert etter at alle verste oppløst, så litt har du da fulgt med likevel.
1: Ja, nei, jeg har jo fulgt med. Problemet jo at det så mye musikk hele tiden. Musikk, som vi snakket om i sted, så har musikkbetydningen endret seg. Jeg fortalte om min første single. Og sammenlignet med hvordan, hva musikk har blitt i dag. Så jeg hører jo veldig lite på musikk. Fordi jeg må beskytte meg mot den lydforurensningen. Jeg ser jo... Barna mine hører masse på at det går med propper i øra, som jeg... Det er noe med at ting skal... Du må være klar også for å høre på noen når du hører på det, synes jeg. Jeg er gammel grinebiter, jeg hører jo det. Puritaner og grinebiter, men... Nei, respekt for musikken og de som laget musikken, de som uttrykker noe, synes jeg kanskje man skal være årvåken når man lytter på musikk. At det ikke er tapeten i bakgrunnen, liksom. Ja.
0: Jeg har liksom en følelse at det ikke bare at det kommet en ny tid, det det at en ny tid en tom repetisjon av noe som betydde veldig mye for 40 år siden, og som i dag bare tomme gester.
1: Ja, det jo mye av den feelingen, altså du har en ret, altså du har din musikk, du har din klær, du har din møbler, kanskje har det alltid vært et snev av det, at man har gått tilbake og hentet ting, men nå har det jo blitt en sånn, nå har det blitt en viktig sjanger i seg selv, å resirkulere, gamle med en liten twist, men det veldig sjeldent at det blir tatt av ny musikk, at det blir, men jeg ble det her forleden, leste om en som heter Cameron Winter i The Guardian. Han 22 år gammel vokalist i det amerikanske bandet The Geese, og han har gått solo. Gitt ut en LP som heter Heavy Metal. Utrolig fint, altså. Det gir meg håp enn å høre ham. Det et personlig uttrykk som når helt gjennom. Det Van Morrison på sitt beste, liksom. Han 22 år. Masse rart og en del ting som i veien altså, men det en kjerne der, det et uttrykk inngår ikke kompromisser med det som viktig, ikke sant? Det fint.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Harald Ørn, kjent og kjær fra det aller verste, det beste, Ratatabu og en del andre prosjekter, og nå aktuell med Funka ditt soloalbum.
1: Ja, ja.
0: Spiller på Herverk fredag den 19. Plata kommer på vinyl til... Avedabage?
1: Unnskyld, hva sa
0: du? Plata kommer på vinyl i tide til å selges på Avedabage?
1: Ja, ja da. På Herverk, Café Herverk,
0: yep.
1: Ja, og i butikker også, Big Dipper og litt sånn, tror jeg nok den kom på også.
0: Hvor stort opplag har dere presset?
1: 250 bare.
0: Vi har nått et punkt hvor 250 et stort opplag.
1: Jeg vet ikke. Jeg kjenner ikke markedet. Jeg har ikke holdt på med dette her på 30 år, så jeg vet ikke hva det går i. Jeg er veldig spent på hva som skjer i ukene som kommer.
0: Ja.
1: Om det skjer noe i det hele tatt. Men det er veldig hyggelig at du har invitert meg hit, så vi kan snakke om ja, mitt liv med musikken, men også om plata. Hjem, som det heter.
0: Ja. Mm-hmm. Hvilken låt var det vi hørte nå?
1: Hvilken låt vi hørte?
0: Ja, hvis jeg klipper inn en låt for å komme i gang med forrige salestikk.
1: Og ja, med fra hjem?
0: Ja.
1: Tja, hvilken skal vi høre på derfra? Var det den vi tok i stad, eller skal jeg plukke en ny igjen?
0: Vi har hørt Tider skal komme, vi har hørt Mør, vi har hørt Granatmannen, men det er masse låter her.
1: Ja... Tro som en trell, kan vi godt ta. Ja. Skogen, altså, synes jeg liker det så godt. Jeg liker alt sammen godt, egentlig.
0: Men se, fortell om tro som en trell.
1: Ja.
0: Var det ikke det du sa, at du hadde vært alt annet enn tro som en trell, at det hadde vært startet nye prosjekter, og du tar et kurs og jobber litt med det, og så over til noe annet?
1: Ja, jo da, men vi er alle tvegete sveid, vi alle et janusansikt, eller har to sider, så det ene kompenserer for det andre, så jeg vet litt om begge, jeg tror alle mennesker vet litt om begge de ytterpunktene.
0: Du er ikke akkurat debutant, det er et masse plater og prosjekter, men dette er første gangen det er fullengdes album under artistnavnet Harald Ørn.
1: Ja, det stemmer. Det er en spesiell følelse. Det er... Jeg har vel alltid lurt på om jeg har skjult meg litt bak de andre i bandet, bak et band. Nå må jeg stå for alt dette her. Fullt og helt, og det var en ny og spennende, men også veldig fin erfaring, og det er det, og jeg måtte gjøre det. Jeg liker det. Jeg er litt sent utviklet, men nå kanskje jeg har kommet hit.
0: Hvordan har du gått fra på å spille inn dette?
1: Det er Gunnar Halle som er produsent, som jeg gitt ham 25 låter, en bunke med låter. Jeg spilte dem inn, så han kunne høre på det. Og så kunne han velge et antall låter som kunne lage en skiva. Valgte 12. Jeg spilte inn 12. Det er bare 10 på albumet, fordi vinyl har ikke mer plass, men på strømmingen kommer det vel kanskje 12 etter hvert, ja. Bare singler til som vi skal slippe etter hvert. Han spilte inn, vi spilte inn et komp som han hadde sett for seg, Gunnar Halle, prosenten, i Sverige. I løpet av 3 døgn spilte vi inn de 12 kompeten i 12 låtene, gitar, bass, trommer, bare. Og så har Gunnar bygget ut sin visjon av disse låtene etter dette her. Og det med strykere, med blåsere, med kora, altså en sånn ørkenharpe fra Øst-Afrika, med andre gjestartister også, vokalist, som også Gunnar har trukket inn, andre som korer. Alt det har skjedd i løpet av et drøyt år etter at vi la på kompet, og så har det blitt mikset og bearbeidet, og så var det jo ferdig i november i fjor, albumet, men så skal det produseres på vinyl også. Og så er det kommet sommeren, så da skjer det ikke så mye, så nå er det høst, så nå kan vi slippe det.
0: Den siste låta du hadde valgt ut heter Skogen.
1: Ja.
0: Er du skogens mann?
1: Ja, vi har alle våre indre skoger, ja. Jo da, jeg har vært en del i skogen. Alle har et forhold til skogen, har vi ikke det?
0: Jo.
1: Ja. Å gå seg vild der. Mørkt, vått, kaldt, mens man prøver å finne fram. Og hvis du fra byen og i skogen på den måten, så det enda trangere. Jo da, så jeg kan litt om skogen.
0: Da hører vi på Skogen med Harald Ørn. Kommer snart en platebutikk eller strømmetjeneste nær deg? Og tusen takk for at du stakk innom.
1: Veldig hyggelig å snakke med deg. Kjempefint, takk.

I denne episoden skal vi høre om hvordan det å være i skoene til Barcarenas kjempere, som forsvarer miljøet og retten til verdig liv. Mijam Ribeiro og Sandra Morim står i front for hvert sitt landområde, og har lenge kjempet for at den omfattende forurensingen skal bli tatt tak i. Sandra Morim

0: 55 år og frontfigur i Quilombo-samfunnet São João i Barcarena. I desember 2019 var jeg en uke i Barcarena for å intervjue folkene der til denne dokumentaren. Jeg fikk tilbrakt mye tid med Sandra og sett de ulike delene av hverdagen hennes, alt fra hvordan hun organiserer møter med andre som bor i São João til å møte familien som også bor der. Det hun har med seg i kampen er en mangfoldig gruppe. Det var til eksempel ikke uvanlig å se arbeidere som jobbet på Alunorte-raffineriet på besøk hos Sandra. Da jeg var der, fikk jeg være vitne til et møte med INCRA, Brasils føderale institutt for kolonisering og landreform. I dag er INCRAs mandat å jobbe med en rettferdig omfordeling av jord, men med en høyrevridd regjering har INCRA blitt kraftig kuttet i budsjettene. Representantene kom på besøk fordi São João hadde søkt om en offisiell tittel som et Quilombo-samfunn. Målet med søknaden er å skaffe flere rettigheter og mer beskyttelse. Beboerne i São João identifiserer seg som en Quilombo, men prosessen for å få det godkjent er lang og byråkratisk. Noe så lite som et kartleggingsmøte med INCRA tok flere år å få til, og føles ut som en stor seier, forklarte Sandra. På møtet tegnet beboerne av Quilomboen São João et kart over deres territorium. Når det var ferdig, tok vi et bilde der alle holdt kartet sammen. Det var en viktig dag. Møtet foregikk hjemme hos Sandra, med flere fra familien hennes og andre fra bosetningen til stede. Gjennom oppholdet la jeg merke til at Sandras hus er et møtepunkt for lokalsamfunnet. Sandra er en koordinator og frontfigur, og det var tydelig at hun så det som essensielt å stå sterke sammen. Sandra pyntet aldri på kravene sine, i hvert fall ikke i rommet byråkrater. Hun var heller ikke redd for å fortelle om de urettferdige helseforholdene og kreve beskyttelse over territoriet, hennes familie og naturen. Men dette er ingen trygg affære. Ifølge Global Witness topper Brasil statistikken på drap av naturvernforkjempere. I 2019 var det et rekordhøyt antall med 212 mennesker. Det er gjennomsnitt på 4 hver uke, og de fleste drapene gikk ustraffet. Det var folk som kjempet på en fredelig måte for retten til jord gjennom å forsvare deres hjem og stå opp mot naturødeleggelser. I 2018 ble en urfolksaktivist og hydrokritiker, Paulo Sergio Almeida Nascimento, drept i sitt eget hjem. Han hadde i lang tid kjempet mot forurensingen fra Alunorte-anlegget. Sandra Morim ble utsatt for et attentatforsøk i 2020. Hun kom hjem en kveld til at huset var blitt beskutt mens hun var ute. Dette var det siste av flere attentatforsøk og trusler. Jeg spør Sandra hvordan det er å være en kvinne som kjemper.
1: I starten var det veldig flaut, men i dag, som en lederskikkelse, en koordinator, så klarer jeg å ha en god debatt med mine mannlige kamerater. Det er veldig kjipt å se menn snakke ned kvinner. Men jeg holder ikke lenger kjeft for menn. Jeg har vært stille alt for lenge, og jeg har gått hardt inn for at mine sønner skal respektere kvinner og ikke være mannsjovinister. For meg er det bra å gå foran for mitt lokalsamfunn. Og det er ikke bare meg, men vi må gå sammen og se at vi har rett til å snakke og rett til å kjempe.
0: Sandra forteller også om deres fremtidige prosjekter rettet mot andre kvinner.
1: Vi har også en kvinnegruppe hvor flere lokalsamfunn og nabolaget samles, og vi har planer. Det er flere kvinner som bor og jobber i dritt. Det går utover oss alle. Vi har kvinner som internaliserer mannsjovinismen og viderefører sjovinismen på andre kvinner. Målet er at kvinner skal frigjøre seg og slutte å være underdanig.
0: Kvinnegruppen Sandra nevner er et prosjekt som heter Quilombo for kvinner og feminismer. Quilomboen São João og utdanningsinstitusjonen João José Geraldo har inngått et samarbeid for å realisere dette. Prosjektet skal tilby skolering som skal styrke grasrotorganisering med fokus på å endre kapitalistiske strukturer. Det handler også om å forebygge vold mot kvinner, spesielt svarte kvinner som er en del av tradisjonelle samfunn. Dette er fordi de er mer utsatt for institusjonell vold og vold i nære relasjoner. For å skaffe de økonomiske midlene til å gjennomføre dette har man blant annet startet en innsamling i samarbeid med Kvinneutvalget til Latinamerikagruppene, som er en norsk solidaritetsorganisasjon. Mijam Ribeiro fra Tawa skal også være med å koordinere kvinnegruppen. Har det blitt flere kvinner som kjemper i løpet av de siste årene?
2: Vi er flere kvinner som kjemper nå enn det var for noen år tilbake, og vi mer dedikerte, modigere og dristigere. Vi lærer oss ikke stoppe av motgang. Vi opplever at kvinnene i bevegelsen støtter hverandre. Dette gjør at vi har mer energi til å kjempe. Vi deler kunnskap med hverandre for å skape bevissthet. Dette styrker bevegelsen.
0: Hydro skal investere 250 millioner kroner på en periode over 10 år til sosiale prosjekter i Barcarena. Initiativet heter Sustainable Barcarena Initiative, men mange av prosjektene deres blir sett på som overfladiske løsninger. Sandra med i en folkebevegelse for autonomitet over gruvedrift. Det vil si at de ønsker en folkelig styrt gruveindustri. Bevegelsen jobber for verdier som stod sentralt i Norges egne oljeeventyr på 70-tallet. Daværende Arbeiderpartiregjering ønsket at oljen tilhørte folket, og ble investert på en bærekraftig måte som skulle sikre at flere generasjoner kunne oppleve godene, i stedet for at utenlandske selskaper tok med seg all verdien ut av landet. Dessverre tillater den globale kapitalismen og den kolonialistiske arven at den grove utnyttelsen av råvarer og mennesker i Brasil fortsetter. Aluminium blir tatt med ut av landet, og Hydro sitter igjen med milliardprofitt, mens lokalbefolkningen må takle forurensing i kropp, miljøkriminalitet, trusler og andre sosiale utfordringer. Ettersom området består av tradisjonelle samfunn som har livnært seg på jordbruk, fisking og småskala fruktsanking, var det mange som satt uten jobb etter utbyggingen av Alunorte-raffineriet og industriområdet. Dette var på grunn av forurensing, men også fordi næringslivet mislyktes i å skape velstand for lokalbefolkningen. Barcarena har derfor sett fremvekst av sosiale problemer som vold, kjønnet vold, dop, dårlige sanitetsforhold og lite tilgang på boliger. Jeg spør hvordan de undertrykkende strukturene påvirker Mijam og Tawa-folket.
2: Disse påvirker oss uansett, om det psykologisk eller fysisk. I Barcarena det kapitalen som snakker høyest. Hverken kommunen eller rådhuset stiller seg bak folket eller lokalsamfunnet, men alltid bak selskapene. Vi vet at Barcarena en industriell pool, og vi vet at flere forskjellige prosjekter på vei til Barcarena. Det vi som må leve med de sosiale og miljømessige konsekvensene. Derfor må vi være klare for å vise motstand til disse store selskapene. Fordi deres intensjon å utvinne, mens lokalbefolkningen sitter igjen med lidelsen. Ja, det følger med noen arbeidsplasser, men det følger også med mye negativ påvirkning som ikke alle ser. Mange tenker at de kan få seg jobb, men i realiteten det ikke så enkelt å få til. Vi sitter for det meste igjen med de negative konsekvensene, fordi kapitalismen alltid vil profitere. Vi mange i den fattige klassen, men vi holder fokus og sterke, så vi kan kreve rettighetene våre. Hver eneste dag med Bolsonaro mister vi flere rettigheter.
0: Men Hydro har et annet blikk på seg selv. På mail skriver de:
3: I løpet av året har Hydro i Brasil blant annet satt i gang flere nye initiativer knyttet til kompetanseheving, entreprenørskap og miljø. Mer enn 6000 mennesker i Barcarena har deltatt og dratt nytte av disse tiltakene i 2020.
0: Mijam Ribeiro har en annen opplevelse av hvordan Hydro opptrådt. Mijam bor på Taua, et område rett utenfor Hydros anlegg. Der har hun bosatt seg og mener det et landområde som de har krav på. Hydro mener det motsatte og sier det tilhører deres industriområde. Mijam og andre som var bosatt på Taua ble kastet bort fra hjemmet deres i 2017, men okkuperte igjen kort tid senere. 43-åringen var i Norge for første gang i 2018, i forbindelse med NRKs Brennpunkt-dokumentar «Et lite stykke regnskog». Under dette besøket etablerte Mijam kontakt med direktøren Jon Tuestad for første gang. Da fortalte han at de skal fortsette samarbeidet med Taua-folket. Mijam var på et møte med Hydro etter besøket i Norge. Hun forteller meg litt om hvordan det gikk.
2: Etter besøket mitt i Norge inviterte Jon Tuestad, direktøren av Alunorte-anlegget, meg til å snakke om situasjonen til Taua. Jeg prøvde å nå han flere ganger, uten å lykkes. Da jeg til slutt ble invitert til møte, ble vi tatt imot av en annen direktør, og Jon kom i siste liten. De begynte med å forklare deres interesser i området vårt. Jeg var tydelig på at når det kommer til territoriet vårt, ønsker vi ingen diskusjon om vi skal selge jorda til dem eller ikke. Vi ønsker å bo på jorda vår. I løpet av denne samtalen fortalte de oss at de ikke kunne love noe som helst, i hvert fall ikke i form av en avtale. Derimot avtalte de et nytt møte som aldri ble noe av.
0: Jeg spør Hydro om de har en kommentar på det Mijam sier om behandlingen hun og andre beboere fra Tawa har opplevd fra Hydro og direktøren sin side.
3: Hydro er en stor og viktig aktør i staten Para. Hydro i Brasil har gjennom 2020 tatt del i mer enn 100 møter med ulike lokalsamfunn i områdene der vi har aktiviteter. Møtene har funnet sted fysisk der det har latt seg gjøre, og digitalt for å etterkomme gjeldende smittevernsregler. 2020 har vært et spesielt år for alle. Med koronapandemien som et alvorlig bakteppe har Hydro fortsatt sitt engasjement og dialog med og for lokalsamfunnene i og rundt Barcarena.
0: Jeg spør Sandra om hun kan fortelle meg litt om kampen for territoriet deres. Hvilke utfordringer har dere møtt på som naboer av Hydro?
1: For oss som bor her i Molin i Quilombo, så er det utrolig vanskelig. Fordi vi blir ikke betraktet som en Quilombo. Hydro ser bare profit, og det er en lang vei å gå før de tar tak i de sosiale problemene. Jeg har vært bevisst på Hydros miljøkriminalitet, men de fortsetter å forurense. Forurense vår jord. Mange her havner i depresjon. Det er mye angst hos folk.
0: Jeg spør Mijam hvordan det er å kjempe mot et selskap hun føler aldri lytter til dem, og aldri tilpasser seg deres krav.
2: Jeg synes virkelig det er viktig å kjempe mot Hydro. Brasil og lovgivningene her er et rot. Selskapene i Barcarena mener det ikke var folk her før industrien. Det er et løgn. Dette er urfolks territorium, og selskapene har respektløst invadert området. Menneskene som bodde her ble forvist, og rettighetene ble tatt ifra dem. Jeg er klar over at det er et stort multinasjonalt selskap. Jeg synes likevel det er verdt å kjempe imot.
0: Mijam er organisert i De jordløses bevegelse, som er Latinamerikas største sosiale bevegelse. De kjemper for folkets rett til jord. Jeg spør Mijam om det hjelper å være en del av bevegelsen.
2: Vi har mistet mange i kampen, men de lever videre gjennom å inspirere oss. Den siste tiden har lokalbefolkningen vært splittet. Men vi har også fått mer styrke, og dette er positivt. Det er bra at vi kjemper sammen, snakker det samme språket og ikke forblir nøytrale når den største utfordringen vi har i Barcarena er kampen om territoriet. Den kollektive kampen motiverer meg til å trosse frykten min og gå i møte med utfordringene som kommer hver eneste dag.
0: Jeg avslutter begge samtalene med Sandra og Mija med å spørre om de har noe de vil si til den yngre generasjonen som deltar i kampen.
1: Jeg vil si til den yngre generasjonen at de må fortsette å være venner og ikke behandle andre dårlig. Vi må samle oss og kjempe sammen.
2: Dere er den nye generasjonen krigere som forbereder dere for slagmarken. Dere må ha vilje og mest av alt mot. Dere må også være determinerte for å klare å ta opp kampen. Om en stund vil kampen bli overlatt til dere. Da må dere kjempe med kjærlighet og kjenne gleden ved å kjempe og forsvare. Jeg håper dere blir modige krigere, at dere omfavner kampen. For når man kjemper, så er det for oss. Kampen er vår. Jeg håper dere er klare.
0: Vi i Norge må passe på å ikke glemme at miljøsynderen Hydro har hovedkontor i vår egen bakgård. Og vi må støtte og vise solidaritet til de som forsvarer skogen og livet. Selskapet lukker øynene for miljø- og urfolksaktivister som opplever forfølgelse, drapstrusler, forurensing og andre sosiale problemer på grunn av Hydros tilstedeværelse. Når selskapet hadde flere øyne på seg i 2018 og fikk press fra flere hold, klarte de ikke å vri seg unna. Som Mijam og Sandra sier, er det viktig å kjempe sammen. Amazonas regnskogen er jordas grønne lunger og opplever økning i nedskoging. Dette vil ha konsekvenser for planeten vår i mange år fremover. La oss fortsette å løfte de som kjemper for fremtiden, og ansvarliggjøre de som skaper ødeleggelse.

0: Radio Rakel, FM 99,3.
1: Du har rett til et seksualliv, og du har plikt til å beskytte deg mot uønsket svangerskap. Dersom du i fast forhold, kan et hormonpreparat være noe for deg. Det beskytter ikke mot kjønnssykdommer, men mot graviditet. P-stav en tynn stav som festes under huden på overarmen.
2: Det jeg synes best med P-staven, det at jeg ikke trenger å tenke på den før om 3 år. Jeg beskytter 24 timer døgnet, jeg slipper å følge etter noe pillebrett, og jeg slipper å tenke på at jeg må huske å ta den ut før jeg går og legger meg.
1: Jannicke 19 år og har hatt P-staven i 6 måneder.
2: Jeg var hos legen og skjært bittelitt i huden min. Det var ikke så veldig vondt. Jeg kan kjenne det her. Kjenn. Det kjennes ut som en lite arr.
1: Siv Gamnes spesialutdannet sykepleier og jobber med seksualopplysning hos Klinikk for seksuell opplysning i Hammerfestgata i Oslo.
3: P-staven en prevensjonsstav som inneholder ett hormon, og som den inneholder ikke østrogener, den inneholder bare gestrogener. Den virker med at den hindrer dels eggløsning. Den gjør at livmorslimina blir mindre mottakelig for et befruktet egg, og den lager en slimpropp i livmorhalsen. Den settes inn under huden på overarmen, i det første hudlaget på en måte. Da lager man et lite, bittelite snitt, og så bruker man en slags sprøyte, og så man setter inn staven. Staven omtrent 4 cm lang og 2 mm tykk. Så en bitteliten, tynn stav.
1: Den hard?
3: Nei, den er elastisk. Den i sånn gummimateriale. Så den er elastisk, ja.
1: Så du kjenner den ikke hvis du beveger på deg, at du kjenner at det stikker inn i?
3: Nei, det skal man ikke gjøre. Man kan kjenne den hvis man tar fingrene og føler utenpå huden akkurat der den ligger, så skal man kunne føle den under der. Men den jo veldig tynn, så det kommer alt an på hvor dypt den ligger på en måte.

0: Uff, jeg fælt om den, synes du ikke, Jørnis?
1: Ja, disse unge.
0: Husker du det at nå har de kommet, de har utviklet dette så fælt i forhold til sånn der prevensjon?
1: Som preventering?
0: Ja, husker du når vi var i gamle der, da brukte vi jo svamper og det som var.
1: Og katteskinn og...
0: Ja, og så krokodillehud, husker jeg vi brukte, de brukte kanskje nede i Asia, det kanskje, men...
1: Nå bruker de jo staver nå.
0: Hva du sier? En stav? Hvor man skal putte den da, gjør det,
1: eller? Gud vet, men altså, jeg håper å smøre med noe blåsviks først, altså. Så glir den ikke inn.
2: Hvor mye koster den, og hvilke bivirkninger har den? Og kan man sette den selv?
3: Du må oppsøke lege som opplært i å kunne sette en p-stav. Legen trenger spesialopplæring i å kunne gjøre det. Så det må man undersøke på forhånd at legen kan.
2: Mm. Hvor lenge har du den i da?
3: Den kan stå i 3 år. Før man fjerner den, og man kan fjerne den og sette inn ny på samme tid. Det hender at man ikke, at man etter 3 år at man ikke føler den utenpå der, så da kan det være at man må til en poliklinikk og få en gjennomlysning eller ultralyd for å sjekke ut hvor den ligger, så man får fjerne den riktig, men det, vanligvis er ikke det noe problem. Ja, p-staven, som et engangsinvestering, så er den jo ganske dyr. Den koster 1200-1300 kroner, men ser man det over 3 år, og finner en månedspris, så er det faktisk på under 40 kroner måneden. Så det er et av de billigste prevensjonsmidlene som finnes.
2: Er det noen fare for at denne p-staven kan knekke, hvis jeg for eksempel driver med kampsport eller lignende voldsomme aktiviteter?
3: Nei, det skal den ikke gjøre. Den er såpass elastisk at den skal kunne tåle en støyt.
2: Og hva slags bivirkninger har p-staven?
3: Ja, p-staven har jo omtrent de samme bivirkningene som andre hormonpreparater, men man har ikke østrogen, som sagt, i p-staven, og dermed så slipper man jo de bivirkningene som østrogen forårsaker, men man har kan ha for eksempel væskeansamling, at man får det, at man får en liten vektøkning på grunn av det. Ja, det med kviser også sånn kan være. I tillegg så har man, på grunn av at man ikke har østrogener, så har man en økt sjanse for å få blødningsforstyrrelse i starten særlig. At man kan få små blødninger som kommer og går med jevne mellomrom over en viss periode. Det bør gi seg inn 2-3 måneder, men hos noen varer det litt lenger. Så da er det jo spørsmålet hvor tolerant man er i forhold til å tolerere små blødninger.
2: Hvem passer p-staven til?
3: Ja, p-staven passer jo særs godt for jenter som ikke klarer det der å huske å ta en pille hver dag. Den passer jo også for jenter som ikke ønsker å putte en ring inn i skjeden eller ha plaster festet på huden. Det er et prevensjonsmiddel som man setter inn en dag, og så kan man la være å tenke på det de neste 3 årene.
2: Og dersom du ønsker mer informasjon om p-staven, så kan du ta kontakt med din lokale lege.

0: 4,3.
1: Du har rett til et seksualliv, og du har plikt til å beskytte deg mot uønsket svangerskap. Dersom du er i fast forhold, kan et hormonpreparat være noe for deg. Det beskytter ikke mot kjønnssykdommer, men mot graviditet. P-ring er en føyelig ring som føres opp og som fester seg i kjeden.
2: Det jeg synes er best med P-ringen er at den er lett å sette inn, og så slipper du å tenke på å ta den pillen hver eneste dag til bestemt tid.
1: Maja er 19 år og har brukt P-ringen i litt over 4 måneder.
2: Jeg har en sånn ring som jeg setter inn i vaginaen min, og så sitter den der i 3 uker, og den 4. uka når jeg har mensen, da skal den ut. Og etter det så setter jeg den bare inn igjen. Kjæresten min merker den noen ganger når vi har sex, men det virker ikke som den er i veien da. Tvert imot. And don't relate to anyone.
1: Siv Gamnes er spesialutdannet sykepleier og jobber med seksualopplysning hos Klinikk for seksuell opplysning i Oslo.
3: P-ring, det er en prevensjonsring. Det er en elastisk gummiring som er omtrent 4,5 cm i diameter, som man setter inn i skjeden. Den inneholder hormoner som frigjøres i kroppen og som da virker som et prevensjonsmiddel.
4: Ja, hvordan virker det?
3: Det virker ved at, som sagt, de hormonene som er til dels liken som du finner i p-piller, de suges opp gjennom slimhinna i skjeden og kommer inn i blodbanen, og så hindrer de at du får eggløsning. De lager en litt forsterket slimpropp i livmorhalsen, sånn at du også har den effekten at sædceller ikke får kommet opp i livmora. Og de virker på livmorslimhinna sånn at den blir tynn og ikke mottakelig for et befruktet egg. Man setter inn en ring en dag, og så skal den være inne i 3 uker, og så tar man den ut, og så har man en uke uten ring, der man får den blødningen. Man kan, altså noen synes at den kan merkes under samleie, for eksempel, og da kan man ta den ut i 2-3 timer, og bare skylle den og sette den inn igjen etter man er ferdig. Så det, den kan være ute, men helst ikke mer enn 2-3 timer i gangen før man da setter den inn igjen.
5: Ja, men herregud altså, jeg finner jo ikke noen plass å parkere. Kan du hjelpe meg med det her, eller jeg finner jo ikke noen plass, vet du.
6: Nei, men du gutten min, bare kjør inn i ringen, du. Bon gas, da jeg. I don't feel good nor bad. I go
4: back to my room. And don't relate. Kan man leve helt som før? Kan man ri og hoppe og leve et vildt liv, eller kan det hende at den faller ut?
3: Det har vært rapportert at den kan falle ut. Den skal helst ikke gjøre det. Da. Sånn at har man for eksempel veldig hard mage og må presse veldig mye når man er på do, så kan man risikere at man også presser ut den ringen. Så det er veldig greit å sjekke etter dopesøk for eksempel at den er på plass.
4: Unnskyld, jeg får noen bilder inn i det.
1: Hva slags bivirkninger har P-ringen? Hva koster den, og hvem vil vi anbefale den for?
3: Produsenten mener er jo at man får en mindre konsentrasjon i blodet av hormoner, og dermed så minsker også risikoen for bivirkninger, for eksempel i forhold til P-piller. P-ringen er et forholdsvis dyrt preparat. Den koster rundt 100 kroner måneden, litt ut fra om man kjøper en 3-måneders pakning eller en 6-måneders pakning. Så, men rundt 100 kroner måneden må man regne med P-ringen. Altså, noen jenter har veldig problemer med det å stikke tingene i skjeden og det å fingre ned i det, men altså, den er veldig elastisk, den ringen. Den klemmer sammen, som er, altså, den blir litt avlang. Og så setter man den bare inn, og da smetter den ofte på plass, liksom, med at den står rett opp og ned inne i skjeden, for å si det sånn. Og da skal den egentlig bare være der, og stikker du en finger rett innenfor skjedeåpningen, så kan du kjenne kanten og liksom få hektet fingeren fast når du da skal ta den ut igjen og dra den ut.
4: Er det sånn at det kan være ubehag når man har sex da?
3: Det skal ikke være noe ubehag, og de aller fleste melder tilbake at de ikke har noe ubehag. Har man ubehag, så sitter man ofte enten feil, eller så man rett og slett kanskje litt for liten I skjeden til å ha den der. Men det skal som sagt ikke være ubehag. Skulle det være ubehag, så kan man da fjerne den akkurat under samleie.
4: Hvem passer P-ringen for?
3: I utgangspunktet så passer den for alle jenter som ønsker et prevensjonsmiddel som man ikke trenger å tenke på hver dag, for eksempel. Som man da trenger å tenke på hver tredje uke.
1: Og dersom du ønsker mer informasjon om P-ringen, så kan du ta

0: til Nordirland. For etter forrige helgs møte i Unionistpartiet i Nordirland, ville mange si at fredsprosessen definitivt står stille. Radio Rakel har lett i alle kroker i det nordirske samfunnet for å finne nordirenes folkesjel, og finne ut hvorfor det tar så lang tid før de gamle sårene leges. I dag skal vi gi deg en oppsummering, og du skal få møte noen av menneskene du har møtt i de fire foregående episodene. Første episode startet med Michael Fenton, som 24 år, og var glad for forandringene.
1: It's nice to see it change, because for so long, Belfast was always the same way. Like, a lot of foreigners didn't want to come because there was nothing really here for foreigners. But now the town's changing.
2: Michael Fentons mor har vi også møtt. Hun 42 år og har merket hvordan det å oppdra fire barn i fattige arbeiderklasseområder i Belfast, til tider på mindre enn hva en norsk student har å klare seg på i måneden. Kathleen Fenton har holdt seg unna alt som heter politisk engasjement og trøbbel, men sier med en rynke mellom øynbrynene at hadde hun fått en ny sjanse, ville hun gjort alt annerledes. Hun ville tatt barna sine med langt unna volden. Begge sønnene har vært på sykehus etter å ha blitt banket opp. Den dagen jeg sitter hjemme i stua hennes, hun trist. Det lenge siden hun har tenkt over det som har skjedd de siste 20 årene. Og jeg får nesten dårlig samvittighet for den såre stemmen hennes, for det mine spørsmål som gjør henne trist.
3: And maybe they're hidden at the moment, but I'm raking them up again. And maybe for the next couple of days I'll feel sad.
4: Because you're talking about it now.
3: I'm talking about it. I have really forgotten, and you have, it's a deep rake of 20 years.
2: Katolikkene har alltid følt seg som andreklasses borgere i Nordirland. I de fattigste katolikkområdene i Belfast det fortsatt vanligere å være arbeidsløs enn å ha jobb. Men i de siste årene har protestantene også begynt å føle noen av de samme problemene på kroppen. Mange sosialarbeiderne i Belfast kjenner begge kulturenes problemer. Og 300 meter ned i gata fra familien Fentons mursteinshus ligger lokalkultursenteret der lojalisten Michael Atchison jobber. Han sukket til meg over liten forståelse for integrasjonsarbeidet i sin egen kultur. Han var en av mindretallet blant protestantene som stemte ja til fredsavtalen for 2 år siden. Men i dag han ikke så sikker lenger.
5: And to be truthful, as a yes voter, I am now going very closely to sitting on the fence. And that's bad. And quite a lot of my colleagues would say the same. So there's a danger there, and unless the political parties can get their act together, once again, working class communities are going to suffer for this, and working class youth, both nationalists and loyalists, are going to be the foot soldiers and the fodder for any civil disturbances.
2: Michael skeptisk til toppolitikerne, som han mener ikke i takt med vanlige folk. Han frykter dessuten at urolighetene kan blusse opp på gateplan når politikken ikke fungerer som den skal. Besøker du kvinnesenterne i Nordirland, møter du enda større skepsis til politikken. Shankill Women's Center ligger i et område med fortauskanter malt i rødt, hvitt og blått, og veggmalerier som viser lojalistiske paramilitære med finlandshetter og maskingevær. På senteret denne dagen satt jenter i alle aldre i kaféen og skravla, inkludert Linda, som ikke kjente faren sin, fordi han hadde sittet i fengsel hele barndommen hennes etter å ha drept en drosjesjåfør fra den andre siden. I barneparken lekte en 4-5 unger, mens noen ansatte forberedte en prevensjonskampanje for tenåringsjenter. En av de ansatte på Shankill Women's Center, Marnie Spence, hadde fortalt meg at kvinnene i Shankill unngikk politiske spørsmål totalt. Marnie var en av dem som fikk meg til å skjønne at fredsprosessen i Nordirland, på det toppolitiske plan så vel som på lokalplan, ville ta lang tid.
6: I hope for a change to come. But I mean, we've had 5 years of peace now and it isn't happening. Like I say, there's a lot of trust building to happen.
2: Musikk Men politikken har jo gått fram og tilbake siden jeg var i Nord-Irland. Jeg ringte Marnie Spence for å høre om situasjonen hadde forandret seg for kvinnene i Shankill siden jeg besøkte dem.
7: Hello?
2: Hello?
7: Hello?
2: Hello, this is Siri Moon calling from Norway. May I speak to Marnie Spence, please?
7: Speaking.
2: How's things in Belfast now?
7: Things are pretty quiet. You know, everything's up in the air because the Ulster Unionist Party have almost put their leader out. You know, the hard line, the right wing, have said, you can't do that anymore. We don't want you to do that anymore. You have to do what we want. And his position's undermined, so he really can't do anything. And it's really, it's just a question of wait and see what happens.
2: When I talked to you in September, you were concerned about the integration between Catholics and Protestants and told me that the women in areas like the Shankill were quite fearful of strangers. How would you describe their attitude today?
7: It would be very similar. You know, you're always fearful of something that you don't know or in things you don't know and people you don't know.
2: Ting stort sett det samme her, sier Marnie. Politikken interesserer oss ikke mye, for det ingenting i den for kvinner. Selvsagt lengter vi etter fred, men det desillusjonerende å ikke se noen forandringer. Men Marnie bekymret hvis det skulle vise seg at David Trimble må følge høyrevingen i Unionistpartiet. Hvilke tanker har Marnie Spence om fremtiden nå?
7: I don't know. I think, you know, we've just, I have to say that me personally, it's just been, we'll wait and see how it goes and wait and see how it goes. And basically, you just seem to be in a position now where it can't go anywhere, but, you know, it's not very positive. You know, it's quite a negative place where we are right now, and I don't know what way it's going to go. You know that what you want, but you don't, you know you're not going to get it. You want peace and you want economic stability and, you know, you want your kids, your children to grow up in a democratic and a free society. And at the minute, that's just not going to happen.
2: It seems to me that it's kind of a standstill and hard to say where things are going.
7: It is.
2: Yeah.
7: At the minute, it is, yes.
2: Yeah.
7: The way things are and the way the vote in the Ulster Unionist Party went at the weekend, yes it is, it's very hard to say.
8: Be ready to jump together?
9: Well, if we believe that things are going to, people are committed to the process, and are prepared to do what I understand that to mean, then of course we're ready to jump together. But jumping together means that you're satisfying our requirement of no guns, no government.

0: Det siste vi hørte her var altså Unionistpartiets leder David Trimble, som sammen med lederen for det sosialdemokratiske katolikkpartiet, John Hume, fikk Nobels fredspris etter at langfredagsavtalen var et faktum. Siri Narverud Moen var ansvarlig for serien om freden I Nord-Irland, og som vi hørte I det siste telefonsamtalen, så det så vidt David Trimble styrer skuta fortsatt. Hvorfor det sånn?
1: Fordi at I helgen så var det et møte innad I Unionistpartiet, hvor han ble utfordret av en annen høy politiker, eller hva vi skal kalle det, I Unionistpartiet, som imot fredsavtalen. Og han, David Trimble, fikk 57% av stemmene, mens den andre fikk da 43%. Så, og det en antifredsavtale fløy I Unionistpartiet som ganske sterk. Så han sliter litt med det, selv om han fortsatt styrer så vidt.
0: Med oss på telefonen Jan-Erik Mustad, og han kanskje Norges eneste virkelig ekspert på den nordiske politikken, etter å ha forsket på området ved Universitetet I Oslo. Jan-Erik, hva betyr den siste helgens hendelser for veien mot fred I Nord-Irland?
2: Nei, det betyr åpenbart at det stort splid innad I det største unionistpartiet I Nord-Irland, og det at David Trimble så vidt fikk et flertall signaliserer ganske sterkt at dette partiet har en dyp splittelse hva angår freden som sådan og selve fredsavtalen, og at det såpass mange av unionisterne, ikke bare I partiet, men også unionister generelt I Nord-Irland, som imot fredsavtalen. De mener at David Trimble og den mer moderate fløyen I partiet har vært for ettergivende I forhold til Sinn Féin og IRA.
0: Jeg lurer på, det en del oppgitthet og folk som ikke orker å engasjere seg politisk. Hvor stor valgdeltagelsen?
2: Nei, den som regel ganske lav I Nord-Irland, fordi at folk lei av at det stadig kommer nye britiske og irske regjeringer som prøver å komme med nye oppskrifter på hvordan freden skal vinnes. Det klart det nok en del apati I enkelte områder I Nord-Irland, og det kan man forstå, for veldig lite har skjedd de siste 30 årene. Selv om det som skjedde nå de siste par årene har vært betydelig fremskritt, så gjenstår det enda ganske mye før vi kommer til noe demokratisk fred og demokratisk forsoning I Nord-Irland.
1: En annen ting jo det at politikken I Nord-Irland dreier seg jo veldig mye om denne posisjoneringen mot hverandre. Nå ser vi Unionistpartiet forsøker å posisjonere seg I forhold til republikanerne, mens det blir kanskje litt rom igjen for virkelige spørsmål, sånn som mange av de kvinnene som jeg har intervjuet sier jo det at det ingenting I politikken som interesserer oss, for det handler bare om at de krangler mellom hvem som skal gi og ta mest.
0: Jan-Erik, hva de viktigste politiske spørsmålene som ble glemt I Nord-Irland?
2: Nei, det mange politiske spørsmål som blitt glemt opp gjennom tida, og det klart at menneskerettigheter, undertrykkelse av nasjonalister, eller katolikker som det ofte blir kalt, dette har jo kommet I annen rekke nå, I og med at det statsmannspolitikk som I fokus. Og at de britiske regjeringene holder på med politiske spørsmål som selvfølgelig angår innbyggerne I Nord-Irland. Men de føler nok en viss distanse I og med at de nære politiske spørsmål nå på en måte skyves vekk til fordel for storpolitikken.
0: Hva menes med statsmannspolitikk?
2: At man prøver å finne den riktige, skal vi si, konstitusjonelle ordningen for Nord-Irland. Altså, spørsmålet jo ganske enkelt. Skal Nord-Irland bestå som en del av det forente kongeriket Storbritannia? Eller skal det forenes med Irland? Nord-Irland har eksistert siden januar 1922 som en del av Storbritannia. Så dette konstitusjonelle spørsmålet må løses, og det jo veldig ofte her man har møtt problemer, fordi at nasjonalisterne mener, selvfølgelig også republikanerne, at Nord-Irland skal være en del av Irland, sånn som det historisk har vært, mens unionisterne og lojalisterne, altså de som blir kalt protestanter, av den oppfatning at Nord-Irland tilhører Storbritannia, fordi at det et flertall av unionister I Nord-Irland. Så det disse sakene som nå dominerer den politiske dagsorden, og da det klart at menigmanns interesser og menigmanns forhold til politikk blir skjøvet litt I annen rekke, og dermed så får du lav valgdeltagelse.
0: I forbindelse med produksjonen av denne serien så har Siri vært I kontakt med William Lafferty, som Norges rikssynser på Nord-Irland. Han jo selv katolikk, men han sier at det lenge siden det har vært så fastlåst som det nå, og det har vært kriser tidligere. Hvor alvorlig det I dag, Jan-Erik?
2: Nei, altså det klart at krisen ganske alvorlig nå, for nå må man finne en vei ut av det problemet som har ligget der I det siste året, halvannet, nemlig at unionisterne har trukket seg ut av provinsforsamlingen fordi at det ikke våpen på bordet fra den irske republikanske hæren I IRA. Det ganske sterke signaler I unionistpartiet som sier at vi kan ikke gå tilbake igjen til denne provinsforsamlingen som varte I en 8-10 uker, så lenge ikke IRA har vist noe villighet til å overlevere våpen. IRA på sin side helt klare og sier at vi lar oss ikke styre hverken av unionisterne eller av den britiske regjeringen. Vi må komme med våpen hvis vi I det hele tatt gjør det, når vi klare for det. Så det klart at den situasjonen vi har nå såpass alvorlig at man må prøve å finne en vei rundt problemet. For hvis man skal gå inn I det, så kommer man ingen vei.
0: I serien vår så har vi blant annet vært inne på at en sterk republikansk organisasjonsoppbygging og økende antall katolikker og større fremmedgjøring blant protestantene fører til at den protestantiske arbeiderklassen, som I nær fremtid kommer til å, at det de som kommer til å bære de største byrdene. Det derfor Unionistpartiet har så store kvaler med å følge opp?
2: Ja, altså, Ulster-unionisterne, altså det parti som leder David Trimble, normalt et parti for middelklassen av unionister I Nord-Irland. Vi ser en økende oppslutning I de mindre unionistpartiene, fordi at den såkalte arbeiderklassen nok blir sterkere I enkelte områder av Nord-Irland, spesielt I urbane strøk. Så det nok derfor at du også ser disse tendenser nå brer seg I de Ulster Unionist Party, som det største, at det såpass mye opposisjon også der, fordi at opposisjon brer seg.
0: Hva med fremtiden for Sinn Féin? De har hatt stor fremgang I de siste årene, men det fortsatt ikke det største katolske partiet.
2: Nei, det vil de aldri bli. For SDLP, som ble nevnt innledningsvis her, som ble ledet av John Hume, et ikke-voldelig nasjonalistisk parti som nyter veldig stor respekt I unionistleire også. Så Sinn Féin vil nok aldri bli så stor I oppslutning som SDLP vil bli. Men det ingen tvil om at Sinn Féin og lederskap I Sinn Féin har blitt mer og mer akseptert som et rent politisk parti. Og ikke bare som en støttespiller for vold og terror gjennom IRA. Så legitimiteten til lederskapet I Sinn Féin blitt mye større, og de har fått en mye større aksept som en politisk fløy.
0: Hvis jeg kan spørre om, for I Irland så det et stort problem med fattigdom og kriminalitet, og de har med mangel til å ville ta politisk ledelse og rydde opp I disse problemene. Og der gjør IRA det, og Sinn Féin veldig stort, fordi at de trenger en sterk mann som kan bruke, eller et sterkt parti som kan bruke ekstreme midler for å bli kvitt kriminaliteten spesielt.
2: Ja, helt klart. Altså, for veldig mange nasjonalister så har jo IRA og til dels historisk Sinn Féin vært et slags politikorps fordi at det nordiske politiet RUC har vært så dominert av unionister og lojalister at veldig mange strøk, spesielt I Belfast og London deri hvor det har vært et flertall av nasjonalister, har støttet seg på IRA. Så det klart at IRA har hatt en slags politimyndighet I enkelte deler av Nord-Irland. Nå det klart at den situasjonen kan ikke fortsette. Man kan ikke ha flere politikorps, alt avhengig av hva slags gruppe man tilhører. Så det at den endringen som nå annonsert for RUC kommer, det vil nok gjøre at man får et litt mer stabilt forhold til sånne ting.
0: Kan jeg tolke dette som optimisme, Jan-Erik Muste?
2: Om de kan vente seg optimisme?
0: Nei, om du optimist.
2: Om jeg optimist? Nei, altså, jeg alltid betinget optimist når det gjelder Nord-Irland. Vi har uttalt også veldig mange ganger I denne konflikten at jeg veldig redd for å være for optimistisk. Jeg nøkteren realist, som jeg pleier å kalle det, og da vil det ligge en del føringer på hva som skjer akkurat nå I forhold til fremtiden. Der en ny tidsfrist 22. mai I forhold til innlevering av våpen. Hvis vi ser en bevegelse mot en større villighet fra IRA til å levere våpen, så kan det være at provinsforsamlingen blir gjenopprettet. Men det gjenstår å se. Så nøkteren optimist, nøkteren realist, nok det vil være nå.
0: Det sa Jan-Erik Mustad på telefon fra Kristiansand.

Britene har aldri erkjent skyld i Bloody Sunday, og her var U2s tolkning av begivenheten. Saken åpnet igjen, og etterforskningen av den blodige søndagen startet igjen i dag. Før du hørte Sunday, Bloody Sunday, traff vi en Carr fra Kvinnepartiet, og du hørte Greg McCartney lese diktet sitt Abridged. Denne siste episoden om freden i Nordirland, som balanserer av gårde på vei mot fred, kan du høre i reprise førstkommende lørdag klokken 13.20. Serien produsert av Radio Rakel med finansiell støtte fra Utenriksdepartementet. Og de som vil følge med på utviklingen i Nordirland, kan for eksempel besøke avisa Irish News på nettet, og adressen irishnews.com.

0: Karolines lommelanding. Da sier jeg velkommen til Lines Lune Landing på Radio Rakel, FM 99,3, din feministradio. Velkommen, velkommen. Jeg har gjester i studio i dag, ja. To stykker, og det to representanter fra bandet Funhouse. Og det Paul Reinertsen, og du på bass, og så det Odd Einar Nordheim på vokal.
1: Ja.
0: Og jeg har på besøk i dag. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
0: Gøy. Hæ? Dere har ikke vært på Radio Rakel før, dere?
1: Nei.
0: Dere har vært på Blitz, sikkert.
3: Ja, og jeg tror jeg har vært her oppe.
0: Har du det? Ja. Ah, gøy.
3: Det mange år siden. Alt med meg mange år siden.
0: Ja, ja, sånn det, vet du. Men nå blir det jo en ny start her nå, med masse... Planlegger dere album også, eller?
3: Ja, i det lange løp. Altså, vi måtte starte et sted, så vi begynte med de to låtene som du sikkert skal spille etterpå.
0: Ja, vi spiller...
3: Så får vi... Vi må se det litt an. Det er et rart marked.
0: Ja, ja, men det jo... Dere har spilt sånn hele tiden på konserter og sånn, eller opp igjennom?
3: Nei, vi hadde, altså vi, dette bandet ble jo naturlig nok lagt solid på is når Marius døde.
0: Ja, det var tilbake i 1999.
3: Ja. Ja. Mm. Så hadde vi en, vi tenkte vi skulle lage en markering når han skulle ha fylt 60 år.
0: Ja.
3: Og da inviterte vi masse gjester, og så tenkte vi, da må Funhouse spille, stå på scenen, gjøre litt av de gamle låtene. Og da fikk dette bandet sitt første lys.
0: Ja.
3: Og det var et veldig, veldig kraftig lys.
0: Ja, det var veldig sterkt.
3: Og så justerte vi litt på det bandet, og så fant vi ut at det var veldig morsomt.
0: Mm.
3: Vi fant ut at vi ville gjøre mer, og så gjorde vi mer.
0: Ja.
3: Ja. Og så er vi der vi er nå.
0: Ja, gøy.
3: Ja, veldig gøy.
0: Ja, det jo veldig gøy. Og så det jo blues, eller ikke blues, blues?
3: Ja, det liksom, vi prøver liksom å kalle det liksom tidløs rock,
0: slåstrekk
3: blues.
0: Ja, mm. Slåstrekk blues. Ja. Slash blues.
3: Slash brus.
0: Ja, men jeg liker det, altså.
3: Så hyggelig da.
0: Ja, jeg kaller det bluesete. Gøy, og ja, hva har dere gjort i dag? Det jo november. Mørkt og trist.
3: Skal jeg si hva jeg har gjort?
0: Vertikalt?
3: Jeg har dritt meg ut.
0: Har du dritt deg ut?
3: Ja.
0: Nei.
3: Jeg har en ny leilighet, og der det alarm.
0: Åh.
3: Og så det også en robotstøvsuger, og da kan dere kanskje forstå hva som skjedde.
0: Åh nei, tåler den ikke?
3: Tåler ikke bevegelse i rommet? Jeg ble litt...
1: Åh, Paul. Spenning i hverdagen.
3: Ja, det var veldig artig.
0: Du kan finne ut av hvordan du skal...
3: Jo, det bare å slå av alarmen.
0: Ja, det.
3: Det er ganske nytt for meg også, så det er det å ha vinduene åpne, for eksempel,
0: ja.
3: Og gardiner som blaffrer.
0: Hæ? Herregud, det så komplisert?
3: Ja, det sånn følelsessensor.
0: Oh. Wow. Ja, ja. Nei, men det bra det da, så tilfellet blir innbrudd, det jo mye sånn som skjer.
3: Ja.
1: Vel heller ha innbrudd, tror jeg. Mindre slitt.
0: Ja, det høres nesten litt lettere ut.
3: Ja.
0: Vi skal jo høre på litt sånn sanger i dag, og vi låter. Og jeg plukket liksom forskjellige låter som jeg synes var fine, fra det albumet dere ga ut tilbake i... når dere ga ut Plugged? Var det på 90?
3: Plugged, den kom... Nå må jeg tenke. Skal vi se... Den kom i 94, den.
0: 94, ja.
3: Ja, så ga vi ut en som heter Plugged 2 også.
0: Gjorde det?
3: Ja, men det var etter at Marius var død, så da fant vi et annet live-opptak som...
0: Åh, kult.
3: Som inneholdt nyere låter.
0: Ja. Ja, gøy. Fortell litt om hvorfor dere hadde lyst til å begynne å gi ut musikk igjen. Klør de fingrene på en måte, bare fordi det sånn der?
1: Ja, nei, men vi begynte å spille live med... katalogen som fantes, og kjente at vi låter annerledes enn det gjorde da, men gjort med mye kjærlighet og respekt for hvordan det var. Mm. Men det er et eller annet med energien den får som band.
0: Mm.
1: Man står og spiller live og kjenner at det funker,
0: ja.
1: Og at det er nytt hver gang, og at det er gøy. Så begynner det å klø, man har liksom behov for å uttrykke seg med nye ting også, rett og slett. Det vokste fram et slags behov,
3: ja.
1: Rett og slett.
0: Ja.
3: Og det er jo fort gjort, altså en del rundt oss begynte liksom å se på oss som et slags tribute band, eller et slags cover band som spilte gamle Mareslåter. Vi jo liksom ikke, det ikke det vi
0: Nei, ikke,
3: vi
0: ikke det samme.
3: Vi har med to trommeslager, det de to som har spilt med Funhouse, og det meg som har spilt med Funhouse.
0: Ja, i hele, hele
3: tiden.
0: Ja. Ja.
3: Så det det det var helt nødvendig å prøve å altså ikke distansere seg fra Marius på noen måte, men distansere seg for det stempelet, og så kunne lage egne ting, og det kommer jo til å bli den veien vi velger videre.
0: Mm.
1: Men det det å prøve å unngå den reaksjonen på at ja, det jo mange tributeband ute på veien nå.
0: Ja, for det jo
1: ikke... Vi jo ikke tributeband, vi bandet.
0: Mm. Ja, dere bandet.
3: Mm.
0: Ja,
1: så, og vi føler jo at i tillegg til at det klør i fingrene til å få å presentere hvordan vi låter per dags dato, så det også som, som Paul sier at det jo en måte å vise at vi et levende orkester i dag, at ikke vi liksom, at ikke vi hviler på laurbær på en måte.
0: Ja. Ja, men det helt enig, ja. Det veldig fint også, som dere lager, og vi skal høre på litt låter også, skal vi snakke litt videre etterpå. Skal vi høre litt om dere da, som det var når dere var små, alt det på det.
3: Hva sa du nå?
0: Gikk dere korps og sånn, eller var du på fotballen og sånt?
3: Jeg spilte skarptromme et halvt år.
0: Oi,
3: ja. Det er vel. Hver gang jeg øvde med vindvåpen, så var naboen veldig flink til å si at jeg var blitt veldig flink. Det, da skjønte jeg at jeg burde lukke vinduet i hvert fall.
0: Åja, det var sånn hint på en måte.
3: Ja, det var et hint.
0: Oi.
3: Tydelig hint.
0: Jeg hadde tatt det som kompliment, jeg hadde spilt høyere.
3: Ja, ja. Det var vel i begynnelsen av første klasse på barneskolen.
0: Ja, ikke sant? Ja, men det var det spennende. Så skal vi høre litt mer om det. Vi har besøk av Paul altså på bass, og Odd på vokal fra Funhouse. Og de har begynt å gi ut musikk igjen, så vi skal høre på da to nye låter helt mot slutten. Men ja, husker dere om låtene som jeg har valgt ut da? Eller om dere kan fortelle litt om, jeg har valgt ut nummer 1, Love, og nummer 2, Soul of a Man. Soul of a Man. Kan ikke engelsk.
3: Ja, jeg vil si litt om de låtene. Det er...
0: Er det fra det er live-album?
3: Det er et live-album, ja, hvis det er plugg du har hentet de fra, ikke sant? Mm. Men de finnes også i studioversjoner.
0: Ja. Hvem liker det best?
3: Jeg synes så, i og for seg alltid at det er litt to forskjellige ting.
0: Ja, det blir helt ulikt.
3: Ja, det gjør det, og derfor...
0: Det er ikke sammenlignet.
3: Derfor synes jeg alltid det er råst å høre på det live, altså live-opptak.
0: Det er kult.
3: Og det har vi gjort, det gjorde vi i studio nå, når vi var i studio nå også, så var intensjonen var jo å gjenskape det.
0: Mhm.
3: Og spille det live i studio med to trommelslagere og hele sulamitten, det var artig det altså.
0: Det er ikke noen sånne som sender inn hvert sitt spor og sånt, eller sånn?
1: Nei.
0: Gøy, sånn ekte live.
1: Vi ikke et sånt band.
0: Er det fifi det?
1: Nei, det ikke fifi, men alt til sin tid på en måte, men ja. For oss så var det helt naturlig å samles i studiorommet og spille det som om det var et publikum der.
0: Ja, få den feelingen som å spille.
3: Så spilte vi det inn i Amper Tone studio- og på Sagene, som et knallstudio.
0: Amper Tone altså.
3: Ja, og som har den har liksom feelingen og kulturen i veggene.
1: Ja.
0: Litt som Blitzhuset her.
3: Ja, det kan du godt si. Det er liksom, du vet hva de holder på med.
0: Ja.
3: Og det er veldig deilig.
1: Få med litt lyden av historien også, på en måte.
3: Ja.
1: Takket.
0: Ja, har dere litt kort å si om det, eller skal vi bare spille det? Love og Soul of a Man.
3: Love, det betyr elske.
0: Ja, kjærlighet.
3: Soul of a Man er jo en coverlåt da.
0: Ja, det var flere coverlåter.
3: Ja.
0: De er veldig fine i hvert fall, begge to. Vi kan jo sette dem på da, så kommer vi tilbake etterpå og hører litt mer om hvordan var hjemme, mye musikk og spiller.
1: Korpskarrieren til Paul, det er en lang og viktig historie.
0: Her kommer det i hvert fall. Funhouse altså. Radio Rakel. Radio Rakel.

0: Det var altså to låter det her fra Funhouse, Love og Soul of a Man. Jeg har besøket Paul og Odd. Velkommen tilbake.
1: Takk.
0: I studio. Ja, så ja, dere lager musikk ja, og ute og kjører på igjen. Og hvor startet dette her da? Vi hørte jo litt om Paul sin, du var jo litt I korpset sånn. Odd, var du I korpset, eller var du på fotballen, eller?
1: Nei, altså, sport fikk aldri taket på meg.
0: Jeg
1: hadde vel en slags ambisjon som bitt liten at jeg skulle spille fotball for Liverpool, men jeg fant ut at det var ikke livlaget.
0: Nei, ikke sant? Nei, men det veldig bra å finne musikken før sporten tar deg.
1: Jeg tenkte også det.
0: Ja. Var det noe bra sånn, tilbud på når dere var små? På skolen var det musikkkonkurranser, eller var det ikke sant, mulig å lære gitar på skolen?
1: Ja, jeg var ikke så... Jeg hadde ikke det så stas på skolen nødvendigvis, men jeg kommer fra en veldig rik bygd hvor det var masse muligheter som, ja. Altså, på fritidsklubber og sånt, hvor det var lagt rette.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Så musikk fantes overalt egentlig, ja. Og mange når så opp det.
0: Ja, ikke sant? Ja, men det bra, for de tar jo bort liksom, støtte og sånn til sånne ting.
1: Ja, nei, men det var en helt unik situasjon i Årdal I Sogn og Fjordane på den tiden, fordi at vi hadde aluminiumsverket der som var statseid, og skatteinntektene gikk til kommunen.
0: Ja.
1: Så vi hadde to av alt, på en måte, i bygda.
0: Ja, så man ble ikke sånn, og nå har vi ikke økonomi til det.
1: Nei, de hadde penger I bøtter og spann.
0: Tenk om det var sånn fortsatt?
1: Ja, det hadde gjort seg.
0: Ja, det var fint. Men hjemme hos henne, var det foreldrene dine, eller var det musikk, eller var det...
1: Ja, altså...
0: Når begynte du å interessere deg for det?
1: Så fort jeg fikk til å sette I gang platespilleren, jeg tror jeg var 4 år gammel,
0: ja.
1: Jeg fikk I gang platespilleren, og jeg spilte I stykker en plate av Otis Redding.
0: Ja, det bra platespillestykker da.
1: Det var helt ok. Så jeg lærte meg å synge til plata til Otis Redding.
0: Det kult.
1: Og så, litt senere, så... var det noen som spilte Police for meg, og da fant jeg ut at jeg skulle bli Stuart Copeland og spille trommer.
0: Ah.
1: Fikk masa meg til et trommesett, og spilte de 3 første platene til Police om og om igjen.
0: På trommer?
1: Ja.
0: Kult!
1: Men det gikk jo ganske fort fram at jeg nok ikke kom til å bli Stuart Copeland. Så da gikk jeg tilbake til sang. Det var mye, mye lettere når man skal på konsert. Det mye mindre rigging som vokalist enn som trommeslager.
0: Ja, det vil jeg tro. Og jeg tenker liksom, det ikke veldig slitsomt å være trommis I armene og sånn?
1: Men det veldig deilig. Jeg tenker, jeg vil oppfordre alle som skal være vokalister I et band og prøve seg med å sitte og spille litt trommer.
0: Ja,
1: får det. Man får en ganske kul forståelse av... Hvordan man kan gjøre forskjellige ting med plassering av time av setninger, ord og lyder.
0: Ja.
1: Det ganske gøy å ha det som et verktøy, synes jeg.
0: Kult. Ja, nei, det er jo, og det veldig kult, og alltid kult å høre sånn her skikkelig sånn kul trommesolo. Ja. Du på sånn ellers en korps og sånn.
2: Du, jeg gikk fra skarptromme til fotball.
0: Fotball, ja.
2: For så å bli... hanka inn av noen kompiser som skulle øve og spille band, og så var bassisten på sommerferie.
0: Ja.
2: Så jeg sa ja.
0: Hva flaks.
2: Og så ble det meg.
0: Ja.
2: Okay. Og da ble det slutt på fotball over natta.
0: Ja, over natta.
2: Ja, jeg hadde stor glede av å spille fotball.
0: Hva sa de hjemme da?
2: Du, akkurat da sa de ikke så mye. Det kom litt senere.
0: Ja.
2: Nei, men det var... Men, og jeg jo da fra Drammen. Så vi øvde med det bandet jeg spilte I etterhvert, så øvde vi I samme huset som Jonas Fjell Bing Bang Band, tror jeg det heter, eller Rock'n'Rolf Band, eller noe sånt. Og ble jo litt kjent med dem, og så, ja, den kan gjøre den historien litt kort, så en dag så ringte da Bredesen fra Jonas Fjell Band og lurte på om jeg ville være med og spille I det bandet.
0: Ja.
2: Da ble det stille hjemme.
0: Oi, ja, for da bare, oi.
2: Nei, da hadde jeg begynt å studere, jeg hadde studert et år.
0: Ja,
2: så jeg sa at når jeg bare forteller deg noe, jeg har fått meg jobb. Og det var egentlig nok til at det ble stille.
0: Ja.
2: Men jeg sa, ja, hva slags jobb da? Det var bassist I et rockeband da. Da ble det veldig, veldig stille.
0: Ja, og så slutta du på skolen?
2: Da slutta jeg på skolen.
0: Over natta da også?
2: Ja.
0: Nesten, ja. Jo, men altså det jo, enten så man må jo gripe sjansene da, sånn som dukker opp.
2: Det helt sant.
0: Hvis ikke så det jo, kommer man jo ikke.
2: Ja. Og så det vel som alle andre, foreldre også, så det jo straks hyggeligere når det litt medvind.
0: Ja.
2: Og det ble jo litt medvind etter hvert, så da var det veldig gift da.
0: Ja, og nå de stolte, eller var stolte og liksom...
2: De var.
0: Var stolte.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Men det jo veldig bra da, det jo ikke alle som... Ikke sant? Hvis man musiker inni seg, så må man jo bare drive med det. Hvis ikke, så blir man jo sikkert depressiv.
2: Ja.
0: For det jo et utløp, og det liksom... Ja, jeg skulle ønske jeg var et rockband selv. Nei, et bluesband. Eller jeg så... Åh, herregud.
2: Hvis du veldig interessert i musikk, og ikke får drive med musikk, så kan du fort bli depressiv.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: Du kan også bli ganske depressiv og drive med musikk.
1: Ja. Det kan man faktisk.
0: Det går vel sikkert litt bølger der. Og,
2: det hender.
0: Men det jo gøy da, å gå på konsert og spille sikkert live. Og,
2: ja, sånn, det veldig artig.
0: Ja.
1: Og så få uttrykke seg på en måte som man føler genuin og ekte, liksom det, og påvirke noen som hører på.
2: Ja.
1: Det finnes ikke narkotikum som kommer i nærheten.
0: Nei, det jo bra, avhengig av å lage musikk og spille.
1: Yep.
0: God avhengighet. Det skulle de selv ved siden av sjokoladen I butikken.
2: Ja, det en skummel avhengighet, altså det at du alltid får øyeblikkelig respons på det du gjør.
0: Ja.
2: Det
0: ja.
2: Gjør du når du står på en scene.
0: Ja. Blir man for rastløs da, når man sitter hjemme, eller har en liten pause mellom
2: slaga? Ja, eller hvis du gjør andre ting, og ikke har full oppmerksomhet, så blir, tenker du, har jeg gjort noe gærent?
0: Ja, ikke sant? Herregud, kanskje jeg ikke har det I meg lenger?
2: Mm. Det tror jeg nok det veldig mange som kjenner på, som driver med musikk, at når de da må ta en pause, eventuelt, at de legger opp, så blir det et ganske stort tomrom etter det med å... få den spontane reaksjonen, den kan godt være dårlig.
0: Ja.
2: Det må jo ikke være topp, men Nei, hvis du får den, så får du en sånn øyeblikkelig reaksjon.
0: Og det jo sikkert, hvis man musiker da, og har laget musikk, så er det blitt en identitet da, at man, hvis hva jeg skal gjøre nå, eller hva slags antall dere på, ikke sant, på kø, i kø.
2: Ja, ikke sant.
0: Nei, men det gøy det, og ja, nå dere jo I gang igjen. Woo!
2: Ja, Bjørn.
0: Skal dere på noen festivaler og spille på øya?
1: Ja, det det. Det veldig gøy. Ja.
2: Vi vil gjerne det, men nei, det dreier jo denne samtalen inn på et litt vanskelig tema, da, og det jo hvordan får vi presentert den musikken vi holder på med for folk, og det jo, altså, media jo nesten fraværende. Det veldig vanskelig å få oppmerksomhet. Altså før, hvis du spilte på Rockefeller, hvis du spilte på, så de stedene så sto det jo alltid en artikkel etterpå, som ganske mange tusen I tillegg til de som var der kunne lese.
0: Med lenker sikkert og informasjon.
2: Og... Ja, og nå er jo all kredd til deg som inviterer oss hit, fordi dette jo, ja, dette her jo,
0: det.
2: Altså du holder på og lever og ånder for musikk og lager programmer om det, det helt topp. Det er jo en del som gjør det, men
0: jeg spiller alle låtene
2: Ja, skal vi se du er veldig grei også
0: Ja, dere også
2: Nei, men det er blitt et veldig annerledes marked altså. Det har blitt veldig, veldig annerledes enn da jeg vokste opp med musikk og sikkert Odd og da skrøyt vi av at vi hadde store høyttalere hjemme på rommet og tok med folk hjem og spilte den siste LP-en og leste coveret sammen
0: Ja, ikke sant?
2: Og nå hører folk musikk ofte på telefonen som ligger på bordet foran, og så det...
0: Og nå
2: dukker
0: du faen meg opp AI-låter også, plutselig på listene, og så plutselig begynte å spille sånn roots og reggae, jeg bare, det AI, band! Ja. Så vi bare fjerner det, ikke sant? Og så det jo helt...
2: Ja, det veldig spesielt.
1: Ja,
0: Og det verste at den dritbra!
2: Ja.
0: Altså, jeg bare, wow, dette var den beste roots fra gamle dager jeg har hørt, liksom.
2: Ja.
0: Det bare finne opp, for de har bare tatt og stjert for andres, ikke sant? Og så ser de på, ikke sant? Åh, hun her liker akkurat sånn her musikk.
2: Ja,
0: så,
2: for den sjekker også hva.
0: Ja, de lager perfekt, ikke sant? Og så sender de det sånn, her din, holdt jeg på å si, det jo sånn utgitt band fra 1985, liksom, sånn der Rastafari-dame. Bare løgn. Det sto jo heldigvis på da, sånn utropstegn der, disclaimer, liksom, men det ikke alle som gjør det.
1: Nei,
0: det litt så rart.
1: Nei. Og det begynner å bli vanskelig å høre forskjell også, fordi at enkelt av de her AI-motorene blitt ganske flinke, rett og slett.
0: Helt sykt.
1: Så, men det ikke en utvikling som bærekraftig for oss som holder på med det her.
2: Nei, det veldig vanskelig.
0: Skal vi ha sånn hologramkonserter da, eller med de her oppfinne bandene? Det blir veldig spesielt. Jeg skal ikke dit I hvert fall.
1: Jeg skal
0: I hvert
1: fall ikke dit.
0: Uffa meg. Nei, la oss snakke om noe bedre musikk og sånn, som mennesker har laget.
2: Ja, jeg tror vi skal satse på at mennesker skal lage det I noen år til, altså. Det Og så sier man jo om dette med AI at... Det skal ikke ta jobben fra folk, men det vil ta jobben fra de som ikke lærer seg å bruke det. Men det en litt fattig trøst når det gjelder utøvende.
0: Ja, ikke sant? Kreative.
2: Både når det gjelder forfatterskap og musikere og malere. Og,
0: ja.
2: Ja, det ikke...
1: Men det jo, altså, om man skal kunne si noe positivt om det, så det at folk som har et ønske om å holde på med det, som ikke klarer å spille et instrument eller får til å synge,
0: ja.
1: Kan skrive låter på 3 minutter nå.
0: Ja.
1: Så får de liksom utløp for... för sin kreativitet.
2: Ska gidder du visa mig det på?
1: men
0: det är sant då.
1: Men det som är problemet är att alltså så länge du har tillgång på internet så kan du lägga ut musik så oavsett hur det är skapat och laget och kommit till veje på något sätt.
0: Ja, det är ju sant.
1: Och vi manglar alla de filterna som fanns när jag växte upp, ikke sant? Alltså anbefalinger från musikjournalister, det faktum att de grusomme store maktene som var plattselskapene på den tiden
0: anbefalte.
1: De ga det ut, hadde brukt penger på innspillingen, ja. Så visste man at okay, det hadde i hvert fall noe, ikke sant, det var et eller annet å ta tak I det. Nå så det liksom, det publiseres rundt 100.000 nye låter
0: ja, det jo,
1: på Spotify, bare ja. Alene, liksom, ja. Daglig.
0: Og
1: hvordan skal man klare å få tak I noe, finne ut hva som bra, hvor skal man begynne, liksom?
0: Ja. Nei, det veldig vanskelig. Det jo ja, veldig rart å tenke på, egentlig. Men og det sånn, man kan bare legge ut dårlig kvalitet også, sikkert. Hvis det sånn dårlig lyd og sånn. Jeg merker forskjell på innspillinger I dusjen, for jeg har sånn dusjhøytaler. Hvis det god innspilling, ingen during I metallet på den dusjhylla. Hvis det dårlig, det drrrr. Bare det en liten bassone.
2: Du har ditt eget filter, du.
0: Ja, ja det dusjen. Ja. Men vi kan jo høre på hvert fall 2 låter til før vi snakker litt videre da, om... ja, forskjellige ting dere har gjort før eller, ja. Fortell litt om låt nummer 3 og 4 som jeg har plukket ut den ene heter If It Kills Me og den andre heter Boom Boom det fra det Plugged fra 1998 nei,
1: 4
0: 1994 ja, husker du noe om de låtene?
2: Boom Boom husker jeg, det var
0: det en stund siden da
2: ja, altså, men den spilte Marius inn på var det var det siste soloprosjektet han hadde før jeg ble med.
0: Oh ja, ja.
2: Toto, som spiller trommer også I Funhouse nå, det var vel hans første studiejobb med Marius, tror jeg.
0: Toto Hansen?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og vi spilte den... Ja, den versjonen du skal spille nå, den akustisk den, kanskje? Jeg husker ikke.
0: Det jeg litt usikker
2: på. Nei, for den gjorde vi mange forskjellige versjoner. Det også en gammel, god...
0: Tror du det rock, den blusete versjonen?
2: Ja, ja, ja. Og det en gammel, god cover.
0: Ja.
2: Altså, ja. Så, og så skulle du...
0: Hvem det? Jeg vet jo ikke alltid hvem det dere har coveret her.
2: Ja, det et godt spørsmål. Boom, boom. Det så mange som har gjort den.
0: Åja. Ja, det jo sikkert...
1: Nå begynner å bli voksen, så å huske navnet på gode gamle bluesartister, det var lett, kjente
2: jeg. Vi begynner å bli voksne. Jeg tenkte på, vi snakket om I sted, at vi satt hjemme og leste cover på LP-er, og det høres ut som vi fra steinalderen. Altså, det ikke så langt unna, vet du, men...
0: Nei, det var jo når jeg var liten til og med det. Eller, ja, altså, jeg husker min første kassett, var jo, eller, jeg hadde jo Ace of Base på kassett. Ja. Jeg var sant, ung, jeg var født 1980 da, men jeg fortsatt snart, jeg blir 45 nå snart.
2: Ja.
0: Så det var jo, jeg husker jeg fikk min første sant, CD-single, det var Bryan Adams.
2: Ja, det kan du se.
0: Så det begynte jo før det, så var det jo ikke CD.
1: Altså, den jeg hørte Boom Boom først var John Lee Hooker.
2: Ja.
0: Å oh, ja!
1: Jeg usikker på om det hans, men han hadde I hvert fall en veldig tidlig versjon av den.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Kult. Nå, men vi setter på de to, og så kommer vi tilbake etterpå. Og vi har besøk av Paul og Odd fra Funhouse. På Lines Lunelanding, Radio Rakel.

0: La oss høre, Johnny Hooker, Boom Boom. Sånn, ja.
1: Veldig bra, bla, veldig bra. I love it. Det var altså Fun House. Vi hørte på If It Kills Me og Boom Boom fra albumet Plugged tilbake i 1994. Yes! Veldig bra, bla. Har dere spilt i forskjellige band, eller mange spiller jo tre band og sånn, som jeg har hørt.
2: Ja.
1: Kanskje fire også, ikke sant? Har dere sånne samme tendenser? Nei, eller man må kanskje det.
3: Odd har det sånn, og så vi må jo nesten ta runden med hvem andre som med i dette bandet.
1: Ja, det har jeg jo helt glemt å spørre med.
3: Hvem har dere med? Ja, nei, det er Toto Hansen og Per Hilstad spiller begge trommer.
1: Ja. To trommiser,
3: ja. Ja, ja.
1: Det har jeg aldri sett, tror jeg, på nei. Scenen. Sånn.
3: Nei. Det i seg selv var jo veldig kult når vi var i studio.
1: Ja, ja.
3: Og spilte i samme rom og...
1: Oi, ja.
3: Okay. Det var de to som har vært med som trommeslagere opp igjennom året. Det er jo sånn med trommeslagere, de kommer og går litt.
1: Ja.
3: Det er en sannhet.
2: Spinal tap syndromet.
3: Ja. Nei, men så de er med, og jeg er med fra den tiden. Opp i røyk.
1: Ja.
3: Og så er det Odd selvfølgelig, og så er det Christian Wenzel som spiller keyboards. Som også spiller i ulike band.
1: Mm.
3: Og så er det Tommy Kristiansen som spiller gitar, og som også spiller
2: i som spiller i alle band.
3: Ja, som spiller i alle
1: band. Han spiller i alle band, ja. Det er bra, kjekt da, vet vi det. Ja, men det er jo kult da, og holdt jeg på å si, eller synger de andre, koring.
3: Ja da, vi prøver å få til å jobbe med den saken også.
2: Mm. Ja. Både Paul, Christian og Tommy er med og synger.
3: Ja.
1: Mm. Gøy!
3: Ja.
1: Hvor har dere spilt den siste, eller konsert her har dere spilt her i Oslo sist?
3: Ja, vi spilte her i byen for 14 dager siden. Da spilte vi to kvelder utsolgt hus på Herr Nilsen.
1: Oi.
3: Da var vi enige om at vi skulle prøve å ta den helt ned til gamle dager. Ja. Da dette bandet ble til på smuget i gamle dager. Da hadde vi liksom en avtale med eieren der at vi kunne spille hver onsdag.
1: Husbandet?
3: Ja, det var mange husband der, men vi var i litt sånn spesiell klasse, for vi brukte jo egentlig litt stedet og øvde inn et repertoar som mange syntes var tøft.
1: Mm.
3: Og så kom det folk fra platebransjen og sa at vi kan jo gi ut dette på plate. Og så sa vi at men da må vi finne et navn.
1: Ja.
3: Så da var vi inne og mange, mange alternativer. Og så
1: husker du noen av de, eller?
3: Ja, men det var veldig mye tull, altså.
1: Ja, det var det.
3: Det er så mange at jeg husker nesten ikke.
1: Nei, lenge siden.
3: Jeg husker vi hadde et som het Sheep Trick.
1: Sheep Trick?
3: Altså, ikke som Cheap Trick, men det var Save Trick.
1: Ja.
3: Og det var ikke noe suksess. Nei, men i hvert fall så gjorde vi det sånn.
1: Så det begynte på smuget?
3: Ja, det var rett og slett et resultat av at vi hadde... Jeg ble med Marius når han kalte det Marius Mille Band.
1: Ja.
3: Og da var altså Toto med.
1: Mm.
3: Så da var det oss tre, og så reiste vi rundt og promoterte den Boom Boom, den skiva som Boom Boom var på.
1: Ja. Plugged?
3: Nei. Den som har spilt, den første han spilte, jeg burde ha husket hva den het.
1: Ja, det burde du.
3: Ja, det burde jeg. Jeg er så ung. Nei, men i hvert fall også ville Rikskonserten alle, de ville arrangere en turné med et rockeband for første gang.
1: Åh, for første gang, ja?
3: Ja, det var første gang.
1: Yes.
3: De hadde noen, vi kunne ikke bruke egne plakater, så de skulle bruke sine Rikskonsertplakater.
1: Ja.
3: Og siden det var et rockeband, så boka de stort sett bare sånne kjempesvære haller, idrettshaller og kulturhus og sånt noe.
1: Jeg har hørt at det er bra lyd på kulturhuset.
3: Ja, det er veldig opp og ned. Og så er det veldig opp og ned hvor mange som leste hva som sto på de plakatene til Rikskonsertene.
1: Så de tenkte at det her kommer det i hvert fall ikke rock.
3: Det var det ingen som tenkte. Og da, jeg har lyst til å bare fortelle det, for det er en jævla bra historie.
1: Ja.
3: Det er første jobben på den turnéen, det var på Ringebu.
1: Ja.
3: Og da skulle vi spille i Ringebuhallen. Og da tok vi taxi fra hotellet, og så tok vi ned i hallen, svær hall altså.
1: Mm.
3: Og så var det altså kjempelang kø på utsida, skikkelig, med biler og folk, og vi rullet liksom litt ned vinduet og vinket litt og sånn da. Og så kjørte vi opp på baksida, der vi skulle gå inn, og der stod det mørkekjøringskurs.
1: Ja.
3: Det var starten på slutten. I løpet av den turnéen så vi Spinal Tap for n-te gang på et hotellrom, og så sa Marius bare, dette gidder jeg ikke mer.
1: Nei.
3: Og så var det slutt på hele bandet.
1: Åja, ja. Ja. Det er Marius Mulle-band.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Og så ble det da til Funhouse.
3: Ja, altså da, da tenkte vi alle sammen at nå, vi kan jo spille noe vi synes er skikkelig moro da.
1: Ja.
3: Vi må jo spille.
1: Ja.
3: Og så begynte å spille Hendrix og litt ZZ Top og litt Zeppelin, litt sånn.
1: Rock,
3: litt sånn.
1: Klassisk fra gamle
3: dager. Og så begynte vi å lage litt låter selv også.
1: Ja.
3: Og så tok det ene og det andre, og så ble det det funnet oss, som da vi holdt på med frem til Marius døde.
1: Ja. Ja, nei, men det er jo morsom historie også da, eller ikke sant?
3: Ja, det var en veldig, det var en svingete vei.
1: Ja, ikke sant?
3: Ja.
1: Men ja, Smuget, hvorfor er det sånne steder? Harr Nilsen har jo vært mange år.
3: Ja, Smuget, det var liksom sånn utested for bransjefolk.
1: Ja, ikke sant? Nede på Rådhus der,
3: ja. Ja, det har vært flere steder.
1: Ja, det har vært flere steder.
3: Men også ble vi ganske godt kjent med Eva og Gunnar som drev det stedet.
1: Mm.
3: Og de hadde veldig sansen for det vi gjorde, så de sa til dem, ja, men vær så god, onsdagen er deres.
1: Ja.
2: Og når de drev det, så var det også et veldig kult
3: sted. Ja, når de drev det, så var det et veldig flott sted.
1: Ja, ikke sant? Ja. Og det var jo ikke alle de her Thomas Gjertsen og alle de kule folkene hang der.
3: Det var alle hang der, egentlig.
1: Ja.
3: Så det var ingen som ikke kunne komme dit, men det var faktisk alle.
1: Ja.
3: Så det var ikke, det var et veldig, det var et ganske levende miljø der, også, med tre scener.
1: Veldig, ja.
2: Nesten uansett hvilken dag du dro der, så var det etter den som var til å høre på.
3: Ja, og så var det mye folk du kjente der.
2: Ja.
1: Så da gikk jo kanskje folk mer ut før også, kanskje på den tiden, eller jeg vet ikke hvordan det er jo...
2: Ja, som musiker så hadde vi egen dag, mandag, var liksom mandagsklubben. Hvis du var musiker og kunne bevise det, så fikk du et lite kort, og så var det en egen avdeling for, så, hvor du kunne treffe alle kollegaene dine, og spise nattmat gratis. Og liksom,
1: det er gøy.
2: Det var et veldig kult miljø, rett og slett.
3: Og når vi spilte på onsdagene, det var at jeg gikk hjemmefra liksom, med bassen på skulderen i 22:30 på kvelden, og kom på Smuget, det var helt tomt.
1: Ja.
3: Det var ikke et menneske der, bortsett fra Toto og Marius, og de som jobbet i barn.
1: Ja.
3: Og klokka 23:30 så var det helt fullt.
1: Helt fullt,
3: ja.
1: Og dere får fortsatt fulle brakker, hørte jeg?
3: Ja, det var faktisk utsolgt begge kveldene på Herr Nilsen, det var kjempeartig.
1: Ja,
3: og så spilte vi på Kulturhuset i Gamlebyen i Fredrikstad lørdagen etterpå, og det var jo kjemperespons.
1: Gøy. Ja. Ja, så da er det jo, det er ikke noe tvil om at det kommer folk på konsertene da.
3: Nei, det er ikke det.
1: Ok, og når er du kommet inn da, som vokalist, Odd?
2: Ja, det var, jeg fikk lov å være med når, når gjengen bestemte seg for at de faktisk skulle satse videre, begynne ordentlig på nytt.
1: Mm.
2: Ikke bare holde en markering, men faktisk kjøre på, så ble jeg spurt om jeg hadde lyst til å være med.
1: Og, ja. Du var ledig?
2: Jeg hadde vært med uansett om jeg hadde vært ledig eller ikke.
1: Ja.
2: Så for meg så er det litt sånn full sirkel. Jeg var heldig nok til å få ha litt med Marius å gjøre på 90-tallet.
1: Ja.
2: Jeg hadde platekontrakt med EM i en periode, og blant annet et høydepunkt for meg var når jeg skulle ut og tromme opp interesse innad i EM.
1: Ja.
2: Skulle spille liksom in-house-konserter på forskjellige hovedkontor rundt omkring.
1: Åh.
2: Og så var jeg i et, vet ikke om jeg vet, et sånt øyeblikksgalskap, hvor jeg mannet meg opp og spurte Marius om han hadde lyst å være med og spille. Det skulle være sånne akustiske in-house-konserter.
1: Ja.
2: Om han hadde lyst til å være med og spille mine låter for EMI-ansatte. Og så sa han ja.
1: Så, hadde du trodd det, eller var du...
2: Nei, altså, jeg husker... Altså, jeg klarer ikke å huske... Hva som gjorde at jeg turte å spørre om
1: det? Du fikk bare innfall. Ja, men det er jo sikkert sånn mange ting blir til, at man må tørre å spørre.
2: Ja, men det var en sånn ut av kroppen opplevelse for meg å sitte der og synge mine låter med Marius på kassegitar. Det var helt absurd. Kjempefantastisk.
1: Veldig, veldig kult.
2: Og akkurat rundt den tiden der, så en av låter du skal spille i dag som er ny, som heter I'm the Man.
1: Ja. Det er den siste dere ga ut,
2: ja.
1: Aller nyeste. Ja.
2: Og gitarriffet som åpner den låta, drev jeg og tullet med allerede den gangen.
1: Ja, ja.
2: Og hadde Marius med meg I studio, for jeg hadde lyst til at han skulle spille det på den låta som jeg jobbet med da.
1: Ja.
2: Så, men det ble aldri noe bra låt av det. Ikke for at riffet var dårlig, men for at resten av låta var bæsj.
1: Ja. Skjer noe av det da?
2: men det som kult jo at når vi skrev denne låta, så bare var det helt naturlig at det riffet der var liksom ansatsen. Så vi har med en liten snutt av Marius I den låta, selv om det nytt.
1: Mm. Det veldig fint
2: så
1: det, da.
2: Så for meg å få være vokalist I gamle bandet hans, som, og når jeg hadde da fått lov å dele litt tid og kreativitet sammen med han, det storveges, rett og slett.
1: Så bra. Det jo veldig gøy, da. Da får du jo sikkert sånn veldig eierskap, og du bare brenner for det.
2: Ja, virkelig. Jeg går til oppgaven med ærefrykt, men også masse kjærlighet og lidenskap, rett og slett.
1: Det veldig fint.
2: Jeg mener alvor når vi går på scenen, rett og slett.
3: Og det merker vi andre. Og det er altså, alle som spør, hva, spiller du med Fønnas fortsatt? Liksom, hvem spiller gitar?
1: Ja, hvem spiller gitar?
3: Ja. Og det gjør Tommy, og det gjør han så solid som det går an. Men det som gjør det mest annerledes for meg, som har vært med hele tiden, det jo faktisk Odd.
1: Ja.
3: Fordi det uttrykket I en vokalist, jeg var så vant til å høre disse låtene med Marius stemme.
1: Ja.
3: Og gitaren var liksom, den var der. men det å få en annen stemme på det, det var veldig annerledes.
1: Ja.
3: Og det var, og det liksom ikke tvil om at Odd vår mann.
1: Ja.
3: Så det veldig, veldig deilig.
1: Ja.
3: Det var noen andre innom, og flinke folk, og ikke noe vondt om dem, men du må liksom lande det der, der den som skal være med kjøper, jeg holder på å si kulturen I bandet, og vet hva det handler om, og vet hvilke ting vi har holdt på med, og gjør til sitt.
1: Ja.
3: Og hvis han ikke hadde gjort det sitt, så hadde det vært...
1: Greit det, ja.
3: Nei, det hadde ikke vært så greit.
1: Nei, ja.
3: Nei. Og det jo veldig... det hele bandet prøver å gjøre nå, for vi var jo en trio, og nå vi 6 stykker.
1: Det jo en gjeng det.
3: Det en gjeng, det nesten en sånn power-storband.
1: Ja, har dere plass på de minste scenene?
3: Det... Ja, vi fikk plass på Herr Nilsen, så det...
1: Ja, den ganske liten. Jeg tror ikke jeg husker ikke den.
3: Nei, den liten.
2: Men, ja. Nei, men det er også veldig deilig å få lov å gjøre det til sitt eget, og ikke måtte liksom kopiere eller...
1: Ja.
2: eller
1: Det jo gøy, det jo ikke noe, altså, du vil jo synge være deg selv, holdt jeg på å si, som artist, som vokalist.
2: Ja, vil du gjerne.
1: Ja. Ja, men det blir jo veldig fint da, når vi skal jo glede oss til å høre på de to siste låtene senere, da synger du jo...
2: Det gjør jeg.
1: Du synger ikke på det gamle her fra 94, det gjør du.
2: Nei.
1: Men det var veldig kult med liksom bluesaktig da, og dere sendte meg melding, holdt jeg på å si. Så tenkte jeg, får jeg høre på det, så da, hva dette for noe? Da kjente jeg, det var litt blues, ja, ok da, da, da. Veldig fint. Men ja, så var det sånn du kom inn I bandet,
2: ja.
1: Gøy. Ja, vi jo glad for det, det var en veldig fin stemme, og ja, det kommer, det, jeg glemmer at det kommer mer, det kommer snart EP, tenker jeg.
3: Ja, det sånn det
1: Ja, så kommer det et album, eller sånn dobbeltside LP.
3: Hva heter det når det tre låter, da?
1: Det heter single med sånn...
3: Bonuspor?
2: Maxi-single?
1: Ja, eller med sånn der hale. Nei, jeg husker ikke hva det heter.
3: Og helt til slutt så bare samler man alt det, og så gir man ut et album.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det gjør man. Det så kan man jo legge til en gammel låt hvis man vil, eller ikke sant, man kan gjøre hva man vil. Man kan dubbe den. Neida, sier det. Vi kan jo høre på to låter til. Vi hadde tenkt å spørre dere snart om, hvis dere vil svare på hva dere tenker om feminisme. Vi en feministisk radiokanal.
3: Ja, feministisk. Tusen takk for at vi fikk komme.
1: Veldig hyggelig. Jeg regner med, men dere hadde jo, ikke sant, de nye låtene, eller den ene da, handler jo om, ikke sant, disse småkongene som overalt, og ikke sant, samfunnet I dag jo helt opp ned og gærent, og det gjelder jo også feminisme, ikke sant, det går I bølger.
2: Mm. Absolutt.
1: Men det kan jo høre, ikke sant, jo, I musikkbransjen også da, ikke sant, velger dere kvinnelig produsent? Nei, da, unnskyld.
3: Nei, men det ikke noe bevisst, det ikke bevisst at vi ikke gjør det.
1: Nei, ikke sant? Nei. Så folk må bli mer,
3: Men det jo en, det jo, eller har vært da når jeg vokste, Jeg begynner igjen, når jeg vokste opp.
1: Jeg er gammel for det.
3: Gidder du som henter stokken min? Det har heldigvis så har det kommet flere og flere kvinnelige både musikere og teknikere og komponister og i denne sjangeren.
1: Ja. Ja, og det er sant. Men fortsatt så er det liksom på Tono, de som har Tono-rapportert, eller Tono-registrert musikk da. Mm. I Norge, altså 82% av menn.
3: Ja.
1: Og hvorfor det? Det er jo masse kvinner. Jeg har ikke peiling.
3: Nei.
1: Det er liksom rart, i hvert fall innenfor musikk da.
2: Veldig.
1: Men ja, ikke sant?
2: Men det finnes noen, i Norge så finnes det et par ordentlig kule anslag.

0: samler seg for å spille musikk.
1: Ja. Og så det gutta, og så kjenner man kanskje, ikke sant, en produsent, eller man kjenner, ikke sant, en trommis.
0: Ja.
1: Mm. Så det jo mye, man, det jo nettverk og, ikke sant?
2: Ja, det det.
0: Så det at man da kan komme et sted hvor det ikke guttastemning noe sted,
1: mm.
0: og det bare like sinnede,
2: mm.
0: så får man liksom en plattform, jeg tror selvtilliten til, og når man da kommer tilbake til der man bor, at man kan oppsøke folk.
1: Ja, at man blir litt tryggere kanskje i seg selv.
0: At man da kan begynne prosessen med å og endre på balansen.
1: Ja.
0: Og det ser man jo, det flere som har gått den løpet der, som gjør det stort, og som gjør vei i vellinga, som har blitt lagt merke til.
1: Mm. Ja, men det veldig bra det, og her også, vi en opplæringskanal, vi lærer opp kvinner og minoritetskjønn, eller ikke-binære, eller kanskje innvandrergrupper i radiofaget, da, tekniker eller programleder, ikke sant?
2: Det kjempeflott, ja. og viktig.
1: Ja, det veldig viktig, superflott. Og da kan man komme hit og sant, være seg selv, og ikke være redd for at du skal bli ikke sant, diskriminert eller ikke sant, sett ned på.
0: Mm.
1: Så det veldig, veldig viktig da.
0: Kjempeviktig.
1: Ja.
2: Det var veldig kult i Amper Tone også, for der hadde de, altså vi var der 3 dager og jobbet liksom, intenst i de 3 dagene, men da var det noen ganske unge folk der,
1: mm.
2: som jeg spurte, ja, hva gjør dere? Nei, vi får lov til å henge rundt der, for ja. Vi er veldig interessert i musikk,
1: og
2: det var det, ja. Og var veldig kult å ha det der.
1: Det jo sikkert veldig verdifullt, altså, ja. Å få lov til det, å henge rundt, og kanskje hjelpe til litt der,
2: ja.
1: Det,
2: ja.
1: Til ja. Liksom lære.
2: For det absolutt, og det er jo en litt skummel bransje, så det liksom enten så du for kjent, så folk ikke tør å nærme deg, eller så du for dum.
1: Ja, ellers så skjønner du ikke hva kabler du er, jeg har kabelskrekk, jeg bare, hvor skal jeg putte den her?
2: Men det jo litt artig, jeg tenkte når vi hadde den 60-årsmarkeringen for Marius, så inviterte vi jo Hedvig Moldestad, som spiller gitar, og veldig bra.
1: Ja.
2: Og for meg, når jeg ser tilbake på den konserten under ett, altså hele den kvelden, så var det høydepunktet, altså da spilte vi en Henrikslåt med henne.
1: Mm.
2: Det var så kult.
1: Veldig kult.
2: Og hun var den eneste dama der.
1: Ja.
2: Ja, eller i hvert fall eneste solisten.
1: Mm.
2: Ja.
1: Ja. Nei, men det er jo heldigvis mange, mange muligheter til å samarbeide med kvinnefolk fremover. Veldig kult. Ja, men det er jo viktig å tenke på, men ja, det går jo litt ryk og napp og sånn også sikkert der.
0: Mm, det gjør det.
1: Nå det jo tradwives, ikke sant, som inn i Norge. mens andre steder er det kanskje, ikke sant, menneskehandel som står på, ikke sant, plakaten. Når det gjelder sånn feministiske temaer da. Og, ikke sant, det gjelder jo alle mennesker, mannfolk, ikke-binære.
2: Mm.
1: Vanlige mannfolk, neida. Det er jo forskjellige, ikke sant, ting man sliter med sikkert, eller som man...
2: Hadde dere noen markering av mannsdagen her tidligere uka?
1: Da hadde vi full, da var
2: det fest der. Jeg så det har vært fest der, så jeg tenkte det er sikkert etter det.
1: I den andre dagen, hvor er den kommer, som er det litt senere, beef and blowjob day. Er det mannsdagen? Så ble det bare endret navn?
2: Men vi skal ikke se bort fra det, men jeg har ikke hørt noe om det.
1: Har du ikke det? Nei, det er veldig rart at ikke flere har hørt om det.
2: Ja.
0: Ikke det i januar, da?
1: Jo, jeg tror det er litt senere på vinteren, februar eller sånn.
2: Det er tidlig 1. januar.
0: Nei, jeg tror det er 14.
1: Ja.
0: 14. mener jeg at jeg har blitt opplyst om alt det.
1: Ja, jeg var et eller annet med 14, ja.
0: Ja.
1: Så da, sambarnen min der hjemme, gled deg. Da blir det biff. Neida.
0: Frid, nå må du høre på radioen her.
1: Ja. 14 altså, neida. Alle sammen
2: hører. Det der altså.
1: Neida, men det er jo, det kan vi jo eventuelt... ta litt etterpå, så skal jeg jo nominere en kvinnelig norsk artist eller band som fortjener mer oppmerksomhet etter der.
2: Mm. Ja, det er hyggelig.
1: Det blir spennende, da.
2: Ja.
1: Og så da skal vi...
0: Kan vi nominere flere?
1: Ja, det kan
2: vi. Ja, bra.
0: Ja, for at...
2: Etterpå, sa han.
0: Ja, etterpå. Vi tar etterpå.
1: Ja, for det...
2: Jeg må bare skrive ferdig lista.
0: Nei, men liksom, vi...
1: Man kan jo ta en underdog og en overdog.
0: Ja.
1: Uansett
0: ja.
1: Så får du jo sikkert ikke spilt hele albumet sitt på NRK. Nei, unnskyld.
2: Vi skal ikke ta den der vanlig. Ja, ingen nevnt, ingen glemt.
1: Ja.
0: Nei, vi skal ikke
1: det. Det blir mange. Det blir Tina Turner. Nei, ikke det. Litt over det her, men vi skal i hvert fall, vi hører på 2 låter til da, mens vi lar dette her bake og gruble. Nei. Og da er det 2 til som jeg har valgt ut. Little Wing og Oh Well. Og det kommer fortsatt fra det samme albumet, Plugged, fra 1994. Som dere sa, det var nr. 2 Plugged også, den skal jeg sjekke ut.
2: Ja, den ble faktisk spilt inn på smug. Så vi tok fram 10 år etter at Marius døde. Så fant vi teipene, og så tenkte vi, gir ut det som en 10-årsmarkering.
1: Ja, var det på plate, LP?

0: Eller var det på CD eller digital?
1: Nei, det var... Men den har nok kommet på vinyl nå.
0: Ja, ja. Det vil jeg tro.
1: Ja, ja jeg tror det. Ja.
0: Gøy. Ja, skal vi bare sette de på kanskje? Også, eller husker du litt om de?
1: Ja, så Little Wing er jo det er jo en gammel Henriks-låt.
0: Ja, jeg synes jeg hørte noe. Jeg kjenner jo ikke til alle de tingene, men jeg hørte på liksom...
1: Det ble på en måte en slags signaturlåt for Funhouse, og fordi det... Vi spilte så mange versjoner av han, og det var så flott låt å spille. Ja. Og det smittet opp på publikum, så den spiller vi fortsatt.
0: Den er jo fin og lang, og den.
1: Den er fin og lang.
2: Og den kan være veldig lang, eller ikke så lang, litt avhengig av historien gitaristen har behov for å fortelle.
0: Ja, så den kan dra ut og liksom...
1: Den kan,
2: absolutt.
1: Den kan nå de store høyder og de dype daler.
0: Ja.
2: Mm. Og den ble jo sånn fordi Henrik sin solo på den er veldig, veldig uttrykksfull og flott.
0: Mm.
2: Og en av de få som kunne stå på samme plattform på den tiden var Marius.
0: Mm.
2: Han spilte også rett fra hjertet, og ja, det var veldig, veldig tøft.
0: Ja.
2: Det var det som resonerte med folk.
0: Mm.
2: Og nå har vi Tommy som spiller den, og... Han rører også ved folks følelser med den gitarsoloen, så det
0: kult.
2: Så det en fin låt å spille, fordi at måten han spiller gitar på, den motiverer hvordan jeg synger og hvordan resten av bandet spiller.
0: Mm. Ja, han har jo den god stemning, eller han får liksom...
1: Mm.
2: Ja, er han lei seg, så påvirker det...
0: Åja, så man kan få litt sånn forskjellig stemning på den, på en måte.
2: Absolutt, absolutt.
0: Okay,
1: det er jo det som er kult med å spille i dette bandet.
0: Ja.
1: Det er jo at det er jo ikke alle jobbene er ikke like.
0: Nei, det blir jo forskjellig.
1: Det blir det.
2: Ja. Det er dagsformen og humøret og følelsen man har når man spiller låter som motiverer hvordan det blir låtene.
0: Ja.
2: Og det er, at det er nytt hver gang, og at det er live og ekte, det er det som gjør det interessant og fantastisk.
0: Ja. Pleier dere å ta opp noen av konsertene, eller på sånn...
1: Nei, vi har ikke gjort det nå, det krever sitt det også.
0: Er det ikke bare å plugge en sånn mini-jakk inn i miksbordet?
1: Jo, sånn sett så har vi har vel kanskje noen opptak fra noe av det.
0: Ja.
1: Det kan hende.
0: Ja.
1: Men nå har vi spilt, vi har stort sett spilt festivaler faktisk.
0: Ja.
2: Til i år,
1: ja. Vet, der små ting skjer ganske fort, og det er changeover, og det er... Så det er liksom ikke de rette stedene for å jobbe med lydprøver.
0: Nei, det er
1: og,
0: ikke.
1: Og få ting til å bli sånn som vi ønsker på et opptak.
0: Det er sant, ja.
1: Men det er litt morsomt for at de to låtene du har valgt nå, begge de er jo egentlig litt signaturlåter for Funhouse, fordi den andre låta er jo en gammel Fleetwood Mac-låt.
0: Oh Well.
1: Oh Well, ja. Og den fikk vi jo bein å gå på, fordi det var jo den gangen plateselskapet syntes det var morsomt å bruke litt penger, ikke bare på å lage plata, men på å
0: promotere.
1: Og vise at den var laget også.
0: Ja, det var
1: tidligere. Så da lagde vi en ganske artig video på Rådhusplassen.
0: Oh, ja.
1: En søndag hvor vi bare rigget opp med masse stasj og kameraer, og det kom folk og stilte seg ring rundt og holdt seg for øra, og det var veldig artig.
0: Okay.
1: Og det ble en veldig, jeg synes det var morsomt å se den videoen i dag også.
0: Den ligger sikkert ute den da på...
1: Den ligger på YouTube i hvert fall, ja. Oh Well.
0: Da kommer altså Little Wing og Oh Well fra Plugged-albumet Back in the Days fra Funhouse, som på besøk i dag, Odd og Paul. Paul og Odd. Og det, helt på slutten så skal vi også... få noen nominasjoner, kvinnelige norske artister, som kan få lov å komme på intervju, pluss det er to rykende, ferske låter, som er helt nye.
1: Ja.
0: Uh-huh. Så er det deilig nye, ferske!
1: Ja.
0: Den er også meg. Yes, vi snakkes etterpå. Linus Lund Landing, Radio Rakel, FM 99,3. Yeah!
1: Stopp!

0: gøy. Ja, jeg håper alle har lyst til å komme til meg på intervju.
1: Ja, ja. Ja, det må, jeg anbefaler det.
0: Og Radio Rakel er jo best, ikke sant?
2: Woohoo! Helt klart. Ja,
1: nå er flere hoder foran.
0: Ja. Ja, men det er kult. Og nå er det ikke så forferdelig lenge til dette de dybden-intervjuet er over. Men før det så er det jo ting vi skal høre om. Og vi skal jo høre på blant annet to låter som dere har laget nå i siste. Men først lurer jeg på om dere har dere noen tips da, dere, til for eksempel musikkspirer da, gamle eller unge. Hvordan, ikke sant, hva gjør man hvis man har lyst til å begynne med musikk og enten man bor, hvor kom du fra forresten, Odd?
1: Årdal i Sogn og Fjordane.
0: Ja, ikke sant? Kanskje det litt lenger utenfor, ikke sant? Enn Oslo er det sikkert annerledes på...
3: Jeg fra Drammen, husker du?
0: Ja, det Drammen, husker jeg. Det sa vi i sted.
1: Spesiell dialekt jeg har i Drammen, for.
0: Mitt tips, flytte til Drammen.
1: Nei. Mitt tips til aspirerende musikanter.
0: Ja, ja,
1: det var det. Bare gjør det.
0: Ja.
1: Ta skritt ut og omfavne galskapen.
0: Ja, gjør det.
1: Men stå på og finn et eller annet. Finn det som du brenner for og kjenner er riktig for deg, og drit i det her 10 000 timer for å bli god. Det, fortsett til lyset går.
0: Ja, det er jo greit å kunne litt, kanskje gitar hvis du vil spille i band.
1: Ja, ja, men ikke
3: det er ingen ulempe.
1: Bare fortsett å spille. Ikke tenk på at du skal liksom nå et mål. Du må få uttrykke deg.
0: Ja, det er ikke sikkert ikke sånn, det blir, kanskje du ville lage country, nei, men det er ikke sikkert det blir det. Kanskje det blir noe helt annet.
1: Vet ikke.
3: Det er sant.
0: Ja, men det er gøy da.
3: Men det er jo litt, jeg tror kanskje den faren, eller den, ja, det som er vanskelig, det er jo, du spør folk, unge mennesker, hva de skal bli.
0: Ja.
3: Så de ikke så sikre på hva de skal bli, bare de blir rike.
0: Ja,
1: ja det tror jeg man skal legge vekk.
3: Og det tror jeg du må være ganske nøktern i forhold til hvordan du planlegger popstjerne-livet ditt.
0: Ja.
3: For det er en del svinger du skal gjennom før du kommer dit, altså. Hvis du kommer dit.
0: Ja, hvis du tenker på, ikke sant, rikdom i forhold til penger.
1: Ja.
3: I forhold til penger.
0: Ja.
1: Da er det nok lettere løyper å gå.
3: Det tror jeg.
0: Er ikke sikkert Oslo Spekt, nei, hva heter det, Telenor Arena...
3: Det er ikke sikkert det er der du skal starte, det er ikke sikkert det er der du skal slutte heller.
1: Det er ikke sikkert du skal innom det engang.
3: Men ellers er det som Odd sier, det er, altså, kast deg ut i det, og gjør det, hvis du brenner nok for det, så kommer det til å bli bra på en eller annen måte.
0: Ja. Hva hvis man har sceneskrekk?
1: Ja, det har jeg.
0: Har du det?
1: Ja, ja.
0: Uff, blir du sånn dårlig hver gang du skal på konsert?
1: Nei. Yep.
0: Oi, men det går vekk med en gang du begynner og sånn, eller?
1: Kanskje ikke en gang, men ikke så langt ut i første låt, så begynner det å bli vanskelig å få meg av scenen igjen.
0: Ja, ja, ikke sant? Så
3: det går over, altså.
1: Jeg har ganske stor sceneglede også når jeg først har kommet i gang.
0: Ikke sant?
1: Ja. Men det er altså siste timen før jeg skal på, jeg er ikke verdens kuleste fyr da, altså.
0: Å nei, er det, må du sitte i fred og sånn?
1: Nei, men jeg blir liksom litt mindre snakkesalig og litt sånn kvalm og
0: ja,
1: liksom, går rundt og gulper litt. Og.
0: Ja, men det er jo, jeg har hørt flere som har sagt at de pleier å bli kvalm og sånn hver gang.
1: Ja, ja, det blir det.
3: Men det er nok mange som gjør det, altså.
0: Ja.
1: Ja, jeg synes det.
3: Folk lurer alltid på hvorfor han, vokalisten, som da egentlig ikke røyker, hvorfor han røyker hver gang før han skal jobbe.
0: Ja.
1: Ja, nei, det
0: fiskestemme, nei da.
3: Ja.
1: Nei, det er stress management.
0: Ja, ja, ikke sant? Ja, da, men det er jo, jeg tipper at det ingen som ser at du er nervøs på scenen, og hvis de hadde gjort det, folk elsker at artister er vanlige mennesker.
3: Ja, det tror jeg.
0: Og de liker at, ikke sant, de er seg selv, og jeg tipper at det er rock'n'roll, ja.
1: Mm.
0: Rock'n'roll!
1: Ja!
0: Ja, hvis jeg skulle vært sånn på hatt bluesband, for eksempel, jeg vet ikke, hvordan finner man sin, ikke sant, sceneperson? Hvordan står man egentlig for å se kul ut?
3: Spør oss!
0: Ja, men
1: det er kanskje et par av de tankene der som går gjennom hovedet på en når en er nervøs før en går på.
0: Mm. Ja.
1: Tenk ikke så veldig mye på det når jeg er i gang.
0: Nei, og det er jo bra, for det ville jo sett tight ut hvis alle stod og lurte, ja, altså, ut mens de holdt på.
1: Folk ser jo det om du poserer eller ikke, tror jeg.
0: Ja, det vil jeg tro. Altså, folk er ikke dumme.
3: Jeg var i møte med en kar i går som, ja, som vi skulle prate med angående booking fremover, da.
0: Ja.
3: Så så han på meg, så han på maven min, så står du langt foran på scenen.
0: Hva betyr det? Nei,
3: altså, kanskje jeg var for tynn.
0: Åja.
1: Antageligvis.
0: Sånn,
1: ja. Ja, men altså, hvis ikke vi skal få lov å ta med den kroppen vi har, så vet jeg ikke hva vi skal gjøre.
0: Det er jo, dere ser jo helt fine til dere, hallo?
1: Takk for det.
3: Ja, takk for det, altså, tusen takk
0: flotte
3: for det.
0: Flotte unge menn.
1: Flotte radiokropper.
3: Du sa at
0: dere ser flotte ut begge to.
3: Og du ser for det du sa. Ja,
0: nei.
1: Ja, min kropp egner seg veldig godt til radio.
0: Hæ? Jeg har radiokropp.
3: Radiokropp, det veldig godt.
0: Radiokropp, ja.
3: Vi har alle radiokropp.
0: Ja. Men nå begynner du på sånn, du sånn podcast og sånn, så begynner du nå ikke sant, å filme og sånn da.
3: Ja, nei, det må du aldri finne på.
0: Nei, men, så jeg sier sånn hjerneslag hvis jeg går på film, liksom.
1: Nei, men vi live uten bild også, det det vi trenger ikke.
0: Det det beste.
1: Ja.
0: Det ikke, på konsert så det ikke noe gøy når alle står med mobilen og filmer. Nei, det var noe helt annet.
1: Ja, det en ny ting.
0: Ja, det en ny ting. Jeg har glemt å ta bilder i siste, for jeg gidder ikke å ta opp mobilen i dag. Det kan du også angre på deg noen ganger.
1: Jo, jeg skjønner det at man kan ha lyst til å forevige det på en måte, ja. men...
0: Du får jo ikke den kontakten med...
3: Vi foretrekker at folk kommer og så maler oss. Det blir ganske lange konserter, så det skulle bli ferdig.
1: Hvis man tar med, hva heter det, stafeli og lærret, så blir man ikke bortvist.
3: Ja, et lite oljemaleri på slutten.
0: Tenkte vi etter sånn kroppsmaling?
3: Ja, nei, det har ikke vi tid til.
1: Hvem har råd til såpass mye maling?
0: Det kan du få prøver fra Jotun og sånn. Nei, ingen spons her, nei. Og har dere noen tips da til politikerne?
3: Ja.
0: Politikerne, eller noe kjeft, eller noe...
3: Det måtte jo være, hold det du lover.
0: Ja, det veldig så grunnleggende...
3: Ja, det enkelt og greit, det ikke det?
0: Jo.
3: Tydeligvis veldig vanskelig. Ja. Og det vanskelig.
0: Det vanskelig, og jeg tenker liksom, må jeg bli politiker? For eksempel, jeg har ingen barn, jeg begynner å vurdere pensjonistpartiet, for hva skjer når jeg blir gammel senil? Ingen barn kommer og kan kjefte på legen, og hei, pass på hun, moren min. Altså, man må inn og... Jeg må, altså, bli politiker.
3: Jeg søkte om medlemskap i PUP.
0: Hva er det for noe?
3: Pensionistisk ungdomsparti.
0: Oi!
3: Det var for gammel.
0: Der kan jeg melde meg, kanskje. Vi har pensionistpartiet, de unge.
3: Jeg tror bare de har to medlemmer.
0: Ja, det de, faktisk en ting?
3: Nei.
0: Det er både, da blir det nå.
1: Så herlighet.
0: Ja, men det er jo ikke, det er det eneste parti som ikke har de unge. Ja. Det er jo for eksempel meg da, 45. Ja. 44 fortsatt da, men snart 45.
3: Ja.
0: Jeg må ordne opp fremtiden min selv.
3: Ja, men pensionistens ungdom er jo veldig, det høres jo veldig fristende ut da.
0: Ja, jeg skal si fra når jeg oppe og går. Så.
1: Det i hvert fall en gøy all forsamling.
3: Ja, hvis du senior i pensjonistpartiet, så du begynner å dra på året.
0: Det gøy.
1: Ah, nei, jeg synes det vanskelig å snakke om politikk, fordi i hvert fall på radio, for jeg opplever at i det øyeblikket jeg begynner å snakke om ting som engasjerer meg, så låter jeg 900 år gammel.
0: Ja, men det er lov. Det er lov.
1: Men jeg synes, framfor alt, vær snill.
0: Ja, Og liksom se folk for det de er, og ikke ta fra folk goder.
1: Rett og slett, vær snill.
0: Ja.
1: Altså, hold det du lover, det må være utgangspunkt. Mm. Men vær snill. Du har ingenting å tjene på å være slem med folk som har behov.
0: Nei.
1: Ærlig talt.
0: Det er jo mange ting man kunne gått inn på der. Men i hvert fall, hvis du sier til norske folk på nyhetene på morgenen, på NRK, dere skal stå opp på morgenen, alle kan jobbe litt, og så tar de fra alle ting, ikke sant? Områdsklubben, ikke sant? Velferdstjenester for de som har litt, kanskje dårlig utgangspunkt i kroppen, eller ikke sant? Psykisk lidelse. Ta bort alle ting, altså de tar bort julebordet, ikke sant? Og de tar bort den gode lunsjen, og så sier de, kom da opp, jobb mer! Mm. Og så er det ikke tilrettelagt, og fy politikerne.
1: Fy,
0: rett og slett. Ja. Det må være noe punkt nummer tre, fy.
3: Det henger i sånn vær varsom plakat på veggen her, ser jeg. Den kunne byttes ut med vær snill plakat.
0: Ja, vær snill plakaten, ja.
1: Ja.
3: Det kan vi lese hver morgen.
0: Ja, ikke sant? Og alle de, vi kan jo si, altså, alle de, hvem skal bli statsminister neste gang? Er det Jonas altså, parodi til? Jonas, kom på intervju. Ja. Tror du han har tort?
3: Ja.
1: Ja.
0: Sylvi?
1: Nei, altså, ærlig talt. Nei, nå må jeg ikke si noe. Vi trenger vel ikke mer høyrepolitikk enn vi allerede har, tenker jeg. Men en helt, helt klart skille burde være mellom politikk og religion. Altså, det ene har ikke noe med det andre å gjøre. Det får ikke lov å ha plass.
3: Det er jeg veldig enig i.
0: Ja, jeg er 100% enig.
1: Du kan synes og heie på hvilken som helst imaginary friend du har lyst til, men ikke fortell folk hvordan de skal forholde seg til det.
3: Det har vel ikke gått så alt for godt i de landene der du blir statsoverhode på grunn av din tro.
0: Nei, og jeg tenker også at religion er roten til alt ondt, og det er bare for å kontrollere mennesker. Ja, uansett, det en annen historie.
1: Ja.
0: Har dere noe, hvor dere på nett og sånn? Dere har dere egen hjemmeside, har dere ikke sant, Spotify, dere på Bandcamp? Hvor?
3: Ja, nå har vi liksom ryddet litt det der i forbindelse med de nye låtene.
0: Ja.
3: Jeg vet ikke om det heter Funhouse Live.
1: Ja, det må man søke på nå. Heter det Funhouse Live.
0: Åja, på YouTube for eksempel, eller Spotify, eller Tidal?
1: I hvert fall på Spotify, tror jeg at det Og på Instagram ligger det på samme konten, Funhouse Live.
3: Ja, ja.
1: Så der det I hvert fall gjennomgående tema.
0: Det må jeg jo følge, og sånn. Jeg så sjeldent inne på det, bortsett fra når jeg legger ut det sånn, nå kommer det et program ikke sant, med de og der. Så det ikke så ofte jeg inne på det, men hvis jeg først inne på det, så må jeg like da, hvis det noen kjente.
3: Ja, gjør det.
0: Ja, like og sånn. Og kommentere også bra, for da får du mer views.
3: Ja, gjør det, og det kan dere som hører på gjøre også. Det er en god liten stimuli ja. For noen som prøver å si til omverdenen at nå har vi kommet med noen ny musikk.
0: Ja, ikke sant? Og det, da får folk vite om det, og så ja. Dere har jo fulle brakker som sagt. Dere hadde jo det nå sist, ja. Og Harry Nilsen.
3: Ja,
1: jep.
0: Gult, nei, men det jo gøy, og så har dere noen direkte planer, kan jo... konserter, eller har dere andre prosjekter? Dere?
3: Akkurat nå så er det jo før jul, vi ikke noe sånn juleturnéband.
0: Nei, det ikke på jul...
3: Nei, vi sa nei til det.
0: Ja, samme Sissel Kirkebø, som vi egentlig var med på...
1: Ja, det hadde nei, faktisk vært gøy.
0: Ja, hadde det. Men da prøver nye ting. Nei.
3: Men du, nå, det vi holder på med nå, som jeg sa I sted, så var vi I et møte I går angående 2026 og booking av det, og det er jo... Sånn har den bransjen blitt at det nesten litt sent.
0: Ja.
3: Det mye som boket allerede, men vi jobber med 2026 nå.
0: Ja.
1: Så det bokes og planlegges spilljobber for 2026?
0: Blir Oslo også?
3: Ja, det håper jeg. Vi prøver liksom en jobb I Oslo I året, da, så, som det ofte. Det liksom nesten
0: ikke... det lov å si sånn favorittsted å spille på I Oslo, eller er det ikke
1: noe? Det vanskelig.
3: Det ganske vanskelig hvis vi ikke får jobb der.
0: Ja.
3: Så må vi velge et annet. Da.
0: Ja,
3: men jeg synes de jobbene vi gjorde på Herr Nilsen nå var kjempekule, men jeg synes også det var veldig kult å spille på Rockefeller.
0: Ja.
3: Når vi gjorde det. Men det liksom, det skal være en del mennesker på Rockefeller for at det føles ut som en suksess.
0: Ja, for det ganske stort, kanskje.
3: Ja, men det var det heldigvis når vi spilte der forrige gang, så det ble en kjempefin...
0: Kult.
3: Vel, og så det ikke riktig så trangt.
0: Ja. Nei, på scenen.
3: Ja.
1: Men det et eller annet helt spesielt med å spille.
3: Ja.
1: Altså, I det formatet her, så høyt og så beinhardt som vi klinker til, og så få stå på så lite scene med folk helt opp I ansiktet og kjenne på energien. Det veldig deilig, altså.
3: Ja, det veldig kult. Og for all del, altså, jeg tror helt ærlig at sikkert vi kommer til å spille på Herr Nilsen igjen.
0: Ja.
3: Vi vil I hvert fall gjerne.
0: Kult. Ja. Men si fra da, det ikke det rett borti egentlig her?
1: Jo, rett borti.
0: Ja. Fra Blitz og sånn, Pilsredet. Veldig kult. Ja, men da, og så det noe, ja, dere har YouTube sikkert da, med noen videoer kanskje folk kan gå og se. Nei?
3: Nei, det OL som vi...
0: Hva da?
3: Den låta du spilte I sted, der har vi en video.
0: Åja, som dere sa. Ja.
3: Og det er veldig lite videoer utenfor med dette bandet, så det et opptak fra Rockefeller som ble filmet, som jeg tror også ligger på YouTube.
0: Ja, hvis det ligger der, så finner jeg det.
3: Ja,
0: det gjør vi. Og på YouTube Music.
3: Så god til å leite.
0: Ja, det mener jeg. Jeg kjempegod til å leite. Ja. Plutselig finner jeg feil band og sånt. Neida. Jeg så det var noen andre som hette Funhouse også. Det var noen fra California som hadde sånn dreads.
3: Åja.
0: Som hadde sang litt andreledes musikk.
1: Sånt kan skje, altså. Jeg har et band med bare familien som heter Nordheim. Altså meg, kona og mine to barn.
0: Ja.
1: Vi ble hyret inn til å spille på et event ikke så lenge siden. Og han som skulle være konferansier hadde ikke hørt om oss.
0: Nei.
1: Og så innrømte han I forkant at han var ikke spesielt god på EDB heller. Så han hadde fått ChatGPT til å skrive en introduksjon.
0: Oi, ja.
1: Så han introduserte oss som et death metal band fra Kanada.
0: Nordheim som du har med familien.
1: Ja.
0: Fra Kanada? Vi,
1: ja, og vi skulle da spille Wonderful Tonight på kassegitar og flerstemt sang. Det ble et par fdis fra salen når vi kom på. Så sånn kan skje, altså. Det går an å ta feil.
0: Ja, men jeg til og med hørte om at noen hadde brukt en AI til å... gi en review til det var Carl Seglem, tror jeg sitt Myte Vegard album
1: ja.
0: Og det var jo ikke noen av de låtene de, altså det var så flaut for de låtene de liksom sa det var jo ikke noen av låtene på albumet som hette det
1: jeg husker Carl drev og publiserte om det her og skrøt litt av det selv
0: da tenker jeg, holdt jeg på å si, nå husker jeg ikke hvem det var eller hvor det var fra, men da hadde du fått sparken rett og slett altså en sjans til hadde du fått da
1: Men jeg tror Carl har begynt å skrive de låtene som fikk review på
0: den.
1: Jeg tror faktisk det.
3: Gikk I studiet og spilte det mitt.
1: Ja, jeg tenker det.
0: Ja, det håper jeg.
1: Ja, han en veldig sportig fyr, så det...
0: Det noe annet dere vil si til Oslo før vi hører på de to nyeste låtene da?
3: Nej, jag tänker det som är helt naturligt att säga för oss det är ju till alla i hela världen gå ut och stötta i klubbarna runt dig som har levande musik.
0: Ja, gör det. Ta med vännerna dina och pengarna dina.
1: Köp produkter från bandet du är glad i.
0: Ja, och merch och sånt, ikvant som
1: man absolut. Det är de færreste artister som får pengar från strømmetjenester på noe som helst vis så.
0: Ja, herregud, det jo men, og hvis ikke det som, altså blir man rik av Tono ja, kanskje her, for jeg spiller albumet hele tiden om og om igjen eller? Men altså, kan det, man får penger fra Tono
1: jeg vet det drypper litt fra Tono innimellom men altså, sånn som markedet nå så det at folk kommer på konsert at de kjøper merch og, og musikken din
0: og billetter og ikke sant
1: og som Paul sa hvis ikke folk går på klubbene som har live musikk så må de faktisk stenge dørene og så blir det færre steder å oppleve musikk på og det trenger vi ikke
0: det blir jo fryktelig kjedelig da og så plutselig blir det sånn high demand og så koster det sånn 1500 for hver billett og sånn
1: ikke sant
0: så det bare de rike på Frogner som kommer seg inn
3: Men i den andre enden så må man ikke forvente at det skal være gratis heller, fordi det er, det er, det er jo en, det helvetes apparat som skal settes i sving.
0: Ja, ikke sant? Og det jo, ikke sant, hvis ikke det sånn en kjempekjent scene, da, kanskje det en liten pub eller ny plass, så må man jo kunne ikke sant, sosiale medier også, for å få inn folk, kanskje gå i minus til og med, ikke sant? Kanskje kosten måtte betale for å spille der, kanskje også?
3: I veldig, veldig gamle dager så spilte vi med Jonas Fjellband i Nashville. Ja, men der hadde alle klubbene, de hadde liggende sånne flyers på bordene, hvor det var en sånn felles betegnelse var «We support live music», og så sto det hvem som spilte, men det sto også hvem som spilte på de andre, altså konkurrentenes scener.
0: Ja.
3: Og det var... Det var en kjempefin greie, synes jeg.
0: Ja, for det jo forskjellig musikk som går rundt og støtter hverandre. Ja.
3: Og der så vi jo store artister altså, som spilte for døra.
0: Ja.
3: Altså, sånn, det var ikke noe rikmanns foretelse, snarere tvert imot.
0: Vil dere fortelle litt om de to nyeste da, som kommer nå, på, når vi skal si ha det ut? Woohoo!
3: Ja, kanskje du vil si litt, Odd, som har skrevet litt... Altså,
0: ja, hvordan jobber dere bare sånn kjapt forresten når du sier...
3: Jeg kan si litt om hvordan vi jobber.
0: Ja.
3: Det, altså, Odd kom med en skisse på to låter.
0: Ja.
3: En ferdig tekst, eller to ferdige tekster egentlig, en som han har skrevet sammen med Toto.
0: Ja. To forskjellige forslag til tekst?
1: Ja, sånn, I'm the man, så jobbet jeg og Toto frem en tekst.
0: Ja, stemmer. Ja.
3: Ja.
1: Den andre teksten hadde jeg skrevet selv.
0: Nettopp. Og den, ja, den Stuck in Here, har du skrevet selv.
1: Ja.
0: Ja, hva handler disse to låtene om?
1: Ja, Stuck in Here handler om en mann, dessverre. Som ikke har klart å uttrykke følelser i samliv med noen.
0: Ja, det jo veldig sikkert viktig tema, eller aktuelt.
1: Ja, jeg synes jo det. Mm. Og jeg synes det går ganske klart frem i teksten at han skulle nok ønske at han hadde klart å kommunisere underveis.
0: Ja, for det kan jo
1: være men i stedet for så han liksom stuck in here.
0: I seg selv,
1: ja.
0: På en måte.
1: I seg selv og i forholdet og blindgata han har endt opp i.
0: Man klarer ikke å, ikke sant? Da blir man ikke lykkelig kanskje, man blir trist kanskje også.
1: Jeg vil si at teksten gir klare indikasjoner på at han ikke spesielt lykkelig.
3: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Og den andre handler om...
3: I'm the man.
0: Ja.
3: Ja, den handler ikke om menn.
1: Nei, den handler om dessverre, ja, men nok en gang, så det kan jo være hvem som helst egentlig.
0: Ja,
1: det handler om personligheter som...
0: Stort sett av menn, nei til.
1: Jo, altså... Predominant vil jeg si at det menn som passer inn i kategorien, men man skal ikke utelukke noen her.
0: Nei, det sant. Men tallene, sånn statistikk.
1: Jeg vil si at de vil nok lede seg ganske tungt mot menn. Ja. Men sånne små konger som manipulerer og er narsisistiske og...
0: De har vi ikke hørt om, det ikke så mange av de nå rundt.
3: Nei, det akkurat det, så den låta har vist seg å bli veldig aktuell. Det veldig tidsriktig.
0: Det jo omtrent alle ledere faktisk i verden.
1: Ja, nei, men det et lite innspill, et lite stikk til de, tenker vi.
0: Men det jo bra det, og det jo det viktige låter i begge deler.
1: Mm. Takk for det.
3: Gjør det.
0: Og da det du som synger på disse her, Odd.
1: Heldigvis, så har jeg fått lov til det.
0: Ja, og det er jo nye... Vi gleder oss til mer også. Sånn kommer.
1: Det kommer mer.
3: Jeg må bare svare, Odd, at heldigvis så sa han ja til det.
0: Ja.
3: Ikke fikk lov til det.
1: Ja, nei, men jeg har fått beskjed av mor at jeg skal være utbyk på radio, så jeg beklager det hvis jeg tipper over.
0: Ja, det veldig ego.
3: Mor har mistet det samme, så vi kan sitte her i timesvis.
1: Timesvis.
3: Nei, det ikke sant.
0: Ydmyk.
3: Du så god.
0: Ja, men det er veldig fint det da. Og, ja, nei, men det kult. Skal vi bare si ha det da, og så sier jeg takk for besøket, Odd og Paul. Paul, nå har vi begynt på Østfold-L.
1: Ja.
3: Odde Paul.
0: Odde Paul.
3: Åh, jeg ble mobba av egne barn.
0: Gjorde det?
3: Ja, de kalte meg Paul med tjukk L.
0: Paul? Åja, det er Paul. Paul? Paul?
3: Nei, det er Paul.
0: Ja, vanlig Paul?
3: Ja, helt vanlig Paul.
0: Åja, ikke Paul. Nei.
3: Nei, det blir Odd.
0: Nå er hjernen min slått av den. Nei, Line ble kalt Line.
3: Line. Men Line et fint navn.
0: Sammenlig.
3: Ja. Og Paul. Jeg får ikke til det.
0: Paul?
3: Paul og Line.
0: Paul og Line. Og det var vanskelig å si.
3: Ja, prøv det.
0: Paul og Line.
3: Ja.
0: Nei,
3: det er Paul og Line.
1: Ripsbusker kjenner jeg nå.
0: Paul. Ja. Så heldigvis klarer vi å si kjøtt og skip. Skipper.
1: Det var på nippet der.
3: Ja, det
0: er vanskelig. Ja, nei, men da vet jeg ikke annet å si. Hjertelig takk for besøket.
1: Kul. Ja, det har vært så hyggelig.
3: Det er veldig hyggelig. Det var det virkelig.
0: Og hvilken radiokanal er det som er best i hele verden?
1: Radio Orakel!
0: FM 99,3.
1: Yes.
3: Det er radio... Nei, det er Radio Orakel.
0: Ja.
3: Det er ikke Radio Rakel.
0: Nei, eller ja, det er Radio Rakel. Det er en O som er liksom Radio Orakel.
3: Ja.
0: Men det er ikke Radio Orakel.
3: Nei. Det så jeg. Radio Line.
0: Radio Line er det faktisk. Lines lune landing.
3: Supert. Ja, yeah. Veldig hyggelig.
0: Og ja, dere kan jo, hvis dere har flere kule musikere, kom på intervju. Dere kan komme på intervju med Norheim. Norheim, ja. Familiebandet.
1: Kommer veldig gjerne på besøk.
0: Ja, så bare si fra og send musikk. Og Oslo, gå på konsert og kjøp masse drikke og ta med alle vennene.
1: Yay!
0: Hver fredag, lørdag og søndag.
3: Ja. Supert.
0: Ha det bra, Oslo.
1: Ha det.

0: Hei, vi er Små og Grå, og du hører på Radio Rakel, FM 99,3. Din feminist radio!
1: Hei, vi er Gloria & Gents, og du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel, FM 99,3.

Ugh!

Me bota.

0: Tame, ja, med Pixies.
1: Ja, det hørte vel enhver stupelyter, tror jeg. For Pixies var et band som låt veldig særegent Pixies. Det var ingen som låt så Pixies som Pixies.
0: Nei, de var 90-tallets Pixies, de.
1: Ja, det var dem.
0: Og de, hadde, de gjorde akkurat den der Pixies-greia si som var sånn Bass, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
1: Og så, wow!
0: Bam! Og så sa det kabrak.
1: Var ikke det litt sånn der som var sånn typisk, Nirvana drev også med sånne ting?
0: Det var et par av de
1: der. De holdt igjen og holdt igjen, og så kom det der, boom!
0: Ja, litt. Mudhoney hadde vel også den greia.
1: Ja, ja, kult det.
0: Litt grunge, og en grunge-greie dette.
1: Ja.
0: Du, Grungedal.
1: Grungedal?
0: Ja, det ligger i Telemark.
1: Ok.
0: Så jeg lurer på sånn, er det veldig mange folk som går omkring i tømmerskjorter der og sånn
1: jeg vet ikke, forskjellen,
0: bustete, uflidd hår og,
1: jeg vet ikke hva som er, ja, de har alle i Telemark har uflidd hår.
0: Ja, det har de jo.
1: Det er jo, det er mange som kaller det fylket bare uflidd hår.
0: Det uflidde hårs fylke, ja. Ja. Og du har rett i det.
1: Telemark er en greie, generelt uflidde, tror jeg. Og så har de sånn der Wunderbaum i bilen, ja, og sånn.
0: Men er det på grunn av tungtvannet da?
1: Sikkert, de har fått i seg enorme mengder tungtvann.
0: Ja, for at det var det de drakk det før de begynte å lage det på flaske.
1: Ja, de hadde jo sånne sluser som de drakk av.
0: Ja, akkurat.
1: Mm.
0: Og
1: masse tungtvann.
0: Så da var det sånn at folk, da før atombomben fant det, så planer de å slippe telemarkinger over Tyskland da. Så eksploderte de da de nådde bakken.
1: Tror du det var 4-5 telemarkinger i hvert fall? Du hørte om telemarksbataljonen?
0: Ja, ja.
1: Den ble jo sluppet over Tyskland.
0: Ja, den ble det, ja. Mm. Sånn Tysklandsbrigaden, men fra Telemark.
1: Stemmer.

0: Ja, der fant de ut at det var nok med den. Stereolab med låta Ulaanbaatar.
1: Jeg kunne latt den gå 7,5 minutter til. Det har gått fint.
0: Ja, altså, nå har jeg hatt gleden av å lese en sånn Stereolab-bok her.
1: Ja.
0: Stereolab gjennom 20 låter.
1: Jeg har lest Tarzan. Den der Venner tilbake synes jeg var best.
0: Ja, den kjempe. Mm. Men jeg tenkte på en ting. Venner tilbake, hva sa Jane da? Altså, hun hadde jo... Jane satt alene i skaven der.
1: Ja, men så kom han tilbake
0: år og dag.
1: Men hun, det akkurat som Solveig sang det, vet du.
0: Var han grinte da?
1: Nei, først så var han grinte også, men... Jeg liker deg likevel, jeg tar sånn min.
0: Åh, det så hyggelig.
1: Men hva var det du skulle si om de 20 låtene og Stereolab?
0: Jeg skulle si det at da fikk jeg sånn nytenning for det, for det sånn, noen av de der skivene som jeg egentlig har vært litt sånn, dette så jævlig kult? Det har blitt sånn, ja, fader, jeg må høre på dem en gang til.
1: Ja, men det jævlig kult. Ja. Stereolab rett og slett jævlig kult.
0: Men jeg hadde liksom, jeg var liksom, jeg var veldig opptatt av en viss type Stereolab, men Stereolab, hadde jo også noen sånne, de hadde noen sånne ordentlige avstikkere.
1: Ja, ja, de kan høres veldig rare ut, og noen ganger høres det ut som Noi eller et eller annet sånt.
0: Ja, og, altså jeg er vant med at de skal høres ut som Noi, og plutselig...
1: Så er det sånn som det her.
0: Ja, så har, jeg hørte en låt her forleden, forbindelse med en boka, og det var sånn drum and bass, og det var sånn som de hadde spilt inn da i Chicago sammen med folka fra Tortoise.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det var sånn, what? Og så hadde de gitt ut en single... En 20-minutters låt, de ga et riff til Nurse with Wound, han der litt super eksperimentelle typen.
1: Mm.
0: Så han tok, fikk en låt av dem, og så tok han bare og lagde en 20-minutters sånn der klippet opp og limte sammen.
1: Åh, elsker 20-minutters låter.
0: Ja, altså Stereolab og 20 minutter,
1: ja.
0: Det helt kurant. And at the major terminal markets today, slaughter steers and heifers were steady to a dollar higher. 950 to 1200 pound slaughter heifers range from 68 to 70-50. And slaughter cows were generally steady. Boning utility and cutter cows brought 43.5. Fat cows were worth $40 to $47. And dairy heifers were bringing $52.

0: and I do it well.
1: I've been called Lucifer, and I've been called Satan.
0: Hvis ved siden av Tor Inge, Harald, så er vel disse de beste redneck-venner vi har, ikke det?
2: Ja, nærmest.
0: Ja.
2: Altså,
0: vi kan si at Killdozer I vennekretsen.
2: Ja, de godt og vel I vennekretsen vår. Det vil jeg påstå. Ja, det sykt vakkert.
0: Mm.
2: Og altså, han driver altså og tar bønder som ikke greier å bekjenne lånene sine. Litt sånn som Vedum, altså.
0: Ja, litt sånn som Vedum. Tor Inge har også tatt en del bønder som ikke betjener lånene sine, eller... Ikke betaler taxituren,
2: ja. Ja, hvor han? Kjører dem da opp I Maridalen, eller tar han dem lenger?
0: Før I tida så brukte han det gamle trikset opp I Maridalen, tar dem skoene og lar dem gå hjem.
2: Ja. Til Hedemarken.
0: Ja.
2: Det en lang tur, ass.
0: Det en lang tur. Men hva han gjør nå? For nå det jo så mye sånn digitale spor, vet du. Men han har vel noen triks?
2: Ja, altså, Tor Inge har alltid et S I ærme.
0: Mm.
2: Det har jeg sett, jeg har spilt kort med det. Og det altså, har aldri vært borte I et kortstokk med 7 S før.
0: Ja, det tror jeg. Det bare Tor Inge som har det. Hvis du hypp å spille kort med Tor Inge, så kommer du til å tape så du synger. Men han kjører I hvert fall... Det du som husker det?
2: Ja, 13-100,
0: ja.
2: Ta en risk. Kjør med Tor Inge. Det god fisk.
0: Ja, han jukser nesten aldri. Ikke så mye I hvert fall.

Lines lommelanding.

0: Ja, skal vi bare begynne da? Ja. Velkommen til, hva heter det programmet igjen? Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio I dag, Maria Orieta. Velkommen tilbake!
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Ja, si det en gang til.
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Kult! Ja, for du har jo vært her noen ganger, du, og du jo musiker og aktivist, og du arrangerer jo nå I august festival for Palestina på Haustmania, 12. august 2026.
1: Yes.
0: Ja, og da kommer det jo masse kule artister og som skal spille og sånn. Fortell litt om, eller hvordan kom dette her I gang? Det du som har...
1: Ja, det var I fjor hadde vi første gang, og da var det sånn at... ok, så det henger sammen med en sånn kampanje som har pågått som heter... Hva det heter? Boykott øya.
0: Ja.
1: Og så... Fordi de eid av et stort equity-selskap som heter KKR. Så hvordan det her henger sammen da, så det jo sponset av selskaper som shady business. Mm-hmm. Så det liksom det det går på da, at liksom vi hørte om den boykott-kampanjen I fjor, og så tenkte vi, ok, dette vil vi være med på, og si boykott til øya. Men kan ikke vi gjøre noe annet I stedet?
0: Ja.
1: Da øya, samtidig som øya. Og så lagde vi en, på 2-3 uker så satte vi sammen en festival som vi kalte festival for Palestina på Haustmania, fordi vi har øvingslokale der og sånn.
0: Så, og liksom, Maria gjør det til band?
1: Ja, og ja. Så da, basically de bandet mitt som, jeg og noen andre band som startet det, og så inviterte vi masse venner og folk til å spille, ja. Folk som vi kjenner litt til, eller jeg har hørt om, Og så kom de og spilte, så ble det utsolgt. Det var kjempegøy. Ja. Og vi hadde med... Vi prøvde å få palestinske artister. Det jo ikke så mange I Oslo, men vi, da inviterte vi en fra... Som fra Gaza, som bor I Stavanger. Og han kom og rappet sånn. Det var veldig kult. Og så... og I år så skal vi prøve å få... eller skal vi prøve å få... Så har vi invitert to... artister da, fra Palestina, men de bor I utlandet.
0: Ja.
1: Så, ja, så vi trenger masse folk til å komme på festivalen for å kunne dekke alle disse utgiftene, fordi vi gjør alt frivillig. Alle som spiller på festivalen spiller gratis. Mm. Alle som arrangerer, som henger opp plakater, som bidrar på noen måte, gjør det gratis. Og Haustmania stiller jo med sine lokaler gratis.
0: Det veldig bra da.
1: Ja, så det sånn frivillig ting som vi gjør fordi... Vi mener at kultur må liksom komme fra folk, da. Og det en sånn god gammeldags, sånn, hva heter det, do-it-yourself-festival.
0: Ja.
1: Vi ikke avhengig av liksom Pepsi og DNB og alle de der hyggelige selskapene som har masse penger, men Nei. Som...
0: Ja,
1: og så sånn, det jo ikke dyrt å komme på festival for Palestina. Det koster 160 hvis du student, og vi har jo...
0: Eller sånn

0: var det altså to låter fra spillelisten. Ja, de to vi spilte nå, det var Lopland og Tobias Rahn med Marwan. Marwan kommer til festival for Palestina 12. august i år 2026 på Hausmania, og det arrangert av Maria Orieta og sikkert Co.
1: Yeah.
0: Company. Veldig bra, og vi skal jo snakke litt videre om ja, skal jeg lese et dikt faktisk som Inger Hagerup skrev om fred. Den heter Det finnes en evighet av fred bak alle stjernene et sted. Det hørtes jo litt, jeg vet ikke, ja. Lenge ut.
1: Nei, vi vil ha det nå.
0: Ja, vi vil ha fred nå. Men hva er jo liksom fred? Nei, eller krig er jo egentlig ganske ødeleggende for arten menneske da. Homo sapiens, ja. På en måte. Det er jo ikke noe, det er, hva er det som kommer ut av krig? Ingenting.
1: Du vet, det veldig mange som sier sånn, ja, men mennesker har alltid vært voldelige og krig, lager krig og sånn, ikke sant, fordi de slåss om ting og tang. Men jeg tenker sånn, ja, det det samme som å si at du av og til sulten, men at du ikke skal gjøre noe med det. Altså, selvfølgelig, det jo en del ting som skjer fordi at vi noen jævler, men det betyr ikke at man ikke kan stoppe det. Og spesielt liksom fordi vi har en hjerne og vi kan bruke den.
0: Ja, ja, og vi kan, ikke sant, vi kan boykotte, og vi kan jo, ikke sant, ha sanksjoner, og vi kan gjøre liksom, men så virker det ut som at na, men det så mye politikk inne i bildet, sånn spill, brikker i et spill, sånn at det jo ikke noe, går det egentlig an å gjøre noe, fordi at det liksom, sånne syke folk i ledelsen på en måte, they don't care about nobody.
1: Ja. Nei, nei, nei, vi sier, man må bruke den makten man har. Man ja. Må bruke...
0: Og snakke om det også.
1: Ja, vi har masse makt. Vi må bare gjøre ting. Og jo flere som har lyst til å gjøre ting, jo mer får vi gjort. Og det det går på. Ja. Altså sånn, med en gang folk bestemmer seg for noe, så ja. Må de som har makt faktisk følge, fordi de veldig få.
0: Ja, og de jo...
1: De har mye penger og mye våpen og sånn, men vi flest.
0: Ja, og hvis hele kloden streiker, altså da blir det ikke noe penger i skattekassa, og da har ikke de noe jobb lenger, de politikerne.
1: Sånn er det.
0: Har vi noen gang streiket i Norge? Nei.
1: Nei, det liksom ikke lov i Norge.
0: Bortsett fra de som sånn arbeidergreier og sånn, men ikke sant, det ikke lov. Vi har ikke streiket, vi har ikke boykottet Coca-Cola liksom, eller jeg har gjort det da, men... Har du tøyekola for eksempel i stedet, men det sånne små ting da. Men,
1: ja, det kjempeviktig.
0: Ja, og det burde pubene gjøre også i Oslo. Alle hele Norge, alle barer og uteserveringssteder og sånn.
1: Ja, nei til cola, nei til Pepsi.
0: Det betyr basically Ringnes.
1: Ja, Ringnes.
0: Det ikke de som har det,
1: ja?
0: Ja, skjerp dere. Sånn er det. Ja, og... Men hva tenker du liksom... Altså det med altså jeg synes det så vondt å tenke på det, altså selve menneskeaspektet da. Mm. Liksom... Altså i Palestina de må jo, altså de har jo sikkert håp fortsatt, for så lenge det liv så det håp, men altså, jeg så en mann på TV på nyhetene for lenge siden, eller fra nå da i den perioden, men altså blikket hans var jeg begynte nesten å gråte, bare for, du så bare liksom, oppgitt, og bare helt sånn liksom, hvorfor?
1: Ja.
0: Hvorfor kan vi ikke få litt fred? Bare puste liksom og sitte og,
1: nei, altså sånn det liksom, den straffefriheten disse staten som er med på folkemordet har. Altså det liksom, det ingen lover for Israel, det ingen lover som gjelder for disse selskapene eller som tjener rått på å drepe barn. Fordi de går jo etter barna først, fordi de vet at det fremtiden liksom. Det
0: ja, og i tillegg til at de barn jo mest sårbare også, fordi de jo små, og de jo, de kan jo bli knekt fortere,
1: ja.
0: Knust fortere. Og du lett, du kanskje omkommer av skader fortere.
1: Ja. Nei, det jeg tenker er håpet da, er jo liksom oss da, som på en måte tror på at liksom vi må gjøre ting sammen, fordi ikke sant, liksom det jo der vi har et håp, vi må gjøre ja. Ting sammen. Vi kan ikke sitte hjemme og si, åh, så trist, og nei, og la oss sende noen kroner liksom
0: ja.
1: Til en eller annen hjelpeorganisasjon. Det holder ikke, vi må gjøre ting sammen. Da tenker jeg liksom, festival for Palestina er en mulighet for det, sånn, ikke sant, det også sånn, det jo bare å så et frø, det ikke, betyr ikke liksom at vi har en festival, og så fikser vi alt, det ikke det, vi vet jo det, men det et sted å starte, og sånne ting, og prøve å få litt inspirasjon, og prøve å få litt sånn...
0: Kanskje nye folk kommer, ikke sant, som ikke kanskje har vært med, og de ønsker å bidra med, de lærer nye ting, de
1: ja.
0: Kjenner på et engasjement, ikke sant?
1: Og, ja, det det, og spre engasjement, og spre liksom... ideer og håp, og hva bedre enn musikk når det gjelder det? For det liksom, sånn som den samtalen, den hun dama som samler på lydarkiv og gjør sånne ting, men jeg tenker sånn, musikk har alltid vært noe som overlever det mye, for det liksom, du synger en sang, og så liksom, kanskje noen andre lærer den, hører den, og, liksom, og det går i arv, og liksom, historien i musikken og alt det. Jeg tenker det så viktig for et folk, og for mennesker generelt, å være, det er en konkret aktivitet som gjør, som setter i gang så mye da, og musikk er veldig sånn, hva heter det på norsk, helende, eller sånn, det er veldig
0: terapeutisk.
1: Terapeutisk.
0: Så opplever man det sammen da, hvis man på konsert eller på festival, og så, så blir det jo, det blir sånn slags, ja, samhold.
1: Ja, det gir
0: og,
1: håp.
0: Ja, motivasjon og, ikke sant, til å prøve da, det man kan.
1: Ja.
0: Jeg har jo, jeg sitter jo her, og, ikke sant, folk kan komme og snakke om tingene sine og sånne ting, men kanskje ikke jeg på hver demonstrasjon fysisk, men ikke sant, jeg sitter jo her, og folk kan snakke om, og jeg brenner jo for, ikke sant, saken jeg også, og det er jo helt absurd, liksom, bare, det virker jo som mange ikke vet egentlig hva de snakker om også.
1: Jeg tror liksom, det kommer til, når det gjelder den,
0: stjerte landet?
1: Liksom, ja, altså, Palestina, fordi man sier sånn, free Palestine, og så sånn, det er ikke liksom, det er noen som har sagt, det er ikke Palestina som, vi skal ikke redde Palestina, det er Palestina som på en måte redder oss fra en sånn stillhet, og fra en sånn der, at man blir sånn bedøvet av den der verden vi lever i, som ikke er liksom, som det er så mye falske greier som foregår, og vi må liksom,
0: det er på ordentlig liksom det som skjer.
1: Det er på ordentlig, men også andre, sånn, tenk så mye som skjer i Norge liksom, som er vanskelig, altså, som vi ikke gjør noe med. Vi må begynne å gjøre ting som er positive for oss selv, og det betyr å ta ansvar for hverandre, og så det er en sånn dypere greie, idé bak det vi gjør da. Det er liksom, vi gjør det for å stoppe et folkemord, ja, det gjør vi. Og så gjør vi det også for oss selv, fordi vi klarer ikke å sitte og se på uten å få vondt. Man får jo vondt av å se på. Ja,
0: det er grusomt, ikke sant? Og man føler seg hjelpesløs egentlig da.
1: Og hvis man ikke gjør noe, så får man det dårlig. Mens vi prøver å gjøre noe sånn at man føler at, ok, jeg prøver å gjøre noe da.
0: Ja, hvis ikke så må man jo bare lokke øya og late som ikke det finnes, på en måte. Hvis man bare skal gå rundt og, kanskje noen ikke orker å se på TV, ikke sant? Fordi de har barn og, det er så grusomt. Ja, men det er jo, de der nede har barna blitt drept, liksom. Det er nesten som en film sikkert da, for mange, at det bare er en film som går på TV, liksom.
1: Ja.
0: Og så er det ikke så langt, det er ikke så langt unna. Det er jo bare,
1: du kan kjøre dit.
0: Ja, det er bare sånn. Altså det er, ja, jeg tror ikke nordmenn, eller kanskje mange andre også da, som ikke, eller som bor i land som ikke har krig, sånn direkte, de vet ikke liksom. Og det er jo ikke så lenge siden det var krig i Norge da, men det er jo under 100 år siden, er det ikke det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke opplevd krig, men når jeg var liten, jeg er født i 1980, da var det jo litt sånn, ikke sant, kalle krigen sånn, fra, ikke sant, sånn skygger. Ikke sant, er det bombefly? Det var liksom, ikke sant, mye med Hitler på TV og, ikke sant, alt det her. Så det hadde jo vært krig bare for litt siden. Besteforeldrene mine, ikke sant? Det var jo små sikkert når det var krig. 1945 år var jo vi okkupert av Tyskland, men det var jo, jeg vet ikke, jeg bomba det ned liksom hele Oslo da, eller drepte unger og sånn. Nei, jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Det var jo liksom mer sånn okkupert form, eller sånn.
1: Og tenk liksom hvor mye traumer fortsatt, eller tenk hvor mange filmer de har laget om det.
0: Ja.
1: Herregud, det liksom, eller, krigen i Norge, liksom, den,
0: Ungland,
1: den alle hører den 100 ganger, ja. Og det er noe som bare har vært i 5 år, tenk, liksom, Palestina, det har vært, en okkupasjon har vært nå i hvor lenge? 80 år snart.
0: Ja, og
1: liksom, de har jo ikke, de har jo mistet alt av landet sitt.
0: Og hvordan kan man bare bestemme at, ikke sant, man skal opprette en stat for Israel, den israelske stat, greit det? Nei, det er ikke greit, for det bodde noen da fra før, unnskyld, men og så i tillegg så bryter de liksom loven om okkupert land, og de basically, dere har ikke noe livets, dere har ikke livets rett på deres eget land som vi eier nå. Og så er de jo, de er jo i dus sikkert med de her gærningene i USA, de evangelicals. Begge, altså Israel og evangelicals, de venter jo på akkopalypse nå. Så det er derfor ikke de vil stoppe. Men det er jo sant.
1: Jeg vet, det vil jeg ikke snakke om. Det helt psyko.
0: Ja, og da blir det litt sånn absurd, for, at, for det første, jeg personlig jo ikke religiøs, så at jeg føler at, wow, all this waste for nothing? For something that even doesn't even exist?
1: Ja.
0: God! Sorry, alle religiøse.
1: Ja, altså sånn, jeg sier alltid til, jeg selv ikke troende, men jeg respekterer det, men for meg så det sånn, når noen spør, tror du på Gud, så sier jeg liksom, på den måten at jeg tror at, eller jeg vet at folk tror på det, så skjønner jeg at det en
0: det
1: Gud. Fordi liksom, i hodene på folk, så det en Gud, og de håper på at etter døden så kommer det et sted som bedre, ikke sant? Men jeg tenker sånn, ok, det bra, men la oss også bli enige med at vi må ha det bra nå.
0: Ja.
1: Ikke bare etter døden.
0: Og hvis ikke Gud, ikke sant, kan stille opp, som man ikke gjør, eller hun, eller hvem, ikke sant, hva slags Gud det er, og da det som du sier, ikke sant, ja, men da har du fortjent det, da har du ikke vært snille. Hvis du får straff av Gud, da, ikke sant, bare sånn, når skal de straffe USA og Israel? Unnskyld, jeg mener myndighetene, altså, ikke folket.
1: Ja, ikke folk, nei, vi er enige med at liksom...
0: Ja, styre, de som er i ledelsen, og de som, ikke sant...
1: Men vi må jo snakke om en norsk medskyldighet, eller hva det heter for noe.
0: Ja, det er jo
1: Complicity.
0: Norge. Ja, det er sant, og det er jo mye som ikke de snakker om på TV også. Nyheter og ikke sant, andre saker innad i Norge også. Shada-saken, hun var vel palestinsk bakgrunn, hun ble drept på institusjon. Som ingen vil snakke om på TV, fordi de har fått beskjed om at de som følger den saken er gærne, og sånne der ryktespredere. Og sånn, wow! De har ikke snakket om det. De snakket om det en dag på NRK for noen uker siden. Og da drepte de saken. Og kalte han legen som hadde følt hele saken for en, basically, tomsing.
1: Oi.
0: Hun har liksom hengt seg i en gardinstang. Hun veier 65 kilo. Vart hjertestarter på stedet, ambulanse. De har kledd på henne liksom. Og...
1: Uansett så er det...
0: Norge
1: så uansett hva som har
0: ting.
1: Skjedd, så er det jo liksom det at vi har med liksom traumer å gjøre da.
0: Ja, traumer og... undertrykkelse.
1: Ja, og det ganske alvorlig, så jeg tenker sånn, ja, det så mye man kan engasjere seg i og snakke om, og,
0: ja.
1: Og det må folk gjøre, folk må begynne å engasjere seg, fordi det er liksom sånn, ok, det er dem først, men de kommer til deg, så det der uretten banker på døra.
0: Ja.
1: Før eller siden, og ja. Spesielt snart i Norge. Det liksom...
0: Så vi har jo del av et spill vi også, altså Norge er jo ikke, ikke sant, immun i en boble.
1: Nei, jeg leste bare, når jeg sto utenfor her, så sto det at det var en avis som lå der. Så,
0: ja.
1: og overskriften var disse datasenterne som tar over verden, holdt på å si, som mange ønsker å ha rundt omkring.
0: Som alle tror du jobber mange på.
1: Ja, de krever så mye vann og strøm, at strømprisene kommer til å gå opp også i Norge på grunn av det.
0: Sinnssykt mye. Og så står det på TV, ja, men da skal vi få så mange arbeidsplasser og sånn. Ja, når du bygger, ja. Men så er det jo ferdig, da har du, de har sine egne folk, de er på Google da. Tror du vi har 200 nordmenn som går rundt på datasenter? Nei, det er et jævla serverrom. Basically. Vel forbanna!
1: Nei, så vi sier, boykott Øya-festivalen, kom på festival for Palestina. Og finn på, det er også mange andre festivaler som foregår samtidig, som ikke er sånn, folkemordfestivaler, som vi kaller dem.
0: Ja, men det er altså, kall det en spa, liksom. Det er, og så, hvorfor lage sånne store corporate shits? Du ja. Kunne jo vært, ikke sant, Øya-festivalen?
1: Jeg vet ikke hvor mange mennesker, det er 80.000 som går rundt på Tøyen der, som ikke bor der, de stenger av en fotballbane
0: ja.
1: For barn, for å ha en festival, og sånn som det stod i et intervju i Avisa Oslo, var sånn, ja, for vi skal ha mer komfort i år enn i fjor. Komfort? Ja, det sto det. Komfort, liksom, det skal være mer sånn behagelig. Det er sånne store steder hvor de som er på festivalen kan sette seg i sofa og liksom drikke vin, da, eller hva de driver med. Men liksom sånn...
0: Fra, vin fra Palestina da, eller? Eller fra USA? Neida.
1: men altså, poenget er liksom er at, jeg vet ikke, kunne de hatt den festivalen et annet sted og ikke blitt sponset av store... ja, det er bare corporate shit. Det, liksom, det dreier seg ikke om musikk lenger, de festivalene der. Det altså, er bare
0: tull. Andre festivaler, bluesfestivalen, da kommer Finn Kalvig, eller jeg vet ikke, ja. Det er, sånn, det er ikke blues lenger på jazz, og det er ikke jazz på jazzen, og det er ikke country på country. Og så plutselig kommer sånn der visesang på bluesen, slapp av! Og Øya-festivalen, de burde egentlig hatt sånn der burde gått ut av skallet sitt og sagt, oi, i år, så altså, alt vi gjør i år til ikke sant, Palestina. Vi har palestinske artister, folk som støtter Palestina. De kunne gjort ett år med det, så kan de gå tilbake til whatever neste år.
1: Ja, altså, det verste, altså, jeg var mange som sier, ja, men vi skal tynne penger. Psst. Vet du hva? Ok, tjen penger. Men ikke si at du mot det og det og for det. Mm. Og til og med han markedsføringsfyren på den siste... intervjuet jeg så på i Avisa Oslo så stod det sånn at liksom, ja og det et sånt telt hvor de skal selge da, ikke sant, palestinerskjær inne på festivalen hvor folk kan snakke om situasjonen i Gaza jeg bare, hvilken situasjon?
0: Situasjon er menneskeutredd altså det
1: genocide folkemord på norsk, ja, folkemord. Så bare si folkemord det ikke liksom vær så redd for å si det men eierne av øya, KKR har sendt penger til Israel, IDF, og de har selskaper der, og liksom, så ikke liksom lat som for de vil hysje denne de vil hysje den kritikken, ikke sant, bare sånn nei, alt bra, det går fint vi snille, vi selger palestinerskjær ja vel.
0: Kvalmt, og de har sikkert ikke kjøpt det, ikke sant, fra et sted hvor palestinske folk kanskje jobber, eller importert fra, de har sikkert bare laget det på
1: altså, det bra, jeg synes det bra de donerer penger, det ikke det som problemet problemet at liksom, at hvem du eid av, hva du en del av for du en del av det systemet
0: ja
1: Og det det som problemet.
0: Og det jo sikkert mange som ikke orker å tenke på en gang når de går på festival. De bare, der kommer noen kule artister.
1: Jeg skal si The Cure og Nick Cave.
0: ja, Nick Cave og The Cure, ja. Det kult.
1: Liksom, men Nick Cave, han... Altså, så liksom, det første de gjorde i fjor etter at det var en boykottaksjon, eller kampanjen mot det, ja, så var det sånn... De bare, å, vi har nye artister neste år. Mm. Og så var det, Nick Cave! Nick Cave! Vet du hva han sier? I 2024 når han blir intervjuet han har fått kritikk for å spille han spiller veldig mye i Israel så sier han, jeg elsker Israel så det var sånn han mot boykott så liksom, hvordan kan de
0: kanskje derfor han kommer da
1: ja, ikke sant? Jeg vet ikke, men poenget jeg elsker, at
0: ja, Israel, hva mener du med det? Mener du selve ikke sant, landet, bakken utsikten, var det min?
1: Nei, for da, han veldig sånn, han veldig opptatt av liksom, det der Jesus kom fra da.
0: Jesus igjen, ja,
1: ja ikke sant? Det liksom, han hadde vært der, han hadde snakket om det jeg bare, oh my god
0: altså, Jesus, altså,
1: Jesus bare...
0: ja, det jo, de har jo den ekte bibelen visst nok da i jødedommen, det jo der de originale versene visst nok kommer fra Ikke vet jeg, men jeg tipper at alle de kristne, eller alle de religioner som finnes, bortsett fra ikke sant, noen, basically samme boka, altså. Ja, og alle men, venter på at noen skal komme tilbake.
1: Når det gjelder Jerusalem og Jesus og alt det grannet, jeg skal ikke begynne å snakke om det, men poenget at liksom, la oss snakke om hva som skjer i denne virkelige verden nå, og det ganske alvorlig, og det står Israel bak.
0: Og
1: du kan ikke
0: til...
1: si at du kan elske Israel da. Okay, du kan si at jeg liker noen folk der, bra, men ikke liksom forsvar staten Israel. Nei. Det ikke noe forsvaret lenger, dessverre Nick Cave.
0: Så ikke de helt opp til, det Egypt? Nei, som nabolandet? Nei.
1: Ja, du tenker Libanon?
0: Nei, jeg tenker på enda lengre opp. Helt oppi der, måte.
1: Ja, de vil ta over alt.
0: Ja, så jeg bare, ok, det ikke ferdig nå, liksom. Det ikke sant at de liksom, nå skal vi ha det her, men de skal jo gå videre også. Der står jo planen til Netanyahu.
1: Og Trump og den gjengen
0: her. Æsj, uffa meg. Nei, vi får høre på to låter til før vi skal snakke.
1: Vi har snakket videre. Veldig mye.
0: Ja, men det bra, det.
1: Litt.
0: vi hører på noe Sweet fra Dromedar og La Venganza fra Los Helvetes. Nei, Los Helvetes.
1: Ja. Los Helvetes.
0: Ja.
1: Helvetes.
0: Helvete! Maria Horieta, festival for Palestina!

0: Wow.
1: Ja, det blir fest.
0: Det var punk-punk, var ikke det?
1: Jo, det ordentlig punk.
0: Kult, vi hørte på da Dromedar med Sweet og La Venganza med Los Helvetes.
1: La Venganza. La Venganza. Det betyr hevden.
0: Ja, det var faktisk litt sånn, det kunne man egentlig tenke seg.
1: Ja, men det fordi Los Helvetes, det litt sånn... Veldig sånn systemkritikk, punk, og veldig sånn, de jo fra Chile, og de, han oppsatt av Mapuchene, og liksom at, ikke sant, det også en av grunnene til at vi spurte de, fordi Los Helvetes jo, eller de jo veldig oppsatt av urfolks situasjon i Sør-Amerika også, og ja. Det, du, vi ble, altså jeg fra Argentina,
0: ja, det stemmer,
1: og alle fra... Altså, spanjolene tok jo liksom det verste folkemordet ever, og drepte hvertfall, de sier, minst 40 millioner mennesker i, når de kom. Bare... I løpet av noen få ti år så var det, drepte de så mye folk, og de startet jo med slavevirksomheten for å ta all rikdommen ut av Amerika, som, altså hele kontinentet da. Mm. Ikke bare i Spania, men altså England, men Spania var jo de som startet helvete i... Det kontinentet som ble kalt Amerika, da. Nord, sør, Mellom-Amerika, og så liksom, her er det ja, mye å snakke om, men poenget er at de Los Helvetes så er veldig sånn, de er fra Chile, noen av de i hvert fall, og de snakker om dette folkemordet som spanjolerne gjorde.
0: Ja. Ja, det er jo, det går jo bølger til, hvis jeg har følelsen at det går an å sjekke ut om det er store menneskeutryddelsen eller krigen som kommer da. Mm. Går de liksom eller i fase med solstormene? For nå har det vært sånn peak, har jeg hørt, på sola.
1: Ok.
0: At den der, nå er det sånn det går 25 år eller sånn mer, mellom hver gang, 50 år eller sånn. Så er det en sånn slags peak på solfasen, hvor det mye stormer og det blir varmere og sånn. Og så kommer det istid etterpå å regne med, men jeg lurer på om menneskene også blir mer sånn bråkete når det blir sånn solfaser endrer seg, eller jeg har ikke peiling, det burde forskes på, for da kanskje vi kunne unngått solfasene, neida. Ja, nei, jeg vet ikke, men ja, det lurer jeg på faktisk, fordi...
1: Ja. Men du, det et band jeg ikke har nevnt for deg, som også skal spille, som heter Moon in Moon,
0: ja.
1: Som er også noen folk som jeg kjenner litt, fordi vi deler øvelselkål med dem.
0: Ja.
1: Ja, de er en sånn duo trubadurer. De er veldig bra, så jeg vet ikke om du har funnet noe på dem.
0: Jo, jeg fant en låt her som jeg har lagt på lista som heter Liv.
1: Oh, ja, okay.
0: Så cool. Har du noen annen som du vil høre senere?
1: Nei, det høres bra ut. Ja, ja, men de er veldig bra. Så jeg gleder meg til å høre på de også. Og hun er en som synger det bandet. Mm. Hun er også en kunstner.
0: Cool.
1: Og hun har mye kule sånne... prosjekter, og en av de er at hun er veldig opptatt av Akerselva, og,
0: ja.
1: Og liksom og at Akerselva skal bli en slags anerkjent som en slags sånn rettslig enhet, fordi at man forurenser så mye, og hun er veldig opptatt, hun har mye sånne vannseremonier og gjør sånne...
0: Hun blir fredet?
1: Ja, hun ønsker det.
0: Det har vært digg.
1: Ja.
0: For det er jo liv.
1: Ja, det er liv, så hun er veldig opptatt av det.
0: Mm.
1: Så hvis vi får tid, og jeg tror hun kan, så skal hun lage, Jessie heter hun,
0: ja.
1: Jessica, hun skal lage en sånn slags sånn, snakke litt om det da. Fordi ikke sant, siden overskuddet av festivalen går til eller dårlig på siden. Men i hvert fall, det er en organisasjon som jobber med det i Gaza, med vann da.
0: Ja, vann, ja, det var det vann ja, som ikke man har tilgang på.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det er jo veldig bra da.
1: Ja, så hun, hun skal jo synge der, eller munn i munn, som det heter, og så kanskje det blir en sånn vannseremoni.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det passer jo bra at du nevnte litt om hunden da, for da vi tenkte jeg, ja, klokka begynner å løpe litt, men vi spiller to låter til, og da spiller vi Liv med Munn i munn, og Super Mario med Marit Lesteberg, som du mente var så kul at hun burde komme på intervju.
1: Ja.
0: Alle burde jo komme på intervju, men spesielt...
1: Alle, de også Munn i munn.
0: ja, Munn i munn kom på intervju. Og så kommer vi tilbake etterpå for å snakke litt mer med Maria Oreta og festival for Palestina. Ok. Skal ikke bli... Eller vent da, hører vi... Nei, Huldra Rave med Mia og Liv kommer nå.
1: Ok.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.